0: với mặt mũi đó thì các đạo sĩ của bên phía Iran họ lâu lâu họ nói lên một cái, lâu lâu họ nói lên một cái để nhắc là ô, chúng tôi đang chờ đợi đây. Cái hàm ý của họ là như vậy, nhưng mà họ không có nói thẳng. Ví dụ chẳng hạn như ngày hôm qua hôm kia đó, thì bên phía Iran họ lên tiếng, họ nói rằng chúng tôi nhắc lại nha, Hoa Kỳ đừng có dại dột mà sử dụng cái vấn đề quân sự, bởi vì các người sẽ trả một cái giá rất là đắt. Tự dưng tự lành anh nhắc lại thì chẳng khác nào đó là anh ấy sợ người ta quên mình. Và có người thì còn nói rằng có lẽ là đây là một cái hình thức Iran đánh tiếng để nhắc Hoa Kỳ là họ đang muốn đi vào đàm phán. Nhưng mà khổ nỗi đó, bên phía ông Trump, bên phía Hoa Kỳ và các cố vấn đó, biết là mấy cái anh này, mấy anh nói cho nói vậy thôi, và kéo dài thời gian chờ đợi cái kết quả của cuộc bầu cử này mà thôi, chứ mấy anh không có thật sự muốn đàm phán. Bởi vì những cái điều mà Iran muốn đàm phán là những cái điều mà Hoa Kỳ đã không có chấp nhận rồi, và họ vẫn đưa những cái điều đó ra, thì làm sao mà nói tới cái chuyện đàm phán được? Bên nào cũng giữ vững những cái điều mà mình muốn thì làm sao mà có thể ngồi vào bàn đàm phán, ngồi vào làm cái gì cho nó mất thời gian, mất công sức. Và cái chiến thuật kéo dài và câu giờ của Iran hiện giờ đó đang chờ cái kết quả của bầu cử, và họ nghe ngóng những cái thống kê về vấn đề bầu cử đó, thì họ hy vọng rằng ông Trump sẽ bị mất một trong hai viện, là thượng viện hoặc là hạ viện. Mà mất một trong hai nơi này thì ông Trump sẽ không có làm gì được nữa hết. Nhưng mà ông Trump ông ấy có nói rằng sau cái bầu cử đó, thì ông ấy sẽ phải có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề Iran. Thì người ta không biết rằng cái quyết định khá lớn đó là cái gì, vùi dập Iran hay là rút quân hay là như thế nào, mình không biết. Nhưng mà nếu mà ông chiến thắng, tức là phe Cộng Hòa chiến thắng trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ lần này, thì cái vấn đề Iran nó giải quyết lại càng dễ dàng hơn. Còn nếu mà ông bị mất một trong hai viện thì sẽ rất là khó khăn. Vâng, và cho đến giờ phút này thì một số nơi các ứng cử viên đang vận động ráo riết, và họ bắt đầu họ đưa ra những cái chiêu thức cuối cùng mà thông thường trong cái bầu cử đó, thì vào cái tháng cuối cùng nó sẽ xảy ra có nhiều cái điều mà nhiều người ta rất là ngạc nhiên. Cho nên cái chiêu thức đó, đó người ta gọi là October Surprise. Và có những cái chiêu thức cuối cùng nó sẽ được tung ra trong cái tháng 10 này, và để mà tấn công đối thủ, để đối thủ trở tay không kịp. Bên những các ứng cử viên mà tranh các chức từ nhỏ cho tới lớn, giờ phút này là cái giờ phút mà họ mở hết công sức ra để vận động cho chính mình, rồi tấn công đối thủ. Ở Mỹ này thì người ta có cái quan niệm về vấn đề bầu cử nó cũng vui vui, có nghĩa rằng nhiều lúc không có cần nói là mình hay mình giỏi gì hết, chỉ cần cho người ta thấy đối thủ của mình xấu và không có làm được việc là coi như thành công. Tại vì người kia xấu thì coi như là mình tốt rồi. Cái đó nó là cái phương thức mà từ đó tới giờ người ta hay áp dụng, sử dụng trong những cái vấn đề vận động tranh cử cho những cái ghế của bên phía chính quyền, những cái ghế từ lớn tới nhỏ được sử dụng hết cái sức trong cái thời gian này. Ngay cả ở San Jose mà cái ghế nghị viên khu vực trong cái thời gian vừa qua, những cái thư từ tấn công lẫn nhau đó, bắt đầu chạy âm âm, và nhận không biết bao nhiêu thơ tấn công cái
1: đối thủ
0: của mình. Ở cái San Jose này có cái khu vực là khu vực số 7, là cái khu vực có khá nhiều người Việt Nam ở đó. Và cái ghế nghị viên khu vực hiện giờ do một cái người do người tên là Biên Đoàn làm nghị viên khu vực. Và lần này thì anh cũng tiếp tục ra tái tranh cử. Bên đối thủ của anh là đang mở rất là nhiều những cái công sức để mà tấn công. Nhưng mà khổ nổi nó càng tấn công nhiều đó, thì người ta lại càng thấy nó hơi trơ trẽn. Bởi vì tính đi tính lại, những cái cuộc tấn công đó nó không có phải là nhiều người, mà nó chỉ có 3 người thôi, và 3 người đó thay phiên nhau để mà tấn công. Cho nên lúc đầu đó đưa ra những cái tin tức hấp dẫn giật gân để tấn công đối thủ, thì cái người đọc người ta nghe, người ta đọc xong người ta suy nghĩ, người ta nói à không biết là cái chuyện này có thật hay không, bán tín bán nghi. Rồi cứ như vậy bao nhiêu bài bản đó cứ làm đi làm lại, lặp đi lặp lại, thậm chí lôi những cái bài đã viết từ hồi năm rồi hay là cả 2 năm trước, những cái bài viết mà lúc trước của mình lại đem ra gắn vô trở lại, tức lười viết bài mới hay sao tôi không biết, nhưng mà nó tóm lại hết rồi, cái phương thức tấn công nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có cái gì gọi là mới lạ hết. Và cứ vậy nó mà kéo tới kéo lui, và cũng chỉ trong vòng 3 người đó thôi. Cho nên cái đó cho thấy rằng nó không còn cái phương thức nào khác. Và đối thủ của họ thì vẫn cứ tỉnh bơ, đôi khi cũng không có thèm trả lời gì hết trơn, bởi vì
1: chuyện thường tình thế thôi hả?
0: Người ta biết đó là cái ý của những người này nó như thế nào.
1: Yeah.
0: Và cứ im lặng thôi, tại vì người ta nghe riết là người ta cũng bực mình, người ta cũng chán.
1: Yeah.
0: Những cái lời tố cáo đó nó có đúng hay không, hay là không đúng, và tại sao đòi hỏi như vậy, vân vân. Thì cái chuyện này đó nó sẽ có cái câu trả lời vào cái cuộc bầu cử sắp tới. Và dĩ nhiên nó sẽ còn kéo dài, cho dù là cái người đương kim nghị viên khu vực có tiếp tục hay không. Tiếp tục thì cái chuyện mà nói xấu vẫn còn. Và một trong những người đó cũng đã từng hoạt động ở trong cộng đồng, đôi khi thì họ dùng cái văn ngôn nó không có đúng. Thí dụ chúng tôi đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở vùng Bắc Cali lên tiếng ABCD đó, thì có nhiều người độc giả họ đọc nó, ủa cái ông này cũng đại diện cho mình hồi nào, thì người ta cũng hơi bực mình về cái chuyện mà tím chanh đó. Vâng, thưa quý vị, đó là cái chuyện một cái ghế nó rất là nhỏ ở cái khu vực Bắc California, rồi lên đến những cái ghế của các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, tiểu bang, rồi đến dân biểu liên bang, vân vân. Có những cái ghế mà trong kỳ này đó thì họ cạnh tranh rất là nhiều. Có những cái ghế nó để trống, rồi cũng có những cái ghế mà không để trống, và người ta tiếp tục người ta chạy đua vào những cái ghế này. Thí dụ chẳng hạn kỳ này cái ghế mà bỏ trống của bà Nancy Pelosi thì có hai ba người gì đó đang chạy đua vào cái ghế đó, cái khu vực đó. Dường như tôi nhớ ở đó có một anh cao ốm, cao chồng ngồng, mà anh đó là đồng tính, đang chạy đua với một cái người phụ nữ người Á Châu cho cái ghế của cái khu vực mà bà Nancy bà ấy bỏ lại. Thì bà Nancy Pelosi bà ấy ủng hộ cái cô người Á Châu này, nhưng mà không biết rồi là kết quả nó sẽ ra sao. Mà thôi thì bầu cử thì vẫn là bầu cử, cuối cùng thì vẫn là cái lá phiếu của cử tri sẽ quyết định. Chứ còn cái vấn đề mà vận động thì họ cứ vận động hết mình mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một vài điều tâm tình với quý vị trong tiết mục này ngày hôm nay. Cáo lỗi với quý vị là bởi vì ngày hôm nay một số những cái trục trặc cho nên chương trình tới trễ, không có tâm tình với quý vị nhiều về một số những cái vấn đề thời sự. Hẹn gặp quý vị vào lần tới thì chúng ta sẽ có cái cơ hội chúng ta nói nhiều hơn. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, xin chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã tranh thủ thời gian chờ đến để cùng với Mỹ Tâm thực hiện tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

một cái ngày thứ hai đầu tháng 10. Và Hồng Ánh rất là hân hạnh được trở lại cùng với quý vị, mang theo những giai điệu quê hương ngọt ngào và sâu lắng. Tháng 10, không biết là nơi quý vị sống ra sao, trời có lạnh lạnh chưa? Vậy chứ mà mấy hôm nay ở San Jose trên này nóng lắm thưa quý vị. Ngày hôm nay đó là Hồng Ánh thấy là 91 độ, lúc mà nóng nhất, là từ từ nó dịu xuống sẽ là 60 mấy độ thưa quý vị. Đã vậy thì ngày mai nó còn nóng hơn nữa. Và mấy ngày hôm nay là trời nóng. Nếu mà quý vị ở nhà lớn tuổi mà không làm gì thì thôi mình tránh đi ra ngoài khi trời quá nóng nha thưa quý vị. Và nhớ là uống nước, đừng có quên uống nước. Thường là chúng ta chờ đến khi khát nước thì mới uống, cái đó là không được đó thưa quý vị. Khi mà mình phải nhớ là mình phải cần uống nước. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì để nhận điện thoại quý vị, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại này đã là rất quen thuộc với quý vị thính giả rồi. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Qua Ngõ Nhà Em, một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử. Hôm nay thì anh chị Diệu Kim là đi về không kịp nữa thưa quý vị, cứ đi hoài à. Vâng, Hồng Ánh báo để cho những người trợ tá hôm nay nếu mà không có tìm nhạc thì mình có thể gọi vào hát đi. Hôm nay bệnh gan gọi vào thử xem sao nè, hay là nói chuyện thôi cũng được nữa. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị đã, Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe

0: Quý vị vừa lắng nghe bài Tân Cổ Giao Duyên Căn Nhà Màu Tím. Đây là một bài hát rất là nổi tiếng, phải không thưa quý vị? Tân nhạc cũng căn nhà màu tím, mà bây giờ chúng ta có Tân Cổ Giao Duyên cũng là căn nhà màu tím, qua hai tiếng hát rất quen thuộc, đó là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nha. Hello.
1: Hello. Ôi. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào.
0: Cháu ai gì?
1: Cháu.
0: Trời ơi, dì quên con rồi hả?
1: Quên rồi.
0: Ôi trời ơi, quên Hồng Ánh rồi.
1: Hồng Ánh.
0: Trời ơi, sao vậy?
1: Lúc này em
0: làm gì
1: quá.
0: Làm làm gì làm cũng không quên Hồng Ánh chứ.
1: Dạ.
0: Dạ. Không sao, nhưng mà chỉ có cái là con không muốn dì Năm quên như vậy đâu nha. Dạ.
1: Sorry.
0: Dạ.
1: Bây giờ chị Năm góp vui tại Lý Quận 6 trong cái tuồng của Văn Nguyễn Thế Học. Bản này tới nghe xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng Hồng Ánh nha.
0: Dạ, bài Lý Con Sáu ở gì Năm?
1: Lý Con Sáu trong cái vở tuồng cô Văn Nguyễn Thế Học.
0: Dạ, rồi con mời gì?
1: Dạ, Năm bắt đầu. Ai mua lụa không? Lụa đi bà con cô bác ơi, em bán trong câu này lỗ lời bao nhiêu. Miệng

0: Dạ hết rồi.
1: Wow. À, đây là một bài mà nói về cô Giang và Nguyễn Thái Học. Cô Giang là
0: Dạ.
1: một cũng là một nhà cách mạng kiên trung, và đây là nguyên một bài hay chỉ là một trích đoạn thôi gì năm?
0: À, một bài Lý Cân Sáu trong cái vở tuồng cô Giang Nguyễn Thái Học.
1: Dạ, nếu mà nguyên một cái tuần thì nó dài quá không gì năm? Dạ.
0: Nguyên cái tuần dài lắm.
1: Hôm nào gì năm đóng nguyên một tuần luôn đi.
0: Năm đâu có thuộc hết, chỉ thuộc có một đoạn Lý Cân Sáu này thôi à.
1: Rồi con cảm ơn dì Năm nha.
0: Dạ
1: Dạ chào dì. Dì nhớ là Hồng
0: dạ
1: Ánh nha dì Năm.
0: chào Hồng Anh,
1: Dạ dạ
0: xin chào tất cả quý vị khán
1: Dạ
0: giả.
1: Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mình quên là chuyện bình thường thưa quý vị, quên tên là bình thường, nhưng mà Hồng Ánh thật sự không muốn là nhất là khi mà nói lớn tuổi rồi thì dễ quên đó thưa quý vị. Hồng Ánh mong rằng là dì Năm có được sức khỏe cũng như quý vị có được sức khỏe, và cố gắng làm sao mà chúng ta vẫn còn nhớ đến nhau quý vị nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh lại một lần nữa gửi đến số điện thoại đến quý vị là 408 766 6409, 408 766 6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha.

Vâng, Hồng Ánh thấy anh John gửi cho Hồng Ánh cái câu này cũng vui vui à, nhắn anh chị Diệu Kim đi đâu thì mặc đi đâu tới giờ giọng cổ rủ nhau mà về. Đi đâu thì mặc đi đâu tới giờ vọng cổ rủ nhau mà về. Hôm nay cho anh ngồi nghe nhạc nha, cho quý vị lắng nghe nhạc. Chúng ta không có nghệ sĩ thì chúng ta sẽ nghe những nghệ sĩ khác hát quý vị nha. Rồi Hồng Ánh lại mời quý vị nghe một bài tân cổ nữa, Ai cho tôi tình yêu, qua tiếng hát Kim Tử Long. À, bài này đó phần tân nhạc là Hồng Ánh biết là của Trúc Phương, nhưng mà tân cổ thì không biết thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe.

Wow, hay quá phải không thưa quý vị? Một bài hát tân cổ, một bài tân cổ, Ai cho tôi tình yêu, qua tiếng hát của Kim Tử Long. Mà thật ra là Hồng Ánh không nhận ra tiếng hát của người Đào thưa quý vị. Ở trong cái website họ chỉ để tên của một người nghệ sĩ, đó là Kim Tử Long thôi. Mà thật sự chúng ta lại có thêm bonus là có tiếng hát của nữ nữa. Rồi quý vị ơi, lúc mà Kim Tử Long đang hát á, thì quý vị gọi vào, Hồng Ánh không thể nhấc điện thoại được. Bây giờ thì quý vị có thể gọi lại được rồi đấy nha. Nếu không là ngày hôm nay Hồng Ánh cứ để cho quý vị nghe những bài tân cổ đó.

Thôi Hồng Ánh lại cho quý vị nghe tân cổ nữa đi. Bài này lần đầu tiên Hồng Ánh mới nghe. Bài Hoa Mưa Bụi, Mưa Bụi qua tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Hải và Tài Linh quý vị nha. Mời quý vị lắng nghe sau đây. Với hai tác giả Vinh Sử và Hữu Minh,

Vâng, thưa quý vị, mưa bụi là gì? Và mưa bụi có phải là những hạt mưa nó rất nhỏ, nó li ti, nó bay lất phất như là bụi phải không thưa quý vị? Vâng, một bài hát qua với từ Vinh Sử và Hữu Minh đã kết hợp để có một cái bài tân cổ Mưa Bụi, và tiếng hát của hai nghệ sĩ Ngọc Hải và Tài Linh rất là ngọt ngào. Hồng Ánh lại mời quý vị lắng nghe Chuyến Xe Miền Tây, một bài tân cổ của tác giả Đài Phương Trang và Viễn Châu, thưa quý vị, soạn giả Viễn Châu đó. Bài hát này Hồng Ánh chọn chọn ai đây? Chọn Vũ Linh và Ngọc Huyền nha, thưa quý vị.

Quý thính giả thân mến, đó là Chuyến Xe Miền Tây. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái bài hát mà cũng nhắc cho Hồng Ánh cũng như quý vị nhớ về cái kỷ niệm, phải không? Khi nói về chiếc xe lăn ở miền Tây, đối với nhiều người thì cái tiếng nổ của xe lăn á, thưa quý vị, cái tiếng cạch cạch của xe lăn đó, nó gợi nhắc lại một cái thời, một cái ký ức đẹp đẽ. Nó rất là bình dị, và những cái chuyến xe lam đó ở miền Tây nó xuôi ngược, thưa quý vị, nó rất là quen thuộc và nó gắn liền với ký ức tuổi thơ của Hồng Ánh nữa. Nó rất là bình dị. Và khi mà nói về chiếc xe lam, ngày xưa ở miền Tây thì xe lam là nhiều lắm, nào xích lô, nào là xe lam. Nhưng mà không biết bây giờ có còn những cái chiếc xe lam đó nữa hay không. Đi khi mà đi xe lam thì mình ngồi rất là gần nhau, phải không? Hai cái hàng ghế của xe lam nó đối diện với nhau, và những người khách không quen mà ngồi bên nhau cứ như thế. Có những cái cuộc gặp gỡ, cũng có những cái nối kết từ những cái chuyến xe lam chiều đó, thưa quý vị, hay là những chuyến xe lam rất là gần gũi đó. Người ta ngồi trên xe lam nói chuyện với nhau, những tiếng cười, và cảm thấy rất là thân thuộc với mình, dù rằng là có những người mình mới gặp lần đầu mà đi cùng xe như thế. Mà đi thì cứ cái chiếc xe lam thì Hồng Ánh nhớ là nó không có cái cửa kính gì hết, nó mở toang ra hai bên, cho nên khi mà mình đi đó thì là gió nó thổi đó, thưa quý vị. Những cái mát của gió, và xe lam thì chạy cũng không nhanh dữ lắm đâu, cho nên đi xe lam nó cũng là thoải mái. Nhưng mà những cái chuyến xe lam mà nó vừa đủ người đó thì là thoải mái. Còn có những chuyến mà người ta đeo, người ta chen cứng nhau ngày xưa đó, thì cái đó cũng rất là mệt, thưa quý vị. Đi về xong là cũng phải là trải qua một cái cuộc mà vượt thoát, thưa quý vị. Nhưng mà nói gì thì nói, cái kỷ niệm của chiếc xe lam nó cũng nhắc nhở rất là nhiều. Những cái lần mà mình đứng vẫy tay, mình vẫy tay chờ đón xe lam ở ngoài đường. Không anh nhớ hình như là nó cũng không cần phải đi ra bến xe đâu, mình đứng ở đâu đó mà mình vẫy tay, người ta cũng dừng lại để đón khách, đón mình nữa, thưa quý vị. Và những người xa lạ dễ dàng làm quen, trò chuyện với nhau trên những cái chuyến xe lam như vậy. Rồi bây giờ Hồng Ánh kết thúc với một nhạc phẩm. Hồng Ánh cũng cảm ơn đến cô Sáu. Cô Sáu nói với Hồng Ánh là cái âm thanh của đài San Diego rất là rè, khó nghe lắm. Cô Sáu ơi, ở trên này thì con nhìn bình thường, chắc là ở dưới đài San Diego đó, chứ còn ở trên này thì thấy nó vẫn bình thường á, cô Sáu ơi. Vâng, thôi giờ hôm nay Hồng Ánh để cho cô Sáu và quý vị thính giả lắng nghe những bài hát đi nha. Hồng Ánh xin gửi tặng quý vị một bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa. Đây cũng là một bài tân cổ với hai tác giả Vinh Sử và Tú Nhi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Hương Lan và Minh Vương. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị, và xin cảm ơn đến tất cả quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Mến chào quý vị thính giả đến với buổi chiều thứ hai. Tiết mục này ngày hôm nay Hồng Ánh muốn gửi đến quý vị những bài viết, những chia sẻ về bậc sinh thành. Thưa quý vị, Hồng Ánh đọc được một bài sưu tầm của chị Vân Chi, là thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh thấy một bài viết mà làm cho Hồng Ánh rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây quý vị nhé. Khi ta già có cái cũng già, đến lúc ấy mới thấm lòng cha mẹ. Có một điều rất lạ của cuộc đời, khi ta già đi, con cái của ta cũng già theo. Ngày ta 30 tuổi, con chỉ là một đứa trẻ, cần được bế trên tay, cần ta che chở từng chút một. Nhưng đến khi ta 70-80 tuổi, con đã ngoài 50, thậm chí 60. Tóc ta bạc, tóc con cũng đã nhuộm màu thời gian. Đến lúc ấy, ta mới nhận ra con không còn là đứa trẻ ngày nào, mà đã trở thành một người bạn của ta. Mỗi lần gia đình có dỗ chạp, nhìn các con lục tục trở về, những mái đầu ngày nào còn

ai đã điểm bạc. Lòng cha mẹ bỗng có một cảm giác rất khó tả. Ta nhìn con mà thấy chính mình của nhiều năm trước. Con nhìn ta, có lẽ cũng thấy hình bóng của mình trong tương lai. Vòng đời thật kỳ lạ. Ngày xưa, ta từng đút cho con từng thìa cơm, dìu con từng bước đi. Bây giờ đến lượt con ngồi bên cạnh, đút cho ta từng miếng ăn, nhắc ta uống thuốc, hỏi cha mẹ muốn ăn gì, cần gì thì cứ nói với con. Chỉ đến lúc ấy, ta mới hiểu thế nào là một vòng tròn của tình thân. Nhưng cũng thật đáng tiếc, nhiều người chỉ bắt đầu biết thương cha mẹ khi chính mình đã bước vào tuổi trung niên, khi cuộc đời đã dạy cho họ đủ những gia vấp, mất mát và nhọc nhằn. Ngày còn trẻ, ta mãi lo sự nghiệp, lo vợ chồng, lo con cái. Ta cứ nghĩ cha mẹ vẫn còn đó, lúc nào rảnh sẽ về thăm. Rồi một ngày nhìn lại, cha mẹ đã già.

có người may mắn còn được nói một câu: mẹ cần gì thì con mua. Có người muốn nói câu ấy thì cha mẹ đã chẳng còn nghe được nữa. Bởi vậy, chữ hiếu nếu thức tỉnh quá muộn thì đôi khi chỉ còn lại sự ân hận. Tôi từng nghe một câu chuyện về một gia đình có ba thế hệ cùng già đi. Bà nội gần 100 tuổi, con trai cũng đã ngoài 70, con dâu cũng đã 70. Các cô chú trong nhà, người 70, người 80. Khi ông mất, bà ở lại một mình, nhưng những người con của bà cũng bắt đầu yếu đi, bệnh tật nhiều hơn. Có những lúc bà nằm viện, con cũng nằm viện, cháu cũng đau ốm. Lúc ấy mới thấy người già chăm người già chẳng hề dễ dàng. Vì vậy, khi về già, có lẽ điều cha mẹ mong nhất không phải con cái phải ở bên cạnh mình suốt ngày. Chỉ cần con sống tử tế, gia đình yên ấm, thỉnh thoảng nhớ đến cha mẹ, gọi một cuộc điện thoại, ghé về ngồi ăn với nhau một bữa cơm, vân vân. Thế cũng là đã là một niềm vui rất lớn. Và khi ta già, ta cũng nên học cách buông. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Đừng bắt con cái phải sống theo những điều thuộc về thời đại của mình. Đừng vì thương con mà biến tình thương thành áp lực. Tuổi già rồi, điều đáng quý nhất không phải là nhà cửa lúc nào cũng hoàn hảo, con cháu lúc nào cũng nghe lời, mà là bản thân còn đủ khỏe để tự chăm sóc mình, còn đủ bình an để không làm phiền người khác. Bởi con cái cũng có cuộc đời riêng của chúng. Ngày trước, ta từng rời xa cha mẹ để xây dựng gia đình. Bây giờ, con cũng đang lặp lại con đường ấy. Đừng trách con vì chúng bận rộn. Nhưng nếu còn cha mẹ, xin đừng để sự bận rộn trở thành lý do khiến ta quên mất những người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi mình lớn lên. Bởi thời gian rất tàn nhẫn, cha mẹ càng già, thời gian ở bên cha mẹ càng ngắn. Đến một ngày ta muốn trở về thì căn nhà vẫn còn đó, chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng người ngồi chờ ta thì không còn nữa. Khi ta già, con cái cũng già, rồi chúng sẽ đi qua đúng những tháng năm mà ta từng đi qua, từng vô tâm, từng bận rộn, từng lo toan.
rồi một ngày chững chạc hơn và hiểu ra rằng cha mẹ đã từng yêu thương mình nhiều đến thế nào. Cho nên nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy hiếu thuận ngay khi còn có thể. Đừng chờ đến lúc thành đạt mới báo hiếu. Đừng chờ đến lúc rảnh mới về thăm. Đừng chờ đến lúc muốn phụng dưỡng thì người đã không còn nữa. Bởi trên đời này có những món nợ có thể trả bằng tiền, nhưng món nợ sinh thành, một khi cha mẹ đã rời đi, cả đời cũng không còn cơ hội để trả cho trọn vẹn. Chúc những người đang làm cha, làm mẹ và những người đang bước vào tuổi già luôn giữ được sức khỏe, lòng nhẹ nhàng và một tuổi già thật

Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một bài viết Tình cha nghĩa mẹ. Đây là một bài viết của Bụi đá. Tháng 11, tháng diễn tả tâm tình báo hiếu, và cũng là tháng để thể hiện lòng tri ân tình cha nghĩa mẹ. Trong thi ca và âm nhạc đã có biết bao bút mực diễn tả về mối tình thiêng liêng và cao quý này. Từ xa xưa, ca dao Việt Nam đã dùng những lời vàng ý ngọc để ca ngợi công ơn cha mẹ rất sâu sắc và ý nghĩa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và thậm chí có thi sĩ còn ví von mạnh mẽ hơn: núi Thái ngút ngàn đâu sánh được công cha, biển sâu thăm thẳm chẳng so được nghĩa mẹ. Quả vậy, tình cha nghĩa mẹ rộng lớn vượt trời biển, nào đâu có gì ví được. Có một câu chuyện có thật và rất cảm động về tình mẹ như sau. Sau khi trận động đất đã qua đi, khi các nhân viên đến thu dọn ngôi nhà của một người phụ nữ Nhật, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt. Người đội trưởng đã rất khó khăn khi luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của một người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Nhưng cơ thể lạnh cứng của cô đã nói với anh rằng cô ấy chắc chắn đã qua đời. Anh quỳ xuống và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới cơ thể đã chết. Rồi đột nhiên anh hét lên đầy phấn chấn: một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đống đổ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng tuổi đang bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác của người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã thực hiện một hành động hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình khi ngôi nhà của cô rơi xuống. Cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đến cứu nhấc bé lên. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong có một tin nhắn. Văn bản trên màn hình nói rằng: nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất

chiếc điện thoại này đã lưu chuyển từ bàn tay này đến bàn tay khác. Tất cả những người đọc tin nhắn đều đã khóc. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Câu chuyện trên đã vẽ lên hình ảnh rất cao đẹp của một người mẹ. Thật vậy, không có người mẹ nào mà lại không yêu thương và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho con cháu cả. Thậm chí có những người mẹ đã dám hy sinh chính mạng sống của mình để cứu con. Bên cạnh những người mẹ cao cả là những người cha vĩ đại. Tuy người cha có vẻ thầm lặng hơn, nhưng các ngài cũng luôn hết lòng yêu thương ta. Các ngài như những cây cao bóng mát, che chắn giông bão, nắng mưa của cuộc đời. Cha là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời chúng ta khi gian lao khốn khó. Trên đây là một vài những suy nghĩ và trải nghiệm đời thường của con người về tình cha nghĩa mẹ. Trở về với tin mừng nơi thánh kinh, sách Huấn Ca đã nhắn nhủ chúng ta bổn phận hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ như sau: hãy hết lòng tôn kính cha con và đừng quên ơn mẹ mang nặng đẻ đau. Hãy luôn luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy lấy chi đáp đền cho cân xứng. Bổn phận của con cái là phải biết đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chữ hiếu đó không phải là lời nói suông, mà cần được cụ thể hóa bằng hành động. Chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ bằng cách quan tâm, giúp đỡ, phụng dưỡng cha mẹ cả khi các ngài còn trẻ cũng như lúc đã về già. Cây khô chưa dễ mọc chồi, mẹ cha chưa dễ ở đời với ta.

trong thực tế không có cha mẹ nào sống mãi. Rồi một ngày nào đó, các ngài cũng sẽ giã từ chúng ta để về với Thiên Chúa, với trời Phật. Vì vậy, cuộc sống hiện tại là cơ hội để cho ta có thể phụng dưỡng cha mẹ. Đây không chỉ là truyền thống hiếu nghĩa tốt đẹp của người Việt Nam, mà còn là đạo lý của người làm con. Hãy thảo kính cha mẹ. Ngoài ra thụ ơn ắt phải báo đền. Mẹ cha là hình ảnh của bậc thiêng liêng. Ngoài việc sinh thành dưỡng dục, mẹ cha còn là người hướng dẫn chúng ta, bao bọc, che chở, nuôi dưỡng. Chính trong bậc sống gia đình,

Vì thế trong bổn phận thảo hiếu, ngoài việc con cái phải phụng dưỡng giúp đỡ cha mẹ khi già yếu, còn phải hằng ngày cầu nguyện cho cha mẹ luôn sống xứng đáng với bậc mình, sẵn sàng hy sinh để nuôi dưỡng và giáo dục con cái cho tròn bổn phận của người làm mẹ làm cha. Xin mượn bài thơ Công Cha Nghĩa Mẹ thay cho lời kết. Dẫu một đời con gom mưa nhặt nắng, cũng không thể đáp đền hết công cha. Cha mãi là vầng thái dương ngời sáng, soi dẫn con trong đêm tối mờ xa. Đôi vai gầy cha gánh gồng gian khổ, mong mai sau con khôn lớn nên người, xây cuộc đời bằng con tim khối óc, sống tình yêu đời tươi sáng đẹp ngời. Dẫu một đời con gom gió nhặt xương, cũng không thể đáp đền xong nghĩa mẹ. Mẹ mãi là vầng nguyệt sáng yêu thương, chở che con nâng cung đời trôi nhẹ. Đôi tay không mẹ vung trồng hạnh phúc, bao vui buồn lẫn cay đắng chuân chuyên. Giữa canh khuya con nghẹn ngào thổn thức, sống thành nhân cũng mong

Quý thính giả thân mến, thêm một ca khúc về mẹ nữa mà Hồng Ánh rất là yêu thích. Một bài hát có tên là Con Yêu. Đây là một ca khúc mà ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả Việt Nam nhờ cái giai điệu rất là tha thiết và ca từ đầy tính nhân văn về tình mẫu tử. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát Ngọc Hương, Con Yêu.

Quý thính giả thân mến, để tiếp nối với nhạc phẩm Con Yêu, Hồng Ánh muốn mời quý vị lắng nghe một ca khúc về cha, về tình cha, một ca khúc được nhạc sĩ trẻ Ngọc Sơn sáng tác khi mà anh mới 16 tuổi, anh đã viết nên ca khúc này. Và ca khúc nói lên một phát quả lên một cái hình ảnh của người cha âm thầm hy sinh cả đời vì con, với cái tình thương ấm áp. Những cái câu từ trong bài hát như vần thái dương và nó bền bỉ như dòng nước đầu nguồn. Cái bài hát này nó nổi bật lên ca ngợi cái tình cha ấm áp, lúc nào cũng ngọt ngào. Và với cái hình ảnh một người cha trong gia đình của chúng ta thì mỗi một người cha đều như là vần thái dương, một cái ánh sáng mà dẫn đường cho các con, các cháu bước đi. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh chọn tiếng hát Ngọc Sơn để đúng là cái ca khúc do chính anh sáng tác, và anh hát thì nó thấm thía hơn, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe. Và đây là ca khúc Chào Tạm Biệt, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị.

0: công cha như núi Thái Sơn,
1: nghĩa mẹ
0: như nước trong lòng chảy nên.
1: Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng thực khổ,
0: cha đã nuôi con khôn lớn.
1: Có những đêm trong lành, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị

0: chắn là sẽ có người có những cái cuộc vui đã chuẩn bị trước, đi chơi xa hoặc là có những cái buổi gặp mặt ăn uống party, hoặc là thậm chí phải đi trả nợ, có nghĩa là phải đi đám cưới. Cô có biết tại sao người ta nói đi đám cưới là đi trả nợ không?
1: Tại vì ngày xưa mình đám cưới của mình, bây giờ tới người ta đám cưới mình phải đi lại.
0: Chưa kể đó là con cháu rồi nó đám cưới người ta mời, rồi tới con cháu của mình đám cưới rồi.
1: Em thì dự định không, tại vì em không có gia đình, em không có chồng con. Thành ra những cái người mà ngày xưa em đi đám cưới đó, thì họ cũng không có cơ hội để đi đám cưới lại cho em. Bây giờ đó, tới phiên rồi bắt đầu tụi em đã nhận thiệp là gả con, cưới vợ rồi. Thành ra em lần này thì em từ chối hết. Dù cho thân tình đến đâu em cũng không đi, tại vì em không muốn họ thiếu nợ nữa.
0: Vâng, thưa với quý vị, cuối tuần này thì Bắc California đã bắt đầu thời tiết nó mát mẻ trở lại, để chuẩn bị cho những cái buổi tổ chức, đặc biệt là ở San Francisco vào cuối tuần này. Hôm nay là bắt đầu rồi, sẽ có những cái màn biểu diễn của đội bay Blue Angel.
1: Dạ đúng rồi.
0: Tức là những cái chiếc máy bay chiến đấu cơ, tuy rằng nó là cái loại cũ ngày xưa của Hoa Kỳ, nhưng mà họ thành lập một cái đội bay để biểu diễn, từ bay thả khối màu, bay song song, rồi bay lách qua lách lại, trông rất là đẹp. Thậm chí họ bay ngược nữa, có nghĩa là cái máy bay bay mà phơi bụng, không phơi bụng lên trên trời.
1: Ngửa ra luôn đó hả anh? Wow, cool vậy. Hình như ở cái đảo Angel hả anh, gần đó phải không?
0: Không, tức là cô ở San Francisco là cô đứng là cô có thể cô xem được rồi, tại họ bay trên trời mà.
1: Không, nhưng mà em nói họ xuất phát từ đâu để mình nhìn thấy đó.
0: Tức là đó, nếu mà cô ở San Francisco, cô đi ra gần gần bờ biển, cô ở Treasure Island hay là cô ở bên kia,
1: chỗ nào cũng nhìn thấy được phải không anh?
0: Chỗ nào cũng thấy được
1: hết trơn. Dạ, tại em muốn hỏi như vậy.
0: Tại vì nhưng mà có cái đó là nó sẽ khó tìm cái chỗ đậu xe, bởi vì rất là đông.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: một năm có một lần mà.
0: Có nhiều người người ta phải đi sớm để mà xem cái đó. Nhưng mà nói gì thì nói, những cái màn biểu diễn bay đó nó cũng đôi khi nó cũng có tai nạn, cũng có lần đã có tai nạn rồi. Có một lần dường như là cái đội bay đã biểu diễn ở đâu trên trên Las Vegas thì nó gặp tai nạn.
1: Wow.
0: Thì cái số người chết cũng lên đến cả mấy chục người, cả trăm người thì phải.
1: Tức là nó lủi xuống dưới đám đông luôn hả anh?
0: Thì đó, bởi vì nó một chiếc nó bay lên, một chiếc nó bay xuống, và hai chiếc nó chạm nhau.
1: Wow.
0: Thì một chiếc nó bị văng vào trong cái phía khán giả đang đứng, cho nên là nó gây
1: thôi. Vậy thì không có em nhé. Em chạy không kịp đâu.
0: Cái đó lúc đó là chỉ có nước là hên xui thôi,
1: không có... Trời, có chữ hên xui nữa. Cái đó đúng rồi đó, anh nói cái đó cái thiệt. Thật không không biết là... làm sao luôn.
0: Thật sự ra thì những cái người mà đã từng trải qua những cái thời chiến tranh hay là nguy hiểm rồi thì họ có cái phản ứng rất là nhanh. Khi mà cái sự việc nó xảy ra một cái là người ta nằm sát xuống liền. Nhưng mà cái đó như tôi nói nó là hên xui. Tại vì nằm sát xuống nó
1: đè lên.
0: Nó không có phải là nó chỉ tránh được cái trường hợp mà nó nổ gần đó rồi miệng nó văng rồi đó. Thì tránh được.
1: Nhưng mà chứ người ta còn... chạy người ta đè lên mình phải không anh?
0: Nó còn hơn là chết. Còn chứ nếu mà nó đâm ngay chốc cái chỗ mình nằm xuống thì có trời mà cứu thôi. Cho nên những người mà đã quen rồi đó thì người ta biết những cái lúc mà nguy hiểm đó, người ta có cái phản ứng nó rất là nhạy. Với lại cái gì cũng vậy, nó quen rồi đó thì nhiều khi chúng ta sẽ không có bị hoảng hốt, và chúng ta không có bị mất bình tĩnh trong những cái trường hợp đó. Nó cũng giống như ngày xưa khi mà tôi đi vượt biên đó. Thì lúc đó quân đội của Cộng sản Việt Nam nó đang truy lùng và nó đánh với những cái lực lượng của
1: Bon Bot
0: và lực lượng kia là của Son San, tức là Khmer tự do. Một bên nó là Khmer đỏ, thì hai cái lực lượng nó chả có ưa nhau.

0: Nhưng mà bởi vì Cộng sản Việt Nam kéo quân qua đuổi tụi nó chạy tới cái vùng biên giới Thái và Campuchia.
1: Yeah.
0: Cho nên có những lúc hai bên đó nó hợp tác với nhau để nó ngăn chặn và nó đánh lại cái lực lượng của Cộng sản Việt Nam. Rồi có những cái trận đánh lớn, cũng có những cái trận đánh nhỏ. Thì có một lần Cộng sản nó mở những cái cuộc hành quân lớn để mà nó đánh vào những cái cứ điểm của hai cái phe Khmer này. Lúc đó cái trại tị nạn nó nằm ở trong cái vòng chiến tranh. Tức là nó, cô sẽ nghe cái tiếng bắn, tiếng súng nó cứ vang vang lên xa xa, rồi lâu lâu nó lại nghe cái tiếng mọt chê hay là tiếng pháo binh nó bắn. Thì những người mà người ta đã từng đi trong quân đội rồi thì người ta biết những cái trái đạn nó đi như thế nào. Ở trong cái thời chiến tranh Việt Nam cũng vậy, khi mà cái trái đạn pháo nó đi, nó bắn, cô nghe cái tiếng nó xé gió, nó đi nó bay vậy đó.
1: Em thì chưa có cơ hội em nghe, tại lúc đó em còn bé quá.
0: Nó bay như vậy đó thì không sao hết trơn á, bởi vì mình biết nó sẽ nổ ở chỗ khác chứ nó không có nổ ngay cái chỗ mình. Nhưng mà nó bay mà bắt đầu nó hết đà, nó xuống, nó thông thường cô sẽ nghe âm thanh nó khác. Bắt đầu âm thanh nó hạ xuống, bắt đầu cô nghe cái tiếng mà tiếng của cái lửa ở phía sau của cái đó, nó hay là cái tiếng mà của phía sau đuôi của cái đạn, nó lúc đó nó kêu xẹt xẹt xẹt xẹt. Thì lúc đó nó là phóng xuống là nằm rạp xuống đất là vừa. Còn bình thường đó thì nó bay cái qua đầu kệ nó muốn bay đâu bay. Cho nên ngày xưa trong
1: tại, tại vì anh nói vậy là tại vì mình nghe quen, chứ còn nhưng mà mình lạ lần đầu tiên nghe đó, sợ lắm chứ anh.
0: Sợ chứ, tại vì súng nổ rồi đạn pháo nó bay trên đầu. Cho nên cái lúc đầu đó là đang ngồi trên võng ăn cơm đó mà nghe nó là phóng xuống liền. Nhưng mà riết rồi quen rồi đó thì nghe cái tiếng đó, nó bay nghe ok, nó đang ăn cơm mà nhảy xuống chi.
1: Trời đánh tránh bữa ăn phải không?
0: Thì cho nên là cái chuyện mà bay biểu diễn ở San Francisco đó, nó cũng rất là hay, rất là đặc biệt. Có những cái màn nó rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì họ là những cái phi công được huấn luyện là với lại có nhiều kinh nghiệm, đa số là cũng ở cái tuổi sồn sồn hết rồi, bởi vì chỉ có những người đó mới có kinh nghiệm mấy chục ngàn giờ bay, thì họ bay là rất là hay. Có nhiều cái hai cái máy bay giống như đâm vào nhau vậy đó, nhưng mà tới gần nó bắt đầu hai chiếc máy bay, một chiếc nó lật qua trái, một chiếc nó lật qua phải, và nó xẹt qua sát nhau như vậy. Những cái màn đó thì rất là dễ đụng, bởi vì chỉ cần tính sai một chút thôi, người này lật trước, người kia lật sau, một cái là nó gây tai nạn.
1: Giống như là nhào lộn với anh ha, tính trễ một sai một chút xíu thôi, hoặc là bắt cái tay người đó không kịp là tất cả hư hết.
0: Thì đó thì cái chiếc máy bay đó thì thường thường cô thấy nó dẹp dẹp, nó có cái bề ngang và nó dẹp.
1: Cái đó một người ngồi thôi ha anh?
0: Hai người. Thì nếu mà bay hai người mà người ngồi trước người ngồi sau nha. Tại vì cái thân nó nhỏ lắm. Thì khi mà nó bay tới ngang đó, nếu mà nhìn theo cái bề ngang của nó đó, nếu mà không có lật cái bụng mà đối diện lẫn nhau đó, thì hai cái cánh nó sẽ đụng nhau và nó nổ. Cho nên lúc đó nó phải lật lên cùng một lúc để hai cái nó bay sát nhau để biểu diễn mà. Những cái màn nó nguy hiểm như vậy. Thì cuối tuần này thời tiết cũng khá tốt cho những cái buổi biểu diễn đó. Và đặc biệt đó là nếu mà cô muốn lên tham quan những cái chiến hạm của hải quân ở đậu đó đó, thì cô cũng có cái dịp đi lên đó để mà tham quan. Và tôi nghĩ ở những cái nơi như là ở San Diego có thể cũng sẽ có, tại vì lâu lâu nó mới có một cái ngày và một cái thời gian để cho người dân tìm hiểu thêm về cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Người ta lên những cái tàu đó rồi người ta coi những cái ổ đại liên rồi người ta coi những cái súng trên đó họ trang bị như thế nào vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng chỉ là những cái đồ xưa thôi, chứ mấy cái đồ tối tân bây giờ thì nó không có trên mấy cái tàu cũ đó. Những cái đó là những cái tàu cũ thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì như thường lệ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích, và sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng ngắn, nó cũng đơn giản, nhưng mà nó nói về một cái loại bánh của người Trung Hoa mà chúng ta hay ăn. Và chúng ta phải nói rằng có nhiều người rất là thích ăn cái loại bánh này.
1: Thì thưa quý vị, cái đứa ngồi kế à? Rất là thích ăn.
0: Và ngày xưa đi làm, các chú các bác trước khi đi làm nhiều khi ra ngồi kêu ly cà phê sữa, rồi ngồi kêu cái loại bánh này ra ăn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến cái loại bánh giò cháo quẩy. Thì giò cháo quẩy nó là cái âm nối trại của cái tiếng Trung Hoa, cho nên là dường như các ông văn sĩ Việt Nam đó, không có dịch ra cái tiếng Việt. Trong khi cái bánh tiêu đó thì người ta có dịch ra tiếng Việt, nhưng mà cái bánh giò cháo quẩy là cái âm của nó với lại cái câu chuyện đó, nó làm cho người ta giữ nguyên cái âm đó, chỉ nói trại ra một chút thôi. Và dĩ nhiên cái bánh đó, nó có một cái lịch sử và một cái câu chuyện nó cũng khá lý thú từ cái thời xưa, cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái nguồn gốc và cái lịch sử của cái bánh gọi là bánh giò cháo quẩy. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, thưa quý thính giả, nguồn gốc của cái câu chuyện này đó là truyền thuyết dân gian. Nguồn gốc của bánh quẩy, người Hoa thì người ta gọi là bánh quẩy. Còn tại Đài Loan thì cái bánh này nó được kêu là dũ thẻo, tức là nó phải chiên qua dầu. Mà những cái gì mà nó dài dài á, thì người ta hay kêu là một cái cây, thì giống như bên mình đó là một khúc hay là một cây, thì người Hoa nó cũng có những cái phân biệt, những cái đo lường như vậy. Thì bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nguồn gốc của bánh quẩy. Quẩy là một trong những món ăn được yêu thích nhất của người dân Trung Quốc. Ban đầu quẩy được gọi là bánh rán tần cối. Người ta nói rằng quẩy ban đầu là do người dân Lâm An phát minh ra. Tương truyền vào thời Nam Tống, gian thần Tần Cối và vợ là Vương Thị vì tham lam và ghen tị nên đã cấu kết với nước Kim tại Đông Sông lập mưu hại chết vị tướng Trung Dũng yêu nước Nhạc Phi ở đình Phong Ba. Tin truyền đi, người dân ai ai cũng phẫn uất, mà từ quán rượu trà dư tủ hậu cho đến đầu đường cuối phố đều bàn tán sôi nổi về chuyện này. Vào thời điểm đó, dưới chân cầu Từ An có hai quầy hàng ăn, một quầy thì bán bánh nướng mè hành, một quầy bán bánh nếp chiên. Hôm đó chợ tăng sớm, người bán bánh nướng tên là Vương Nhị đã dập tắt lò lửa, xếp lại những chiếc bánh nướng hành còn sót lại trên bếp. Thấy không có khách nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc này người bán bánh nếp tên là Lý Từ cũng đang dọn dẹp chảo dầu, đang ngồi xổm ở đó hút thuốc. Hai người chào hỏi rồi cùng nhau trò chuyện. Chuyện trò qua lại, cuối cùng họ nói đến chuyện Tần Cối hãm hại Nhạc Phi. Cả hai đều vô cùng phẫn nộ, muốn tìm cách thể hiện quan điểm của mình về chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Nhị nghĩ ra một cách. Anh ta lấy hai cục bột nhào nặng trên thớt, không lâu sau đã nặng thành hai hình người, một người vô lại mặt mày cau có, một người nanh nọc miệng méo mó. Anh ta cầm dao cắt bột, chém ngang cổ tên mặt mày cau có, rồi lại chém dọc bụng ả miệng méo mó. Lý Tư nhìn thấy, cho rằng thế vẫn chưa thỏa đáng, anh ta liền chạy về quán của mình, mang chảo dầu đến chỗ Vương Dị làm bánh, lấy hai hình người bằng bột vừa bị chặt ghép lại, gắn lưng chúng vào với nhau, rồi ném vào chảo dầu đã chiên. Vừa chiên, anh ta vừa hô, mọi người hãy đến xem bánh Tần Cối, mọi người hãy đến xem bánh Tần Cối. Người qua lại nghe bánh rán Tần Cối, cảm thấy rất mới lạ, liền tụ lại. Mọi người nhìn vào chảo dầu có hai người xấu xí, cùng tiếng sôi xèo xèo của chảo dầu, họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cũng bắt đầu hò reo theo, nhìn kia, bánh rán Tần Cối, nhìn kia, bánh rán Tần Cối. Và đúng lúc đó, Tần Cối đang ngồi trên kiệu tám người kiêng, trên đường từ cung điện quay về phủ, đi qua cầu Từ An, Tần Cối nghe tiếng la hét ồn ào, cảm thấy như đâm thẳng vào tim mình, liền ra lệnh dừng kiệu, lập tức cử binh lính đi bắt người. Binh lính chen lẫn vào đám đông, bắt Vương Nhị và Lý Tư, và thậm chí còn bê cả chảo dầu đến trước kiệu. Tần Cối nhìn thấy hai con người xấu xí bị cháy đen trong chảo dầu, tức đến mức mà râu quai nón dựng đứng lên, bước ra khỏi kiệu quát to: "To gan, các ngươi muốn tạo phản à?" Vương Nhị bình tĩnh trả lời: "Chúng tôi chỉ là người ăn, là người làm ăn nhỏ, không có hứng với chuyện tạo phản." Tần Cối nói: "Đã vậy, sao dám mạo phạm bản quan?" Vương Nhị nói: "Ai chà, thưa Tể tướng đại nhân, tên của ngài là chữ có bộ mộc bên cạnh, còn đây là chữ có bộ hỏa bên cạnh." Lúc này đám đông vây quanh đều reo lên: đúng vậy, đồng âm nhưng khác chữ." Tần Cối không nói được lời nào, cũng không có cách nào để bắt bẻ hai người này. Ông ta nhìn hai con người xấu xí đang nổi lên trong chảo dầu quát lên: "Đừng nhiều lời, thứ bị răng ráng đen như than này làm sao ăn được? Rõ ràng là hai tên ngươi là những cái lũ dân tụ tập chỉ chuyên lừa gạt quan phủ." Vừa nghe Tần Cối nói vậy, lập tức có hai người trong đám đông đứng ra nói: "Phải ráng như thế này, thế này." Vừa nói họ vừa vớt thanh bột nặng ra khỏi chảo dầu, còn liên tục nói: "Ngon quá, ngon quá, càng ăn càng thấy ngon, muốn nuốt một miếng cho hết luôn." Lúc này Tần Cối tức đến mức đỏ mặt, đỏ bừng bừng như gan heo, đành trợn mắt chui vào kiệu bỏ đi. Chuyện tên vô lại Tần Cối bị bẻ mặt ngay trước mặt mọi người đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Lâm An, và mọi người đổ xô đến cầu Từ An, ai cũng muốn ăn thử cái món bánh rán Tần Cối. Và từ đó Vương Nhị và Lý Tứ cùng hợp tác bán món bánh rán Tần Cối. Sau này do việc nặng hình người bằng bột mì tốn thời gian, khiến khách hàng phải xếp hàng rất lâu, nên Vương Nhị và Lý Tứ đã nghĩ ra một cách đơn giản hơn. Họ nhào một cục bột mì lớn rồi cán mỏng ra, dùng dao cắt thành nhiều sợi nhỏ, lấy hai sợi, một sợi tượng trưng cho tên vô lại Tần Cối, một sợi tượng trưng cho mụ đàn bà chanh chua Vương Thị, dùng cán răng ấn xuống xoắn lại với nhau, rồi cho vào chảo dầu chiên, vẫn gọi là bánh rán Tần Cối. Bên đầu người dân ăn bánh rán Tần Cối để giải tỏa sự phẫn uất trong lòng, nhưng sau khi ăn thử thì thấy hương vị khá ngon, giá lại rẻ, nên lượng người ăn ngày càng đông. Trong một thời gian ngắn, nhiều quầy hàng trong và ngoài thành Lâm An đều học cách làm, và sau đó dần dần truyền ra các địa phương khác, và lâu dần những thanh bánh dài này được gọi là bánh quẩy.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Mỹ Tâm vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó liên quan đến cái bánh bánh giò cháo quẩy, mà bây giờ người ta gọi cho nó ngắn gọn là bánh quẩy.
1: Có người gọi là bánh củ cải nữa anh, nhưng mà chính xác thì mình gọi bánh quẩy.
0: Thì cái lịch sử đó dường như đó, cái chữ mà giò cháo quẩy trong cái tiếng nó đọc trại từ cái tiếng Trung Hoa, nó liên quan đến cái sự tích này.
1: Dạ. Thì tại vì lúc mà họ cắt hai cái sợi đó anh, họ bắt chéo lại với nhau đó.
0: Vâng, nhưng mà nó có cái nó liên quan tới cái chuyện mà chiên cái tay thừa tướng Giang Thần này. Thì nếu quý vị đã từng đọc truyện chưởng, hay là đọc sử Trung Hoa, hoặc là đọc sách Trung Hoa, thì quý vị sẽ biết cái điển tích này. Vào cái thời đó, thì thí dụ chẳng hạn như nếu quý vị xem phim chưởng hoặc đọc truyện chưởng, cái đoạn mở đầu của cái bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, cái đoạn đó là mô tả cái chuyện mà Trường Sinh Tử Khu Sứ Cơ đang truy lùng quan Nhan Liệt. Lúc đó nó là một cái vị vương gia của nhà Kim. Thì lúc đó anh này chạy vào và được vợ của Dương Thức Tâm cứu. Thì nếu mà trong những cái đoạn đó quý vị đọc và quý vị đối thoại đó, thì thấy hai cái người Dương Thức Tâm và Quách Khiếu Thiên, hai người này nói chuyện về cái chuyện mà gọi là cái chuyện tức là cái sự việc đó nó gọi là cái nhục Tĩnh Khang. Thì nó nói về cái chuyện mà vua nhà Tống lúc đó phải nhượng đất cắt phần nửa đất nước cho bên nhà Kim, rồi lui về phía phương Nam rút vào cái kinh thành của nhà Tống, lúc đó là Lâm An. Thì sau đó đó thì cái nhục đó sắp sửa được rửa được nhờ một cái vị tướng rất là giỏi, lúc đó nó là Nhạc Phi. Nhạc Phi cầm quân đánh là lui cái quân Tống, lui về tới gần tận cái nơi mà cái biên giới của hai bên rồi. Thì lúc đó Tần Cối bởi vì cấu kết với nhà Kim bán nước cho nên đã tìm cách gièm pha và nói với ông vua Tống vào lúc đó, nó tìm cách cho Nhạc Phi không có được tiến quân nữa. Tức là lúc đó Nhạc Phi đang đánh thắng, mà đánh nhiều trận thắng, dồn quân Kim ngược trở lại. Thì lúc đó Tần Cối òn ỉ tâu tới tâu lui như thế nào đó, mà ông vua ông ấy nghe theo. Và ông ấy gửi thánh chỉ, gửi những cái kim bài tới triệu Nhạc Phi về. Thì Nhạc Phi là tướng ngoài trận mà thấy cái tình hình như vậy làm sao mà về được, cho nên ông không về. Ở sau hậu phương đó thì nó cứ hối, và Tần Cối cứ òn ỉ, đến nỗi mà vua Tấm lúc đó phải gửi tới cái đạo kim bài thứ 12 đó. Thì Nhạc Phi mới bắt buộc phải quay về. Và dĩ nhiên quay về thì bị kết tội thông đồng với lại kẻ địch vân vân đủ thứ, để rồi đem ông này ra xử ở Phong Ba Đình, và ông này bị chém đầu chết. Và chẳng những vậy mà gia đình còn bị liên lụy, bị tru di tam tộc. Và từ cái chuyện đó thì cái danh của gian thần Tần Cối nó vang xa, và ai cũng ghét Tần Cối, cho nên nó mới nảy sinh ra cái câu chuyện dân gian về cái sự căm ghét của người dân đối với cái tài thừa tướng mà bán nước này. Thì nó mới có cái vụ mà dò cháo quẩy để ngày hôm nay cô Mỹ Tâm cô ấy ăn với cà phê sữa.
1: No, dò cháo quẩy anh phải ăn nó ha, uống sữa đậu nành nó mới ngon.
0: Nhưng mà sữa đậu nành là cái chuyện ngày xưa, mình không có cà phê.
1: Hiện tại bây giờ cũng vậy, anh biết sao không? Tại vì mỗi lần mà em đi qua Đài Loan thăm vợ chồng anh nuôi đó, thì sáng là em cứ là dắt tiền trong túi em đi lang thang ở ngoài đường đi đó. Thì tại vì anh đi làm, chị đi chợ, mà em thì nói thôi chị cứ đi đâu đâu em ghé thì em đến thì để cho em đi một vòng. Thì em đi thì em đâu không có sợ lạc, tại vì tên đường thì em đọc được mà. Rồi em cứ đi thôi, thì em cứ ghé những cái xe nó bán như vậy đó. Anh kêu một cái giò cháo quẩy, họ bỏ trong cái bọc ni lông cho mình ha. Thì mình ăn tới đâu mình cứ kéo cái bọc ni lông xuống mình chấm vô, ngon lắm anh. Họ không có thưởng thức cà phê, mà ở bên đó họ uống cà phê, họ uống cũng nhạt như cà phê Mỹ bên đây vậy đó, chứ không có strong như cà phê của mình, là giống như là Vina cà phê hay là Gà Bảy này nọ Trung Nguyên đó, họ uống cũng nhạt lắm đó. Thành ra họ cái thú của họ là ăn giò chả quẩy đó đó với uống một ly sữa đậu nành.
0: Không thì dĩ nhiên cái original cái hồi đó tới giờ đó là cái món đó, hai cái món đó nó đi chung với nhau.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi mà nó qua tới Việt Nam rồi thì cô biết mà buổi sáng mà
1: Việt Nam mình đi phải làm có cà phê đúng không?
0: Phải có ly cà phê chứ nếu không thì ngủ gục.
1: Dạ đúng
0: cho
1: rồi.
0: Nên là thôi thì thẳng đó cà phê sữa. Vả lại đó thì cái hơi mặn mặn của cái bánh giò cháo quẩy đó nó không mặn lắm.
1: Yeah.
0: Nó nhạt nhạt với cái vị béo của dầu
1: béo
0: đó
1: của dầu.
0: Nó cộng với lại cái vị béo và ngọt của cái cà phê sữa đó thì nó sẽ làm tăng cái khẩu vị lên. Còn nếu mà ăn giò cháo quẩy với uống sữa đậu nành đó, thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, trong khi cái kia đó thì nó sẽ nặng cái mùi ngọt hơn, cái chất béo nó cũng nhiều hơn. Trong khi cái hương vị của cái sữa đậu nành thì nó không ngọt lắm và nó cũng không béo lắm so với cà phê sữa. Cho nên ăn cái đó thì cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nói gì thì nói cái bánh đó nó vẫn là cái bánh mà nhiều khi sau này tôi nhớ là ăn cháo lòng phải có cái đó, phải không?
1: Dạ đúng.
0: Thì cháo lòng là cái món mà người ta nấu với tim gan phèo phổi đủ thứ trong đó, rồi có rau rồi khi mà ăn nó có thể cắt cái bánh giò chả quẩy ra để mà tùy theo có người ăn ở phía ngoài, có người nhúng vào trong cháo ăn, vân vân. Thì cái món đó đó là phải có giò chả quẩy. Ngoài ra,
1: tiếu mì cũng ăn giò chả quẩy được anh.
0: Vâng, hủ tiếu mì cũng có, nhưng mà cái đó đó là thông thường tôi thấy là người ta, thí dụ cô vô trong tiệm mì, cô kêu một tô mì khô đi.
1: Dạ đúng.
0: Thì người ta hay hỏi là có ăn giò chả quẩy không?
1: Đúng rồi, dạ.
0: Thì cái đó là chắc là ăn ăn thêm cho nó no hay sao tôi không biết. Nhưng mà nó cũng rất là ngon, bởi vì lúc đó chấm vào cái nước lèo mà người ta để ở ngoài đó thì ăn rất là ngon. Cho nên
1: làm em đói bụng quá.
0: cái tiệm mì Nam Rang bên kia đó họ cũng ăn kèm giò chả quẩy. Thì thường thường khi mà cô vào cô gọi đó thì họ hay hỏi là có ăn giò chả quẩy hay không. Mà bên đó còn có thêm cái gì, ăn thêm giò chả quẩy hoặc là xíu mại không nữa. Bên đó họ có làm xíu mại nữa. Thì cái đó nó đúng như là cái mà ngày xưa ở Việt Nam, 5 giờ sáng mà ra trước khi đi làm vào những cái quán cóc là thấy nó rộn rịp lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những ở những cái nơi gần các bến xe rồi đó, thì người ta ngồi ở những cái bàn thấp thấp, những cái ghế đẩu đó, rồi uống cà phê, ăn giò chả quẩy hoặc là ăn bánh mì với lại xíu mại vân vân.
1: Hoặc cái bánh bao nữa.
0: Ngày xưa ở Việt Nam có cái loại bánh bao mà nó mang tên là bánh bao ông Cả Cần. Thì nó rất nổi tiếng vào cái thời trước năm 1975. Nhưng mà tôi thì tôi không biết tại sao lúc đó nó tôi ăn đó tôi lại không có ăn thì thấy ngon đó, nhưng mà cái mùi của cái dường như là cái bột nổi thì phải, tôi không biết.
1: Nó khai khai. Phải bỏ bột khai đó anh.
0: Thì cái đó là cái bột nổi đó, để nó nổi. Nhưng mà sao bên đây đâu có nghe mùi đó đâu, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì có nghĩa rằng là ngày xưa thì không biết là cái bột đó là người ta chế như thế nào, rồi bây giờ người ta chế ra sao mà nó không có cái mùi hơi khai khai giống như ngày xưa.
1: Thế thôi, em không thích ăn cái bột của nó mà em chỉ ăn cái nhân ở trong thôi.
0: Như nếu mà như vậy thì cô ăn xíu mại đi cho nó tiện.
1: Không, em lại thích mùi vị của cái trong cái nhân của bánh bao mà em không ăn bột. Mà qua đây thì đúng, anh nói đúng, không nghe cái mùi bột khai đó. Chắc có lẽ là nếu mà họ để cái mùi đó thì mà người Mễ hay là người Mỹ họ ăn họ không quen. Họ sẽ không chấp nhận cái loại bánh này, thành ra họ phải để. Tại em thấy người Phi họ cũng mua ăn cái loại bánh bao này, rồi người Mễ đó anh họ cũng ăn cái loại bánh bao. Thật ra em nghĩ là không có, ngay cả ở dưới lầu mình là có tiệm bánh bao Kim Lợi đó, cũng không nghe cái mùi bột khai đó.
0: Thì cái đó nó cho thấy đó là ngày xưa những cái phương thức nấu nướng đó nó vẫn còn thiếu những cái loại gia vị.
1: Thô sơ anh ha.
0: Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi còn nhớ cô có bao giờ cô nghe tới cái bốn cái chữ mà gia chánh quốc việt chưa?
1: Dạ không, chắc là đầu lắm rồi.
0: Thì ngày xưa đó cô Quốc Việt, cô ấy là một cái người nấu nướng rất là giỏi.
1: Quốc Việt bây giờ có phải là Quốc Việt cốt phở?
0: Không phải, cái đó là khác, cái đó là cái tên khác. Thì cô có những cái chương trình hướng dẫn nấu ăn trên đài truyền hình và những cái món rất là ngon. Rồi thậm chí cô hướng dẫn làm những cái loại bánh mà ngày xưa ở Việt Nam mà người ta gọi là bánh đậu xanh đó, cô biết loại nó không? Tức là làm cái hình trái này trái kia rồi ở ngoài có bọc một cái lớp giống như xương sa xanh xanh đỏ đỏ, rồi ở trong đó là nhân đậu xanh. Thì những cái bánh đó rồi những cái món ăn cô hướng dẫn, thì tôi qua bên Úc đó tôi có gặp cô vài lần.
1: Cô bên đây rồi
0: cũng có nói chuyện, thì không biết lâu lắm rồi không có liên lạc, không biết là cô ra sao rồi. Mong rằng là cô vẫn khỏe, mặc dù chúng tôi biết là bây giờ nếu mà cô còn đó thì chắc có lẽ tuổi cũng đã rất là cao rồi, chắc phải đụng tới 90 mấy cả trăm tuổi rồi. Thì những cái nền gia chánh ngày xưa nó làm nó khó lắm cô. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô muốn làm một cái bánh nướng đi, thì có phải chăng là cô phải nhồi bột, rồi cô bỏ bột nổi vô nhồi rồi đợi cho nó nổi lên phải không? Hoặc là rồi phải đánh trứng gà rồi làm đủ thứ hết trơn á. Trong khi bây giờ đó bên đây đó, cô muốn làm bánh nướng nó dễ lắm, tại vì ở ngoài tiệm nó làm sẵn, trong đó có bột nổi rồi, chỉ cần về
1: mình làm.
0: Về nhồi vô cái là để đó, thí dụ nó dặn để nửa tiếng bỏ vô nướng thì cứ vậy thôi. Cho nên ai cũng có thể làm bánh ở bên đây, lò nướng thì có sẵn rồi, đâu có phải như ngày xưa lò nướng ở bên Việt Nam nó không có nhiều. Bên đây thì nhà nào cũng có cái lò nướng rồi, thậm chí là có người ở căn nhà đó mua cái lò nướng đó cả 5-10 năm rồi mà chưa bao giờ bật lên. Thì, cho nên có những người tôi vào căn nhà của họ, căn nhà cũng lớn cũng đẹp lắm, mà tôi thấy cái bếp đơn à. Bếp mà giống như là
1: còn
0: mới
1: vậy đó.
0: Mà quả thật, khi mà hỏi thì mới biết là mấy ông bà này đi chuyên môn đi ăn tiệm. Cái bếp để nó trống không vậy đó, không có bật lửa, không có nấu nướng gì hết trơn.
1: Anh Nam Phong thích như vậy không? Hay là anh Nam Phong thích có nấu nướng?
0: Không, mà mình phải nấu nướng chứ. Đúng. Chứ coi như là có cái bếp mà không nấu.
1: Ấm cúng trong nhà ha.
0: Tuy rằng là đôi khi có nhiều khi nó làm cho cái mùi nó bay, nhưng mà ăn thua mình nấu cái món gì.
1: Đúng rồi.
0: Rồi mình nấu rồi mình mở cửa ra, hoặc là mình bật cái máy hút lên hay là
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: Thế nào.
1: Yeah.
0: Và cái quan trọng đó là nấu xong đó mà mình lên nắp sạch sẽ, mình lau chùi sạch sẽ thì nó vẫn không có nhìn mắt thẩm mỹ, nó vẫn đẹp như thường. Cái quan trọng đó là ăn thua cái người mà nấu đó.
1: Ừ.
0: Tôi biết có nhiều người, nhiều ông, nhiều bà đó, nấu rất là giỏi, nhưng mà có cái tật bài ra, bài kinh khủng luôn. Tức là nấu thì rất là ngon, nhưng mà chụp cái rổ làm cái này, cái quăng cái rổ đó, rồi chụp cái dĩa để kia, quăng cái dĩa đằng kia. Trong khi đó có những người, người ta làm đó, người ta có cái phương thức người ta làm. Ví dụ chẳng hạn như là đổ cái rổ rau vô trong cái nồi một cái là họ quay sang họ rửa cái rổ và họ úp lên liền.
1: Đúng rồi.
0: Thì nó
1: em cũng thích như vậy. Dạ.
0: Những cái động tác nó liền lạc với nhau và nó nhanh, và nó không có làm cho cái bếp nó tới lúc mà nấu xong cái món đó rồi đó, nhìn cái bếp tưởng như
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Mới qua động
1: dạ.
0: đất.
1: Dạ đúng rồi. Bài một hồi trong cái sinh cũng tùm lum, mà trên bếp cũng tùm lum, mình nhìn mình ngộp thở lắm. Em ra cái nào là liên đắp liền cái đó luôn.
0: Đó thì tùy theo cái sự khéo léo của mỗi người, cho nên là cái bếp đó, thì phải để sử dụng. Và dĩ nhiên cái khó đó là nấu ngon là một chuyện, nhưng mà cái mà giữ gìn cho nó sạch sẽ nó lại là một cái chuyện khác. Bởi vì làm đâu dọn đó, hoặc là lên đó thì nó sẽ làm cho cái việc mà lên nắp nó dễ dàng, chứ mà để dồn lại lâu ngày thì mỗi lần mà thấy cái bếp thấy hỡi ơi không muốn lên nắp.
1: Tại vì cái đó anh, nếu mà anh làm không sạch sẽ nó dễ sinh những cái con gián đó anh. Những con gián chú chuột sẽ đến thăm cái bếp của chúng ta rất là nhanh. Thành ra trước khi ở trên tiệm cũng vậy, trước khi về là tất cả những người trong bếp phải clean up sạch sẽ hết cho em. Khi họ về rồi em vẫn vô kiểm tra. Đó, nếu mà những cái đồ nào trong tủ lạnh là phải để tủ lạnh. Rồi nếu mà có cái gì đó là em chụp hình lại, rồi qua ngày sau thì em nhắc nhở để họ thận trọng hơn. Đó, phải bắt buộc là phải giữ sạch sẽ. Thành ra nó quen như vậy rồi. Tại ở nhà mình cũng quen như vậy với cái phạm vi nhỏ. Thì khi có tiệm thì mình lại có phạm vi nó lớn hơn, thì mình càng phải sạch sẽ hơn nữa. Bởi vì những cái đồ ăn thức uống đó người ta phải ăn trực tiếp mà. Thành ra nếu mà có cái gì rất là mệt.
0: Vâng, như vậy mà khi mà cô mướn một cái tiệm đó, nếu mà cái tiệm nó nằm riêng rẽ một mình đó thì không nói. Mà cái tiệm đó nếu mà nó nằm liền với những cái tiệm khác á, thì cái chuyện mà chuột và gián nó di cư từ chỗ này qua chỗ khác nó dễ lắm. Dĩ nhiên nó đang ở bên kia mà nó nghe mùi cô bên đây, nó nghe mùi thức ăn rồi nó thấy cái đồ ăn bên đây thì nó nói rồi trúng ánh, chúng ta cùng di chuyển qua
1: cùng đi dự tiệc
0: dự tiệc và chúng ta có thể dọn nhà qua bên đó.
1: Nhưng mà nó xui cái là em lúc nào cũng có pest control thành ra nó qua cái là nó bị dính những cái đồ mà pest control để lại, thành ra nó phải chạy đi thôi. Nhưng mà cũng may là cái tiệm bên em là một cái tiệm khu môn, một cái lớp học khu môn, thành ra nó cũng không phải là nhà hàng, bởi vì nó cũng không bị ảnh hưởng. Em nghe nói trong ngang tiệm em đó là chuột mà nó nhảy trên cái nắp lò phong luôn đó, nó nhảy tưng ở trên đó, không biết nó làm cái gì trên đó.
0: Nhưng tại vì đó là cái nơi trú ẩn của nó mà.
1: Đúng rồi.
0: Tại nó ở dưới đó thì chắc không sớm thì muộn nó cũng bị phát giác, cũng bị rượt đuổi.
1: Người diệt phải không?
0: Rồi cũng bị trúng bẫy hay gì. Thì nó phải có cái căn nhà của nó, mà cái căn nhà của nó là ở trên nóc cái la phong, ở trên đó đâu có ai lên đó để mà rượt nó. Thì trên đó là nó sanh con đẻ cái, nó làm gì
1: nó nhảy đùng ở trên đó, mình nghe đùng luôn.
0: Vâng, thì cái đó là cái nơi mà lâu lâu đó là phải có những cái người mà của cái công ty về diệt chuột diệt gián, rồi họ tới họ kiểm soát, họ xịt thuốc, họ lên up, họ làm gì đó. Tại vì ở trên đó nó cái con chuột đó, nó có một cái thói quen hơi cà chớn đó là là nó gặm
1: nó gặm nhấm, rồi gặm nhấm mà anh
0: nhớ. Thì người ta nói ủa tại sao có những cái thứ mà nó không ăn được, như là mấy cái thanh gỗ ấy rồi nó cũng cạp chi vậy. Nhưng mà sau này mới biết được cái thói quen nó xuất phát từ hai cái răng của nó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì cái hai cái răng của nó phải gặm, nó phải mài, nó phải làm cho nó bớt dài đi. Còn nếu không á, nó sẽ dài, càng lúc càng dài ra. Và nó không có ngậm cái miệng lại được. Đó là cái lý do mà nó phải ngậm để cho hai cái răng ở phía trước nó theo những cái ngậm nhấm nó mài đi. Để cho nó không có bị cấn cái miệng của nó. Thì chuột nó cũng là một cái có cái khiếu về vấn đề nha sĩ lắm. Nó cũng biết làm sao để cho răng cắn được ngon lành, chuyện này chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bánh giò chả quậy thì hy vọng rằng ở những nơi xa, dĩ nhiên San Jose hay là ở dưới Los, ở dưới Santa Ana hay là những cái nơi mà đông người Việt như ở Houston, Boston, thì những cái chuyện mà kiếm những cái bánh này nó không có khó. Còn quý vị nào mà ở những nơi xa, ở những nơi xa đó thì chắc là nhiều khi mỗi lần mà muốn ăn cái bánh này thì chắc cũng phải chạy lên những cái nơi mà của người Trung Hoa hay là thao.
1: Hiện tại chợ Đại Thành á có bán cái loại frozen á, một bọc như vậy là 4 cái thì họ frozen. Khi anh về đó anh muốn ăn chi để ra ngoài thôi, rồi anh bỏ vô trở lại rồi nướng, anh nướng ăn cũng rất
0: nướng
1: là ngon.
0: Hay là chiên?
1: Không, nó tại vì nó làm sẵn hết rồi.
0: Chiên rồi.
1: Thành ra bây giờ nó đã đông lạnh rồi, nhưng mà anh ăn á, cái anh phải lựa đúng cái hiệu của nó là cái hiệu cây dừa thì anh mới ăn mới thấy nó ngon. Còn nó còn thơm cái mùi dầu. Còn anh ăn cái loại khác tại họ carry 2-3 loại lận, thì phải đúng hiệu cây dừa. Anh về anh cứ để trong cái tủ freezer của mình á, khi mình muốn anh bỏ ra ngoài cho nó bớt cái lạnh đi, rồi xong rồi anh bỏ vô lò nướng, anh thốt nó lại chút xíu thôi là anh ăn nó giòn y như là anh mới mua ở ngoài vậy đó. Thì hiện tại bây giờ thì em thấy nếu mà ăn lâu dài thì chỉ mua cái loại bánh đó ăn. Còn nếu anh ăn bánh tươi đó thì cũng có một vài tiệm ở đây bán, nhưng mà nó không ngon. Tại vì các ông mà làm bánh ngon á, bây giờ ông không làm nữa mà ông chỉ làm bánh tiêu thôi. Tại ông nói cái bánh này làm mất thời gian của ông nhiều, hay là ông làm bánh tiêu thì dễ làm hơn. Đó, thành ra ông chỉ, hai vợ chồng chỉ làm bánh tiêu. Mà cái nghề này không, mà họ nuôi con thành bác sĩ. Mà bây giờ hai ông bà giống như là retire rồi, nhưng mà nhớ nghề thì lâu lâu làm thôi. Thành ra không muốn làm nhiều, chỉ làm bánh tiêu, không làm bánh chả quẩy nữa. Anh ăn rất là ngon.
0: Không có nhiều cái nghề đó mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà nó lại làm ra tiền. Chẳng hạn như ngày xưa tôi nhớ đó là có hai vợ chồng cũng người Việt Nam của mình ở dưới Gilroy thì phải, hay là Blossom Hill gì đó, thì họ sống bằng cái nghề cắt lông chó. Và cái nghề đó nuôi 2-3 đứa con lên đại học, học thành tài vẻ vang và sống rất là vững. Thì thật sự ra cái gì mà nó liên quan đến cái loại thép đó, tức là thú mà nuôi trong nhà đó, nhiều khi nó tốn tiền lắm. Có những cái mà nó buồn cười, thí dụ chẳng hạn như con mèo đó, cô có thể cô đi gọi là đi kia bằng cái gì đi adopt nó, tức là, là đi nhận nó về nuôi, hoặc là nếu mà cô muốn mua đó, con mèo đó đẹp quá đó thì mua cũng chừng 200-300 thôi.
1: Không dám đâu, con mèo cái cô ca trưởng trong ca đoàn em mua 2 con, mỗi con là 700 đó anh.
0: Dạ hả?
1: Dạ.
0: Không thì bây giờ cứ cho là 700 đi. Nhưng mà đó, khi mà nuôi con mèo rồi đó, tới lúc mà nó bị bệnh, nó bị ung thư, bị này bị kia đó, thì nội cái tiền chữa trị đó, nó lên tới 5-6 ngàn như không. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, thì họ vẫn, nếu mà họ muốn giữ con mèo đó, họ vẫn bỏ ra cái số tiền đó. Thay vì bỏ con mèo đó đi mua con mèo khác 5-700, ví dụ vậy. Thì cái đó nó cũng nói là cái tình giữa con người và cái thú nuôi. Và nó có nhiều cái con vật nó mà nuôi ở trong nhà nó lâu rồi đó,
1: mến.
0: Tôi thấy có nhiều cô bạn của tôi đó, con chó mà chết cô khóc thôi là coi như là mấy ngày luôn.
1: Mấy ngày
0: thì chả biết là như thế nào, nhưng mà mình không biết rằng tôi cũng có 2 con chó ở nhà đó, mà không biết là khi mà nó chết tôi có
1: lâu rồi, phải không?
0: Lâu rồi, khi mà nó chết tôi có rơi được nước mắt hay không, hay là tôi lại vô tình tôi không rơi nước mắt được.
1: Thì cái đó mà mình nó không có biết. Quấn anh không hay đã?
0: Dĩ
1: nếu
0: nhiên
1: mà nó quấn quýt anh thì anh mới rơi nước mắt.
0: Dĩ nhiên rồi, bởi vì tôi cho nó ở ngoài sân.
1: À.
0: Cho nên là khi mà tôi ra thì nó phải chạy tới chứ. Thì bởi vì nó ngoài đó nó buồn quá. Nó thấy người là nó chạy tới, nhất là con chó của tôi đó, nhìn tướng tá thì rất là hùng dũng. Tại vì nó là cái loại big bull mà.
1: Trời ơi em sợ lắm, em sợ
0: thì
1: loại chó.
0: Mà nó đen thui à.
1: Vô đen nữa.
0: Nhưng
1: hả?
0: Mà cái con chó đó nó lại vô cùng hiền.
1: Thôi hiền với anh thôi chưa chắc.
0: Không,
1: à.
0: Con chó đó ai vô nhà nó cũng chạy lên, nó vẫy đuôi hết trơn đó. Thì con chó đó mà ăn trộm mà vô nhà nó sẽ vẫy đuôi, nó dẫn đi, nó chỉ chỗ này có đồ,
1: đó,
0: chỗ kia có
1: đồ. Anh mới bị mất bản số xe đó.
0: Không biết là coi như là như thế nào với nó, nhưng mà nó rất là friendly. Vâng, thưa với quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giải thoại điện tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện về giò chó quẩy thì quý vị cũng có được những cái giờ phút theo dõi chương trình thật là vui. Và khi mà giới thiệu cái này thì chắc có lẽ là cũng có quý vị đói bụng, thì một chút nữa mình cứ ra tiệm mì mình làm thử một chập nha quý vị nha. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui.
1: Dạ, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giải thoại điện tích. Qua cái câu chuyện bánh quẩy thì hôm nay Mỹ Tâm còn biết thêm nữa về cái câu chuyện của nhạc phi mà anh Nam Phong phải nói là cả một kho tàng về chuyện tuồng tích này nọ. Thành ra cảm ơn anh đã cho Mỹ Tâm biết thêm. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày weekend thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân, cũng như have a nice weekend. Anh Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền veggie soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền veggie soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền veggie soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
5: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt, người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của axit glutamic, tức là một amino axit thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino axit thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là axit glutamic còn là cái chất diễn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là axit glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ

0: suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Ví dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
1: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
0: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bướu bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, nhiều bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao á, thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
1: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào Mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này. Cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt. Thì cái điều đó có đúng không ạ?
0: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều á, thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân á, đó là bệnh Parkinson á. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
1: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
0: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những cái rã rời, khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp đó, bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực, hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ, hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, và đường trong máu tăng cao lên thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
1: Wow, dạ, tài xin được phép thưa, xin dành hai chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là hai chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại hai cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
0: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến theo cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước đó là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
3: Vâng.
2: Là cái vừng cháy một đấy. Thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi
3: mà. Cái Doctor Super Liver đó không ạ?
2: Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
3: 90 viên
2: nhỉ? Chưa hết thôi mà. Bây giờ cậu không phải uống Atarax nữa.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa thì, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó hả?
2: Dạ, thành ra
3: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy như vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó hả?
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ, vậy thì hay quá.
2: Dạ, thì thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ?
3: À vâng, đúng vậy.
2: Dạ, đúng, cắt 1 tiếng là được. Vậy
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi, nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này ăn cái kia, thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, mà chứ cứ ăn thôi. nhưng mà cũng không sao.
3: Ồ vậy hả? Vậy
2: thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra cứ thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
3: À.
2: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Actarac, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Actarac, mà uống Actarac nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
3: Vâng.
2: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
3: vâng.
2: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
3: là... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
2: Dạ không, không bị lừ đừ gì hết.
3: Vâng, vậy.
2: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
3: vâng.
2: Sáng sớm uống.
3: Vâng.
2: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
3: À vậy à.
2: Vâng, ngày có 2 viên tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
3: Vâng.
2: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
3: Vâng, uống viên thôi. Dạ, cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
2: Dạ.
3: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu này nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch, rồi nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó, thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
2: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
3: Được.
2: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
3: Ừ.
2: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp olay á.
3: Vâng.
2: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
3: Ừ.
2: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
3: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
2: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
3: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
2: Dạ ăn thì cũng không sao hết, tại
3: đúng
2: vì có uống thuốc rồi.
3: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra nó cũng sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
2: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô
3: và
2: cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Actarac thì nó mới lại.
3: Vâng.
2: Giờ không uống nữa, 3 tuần lễ chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
3: Vâng, vậy thì tốt quá.
2: Dạ.
3: Vâng.
2: Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên rồi thì ăn nếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
3: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
2: Dạ. Thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng,
1: đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
3: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
3: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À trước nó bị ngứa đó.
3: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
3: Vâng, hồi xưa nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng. Bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
3: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
3: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
3: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị à.
3: Vậy à?
4: Vâng.
3: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: tóc? Nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân á.
3: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là... Tuy kỳ đó.
3: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
3: Ồ vậy à.
4: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
3: Ồ vậy.
4: Vâng.
3: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
3: À, ông uống cái ma tông, ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt rồi á.
3: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nha mà nó hết con nứt rồi.
3: Ồ vậy à.
4: À nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
3: Ờ à, hồi xưa thì nó dày cộm lên ạ.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt rồi đấy.
3: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng nó gọi là cái gì...
3: Lotion ạ.
4: Vâng. À. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
3: Vâng. Giờ uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
3: À nó hết cái...
4: Nhưng mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
3: À vậy không?
4: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
3: Ồ.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
3: Ồ.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
3: Vâng,
4: thì tốt. Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
3: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
3: Ờ, ngủ được.
4: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
3: Ồ, vâng, số 9
4: thế
3: là...
4: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đấy.
3: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
3: Ồ, vâng. À, người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nước Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

0: Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Bí ẩn những tháp chạm cổ trên đất Tây Sơn với Việt Tiến và Thùy Hương.
1: Về miền cát trắng phan giang, tuổi thơ ngày ấy xa rồi, bồi hồi nhìn sóng dâng cao, nhấp nhô thuyền rơi xa bến, về tìm lời hát bên nôi, tổ xưa mẹ ru ở mờ, dáng sư dòng trong nhọc nhằn, gió như

nằm ngay cửa ngõ thành phố Quy Nhơn là hai ngọn tháp đứng sừng sững kề nhau, dân gian gọi là tháp đôi. Theo các tư liệu xưa còn ghi chép được, tháp đôi là tháp Hưng Thạnh. Ngày 10 tháng 7 năm 1980, tháp đôi được trùng tu đầu tiên ở Bình Định và được các nhà nghiên cứu xếp vào loại di sản độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Chăm, bởi tháp đôi không giống bất kỳ một ngôi tháp cổ nào hiện có. Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa tìm ra lý do khác thường này. Tháp đôi được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 12. Ở ngọn tháp lớn có khắc nhiều bức phù điêu hình khỉ trong tư thế nhảy múa, còn tháp nhỏ lại có nhiều phù điêu hình thú vật như hươu, nai. Phía trong vòm khám thờ có hình người ngồi thiền, đứng chầu hai bên là các sư tử đầu voi. Các góc tháp đều được trang trí hình chim thần Garuda bằng đá.

0: Ngược lại, vùng Tây Sơn Hạ Đạo có cụm tháp Dương Long, người Pháp gọi đây là tháp Ngà, còn dân địa phương gọi là tháp An Chánh. Tháp Dương Long có 3 tòa tháp cổ với chiều cao từ 29 đến 36 mét. Hệ thống cửa của cụm tháp này phần lớn đã bị sụp đổ. Các đề tài chạm khắc trên tháp Dương Long cũng có các hình thù như voi, sư tử đang đùa giỡn. Phía bên trong tòa tháp cũng là những tu sĩ đang ngồi thiền. Hầu hết tòa tháp có cấu trúc nhỏ dần về phía đỉnh và kết thúc bằng một đóa sen đang nở.
1: Những bức chạm khắc của tháp Dương Long rất tinh tế về nghệ thuật và kỹ xảo. Vòm cửa có hình quái vật khạc ra rắn 7 đầu. Bộ rìa mái được nghệ nhân khắc nhiều hoa văn với cảnh trí rất phong phú, đa dạng. Có thể nói, tháp Dương Long có giá trị nghệ thuật nhất trong các số kiến trúc trong thời kỳ này. Nhiều nhà nghiên cứu hiện xác định niên đại của tháp là vào khoảng nửa sau thế kỷ 12.

0: sau hai cụm tháp đôi và tháp Dương Long là tháp Cánh Tiên và tháp Bánh Ít. Tháp Cánh Tiên được xây dựng ngay ở trung tâm thành phố Đồ Bàn, nay thuộc xã Nhân Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Có thể nói, đây là một trong những kiến trúc còn khá nguyên vẹn. Theo tài liệu của Pháp, tháp Cánh Tiên còn được gọi là tháp Đồng, nhưng vì sao có tên gọi này thì vẫn chưa có một ai xác định được nguồn gốc.
1: Tháp cao khoảng 20 mét, trông xa giống như đôi cánh của nàng tiên đang bay lên trời xanh. Khác với các tháp chăm khác, tháp Cánh Tiên được xây dựng một phần bằng chất liệu sa thạch, chung quanh có nhiều phù điêu chạm khắc. Không giống như Cánh Tiên, Bánh Ít có đến 4 tòa tháp lớn nhỏ khác nhau nằm trên một đỉnh đồi thuộc xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km. Đứng xa, cụm tháp này trông như những bánh ít lá gai thường thấy trong các dịp cúng lễ, dỗ chạp ở miền Trung. Người Pháp gọi đây là tháp bạc. Bốn ngôi cổ tháp đều có các tượng thờ, hình vũ nữ đang múa, hình voi, hình các vị thần linh.

cũng tại Bình Định còn có tháp Bình Lâm nằm ở xã Phước Hòa, Tuy Phước. Người dân ở đây kể rằng thôn Bình Lâm là vùng đất Phì Nhiêu có những cư dân người Việt lần đầu tiên đến khai phá, mở mang. Trong hệ thống tháp Chăm Bình Định thì tháp Bình Lâm là nhóm tháp cổ có niên đại sớm nhất. Một cụm di tích khác có tên là tháp Thủ Thiện ở xã Bình Nghi, Tây Sơn, quê hương của những lò gạch ngói thủ công nổi tiếng, nằm trên quốc lộ 19. Năm 1995, ngọn tháp này cũng được xếp hạng di tích quốc gia, nhưng hiện đang bị đổ nát một cách nghiêm trọng. Nhiều di tích cấu trúc của ngọn tháp đã bị thời gian và con người phá hủy.

cùng được xếp hạng với tháp Thủ Thiện là tháp Phú Lộc mà người Pháp đặt tên là tháp Vàng, nằm giáp giới giữa hai huyện An Nhơn và Tuy Phước, cao 29 mét. Phú Lộc nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao 76 mét so với mực nước biển. Dù đã bị đổ nát khá nhiều, nhưng nhìn tổng quát, ngọn tháp vẫn có dáng bề thế uy nghi của một công trình kiến trúc cổ. Ngoài 7 cụm tháp ở Bình Định đã được nhà nước xếp hạng, hiện nay vẫn còn một số di tích tháp cổ khác, trong đó có tháp Hòn Chuông ở huyện Phú Cát, hiện chỉ còn chân đế hoặc đã bị sụp đổ do người dân đào bới tìm vàng.

có thể nói rằng 8 cụm tháp với tổng số 14 tòa tháp cổ còn lại được xem như một loại tài sản vô giá mà lịch sử đã ban tặng cho miền Trung. Những bí ẩn về tháp Chăm mặc dù đã được nghiên cứu tìm hiểu từ cả chục năm nay nhưng vẫn chỉ là những nghiên cứu bên ngoài. Nhiều bí ẩn kỳ lạ, nhiều huyền thoại lý thú vẫn đang chờ được hé mở.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Bí ẩn những tháp Chàm cổ trên đất Tây Sơn qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những phần kế tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản màn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8:29 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, ngày 8/10/2026, cũng nhằm vào ngày 28/8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Còn chưa đến một tháng nữa thôi, thưa cô tác giả. Kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 3/11. Đó là ngày chúng ta cùng đi bầu, thưa cô tác giả. Tuy nhiên, có nhiều tiểu bang thì cái ngày bầu cử sớm đã bắt đầu rồi. Hy vọng là quý vị tác giả trong cái mùa bầu cử năm nay đã chọn được những cái người mà quý vị có thể tin tưởng để giao phó những cái trọng trách cho họ, ngồi vào trong quốc hội để làm cho Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Và nó tiếp tục những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Trump để làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Bây giờ thì Việt Tiến được mời quý khán giả cùng theo dõi một số những cái sự kiện nó xảy ra. Quý vị biết rằng đó là dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đó, thì cái gọi là cái công bằng giới tính là một trong những cái ưu tiên. Nhưng mà thế nào là công bằng giới tính, thưa quý thính giả? Họ định nghĩa như thế nào là công bằng giới tính? Thì sau đây vị trí sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết. Nó sẽ cho chúng ta thấy rằng có thật sự là những người trong Đảng Dân Chủ đang đấu tranh vì cái công bằng giới hay là không, hay là khi mà cái công bằng giới tính nó trở thành là một cái chiếc mặt nạ nhằm che đầy những cái sự bất công. Chúng ta thấy rằng, thưa quý tác giả, kể từ sau khi mà chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden đó phát động một cái chiến dịch, một cái nghị trình nhằm cho phép những cái người chuyển giới, những cái vận động viên chuyển giới tham gia vào những cái môn thể thao mà xưa nay chỉ dành cho nữ giới thôi đó, thì có rất là nhiều những cái sự đảo ngược. Hàng loạt những cái vận động viên nam sinh học chuyển giới đang thi đấu sang thi đấu cho cái giải nữ, và ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, khi mà họ còn thi đấu cho giải nam á, họ lẹt đẹt ở thứ hạng không biết là bao nhiêu, nhưng mà sau khi họ không giành được một cái thứ hạng nào cả ở cái giải nam, họ liền chuyển sang thi đấu cho giải nữ, thì họ vượt lên và đứng đầu bảng trong gần như là tất cả những cái môn mà họ tham gia thi đấu. Trong đó có một cái ví dụ rất là điển hình, thưa quý thính giả, là cái tay chạy Việt giả, tên là không biết cái tên khi mà cái tay này nó thi đấu cho giải nam là cái gì, nhưng mà qua thi đấu cho giải nữ thì trở thành là Logan Mihailov. Quý vị biết rằng là khi mà cái tay này nó thi đấu việt giả cho cái giải nam á, nó xếp thứ 76, nhưng mà ngay sau đó lập tức chuyển sang thi đấu cho cái giải nữ đó thì nhảy lên và chiếm thứ hạng đầu bảng, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái ví dụ rất là điển hình. Tại sao mà chúng ta không thể nói rằng công bằng giới là cho phép những cái người nam sinh học tự nhận là phụ nữ sang thi đấu với những người nữ giới, những nữ sinh học, thưa quý vị tác giả? Trong rất là nhiều những cái thập kỷ, Đảng Dân Chủ luôn tự nhận

bằng của những người mà họ luôn nhân danh bảo vệ, đó là phụ nữ. Rất nhiều những cái chữ kia không thể nào chối bỏ, thưa quý vị. Lia Thomas từng ở vị trí 462 ở giải nam, bước vào đường bơi nữ NCAA Division 1 và ngay lập tức trở thành nhà vô địch quốc gia. CC Telfer, cái tay này không hề đạt được chuẩn đội tuyển nam NCAA, nhưng mà khi thi đấu ở cái giải nữ thì lại trở thành là nhà vô địch quốc gia NCAA Division 2. Veronica Ivy bước vào giải nữ và giành chức vô địch thế giới ở giải UCI. Fallon Fox thi đấu MMA nữ và làm gãy xương hốc mắt, làm chấn động não cho đối thủ là nữ giới của mình. Và cái trường hợp ở Việt Nam vừa mới nêu ở trên đó là Logan Mikhailov. Chỉ vài tuần trước còn đứng thứ 76 trong giải điền kinh nam, nhưng mà khi chuyển sang chơi điền kinh cho giải nữ thì lập tức bước lên bục vinh quang. Vô địch cuộc đua varsity của nữ, vượt qua 45 vận động viên nữ khác. Và vụ việc một nữ sinh 15 tuổi, Kelly Keller, bị đối thủ nam sinh học ghim xuống thảm và có những cái hành vi sàm sỡ khiến cho cả hệ thống giáo dục ở Washington phải đối mặt với một vụ điều tra về Title 9 cùng với một cái vụ truy tố hình sự. Những cái trường hợp này không phải là hiện tượng lẻ tẻ, thưa quý vị khán giả, mà chúng là một cái chuỗi bằng chứng cho chúng ta thấy một cái thực tế. Khi mà chính sách được xây dựng dựa trên khẩu hiệu thay vì là khoa học, khi mà công bằng giới bị biến thành là công cụ chính trị, thì người chịu thiệt thòi đầu tiên chính là những người nữ giới, những người phụ nữ, những người mà đảng Dân Chủ luôn dân danh để vận động cử tri. Và cái sự giả tạo của những cái khẩu hiệu này được phơi bày rất là rõ ràng qua cái trường hợp của một chính trị gia đảng Dân Chủ là bà Maxine Carter. Sau 43 năm hoạt động chính trị thì bà Carter bây giờ tự nhiên chuyển hướng sang lập trường bảo thủ, thưa quý vị thính giả, về cái vấn đề người chuyển giới. Vì sao vậy? Chỉ vì bà đang phải bảo vệ cái chiếc ghế của mình tại một cái khu vực mà có nguy cơ có thể biến thành màu đỏ và rơi vào tay của những chính trị gia Hoa Kỳ, Cộng Hòa. Bà tuyên bố phản đối việc nam sinh học thi đấu trong môn thể thao của nữ. Tuy nhiên, cái chuyện mà bà phản đối, bà tuyên bố như thế nào chúng ta không cần biết. Nhưng mà có một cái sự thật. Là tất cả những cái hồ sơ bỏ phiếu của bà cho những cái dự luật đó là cho chúng ta thấy cái điều ngược lại, thưa quý vị. Ngược lại như thế nào? Bà đã hai lần bỏ phiếu chống dự luật cấm nam sinh học thi đấu giải nữ. Những cái dự luật mà cấm nam sinh học thi đấu ở giải nữ, bà đều bỏ phiếu chống. Và đến 6 lần, bà là đồng bảo trợ đạo luật Radical Equality Act. Cái đạo luật này là cái gì? Là đạo luật nhằm cho phép nam sinh học thi đấu trong các môn thể thao của nữ giới. Hai lá phiếu phản đối cái dự luật cấm nam sinh học thi đấu ở giải nữ và 6 lần đồng bảo trợ một cái dự luật nhằm cho phép nam sinh học chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao của nữ. Cái điều này nói lên cái điều gì, thưa quý vị thính giả? Bà là một cái người đấu tranh triệt để cho cái gọi là công bằng giới tính trong suốt cái thời gian bà làm nghị sĩ 43 năm. Và bây giờ tự nhiên khi mà cái chiếc ghế của bà dường như đang bị lung lay, bà muốn lôi kéo khối cử tri bảo thủ, bà tuyên bố bà ủng hộ những cái
truyền là không cho nam

giới sinh học thi đấu trong các giải nữ. Khi cần thiết, bà bỗng nhiên thay đổi lập trường để thu hút cử tri, bất chấp chính sách mà bà đã từng ủng hộ đã gây thiệt hại trực tiếp cho phụ nữ như thế nào. Đây không phải là một bảo vệ phụ nữ, thưa quý vị, mà đây là bảo vệ chiếc ghế của chính trị gia này. Có một cái điều vô lý nằm ở cái chỗ là trong các mùa bầu cử thì những cái người chính trị gia của Đảng Dân Chủ này đó luôn tuyên bố bảo vệ phụ nữ, bảo vệ tay tổ chính, bảo vệ cơ hội thi đấu và học bổng của nữ sinh. Nhưng mà khi bước vào thực thi chính sách đó, thì họ lại mở rộng định nghĩa giới tính theo cách xóa bỏ ranh giới sinh học. Có nghĩa là không cần biết anh là nam hay là nữ. Nhưng mà một khi mà anh định nghĩa mình là cái giới tính của mình là nữ, thì anh có quyền thi đấu ở cái giải nữ. Cho phép vận động viên nam sinh học thi đấu ở giải nữ, bất chấp cái sự chênh lệch về cấu trúc cơ thể, về sức mạnh, về mật độ xương, về tốc độ và lực va chạm. Như quý vị thấy đó, một cái người nam sinh học với cơ bắp hơn hẳn một người nữ thi đấu ở những cái môn như là đấu võ đài đó, đấu box, dễ dàng làm cho những cái người phụ nữ thật thụ bị chấn thương một cách nặng nề. Hậu quả đó là bao gồm, nhưng mà trên thực tế những cái chính sách của họ là những cái chính sách loại trừ phụ nữ ra khỏi những cái môn thể thao của mình. Hậu quả những cái chính sách đó là công bằng, nhưng mà trên thực tế là một cái sự bất công cho những người phụ nữ khi mà họ phải thi đấu với những cái người nam sinh học với cái dáng vóc, với cái sức mạnh, với tổng thể đều vượt trội. Hậu quả đó là bảo vệ phụ nữ, nhưng mà trên thực tế là một cái sự tước đoạt thành tích, tước đoạt những học bổng, tước đoạt những tấm huy chương và cả sự an toàn của phụ nữ. Khi mà phụ nữ phải thi đấu với những người nam, họ không thể nào đứng vững trên đường đua, họ không thể nào bước lên bục danh dự, họ mất đi cái cơ hội được nhận những cái suất học bổng là vì họ không có thành tích và họ không còn nhận được những cái tấm huy chương mà đáng ra họ được nhận lãnh. Như vậy thì những cái chính trị gia của Đảng Dân Chủ có thật sự là họ đang đấu tranh để mà bảo vệ phụ nữ như những gì mà họ đang hô hào? Chúng ta phải nhớ một cái điều là tất cả những cái điều mà họ đang làm đó là họ đều đi ngược lại những cái ý thức mà họ rêu rao. Họ không hề bảo vệ phụ nữ, họ bảo vệ cái ghế của mình, họ bất chấp cả những cái sự an toàn của phụ nữ, họ bất chấp thành tích của phụ nữ, bất chấp những cái suất học bổng có thể mất vào tay những người nam giới. Họ thực hiện những cái chính sách gọi là công bằng, nhưng mà thực sự đó là những cái sự bất công cho phụ nữ. Và họ sẵn sàng thay đổi lập trường một cách giả tạo. Tại sao mà gọi là thay đổi lập trường giả tạo? Là vì họ thật sự họ không thay đổi cái lập trường của mình, nhưng mà họ phải thay đổi cái lời nói để lôi kéo những cái cử tri bảo thủ để có thể giúp cho họ giữ được chiếc ghế của mình. Chỉ có vậy. Không ai có thể nói rằng một vận động viên nam sinh học đứng thứ 462 ở giải nam
nhưng mà lại có thể vô địch ở giải nữ là một cái sự công bằng. Công bằng ở đâu thưa quý vị khán giả? Khi mà một cái người nam sinh học, họ không thể nào bám đuổi được cái thành tích của những người nam. Họ tự nhận họ là phụ nữ để mà được thi đấu với những người phụ nữ, và họ với cái cơ bắp nhiều hơn, với cái sức mạnh lớn hơn, họ chiến thắng những người phụ nữ, họ vượt lên và họ đứng hàng đầu. Khi mà họ thi đấu ở giải nam, họ đứng thứ 6, 462. Đâu là sự công bằng? Không ai có thể nói rằng một vận động viên nam sinh học có thể đấm gãy xương hốc mắt cho đối thủ nữ là một cái sự bình đẳng. Không ai có thể nói rằng một phụ nữ 15 tuổi, một nữ sinh 15 tuổi bị đối thủ nam ghim xuống thảm và có những cái hành vi không có được lành mạnh là bao gồm thưa quý vị khán giả. Và không ai có thể nói rằng những cái suất học bổng bị lấy ra khỏi tay của nữ sinh để trao cho những cái vận động viên nam sinh học là bảo vệ phụ nữ. Nhưng mà cái điều nghịch lý nhất đó là cái gì? Khi mà những cái vụ việc này xảy ra, khi phụ nữ lên tiếng, khi phụ huynh phản đối, khi các vận động viên nữ bị tước mất cơ hội, thì những người từng nhân danh bảo vệ phụ nữ lại quay sang gọi họ là kỳ thị, là phân biệt, là cực hữu, hay là còn gọi là chống lại tiến bộ xã hội. Họ không bảo vệ phụ nữ thưa quý vị thính giả, họ bảo vệ chính sách của mình, họ không bảo vệ sự công bằng, họ bảo vệ khẩu hiệu của mình, và họ không bảo vệ title 9 mà họ đang ra sức để phá hỏng title 9. Thể thao nữ được tạo ra để bảo vệ cơ hội thi đấu một cách công bằng cho tất cả những người phụ nữ chân chính. Nhưng mà khi những quyết định chính trị can thiệp vào khoa học, khi mà những cái khẩu hiệu được đặt lên trên dữ liệu sự dữ kiện, khi mà những cái lá phiếu được đặt lên trên sự an toàn của vận động viên nữ, thì thể thao nữ không còn là một sân chơi của phụ nữ nữa, mà nó trở thành là sân chơi của chính trị. Và câu hỏi cuối cùng gai góc nhất được đặt ra ở đây không thể nào né tránh. Nếu như mà những cái chính sách này tiếp tục được duy trì, nếu những quyết định này tiếp tục được gọi là sự công bằng mở giới, thì còn bao nhiêu vận động viên nữ nữa sẽ mất đi những cái thành tích của mình? Bao nhiêu nữ sinh sẽ mất đi học bổng? Bao nhiêu huy chương sẽ bị lấy ra khỏi tay của phụ nữ để trao vào, để đeo vào cổ của những nam sinh học? Bao nhiêu trường hợp như Kylie Keller sẽ xảy ra? Và còn bao nhiêu những Macy Kaptur sẽ tiếp tục thay đổi lập trường giả tạo của mình để hy vọng giữ được chiếc ghế của mình, bất chấp cái giá mà phụ nữ phải trả là mất tất cả? Phụ nữ xứng đáng được bảo vệ thưa quý vị. Nhưng mà để bảo vệ phụ nữ, trước hết phải dám nhìn vào sự thật. Công bằng giới không thể được xây dựng bằng những điều vô lý, và không thể được duy trì bằng sự giả tạo chính trị. Một khi mà còn cho nam sinh học thi đấu với người nữ, thì cái sự công bằng sẽ không bao giờ còn. Vậy thì họ đấu tranh cho cái gì? Họ không đấu tranh cho công bằng giới tính, họ đấu tranh cho cái sự đúng đắn chính trị của mình. Và họ đấu tranh để mà giành giật quyền lực. Họ đấu tranh để mà giữ cái ghế nghị sĩ của mình. Và còn có nhiều những cái điều
rất là ngại trái, rất là nghịch lý. Quý vị có biết rằng là Seattle đang bước vào một cái giai đoạn tài khoá đầy bất ổn, với cái mức thâm hụt lên đến 175 triệu Mỹ Kim chỉ riêng trong năm 2027, trong cái tài khoá sắp tới. Thâm hụt của Seattle lên đến 175 triệu Mỹ Kim. Và nếu mà tổng cộng trong 3 cái tài khoá, thì cái sự thâm hụt nó lên đến gần 500 triệu nửa tỷ Mỹ Kim. Đây không phải là một cái cú sốc bất ngờ, mà nó phản ánh một cấu trúc chi tiêu đã lệch ra khỏi thực tế, nơi mà cái ngân sách phình to theo các chương trình phúc lợi, trong khi cái nguồn thu không còn đủ để mà có thể chống đỡ. Nhưng mà có một cái điều gây tranh cãi không nằm ở con số thâm hụt, mà ở cái cách Seattle ưu tiên chi tiêu trong lúc ngân sách đang rơi một cách tự do. Giữa lúc thành phố phải thắt lưng buộc bụng, Seattle vẫn chi từ 29,5 cho đến 45,5 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm để mà chu cấp cho hai cái nhóm người đang đổ về thành phố Seattle vì những cái chính sách dung dưỡng. Cái nhóm thứ nhất là những người nhập cư bất hợp pháp, và cộng đồng, cái nhóm thứ hai là cộng đồng người chuyển giới từ các tiểu bang khác đổ về theo những cái lời mời gọi. Người chuyển giới được cấp 550.000 Mỹ Kim ngân sách đặc thù và có thêm 12,5 cho đến 20,5 triệu Mỹ Kim từ các chương trình như là nhà ở, y tế, pháp lý cũng như là dịch vụ xã hội. Người nhập cư bất hợp pháp hưởng từ 17 cho đến 25 triệu Mỹ Kim từ các quỹ hỗ trợ như là thu nhập, pháp lý, ngôn ngữ và nhà ở v.v. Tất cả những cái khoản chi đó không hề nhỏ, thưa quý vị thính giả. Nhất là khi thành phố đang phải xoay sở từng đồng để lấp cái lỗ hổng về ngân sách. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả, thưa quý vị thính giả. Cái nghịch lý nó còn rõ ràng hơn khi mà nhìn vào lực lượng cứu hỏa của thành phố. Cái trụ cột thiết yếu của an toàn công cộng, ngân sách làm thêm giờ bị cắt 7 triệu Mỹ Kim, nhân sự tối thiểu mỗi ngày bị hạ từ 222 xuống chỉ còn 209 người, khiến cho 4 cho đến 6 đơn vị có thể phải tạm ngưng hoạt động mỗi ngày, thưa quý vị. Một trạm cứu hỏa có thể phải đóng cửa trong một ca chỉ vì không có đủ người. Trong khi đó thì tranh chấp phục chức của các lính cứu hỏa bị sa thải vì xin miễn tiêm vaccine COVID-19 chưa có được giải quyết. Đúng lúc lực lượng đó cảnh báo nguy cơ thiếu nhân sự một cách nghiêm trọng xảy ra. Thành phố tăng thêm 66 vị trí cảnh sát nhưng lại cắt giảm ngân sách của trợ cứu hỏa. Một cái lựa chọn khó có thể biện minh khi thời gian chờ cấp cứu có thể kéo dài và rủi ro cho cư dân tăng lên. Câu hỏi được đặt ra, giới lãnh đạo Seattle có nhận thấy những cái bước đi sai lầm của mình hay không? Nếu họ không nhận thấy, thì đó là cái vấn đề năng lực lãnh đạo, không biết điều gì cần ưu tiên, điều gì không nên làm. Nhưng mà nếu họ nhận biết mà vẫn làm, thì cái câu hỏi lại chuyển sang tại sao họ biết rằng thứ tự ưu tiên đang bị đảo lộn mà vẫn tiếp tục. Họ vẫn tiếp tục chi nhiều tiền cho những người nhập cư bất hợp pháp, chi thẳng tay cho nhóm người LGBTQ đến Seattle để mà được chuyển giới miễn phí. Lý do đằng sau là cái gì, thưa quý vị thính giả? Khi mà họ biết rằng họ đang có những cái chi tiêu nó không hợp lý, tại sao họ không ưu tiên tái cân bằng ngân sách rồi đến an toàn công cộng, những cái nền tảng tối thiểu của một cái thành phố vận hành bình thường, trước khi mà họ mở phúc lợi cho những cái nhóm không phải là cư dân của Seattle và thậm chí không phải là công dân hợp pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Và nghịch lý đó không chỉ ở Seattle mà thôi, thưa quý vị thính giả. Còn nữa, rất nhiều những cái thành phố và những cái tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ như là Washington, như là New York, như là California đều đang đi theo cái mô hình tương tự, là họ hào phóng quá mức
với các chương trình phúc lợi mở rộng, trong khi thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng hơn, buộc phải tăng thuế đối với cư dân bản địa. Quý vị thấy đây là một cái nghịch lý không? Khi mà họ thẳng tay cấp ngân sách để mà chu cấp cho những người không phải là công dân của mình, thì lại buộc những cái người đi làm phải đóng thuế nhiều hơn để mà tạo ra cái nguồn ngân sách để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Khi mà ngân sách bị hút vào các chương trình không giới hạn, các dịch vụ thiết yếu như là cứu hỏa, như là y tế công cộng, như là sở hạ tầng bị đẩy vào tình trạng thiếu hụt, thành phố trở nên hào phóng với những người ngoài nhưng mà là khắt khe với chính cư dân của mình. Những người đóng thuế, những người duy trì sự sống còn của ngân sách lại phải gánh thêm chi phí để nuôi một hệ thống phúc lợi vượt qua khả năng chi trả của mình. Một thành phố không thể nào vận hành bằng những khẩu hiệu nhân đạo nếu như mà những cái dịch vụ thiết yếu lại bị bỏ mặc. Seattle đang tự đặt mình vào cái thế nguy hiểm, đó là nuôi dưỡng một hệ thống phúc lợi vượt qua khả năng chi trả, nhưng mà đồng thời lại làm suy yếu những cái trụ cột bảo vệ cư dân. Khi mà thứ tự ưu tiên bị đảo lộn, phúc lợi trước, an toàn sau, thì chính cư dân Seattle sẽ là người phải trả giá bằng thuế cao hơn, bằng những cái dịch vụ kém hơn và những cái rủi ro trực chờ ngày một lớn hơn. Và khi mà mô hình đó nó lan rộng trên toàn liên bang, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một câu hỏi rất là lớn: liệu chúng ta có đang xây dựng những cái thành phố nhân đạo hay là đang tạo ra những cái hệ thống phúc lợi không bền vững để cư dân vào cái vòng xoáy thuế cao, dịch vụ thấp, rủi ro lớn hơn. Cử tri hoàn toàn có thể đặt câu hỏi: liệu chúng ta có phạm sai lầm khi lựa chọn người thay mặt mình để điều hành xã hội, khiến cho ngân sách ngày một thâm hụt, thuế ngày một cao hơn, nhưng mà xã hội thì ngày càng rơi vào cảnh mất an toàn, an ninh, và chính cử tri đang phải trả giá cho những cái lá phiếu lệch pha của mình. Cử tri nên nhớ, sức mạnh không nằm trong tay chính quyền, mà nằm trong lá phiếu của từng cử tri. Và chính cử tri là người có trách nhiệm cao nhất trong việc lựa chọn ra những lựa giới lãnh đạo thông qua lá phiếu của mình. Vậy thì chúng ta phải tận dụng cái sức mạnh của lá phiếu để bầu chọn những người biết về cử tri và hành động, chứ không phải là hành động vì lợi ích chính trị cho bản thân, hay là cho nhóm lợi ích, hay là lợi ích cho đảng phái, thưa quý vị. Có nhiều người vì bất mãn một cái điều gì đó mà rồi nói rằng kỳ này không phải là bầu cử tổng thống, không cần tham gia, một lá phiếu mất đi cũng chẳng bao nhiêu cả. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, với nhiều người cùng nghĩ như vậy thì cái cuộc bầu cử này không chỉ mất một lá phiếu mà mất nhiều lá phiếu. Một lá phiếu của Đảng Cộng Hòa mất đi đồng nghĩa với việc thêm một lá phiếu cho Đảng Dân Chủ. Hay ngược lại, và hãy nhớ rằng chỉ cần một lá phiếu chênh lệch cũng đủ làm thay đổi cục diện. Chúng ta phải cùng hô hào nhau ra đường và đi bỏ phiếu để làm thay đổi suy nghĩ của giới chính trị gia, để họ biết ưu tiên cho chính người dân của mình trước, trước khi ưu tiên cho những cái người nhập cư không có hợp pháp. Vâng, và có lẽ đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Còn nhiều bài hay lắm thưa quý khán giả. Lúc nào Việt Tiến cũng là tha ham hố mà làm nhiều quá mà không có cùng chia sẻ đến quý vị khán giả hết được. Việt Tiến thấy cục tiếc.
Nhưng mà thì giờ thì vậy thôi, không còn nữa. Xin được tạm dừng ngay đây, và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Của Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, ngay trong phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Zendigo đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ trở về cái con số khoảng 70 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Cho nên cuối tuần này sẽ là cái khoảng thời gian rất là mát mẻ và lý tưởng. Nếu có những buổi họp mặt sinh hoạt ngoài trời, nó cũng rất là tốt. Chỉ có điều là trong những ngày qua nó quá nóng. Hy vọng rằng là cuối tuần này thì nó sẽ là một cái cuối tuần thật là đẹp cho tất cả quý vị và gia đình. Và Bắc California tuần sau ảnh hưởng của một số những cái hiện tượng bão, cho nên cũng có thể đầu tuần sau sẽ có mưa, nhưng mà mưa cũng mưa nhỏ thôi thưa quý vị. Nhưng mà mùa này mà có mưa thì nó hơi lạ một chút xíu thôi, nhưng mà không sao. Mưa cho nó mát mẻ một tí. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua thì quý vị cũng biết rằng là tình hình vấn đề đời sống kinh tế nó thay đổi khá nhiều. Và đặc biệt trong cái khoảng thời gian vừa qua, người ta nhắc nhiều và nói nhiều đến cái vấn đề bầu cử. Một số quý vị chắc có lẽ đã bắt đầu nhận được những cái phiếu bầu để tham gia cái việc bầu cử giữa kỳ lần này. Và cuộc bầu cử giữa kỳ thì thưa quý vị, cũng như thông thường nó sẽ có những cái dự thảo luật được đưa ra. Cái chuyện mà bầu một người nào vào cái chức vụ nào thì nó không có khó, bởi vì chúng ta cũng đã biết sơ qua về những cái hai cái ứng cử viên mà chúng ta sẽ chọn một trong hai cho những cái chức vụ, thí dụ từ thấp là nghị viên khu vực lên đến thị trưởng thành phố, lên đến dân biểu tiểu bang, rồi dân biểu liên bang, thậm chí thống đốc vân vân. Có những chức vụ đó và chúng ta đã biết thì tương đối cái chọn lựa nó sẽ cũng không có khó lắm. Nhưng mà riêng các dự thảo luật với những cái con số cốt mà họ chỉ đưa ra, thí dụ như 38, 39, 40, 45 vân vân, những cái con số đó thì đó là những cái dự thảo luật nó đưa ra để nhằm một cái mục đích nào đó, làm cho đời sống tốt hơn theo như dự thảo luật nói. Thông thường thì dự thảo luật đó được đưa ra thì sẽ có một bên ủng hộ và một bên chống. Cho nên nếu mà quý vị nhận được những cái quyển sách mà hướng dẫn đó, thì quý vị chịu khó quý vị theo dõi một lần, đọc một lần đi. Đọc một lần rồi quý vị chọn ngay cái lúc đó, nhất là những cái dự thảo luật. Thí dụ dự thảo luật 40 hay là 39 đi, thì họ sẽ nói, ồ, tại sao chúng tôi đưa ra cái dự thảo luật này, nó lợi như thế nào và nó giúp cho việc bầu cử ra sao vân vân. Thì kế bên nó sẽ có một cái dòng chống đối, một cái phần chống đối nói, ở dự thảo luật này làm sẽ làm cho người ta khó đi bầu, người ta sợ đi bầu, người ta lười đi bầu hay cái gì đó. Thì khi mà chúng ta đọc đó thì chúng ta có ngay cái chọn lựa đó, thì lúc đó chúng ta khoanh ngay. Hoặc là chúng ta đánh cái chữ yes or no kế bên cái số 39 đó đi. Khi mà chúng ta làm homework đó xong rồi, đã tới lúc mà đi bầu thì chúng ta an tâm là chúng ta biết là bầu một cách dễ dàng. Bởi vì chúng ta đã chọn lựa rồi. Ngoại trừ cái giờ chốt thì mình thay đổi thì không nói, nhưng mà nếu mà mình đã đọc kỹ và mình có cái chọn lựa rồi thì lúc đó những cái dự thảo luật mang những cái con số bí ẩn đó nó sẽ không có làm khó chúng ta. Và chúng ta đã có cái thời gian để đọc, suy nghĩ và chọn lựa rồi, chứ không phải như là lúc ra tới cái phòng bỏ phiếu mới đọc đó. Lúc đó cái thời gian nó vội vã, nó làm cho chúng ta đọc không có kỹ, hoặc là chúng ta đứng đó lâu quá cũng nóng ruột, cho nên nhiều khi mình chọn đại thì nó không có đúng với cái ý thật sự của mình. Cho nên quý vị có những cái handbook mà bên phía bầu cử họ gửi về đó, thì mình chịu khó mình đọc, mình làm homework, mình khoanh tròn những cái gì mà mình muốn chọn trước đi. Rồi tới cái lúc mà cái phiếu bầu chính thức mà gửi về, hoặc là lúc mà ra bầu ở ngoài phòng phiếu, thì quý vị điền nó dễ dàng hơn. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Và bầu cử năm nay xem ra cũng khá quan trọng, đặc biệt là đối với ông Tổng thống Trump, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chương trình làm việc của ông ấy rất là nhiều. 2 năm còn lại mà ông ấy có thể làm tất cả những cái việc mà ông ấy hứa hay không, nó cũng tùy thuộc vào cái cuộc bầu cử này. Cho nên quý vị nào mà có cái điều kiện và đủ điều kiện đi bầu thì nên đi bầu, bởi vì đây nó là một cái việc thể hiện cái quyền công dân của mình, cái quyền nói lên tiếng nói của mình, cái quyền đòi hỏi chuyện này chuyện kia. Ngay cả những cái chức vụ như nghị viên khu vực ở San Jose thì quý vị biết có cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, và ở đó hiện giờ đang có một cái người Mỹ gốc Việt tên là Biên Đoàn làm cái người nghị viên khu vực. Một số người chống đối anh này thì viết bài rồi lên tiếng chê trách rồi tố cáo đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái đó, nếu mà quý vị đọc kỹ, đọc rõ rồi quý vị chọn lựa đó, thì quý vị sẽ không có gặp khó khăn khi mà quý vị chọn đối thủ của Biên Đoàn lần này là một người phụ nữ tên là Vân Lê. Thì
1: bây giờ chỉ có 2 người này thôi hả anh hả?
0: Đúng rồi, thường nó là khi mà vào chung kết á thì chỉ có 2 người thôi. Có những cái chức vụ đó, khi mà bầu cử sơ bộ đó, tức là thường thường là tháng 11 bầu cử gì, nhưng mà cô thấy tháng 6 có cái bầu cử sơ bộ. Thì lúc đó là 5-6 người, 7-8 người, thì lúc đó sẽ loại ra hết chừa là 2 người vào chung kết thôi. Và cái người đứng thứ nhất và cái người đứng thứ nhì. Có nhiều cái trường hợp đó rất là buồn cười. Có một lần tôi nhớ, cô không biết cô có nhớ cái ông thị trưởng Church Street hay không?
1: Rồi, em nhớ. Sau đó ông chọn Madison làm phó thị trưởng phải không anh?
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái buồn cười ở đây đó là cái lần mà ông ra tái tranh cử cái chức thị trưởng đó, hay là cái lần ông ra tranh gì đó tôi không nhớ, nhưng mà lúc đó đó ông được 45%. Trong khi cái người mà đứng nhì để mà vào mà tranh với ông á là một người Việt Nam nhé. Chỉ có 16% thôi. Tức là cái con số nó cách quá xa. Và ai cũng biết là cái anh người Việt Nam thế nào cũng thua. Nhưng mà cái luật nó là như vậy rồi.
1: Hình như Brian Đỗ phải không?
0: Không phải, Brian Đỗ không có khả năng đó. Cái anh này như tôi nhớ tên Phú đó. Thì cái ông này cũng hơi sồn sồn rồi, chứ không phải là trẻ giống như Brian. Thì lần đó tại không biết tại sao ông ấy lại lọt vào. Hình như cái ông này ông ấy bị qua đời rồi. Tôi nhớ có một lần có cái tin ông ấy bị chết đâu mà ở dưới một cái motel ở Gilroy á. Thì cái khoảng cách đó nó quá xa. Nhưng mà đôi khi nó có những cái chức vụ đó, nếu mà trong bầu cử sơ bộ tháng 6 mà cô vượt quá con số 50% là coi như thắng luôn, khỏi cần bầu cái vòng 2, vòng chung kết tháng 11. Thì có những cái vị trí nó có thể làm được cái việc đó. Còn thông thường thì người ta phải đi vào chung kết. Thì vào chung kết với cái chuyện mà cái khoảng cách mà nó cách xa như vậy đó, thì ngoại trừ phép màu như thế nào chứ thường thường thì nó sẽ khó có cái chuyện mà ngựa về ngược nó xảy ra. Cái chuyện mà cách nhau 5-7% đó thì nó còn có thể, Chứ nếu mà cách nhau quá xa như vậy thì không thể nào mà vượt qua được. Vâng, cho nên nếu mà chúng ta quan tâm đến cái đời sống của mình thì ngay cả những cái chức vụ là nghị viên khu vực là chúng ta cũng nên chọn lựa cho nó kỹ. Bởi vì nghị viên khu vực là ai? Đó là cái người đại diện gần nhất của chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn nói cái gì hoặc là có đạo đạt cái ý kiến gì lên trên thành phố thì đó là cái người sẽ giúp chúng ta làm cái việc đó. Nói lên cái ý kiến và cái nguyện vọng của chúng ta. Để rồi người đó sẽ, nếu mà thấy hợp lý và có quá nhiều người yêu cầu nữa, họ sẽ phải đưa ra trong cái nghị trình bàn thảo hàng tháng của thành phố để mà họ quyết định và giải quyết. Thí dụ như ở cái đoạn đường đó xảy ra tai nạn rồi có người chết thì người ta có quyền, người ta đề nghị là ở chỗ này tụi nó chạy xe nhanh quá, chỗ này nên có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ này, bởi vì ở đây nó có một cái khu vực nó có rất là nhiều người qua lại cho nên cần có đèn xanh đèn đỏ. Tôi nhớ dường như ngay cái chỗ cái khu vực mà nhà thờ ngay chỗ đường center đó cô.
1: Nhà thờ Maria Rotti,
0: cái nhà thờ đó ở chỗ đó nó lúc trước nó không có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó. Rồi sau này khi mà người ta yêu cầu đó thì nó mới có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó.
1: Trên đường center đó đó anh, nó có những cái đoạn mà dành cho những người đi bộ đó anh, nó có những cái đèn mà để khi chúng ta chạy đến mà người đi bộ muốn băng qua đường đó thì không phải lội ngược trở lại đi lại cái đèn xanh đèn đỏ của đường Lewis hay là sau xa sau sai để mà họ băng qua, thì sẽ có dọc trên đó sẽ có những cái lằn đường dành cho người đi bộ thì bắt buộc người lái xe phải đứng ngừng lại. Thì đó cũng là một cái kết quả rất là hay, nhưng mà cái đó không phải của biên đoàn, cái đó là trước đó nữa của
0: không,
1: cái người
0: cái đó
1: đi
0: là vào cái thời của dữ lộng tâm thì phải.
1: Dạ thì cái đó là trước đó, tại vì sau khi mà xảy ra một cái vụ đụng xe có một người đã chết trên con đường đó, thành ra cái đã có rất là nhiều, theo em đoán hình như có tới 3 cái lằn đường như vậy đó, trên cái đoạn đường center rất là ngắn mà có 3 cái đoạn đường, tức là từ Thinley qua tới Capitol Expressway đó, thì ngoài những cái đèn xanh đèn đỏ là nó có những cái lằn đường dành cho người đi bộ đi tắt ngang, tại vì đi xa quá họ phải lội ngược trở lại xa quá, thành ra nhiều khi người ta lười người ta băng qua đại thì đã gây nên cái tình trạng đó. Thì em thấy đó cũng là một cái rất là hay, đã đưa ra những cái dạy để giải quyết cho cái tình trạng người đi bộ.
0: Không, cái thật sự ra đó thì cái đoạn đường nó không phải từ Thule tới Capitol Expressway, mà nó từ Capitol Expressway nó quẹo trái trên đường center, nó đi vào một khoảng ngắn thôi là nó gặp ngay cái nhà thờ bên tay phải rồi. Và
1: nhà thờ bên tay phải, cái đó là nhà thờ Tin Lành, nếu mà anh nói chỗ trường Andrew Hill đó hả?
0: Andrew Hill rồi quẹo đâu phải nhà thờ Tin Lành cô.
1: Trong mới là trung tâm công giáo.
0: Không không, cô nghe nói lại là nếu mà từ ngoài freeway cô chạy vào, cô gặp center, cô quẹo phải đó, thì đó là nhà thờ của Việt Nam, nhà thờ Công giáo
1: Maria Rotti.
0: Thì đó, cái mà tôi nói đó là ngay cái chỗ đó, tức là
1: cái khoảng cách
0: nó rất là ngắn. Và nếu mà không làm đèn đó, mà chỉ làm những cái đèn mà cái loại mà xe thấy phải ngừng lại đó, cái đó nó cũng vẫn có thể gây ra tai nạn. Bởi vì có nhiều đứa nó chạy ẩu lắm, và cái đèn nó ban ngày đó, tuy rằng nó chớp lên nhưng mà nhiều khi nó không có thấy. Nó không có phải giống như cái đèn xanh đèn đỏ, cho nên cái đó nó theo đúng luật thì khi mà cái người đi bộ xin đi qua bấm cái nút thì nó chớp lên thì xe đến đó phải ngừng lại, nhưng mà có nhiều đứa nó không thấy, hoặc là nó chạy ào ào ào ào, hoặc là nó thấy ồ đường trống quá thôi nó chạy nhanh thì nó dễ gây ra tai nạn. Tôi đó thì nếu mà là tôi đó, tôi sẽ đề nghị ngoài cái chuyện mà lễ cái lằn đường đó đó thì hoặc là không cần để cái đó nữa, cô biết sao không? Ở chỗ đó đó cô chỉ cần làm là 2 cái bumper thôi là xong chuyện. Không có đứa nào mà nó chạy nhanh được hết trơn á. Nó chạy nhanh một cái là cái xe nó tưng lên một cái ầm xuống liền, nó ầm xuống liền, nó đập xuống liền. Cho nên bắt buộc tới đó đó nó phải chậm lại. Và khi chạm lại mà nó thấy có người đi bộ trên cái đoạn đường đi bộ đó, thì lúc đó nó mới thấy được. Thì cái cách đó, đó nó mới có thể nó giảm bớt cái vấn đề những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên là những cái yêu cầu mà công ích lợi ích cho cái đời sống của chính chúng ta đó, chính cái người nghị viên khu vực sẽ phải là cái người đề nghị những cái chuyện đó lên trên thành phố để thành phố giải quyết. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ của thành phố, nhiệm vụ của những người từ thị trưởng, phó thị trưởng, rồi các nghị viên khu vực, họ phải có cái trách nhiệm giải quyết cái chuyện đó. Và thành phố đó thì mỗi một cái tiểu bang nó có một cái luật nó khác nhau, nó cũng buồn cười lắm. Ở đây chúng ta có thành phố San Jose là một trong 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Và cái chức mà nghị viên khu vực đó, bây giờ nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái lương cũng cao. Nếu mà nói cao so với những kỹ sư, bác sĩ thì không có bằng. Nhưng mà một cái người làm việc công quyền mỗi một năm lãnh được khoảng 90.000 đó, thì nó cũng là cái lương tương đối được rồi. Nhưng mà có những tiểu bang...
1: Anh nói lại một năm là bao nhiêu tiền anh?
0: Khoảng 90.000.
1: À, 90.000. Lương nghị viên ở đây cao thế à? Em nghe nói ở dưới Los có những thành phố lương nghị viên rất là thấp, có 300 đô một tháng thôi.
0: Đó là cái lý do tôi đang nói tiếp. Có những tiểu bang đó, nghị viên khu vực làm không công, tức là ăn cơm nhà dắt ngà voi. Nếu mà muốn giúp cộng đồng thì ra làm cái chức đó. Cho nên nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác đó, nó dễ lắm, chả có đứa nào thèm làm hết trơn á. Đâu có đồng xu nào đâu, làm chi nó tốn tiền. Có cái chuyện gì nó cứ gọi mình ơi ới thôi. Thì nhưng mà cũng có người, người ta có lòng thì người ta muốn giúp cộng đồng thì người ta đứng ra người ta làm. Hoặc là cũng có những người mà lớn tuổi rồi mà về hưu nó không có cái gì làm đó, thì họ cũng có thể họ ra họ làm cái việc đó. Thì nghị viên khu vực ở cái đó đó chỉ có họ được trả tiền xăng, quên nữa.
1: Thì em hiểu 300 đó là trả tiền xăng đó anh.
0: Thì họ được trả tiền xăng khi mà họ đi những cái công việc nó liên quan đến cộng đồng hay là cái đời sống của người dân trong cái khu vực họ đó. Thì họ được report là ghi chạy tiền xăng bao nhiêu, được trả là cái spend. Thì chỉ có vậy thôi. Cho nên tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố và nó giàu nghèo ra sao để người ta có thể trả cái mức lương. Thì cái chuyện đó nó cũng công bằng và nó cũng hợp lý. Ví dụ chẳng hạn như chắc chắn đó là lương của một người kỹ sư ở Cali nó sẽ cao hơn cái lương của người kỹ sư ở bên ở bên những cái tiểu bang, thí dụ tiểu bang xa đó, thì nó sẽ cao hơn. Mặc dù hai ông là giống nhau, trình độ y như nhau, chức tước y như nhau. Nhưng mà bởi vì cái đời sống ở Cali nó cao quá, cho nên nó phải tính theo cái mức giá lương của Cali. Trong khi những cái đời sống của các tiểu bang kia thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là người ta trả cái lương nó thấp hơn. Thì cái điều đó nó hợp lý thôi. Đó nó cũng là cái lý do đó mà nhiều khi đến những cái kỳ mà tổ chức bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống đó, mà bầu cử theo cái thể thức mà cử tri đoàn đó, lúc đó nhiều người cũng thắc mắc và nhiều người cũng bực bội lắm. Bởi vì nó lung tung cả lên. Cho nên có nhiều người nói tại sao không bầu phiếu theo cái kiểu mà phổ thông cho rồi, cho nó tiện việc nhà nước. Đứa nào, anh nào mà phiếu nhiều thì anh đó thắng thôi. Nhưng mà không, bởi vì cái truyền thống từ trước đến giờ của đất nước Hoa Kỳ là cái phiếu cử tri đoàn. Cho nên họ cứ vậy mà họ áp dụng. Muốn thay đổi cái đó nó là cả một cái chuyện lớn. Cho nên người ta vẫn giữ như vậy. Và vẫn giữ như vậy đó, thì có người thắc mắc Người ta nói tại sao có một cái tiểu bang New Jersey hay là một cái tiểu bang gì nhỏ xíu ở bên phía miền đông so với tiểu bang Oregon hoặc là so với tiểu bang Alaska đó, nó chỉ bằng 1/6, 1/7 thôi, nhỏ xíu vậy. Mà tại sao nó có tới 10 phiếu cử tri đoàn, trong khi Oregon có 5 phiếu à? Thì cái chuyện đó, nếu mà hỏi ra thì cái câu trả lời là rõ ràng là cái vị trí địa lý quan trọng như thế nào, và đặc biệt là cái nền kinh tế và cái sức sống của người dân ở đó như thế nào, vân vân, thì nó sẽ có cái câu trả lời. Và đó nó cũng là lý do mà tiểu bang Golden State của chúng ta đó. Golden State, tôi nhấn mạnh Golden nha.
1: Golden. Anh nói anh phải rung rung nó echo nữa anh.
0: Thì tiểu bang Golden State của chúng ta nó cái phiếu cử tri đoàn nó tới 50 phiếu lận, cho nên là rất là cao, nó là cao nhất ở trong nước Mỹ đó. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas. Nhưng mà Texas nghĩ chỉ có 35-36 gì đó. Thì không biết rằng là sau cái kỳ mà vẽ lại bản đồ đó, thì đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 này đó, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiểu bang đó, họ thi nhau, họ vẽ lại bản đồ khu vực để họ có được cái lợi điểm ở trong cái vấn đề bầu cử. Tại vì bầu cử mà tính theo khu vực, nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó thay đổi, nó dễ kiểm soát và nó dễ thao túng hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái mục tiêu đó vẫn là có thêm người và lấy được cái thế đa số ở cái Hạ viện. Bởi vì luật lệ của Hoa Kỳ nói rằng mỗi một tiểu bang như vậy đó, lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà sẽ có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên chúng ta có 50 tiểu bang, chúng ta có được 100 thượng nghị sĩ. Mỗi tiểu bang có 2. Nhưng mà dân biểu liên bang đó, tức là ở Hạ viện đó, thì tùy theo tiểu bang. Có những tiểu bang nó chỉ có 5-6 người, có những tiểu bang nó có tới mấy chục người, thì tùy theo tiểu bang. Và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà càng lớn, càng rộng, kinh tế càng mạnh thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và đó là cái lý do mà cả 2 tiểu bang Texas và Cali muốn vẽ lại bản đồ để có thêm cái người nghị viên, xin lỗi, có thêm cái người dân biểu liên bang. Và cái cách vẽ bản đồ của họ đó, nó lợi thế cho cái đảng của họ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói tiểu bang Cali đó, giờ tôi đưa ra con số thí dụ nha, tôi không có biết chính xác lắm, nhưng mà tiểu bang Cali có 150

0: cái bản đồ đó, họ sẽ làm cho những cái ghế của Đảng Cộng Hòa sẽ bị gãy. Cái lý do tại sao? Tức là phân chia cái khu vực, họ biết cái khu vực đó nếu mà vẽ lại cắt ngang đó, nó sẽ làm cho cái số cử tri của bên phía Đảng Cộng Hòa bị mất đi một phần, gần như phân nửa, rồi đẩy qua phía bên kia. Thì chúng tôi giải thích cái này thì nó có thể quý vị sẽ thấy hơi mơ hồ, nhưng mà đó nó là một cách tính toán theo cái toán học. Những cái phần, thí dụ chẳng hạn bên đây là ba phần, bên kia cũng ba phần, mà nếu mà bây giờ chúng ta cắt một phần của bên đây lại thì bên kia thành bốn và bên đây đó còn có hai thôi, mà cái phần mà cắt đó thì nó lại lợi cho cái phần bên phần phần bên kia. Cho nên cái phần ba bên kia, cho dù họ có cắt một, họ đẩy đi nữa đó, thì nó cũng tập hợp lại những cái khu vực mà ủng hộ họ. Thì đại khái nó như vậy. Thì họ có cái cách vẽ lại bản đồ để có lợi cho vấn đề bầu cử, bởi vì ai cũng biết và họ cũng biết, cũng như là tất cả mọi người đều biết là cái khu vực nào người ta ủng hộ Đảng Cộng Hòa, cái khu vực nào người ta ủng hộ Đảng Dân Chủ. Cho nên những cái người mà làm cái công việc vẽ lại bản đồ theo cái nhìn mà của chính trị, họ sẽ biết làm cái chuyện đó. Thông thường đó thì mỗi năm Hoa Kỳ có một xin lỗi, mỗi 10 năm Hoa Kỳ có một cái lần thống kê dân số.
1: Census.
0: Thì dường như là tới năm 30 phải làm lại một lần thì
1: Đúng
0: phải,
1: rồi.
0: để xem coi cái dân số nó tăng nó giảm bao nhiêu, rồi người cái số người sinh sống ở Mỹ nó như thế nào, vân vân và vân vân. Lúc đó đó thì đó nó là một cái lúc mà không biết là người ta có thể kiểm soát được hay không, nhưng mà thông thường nó cũng chỉ trên giấy tờ thôi. Đi kiểm soát rồi người đó có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không, hay là chỉ là người tạm trú, nhưng mà cái đó người ta không quan trọng. Cái quan trọng là người ta đếm được cái số người thôi, có bao nhiêu người sinh sống trên Hoa Kỳ và sắc dân nó như thế nào, vân vân. Và cái khó của các anh chị em mà làm cái công việc thống kê dân số mà đi ra ngoài field đó, là đi đếm mấy cái ông bà homeless khó lắm.
1: Vậy
0: Tại
1: thế làm
0: vì
1: sao đếm anh?
0: đếm được
1: Anh
0: chứ
1: ngồi.
0: cô, tại vì họ có cái khu vực
1: Mà
0: họ
1: họ cứ
0: sống,
1: đi đi về về, họ đâu có ở
0: cho
1: được
0: nên
1: cố
0: đó là lý
1: định.
0: do các anh chị em nó phải đi ban đêm.
1: Trời ơi.
0: Tối ra 7-8 giờ
1: My God, vậy đó
0: đó.
1: hả?
0: Ừ, thì tôi đi làm phóng sự cái đó tôi biết, mà cũng khổ lắm. Đi thì phải đi 4-5 người, mà cũng phải có đàn ông con trai cao lớn, cho nên mấy bà mấy cô mà đi trong cái nhóm nó cũng sợ lắm. Tại vì tới cái xuống cái khu vực mà thí dụ chẳng hạn ngày xưa ở ngay cái góc đường Kier với lại đường Center đó,
1: Dạ đúng.
0: nó có một
1: Con
0: cái
1: suối hay gì đó.
0: suối ở dưới đó, ở dưới đông lắm, thì các anh chị cũng phải đi xuống dưới đó để đi đến từng cái ổ đó này, tôi dài cái ổ để mà gõ, để mà kêu. Tại vì lúc đó đó họ đi làm ăn họ mới về, chứ ban ngày họ đâu có đó đâu mà tới mà đếm. Cho nên cái khó của công việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tới rồi nó la hét nó ấy này cái kia đó, thì những anh chị đó đều được huấn luyện gặp cái trường hợp đó thì phải làm như thế nào. Tôi có ông bạn, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng gia nhập vào cái nhóm đó để đi làm, giống như cái đó là làm cho nó vui đó mà. Tuy rằng là có lương đó, nhưng mà làm nó nhiều lúc cũng không có dằn được cái nóng giận khi mà tiếp xúc với những cái tên ba trợn ở dưới. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi.
1: Em không chịu được cái mùi.
0: Không thì xuống dưới đó thì cô lấy chai nhị thiên đường cô trét lên lỗ mũi
1: Cũng
0: thì
1: không hết anh ơi, có lần em đi phát quà cơm cho homeless á. Chúa ơi, em thấy em sợ lắm. Em thấy họ cũng có một số người họ không nói, họ im lặng, nhưng có số người họ hung hăng lắm. Họ họ không cần

0: những cái hộp cơm của mình luôn đó. Thật ra từ đó em nói là không bao giờ em cho cơm, cho food gì hết trơn á. Họ không cần, họ chỉ cần anh cho tiền để họ ra họ họ mua thuốc, họ họ hút chích này nọ, hoặc là họ gamble, chứ họ không không thích đồ ăn. Tại vì đồ ăn họ có thể ăn vặt vãnh này nọ, họ cũng no. Anh biết không? Thành ra họ không cần những cái hộp cơm mà mình phải đóng gói thức sớm, mình đóng gói trân trọng rồi đưa đến họ. Có người thì cảm ơn, có người thiên kiều, có người nhìn nhìn mình với cái mắt thờ ơ. Thành ra từ đó em nói không bao giờ em làm những chuyện đó nữa. Đó là một lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất.
1: Tôi đâu phải ăn mày đâu mà cô cho cơm cô.
0: Thì đó, mà lúc đó tại vì em có tiệm đó, thành ra mình cũng phải donate một cái phần nào. Thì ngày hôm đó em chuẩn bị 50 phần quà, thì có chả giò nè, em làm mì xào nè, rồi em làm gà chiên nè, em bỏ vào trong đó. Rồi thêm em, tại vì họ là người Mỹ, mình đâu có biết Việt Nam hay Mỹ họ ăn như thế nào, mình đâu có biết họ Việt Nam không. Thành ra em cũng để nước là apple juice hay là coke soda đồ đó để cho họ họ pick đó. Nhưng mà thôi, một lần thôi, em nói không bao giờ em làm nữa.
1: Hơn thì thôi thì cũng có người này người kia thôi, thì cũng đành chịu thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà nói rằng tất cả những cái người mà không nhà đó là những cái người mà ba trợn hay là xấu. Những kẻ xấu đó thì nó bởi vì nó hút chích rồi nó bị nghiện ngập đó, thì bắt đầu cái đầu óc suy nghĩ của họ nó không có còn bình thường nữa. Nếu mà cô lên trên internet đó, cô xem có một số những cái phóng sự nó vạch trần cái chuyện đó ra đó, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì những cái người mà họ sử dụng cái loại thuốc thuốc độc mà tôi gọi là thuốc độc đó của Trung Quốc mà nhập vào đó, cái loại fentanyl đó, họ sử dụng cái đó đó, họ họ trở thành những cái con người nó giống như là zombie vậy đó. Tức là họ có những cái động tác và họ làm những cái nó y chang giống như trong những cái phim kinh dị mà cô xem vậy đó. Tức là cô thấy là những cái phóng sự đó họ cho thấy cái người đó bắt đầu khi mà họ phê thuốc rồi đó, bắt đầu họ bò bò bò dưới đất, rồi họ cào cào đất rồi ấy rồi. Thì cái cũng có người đó sau khi mà phê thuốc xong còn rồi bắt đầu black out, tức là nằm thẳng cẳng ra luôn giữa đường luôn, bất tỉnh nhân sự. Rồi cũng có trường hợp là nằm đó rồi chết luôn. Cho nên đó là những cái chất độc mà nó giết người dân Hoa Kỳ, và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dầu cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa,
0: Đúng.
1: nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích hay là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi nó chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
0: Đúng.
1: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó, thì cô cũng đừng có sợ.
0: Sợ chứ anh, nó anh thấy không, có khi thì nó đã lấy dao nó đâm người ta ở ngoài Downtown San Jose, Downtown đã bị rồi, người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta, nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa, thì em thấy cái đó không được. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
1: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được, bởi vì cái luật nó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất cũng phải 8-10 năm sau là người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó, cái vụ xử
0: Cái
1: tử
0: cô
1: hình
0: Christina Pai.
1: thì cái trường hợp của cô này nó nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm. mới bắt đầu đưa ra tử hình.
0: Đúng.
1: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu, mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ổng lâu quá, mấy ổng để thuốc hết hạn hay sao mình không biết không? Hay là cái ông mà gắn cái kim vào trong cái vao nó, mấy ổng gắn trật ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó, người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng
0: xin quỷ án tử hình.
1: Có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy. Nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà đã được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, là thuốc hết hạn hay là chích trật hay là một cái lý do ABCD nào đó, họ phải điều tra ra để biết được cái lý do của cái trường hợp mà khá đặc biệt này. Chứ thông thường từ trước đến giờ thì cái chuyện này nó ít khi nào nó xảy ra lắm. Bởi vì nó mỗi lần mà thi hành án tử hình mà theo cái phương thức mà gọi là chích thuốc độc đó, nó nhanh lắm. Chích vào thì bắt đầu người đó mơ màng mê đi rồi bắt đầu ngưng thở rồi chết. Thì đây nó là một cái phương thức tử hình tương đối là nhân đạo nhất so với những cái phương thức mà
0: ngồi
1: từ trước
0: điện
1: đến giờ, ngồi ghế điện đó rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn. Và rồi ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó, nó bây giờ thì người ta không còn làm cái việc đó nữa. Nhưng ở trên cái thế giới này đó, có thì cũng phải, không có thì cũng phải có. Chẳng hạn như ở bên Iran đó, bây giờ cái án tử hình vẫn là treo cổ. Thì treo cổ nó cũng là một cái hình thức nó khá man rợ mà sau này người ta không muốn sử dụng nữa. Nhưng mà bởi vì bên những cái đất nước Hồi giáo họ lại xem cái đó nó là một cái điều xứng đáng để cái kẻ có tội phải đền tội. Vâng, cho nên án tử hình hiện giờ, nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa. Và tiểu bang đó có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Thì không biết rằng là như thế nào.
0: Trời ơi, tù chung thân vậy mình nuôi nó chết à?
1: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó, phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn.
0: Yeah.
1: Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô thiếu hại gì.
0: Em làm như tiền nuôi họ hết rồi.
1: Thì bởi vì
0: làm số dạy em không vậy không biết.
1: Okay.
0: Không, em thấy nên thí dụ như tội gì đó xử liền luôn, đừng có để đó không có nhân đạo gì nữa. Tại vì nó đã phạm tội rồi, cái bản chất nó vậy. Giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian, anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy à, nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
1: Thật sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ. Thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra. Bởi vì cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án oan,
0: phải không? Yeah.
1: Thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để make sure.
0: Em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi, mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
1: Không thì nó sẽ có cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa, những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng. lúc đó đó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn là quyết định xem là có tội hay không có tội. Và nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó, đó họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn. Cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó, mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường đó, thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong một cái nhà đó rồi bắn chết 2-3 người trong đó, rồi bị cảnh sát bắt và chống cự lại với cảnh sát, rồi bị bắt hay là bị bắn bị thương và sau đó bị bắt, thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết 3-4 người như vậy đó, thì cái đó đâu cần cãi nữa phải không?
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà lúc đó đó mấy cái ông luật sư đó mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi, bởi vì lúc đó đó mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái vụ mà tâm thần như cô nói. Thì lúc đó mà nói ồ thằng này nó điên mà, thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường đó, những cái sự việc như vậy nó rõ ràng như cô nói như vậy đó, mà tội nó đã rành rành như vậy, nuôi chi nó tốn tiền, thấy không? Giống như cô nói. Nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm.
0: Việt Nam cũng vậy.
1: Thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không. Chắc cũng còn, chứ là chưa có hết. Có những cái trường hợp còn không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không nữa, hay là họ mua
0: không ghế điện bên Mỹ, chắc là bán second hand là nhiều cái ghế điện nó không vô,
1: giật mà không chết nữa hả? Vâng, thưa với quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một số những cái điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân, để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Em Vẫn Hoài Yêu Anh, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng, nhạc phẩm mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang.

Quý vị vừa nghe Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Đồi Thông Hai Mộ của nhạc sĩ Hồng Vân. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Đồi Thông Hai Mộ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Ái Tử, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Xưa Gửi Lại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Xưa Gửi Lại của Đỗ Ái Tử qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Phương, nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng số 2. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Hoàng Phương mang tựa đề Hoa Sứ Nhà Nàng số 2 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, nhạc phẩm mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tố My.

Kính thưa quý vị, Tố My vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Trọng mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Cảm Giác. Đây là một sáng tác của ca sĩ Lưu Ánh Loan. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe tiếng hát của Lưu Ánh Loan qua một sáng tác của chính cô mang tựa đề Cảm Giác. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn, nhạc phẩm mang tựa đề Một Lần Thôi. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Lần Thôi của Lê Trần Nguyễn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Đam Mê. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Nữ ca sĩ Ngọc Diệu vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Doãn Bình mang tựa đề Đam Mê. Và thưa quý vị, nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Phúc Hậu, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Hoàng Châu. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên qua phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2026. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410, hoặc là số điện thoại của Phương Thi là 408-966 4835. Giỏi không?
1: Giỏi. Mấy anh vỗ tay cho anh trước.
2: Khỏi hỏi.
0: Vâng, thưa quý vị, quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, quý vị nghe chương trình này trên website TNT Media Live, thì quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham gia chương trình. Quý vị có thể hát những nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị có thể sử dụng ứng dụng Viber hoặc là Zalo để gọi vào, hoặc là quý vị có iPhone, quý vị có thể sử dụng FaceTime luôn cũng được nữa. Miễn là nơi quý vị đang cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi mà không có tốn bất cứ một cái phí tổn nào hết. Vâng, riêng những quý vị ở Hoa Kỳ hoặc là ở những cái vùng lân cận, quý vị có thể gọi thẳng hai số điện thoại của đài. Một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra xin được nhắc lại số điện thoại của Phương Thi một lần nữa là 408-966-4835.
1: Thuộc bài nên nhắc tới nhắc luôn rồi. Cảm ơn anh đã nhớ.
0: Chứng tỏ là mình thuộc bài. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì thời tiết ở Bắc California đã tương đối không có còn nóng nhiều nữa. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có nóng nữa.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
3: Hello, cô Út này. Cô mến chào Nông Phong, cô mến chào Phương Thi, tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
3: Khỏe không?
0: Dạ.
3: Hai anh em cô. Khỏe hen.
1: Dạ, khỏe, cảm ơn cô.
3: Ok, hôm nay trong chương trình Sóng Nhạc của chúng ta, cô xin đóng góp nhạc phẩm Mùa Mưa Trong Thu. Ủa? Mùa Thu Trong Mưa. Để sáng tác ở Trường Sa.
0: Dạ, chắc cũng giống nhau, mùa mưa trong thu.
3: Mùa thu.
0: Rồi
1: hay chứ cô, mùa mưa trong thu.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho cô.
3: Chiều mưa không có anh, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có anh, giăng mắt mây không buồn trôi. Hình như là nó bị dội đó phải không Điện Thư? Cô nghe hai tiếng.
1: Dạ, nghe nó dội dội.
3: Vừa không cô... có anh.
0: Tại vì cái tiếng nếu mà cô nghe trên cái internet đó, cái tiếng nó sẽ đi sao? Dạ.
3: Cô ơi, cô tắt rồi.
0: Dạ, dạ cô. Rồi, thôi bây giờ mình hát đi. Cô nghe tiếng đờn ha.

bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong và Phương Thi, cùng quý khán giả chị Đình Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Táo, chị Ba Huệ, chị Hà, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, hai chú Sơn và chú Hai, thi sĩ Bụ Truyền và anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe.

0: cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nghe sóng nhạc thật thư giãn, nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, được an lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, kính chào cô.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Giờ này là cái giờ mà đường dây điện thoại còn đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa khi mà nhiều quý vị gọi vào đó, quý vị sẽ rất là khó gọi, thưa quý vị. Có quý vị nói rằng nhiều khi gọi vào khó quá. Nhưng mà những cái lúc như cái lúc này, lúc đầu thì đường dây nó trống, thì quý vị gọi vào rất là dễ. Gọi vào số của đài cũng được, gọi vào số của Phương Thi cũng được. Thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát để tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho những người mà quý vị thương mến. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi hai số đó, hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Cô che lại làm sao tôi thấy cô?
0: Sao anh tự sai vậy? Không đánh mà sai.
2: Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại của cô này nó khó nhớ lắm. Làm việc cả năm rồi. Ủa, một năm chưa cô? Cô làm việc với tôi một năm chưa?
0: Chú ơi, giờ này anh hỏi em một năm chưa? Bao nhiêu năm rồi?
2: Ủa, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi vậy? Trời ơi.
0: Đó, nhiều đó thôi mà cũng không nhớ nữa.
2: Vậy thì chắc cỡ 2 năm ha. Cũng không phải nữa.
0: Vậy thôi em cũng không trách anh là tại sao không nhớ số điện thoại.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, và cuối tuần lễ này ở San Francisco sẽ có một cái cuộc biểu diễn air show rất là sôi động do đội bài Blue Angel biểu diễn. Coi cái đó thì cũng rất là hay, nhưng mà cũng hồi hộp lắm, bởi vì nếu mà lỡ mà nó gặp tai nạn một cái là né không kịp. Tại vì đó là những cái loại máy bay phản lực, tuy là cái loại cũ của Hoa Kỳ, nhưng mà cái tốc độ của nó cũng 800-900 mai một giờ, cho nên là nó bay ghê hồn lắm. Và đã có lần tai nạn đã xảy ra một lần trong một cái air show ở Reno hay là ở Las Vegas gì chúng tôi không nhớ, nhưng mà hai chiếc máy bay bay biểu diễn và bay ngược chiều với nhau thì lách qua không kịp, cho nên một chiếc nó bị ủi văng vào ở trong cái nơi mà khán giả đang theo dõi, cho nên cái số người chết kỳ đó cũng lên đến gần cả 100 người. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay.
0: Hồi nãy có quý vị nào cô Maria đang hát thì có quý vị gọi vào số 6409, xin mời gọi lại nha.
2: Vâng, thưa quý vị, giờ này là cái giờ mà quý vị có thể gọi lại dễ dàng. Hai số điện thoại vẫn đang trống, hiện giờ là 408-766-6409 và 408-766-6410. Có một số quý vị có điện thoại có nói rằng cũng muốn gọi vào hát, nhưng mà sợ nhiều khi hát dở thì nó kỳ. Thưa quý vị, đây là một cái tiết mục mà chúng ta mở ra để hát cho nhau nghe, hát cho nó vui, hát để cho những ngày cuối tuần chúng ta có những cái giờ phút giải trí thật là vui. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị hát lỡ sai một chút cũng không sao, hay là quý vị hát mà nó có không có hay một tí cũng không sao, bởi vì chúng ta
0: hay
2: gì cô?
0: Hát hay một tí cũng không sao hả?
2: Không, hát không hay một tí.
0: Ủa sao em nghe anh nói là hát hay cũng không sao?
2: Ủa vậy hả? Vậy là chứng tỏ là cái vụ 2 năm với 1 năm đó là đúng rồi đó.
0: Cho nên em nói là em không có trách anh là vậy đó. Dạ quý vị ơi, quý vị gọi vào đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, quý vị nào mà ở bên một số các tiểu bang ở bên Texas giờ này thì chắc cũng không có bị ảnh hưởng, bởi vì những cái tiểu bang như ở Louisiana, Alabama và một phần của ở bên Florida đang chuẩn bị đón cái cơn bão, có thể là nó sẽ vào bất cứ lúc nào nó thổi vào, thì ở cái vùng đó thì phải chịu thôi thưa quý vị, bởi vì cái vùng vịnh Mễ Tây Cơ đó năm nào nó cũng phải có bão nó mới chịu, và cái đó là cái điều đương nhiên và không có gì mà có thể thắc mắc được hết. Nó cũng giống như cái vùng Caribbean ở phía dưới đó, năm nào nó cũng có bão thổi lên và nó làm cho tiểu bang Florida nhiều khi nó phải hứng chịu những cái bão đó.
0: Dạ. Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Thính giả đây.
2: Dạ, rồi, nghe rồi.
3: Bến chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và xin chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi.
0: Xin chào chị Cẩm Lan, đang chờ chị đó. Em chào chị.
3: Ôi trời hả?
0: Cảm ơn chị đã nhận được quà của chị.
3: Cảm ơn chị. Thì hôm nay Cẩm Lan sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình, một sáng tác của Tố Nhi. Anh Nam Phong cần
2: dạ, hát câu đầu. Chị hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Biết rằng mai chia đôi người đôi ngã, tôi xin anh đừng buồn. Được chưa?
2: Dạ được rồi chị. Dạ.

0: Cảm ơn chị.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, Mai Hồng, anh chị Úc Canada, cô Sáu, chị Dục Kim, cô Bắc Kỳ, cô Gió, cô Miền Trung và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Xin chào, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong. Dạ. Tiếng đàn nghe hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Chị thích để nghe tiếng đàn của Nam Phong đó.
0: Trời, chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Một lần nữa cảm ơn quà của chị.
1: Dạ, không có chào chị. Có chút quà để dễ lao sau khi làm chương trình.
0: Dạ. Chúc quà để
1: Nam Phong. Cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nha.
2: Dạ, xin chào. Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Anh chú Sơn Ngọc là
0: dạ, con mời chú.
3: Dạ, tôi nay tôi chuyển hát bài Ngày Mai Anh Đưa Em của Trường Sa.
2: Ngày Mai Anh Đưa Em. Ủa, Trường Sa đâu có viết bản nào vậy chú?
0: Ngày Mai Em Đi hả chú?
2: Một Mai Em Đi hả chú?
3: Ngày Mai Anh Đưa Em.
2: Ngày Mai Anh Đưa Em.
0: Dạ rồi chú hát.
2: Chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Rồi mãi anh đưa em xa kỷ niệm,

0: Dạ rồi bây giờ chú hát đi chú. Dạ.
1: Biết rồi hả? Dạ. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, trên đời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vẫn mưa gợi niềm chẳng chịu. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay, ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, vô tiếng sương muộn về.

0: cảm ơn chú.
1: Cảm ơn Nam Bông với cô Minh Thi.
2: Dạ. Chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Cảm ơn. Dạ.
0: Nó chú hát còn hay lắm chú. Thính giả thích chú hát lắm. Dạ. Con chào chú nha.
1: À, nhưng mà tôi có hỏi chị hỏi chuyện nhưng mà kỳ tới tôi hát một bài nó cũ của Việt Nam đấy.
0: Bài gì? Chú. Bài tựa là gì chú?
1: Yêu.
0: Yêu. Dạ.
1: Quy Vân.
0: Dạ. Dạ được. Phải không anh Y Vân? Bài yêu.
2: Không nhớ.
3: Dạ vâng, bây giờ thì dạ cảm ơn chú. Bây giờ thì Nam Phong xin mời vị khán giả kế tiếp. Dạ.
1: Dạ.
4: Alo, dạ. Bà già xin chào chú Nam Phong.
2: Cô dạ, xin chào cô.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
4: Hai bà già gọi xấu.
2: Rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
4: Dạ, trước hết nãy giờ tới đài nó hư rồi, mới bấm được, mới bắt được trên mới coi được đấy.
2: Không biết là cô nói đài hư là hư làm sao cô?
4: Không có nghe tí, không, đài radio á.
2: Radio hả?
0: Radio là vậy là
4: đài của San Diego.
2: Nhưng mà cô nghe trên internet vẫn được phải không cô?
4: Dạ, tôi bán iPad, tôi bấm vô iPad tôi thấy hạt cô chú á.
2: Dạ, dạ.
4: Gọi là được.
2: Dạ. Dạ, như vậy cái radio dưới nó gặp trục trặc nữa rồi. Dạ,
4: dạ rồi. Nó nghe hư nữa rồi.
2: Dạ. Rồi, hôm nay thì cô sẽ hát bài gì đây?
4: Rồi, con xin hát bài Đàn Chim Việt.
2: Dạ, Đàn Chim Việt. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu thì Nam Phong lấy tông cho cô. Dạ.
4: Về đâu, về đây khi gió mùa thơm ngát, cuốn lũ chim giang hồ thẳng cánh tung trời.
2: Rồi bây giờ mình hát cô ha.

Nắng lên bao nhiêu tình cảm, vì nước sang tôi tâm tâm còn mất đi một ngoài bên rồi. Chiếc chim đang bay qua bắc sang trước, mười năm còn nghe lời chim nhắn lúc xưa. Ai đã luôn nghe chiêu những quay ca, thân nhàng đèo mây.

0: cần nghĩa lời chuyện chẳng muốn. Ai ta thương nghe chiếu chức oanh ta vẫn nhạt nhẽo mình thức ta lưu lên cân nhàng đèo mày thức xa lưu liên một trời xa
1: dạ cô hát mấy bài xưa hay quá con cảm ơn dạ. Cô
2: dạ cảm ơn chú Nam Phòng cô Nam Phương Tây chúc cô chú cuối tuần đầy sự vui vẻ mạnh khỏe.
3: Dạ cảm ơn cô và chúc cô cuối tuần vui.
1: Dạ cô nha, xin chào cô.
3: Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Hello, chị Nam Tấn A đây, chào chú Nam Tâm, chào Phương Tây, kính chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ con chào dì Nam.
3: Dạ chào dì Nam.
4: Bữa nay trên cho dì Nam rất vui vẻ. Nhạc trăng sáng trong làng của tiếng Đạt.
1: Dạ.
4: Bản nhạc này có nghe xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, tặng Phương Thiên nghe không?
1: Dạ. Dì Nam hát câu đầu đi anh Nam.
3: Dạ thôi, dì Nam hát luôn đi.
1: Dì Nam hát luôn đi, Nam Phong đi theo.
4: Hát luôn nha.
1: Dạ.

0: hơn dì Năm. Dì Năm còn lưu luyến Tết Trung Thu hay sao mà dì Năm hát trăng nữa vậy?
1: Cái lưu luyến cho nó vui.
0: Rồi, kính chúc dì Năm có từng vui và sức khỏe dì Năm nha.
1: Kính chúc Năm Phân nha, Phân Thi và tất cả quý vị thính giả luôn luôn nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.
0: Dạ, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ, kính chào dì Năm. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, nếu mà quý vị có đang theo dõi chương trình này qua cái website TNT Media Live, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, hôm nay ở Hoa Kỳ là ngày 9 Tây tháng 10, thưa với quý vị. Có thể Việt Nam thì cái ngày nó sẽ đã đi trước hết khoảng mười mấy tiếng rồi, thì hôm nay giờ này bên Việt Nam chắc có lẽ là đã buổi trưa hoặc buổi sáng hoặc là buổi trưa thứ bảy rồi, thưa với quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra và số điện thoại của Phương Thi cũng vẫn đang được mở ra để chờ quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì của đài là 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Giờ này thì hai đường dây này đang trống, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Và xin quý vị lưu ý, khi mà chúng tôi nhận phone quý vị chỉ nghe trên điện thoại, quý vị đừng có nghe ở trên cái internet ở phía sau hoặc là trong cái iPad quý vị nhé. Bởi vì cái tiếng nó đi sau nhiều khi nó sẽ làm cho quý vị lầm lẫn. Cho nên khi mà chúng tôi nhận phone thì quý vị nói chuyện và hát trên điện thoại thôi, và lúc đó nó sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái tiếng đi sau, bởi vì cái tiếng trên internet nhiều khi nó đi sau đến 30-40 giây lần, thưa quý vị. Cho nên nhiều lúc quý vị sẽ bị lầm lẫn giữa cái live và cái mà nó qua cái đường dây internet, nó sẽ bị trễ một chút. Vâng, một lần nữa, số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Chưa hết nghe, hơi nói hơi ngọng ngọng.
2: Dạ, tại vì vừa nói chuyện với Phương Thi rồi vừa vừa chỉ cái tay. Dạ, chào chị. Chị nghe không chị?
3: Không. Dạ, nghe rõ à.
0: Dạ, dạ. Chào
3: Phương Thi khỏe không? Phương Thi khỏe không?
2: Dạ, cảm ơn chị.
3: Chào chị. Rồi, chị chào Phương Thi. Phương Thi ơi, hình như cái tên chị Năm Phân nó hơi ngậm ngậm lắm Phương Thi.
0: Ngập ngừng phải không?
3: Ngập ngừng.
0: Nghe ngại gì đó,
3: làm như không muốn tiếp đó. Làm như người xa lạ vậy đó không?
2: Không, sợ quá liếu lưỡi đó chị.
0: Mẹ Hồng với anh Nam Phong hình như là kỷ tuổi hay gì.
3: Sắc khẩu. Sắc khẩu. Không gặp thôi, gặp là cái là có chuyện nè.
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị hát bản Xin Còn Gọi Tên Nhau Nam Phong.
2: Xin Xin Còn Gọi Tên Nhau hả chị?
3: Đúng rồi.
2: Dạ, rồi chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
3: Để nhiều chỗ ưa quên chị lắm.
0: Tại anh gọi tên chị ngập ngừng đó, cho nên chị mới hát cái bài Xin Còn Gọi Tên.
3: Đúng rồi, ngập ngừng rồi.
0: Chị hát.
3: Giờ giận quá, phải hát Xin Còn Gọi Tên Nhau. Ủa chị, nói không có giá trái với Nam Phong.
0: À, tại sao nghe nó bị dội dội nãy giờ đó nha.
2: Đâu có, đâu nghe dội gì đâu.
0: Nãy nghe dội.
3: Bên đây thì nghe nó dội dội.
2: Không,
3: là làm như có người rình.
2: Khét tiếng đi ra thì không có thấy gì hết chị.
3: Chị em mày bị người rình.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?

0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha.
1: Phẩm gì anh Phẩm?
0: Dạ, cái này chị hát tông mi thứ.
1: Cái bản thì trong trung tâm yêu cầu chị mà chị quên hát. Giờ chị nhớ chứ hát.

0: xuống.
1: Sao hả?
0: Em nghe chị hát. Chị lên cái
1: Cô Thi nói.
0: Chị có thấy sao không?
1: Nha, chị nghe cái gì ta? Ai biết hỏi năm thăm coi.
0: Nó chị hát đi, chị vô đi, vô điểm xuống đi. Nếu mà cao quá thì xuống. Tí cháu.
1: Mà mất hứng rồi. Hứng mất hứng rồi nằm không ai đây cái chị cha lại.
0: Hơi cao đó, xuống tí đi chị.
2: Đúng là tại Phương Thi phá chị đang hát cái gì vậy
0: rồi.
2: Rồi bây giờ mình hát lại, mình hạ xuống một tông nha.
0: Chị vô điệp khúc ta cao lắm.
1: Cao ở
0: vừa đó chị.
1: Tại vì mình ráng gọi mà, gọi tên rồi đó.
0: Cái tông mình sẽ hay hơn.
1: Mình hát lại từ đầu nha.

nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ. Cô vẫn hoang vô từ lúc em đi.

0: Kate. Do you have hello? Chị đâu
1: rồi?
0: Rồi
1: chị nghe. Rồi, cảm ơn Phương Phi. Cho tặng lại cho chị Oanh nè. Tặng cho Cẩm Là nè, tặng tặng hết tin giả nha, nằm phòng với Phương Phi đó nha.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Chị hát cái tông này vừa hơn hồi nãy cao đúng không?
2: Cũng còn hơi cao, cái này chắc là mai mốt chị hát cái bài này, chị hát tông đô thôi, đừng hát. Hồi nãy đầu tiên đó là chị bắt mi, rồi bây giờ mình xuống rê một tông, nhưng mà nó cái đoạn điệp khúc nó vẫn còn hơi cao, cho nên mai mốt chị hát đô thôi.
0: Đô thì cái mà khúc đầu vô thì lại hơi thấp.
1: Ê, này, tại năm thăm đợ, năm thăm vô tông cái bộ. Chị, tại
0: rồi, chị đổ thừa đi chị. Dạ, cứ đổ thừa.
1: Đừng, đừng sẵn nào chị theo trong đó và đổ thừa chị.
0: Dạ, chị cứ đổ thừa năm phòng. Dạ.
1: Chị đền năm phòng, nó giận năm phòng luôn rồi.
0: Rồi. Cảm ơn chị nha.
1: Rồi, cảm ơn nha.
0: Dạ. Rồi, em chúc chị nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi, lắm thành năm ơn năm phòng.
0: Rồi, giúp dặn. Rồi, em chào chị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời
0: gian
2: để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, đó là hai số điện thoại của đài. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại rất là dễ nhớ.
0: Không, số điện thoại không có dễ nhớ, nhưng mà anh nhớ rất là giỏi.
2: Ừ, khen ha. Vâng, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng cái hệ thống gọi qua Internet, đó là hai cái ứng dụng Viber và Zalo, để tham gia vào tiết mục sống nhà. Quý vị nào mà nói rằng mình hát sợ là hát không hay đó, thì quý vị cũng đừng có ngại. Quý vị có thể là nhiều khi lần đầu vào hát thì mình không có quen đó, thì có thể nó chưa có hát hay, nhưng mà lần sau thì sẽ hát hay. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị cứ gọi vào. Chúng ta hát chủ yếu là để cho chúng ta vui vào cái buổi chiều thứ sáu, chuẩn bị để chúng ta đón những cái ngày cuối tuần nó thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Quý vị có thể tặng những nhạc phẩm nào mà quý vị thích cho những người mà quý vị thương yêu. Và nếu quý vị biết là có ai đó mà quen biết quý vị đang theo dõi chương trình, thì quý vị cũng có thể hát tặng cho người đó. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Hiện giờ thì đừng dây
0: đang trong. Chị thấy có chị Thích Hạnh trên livestream. Xin mời chị, mấy tuần rồi không nghe tiếng hát của chị. Bây giờ đường dây đang trống, xin mời chị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại để quý vị nào mà chưa có nhớ hoặc là chưa có ghi kịp thì quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Phương Thi có thính giả rồi đây. Xin mời vị khán giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ alo, em xin chào chị.
0: Dạ, chị chào Huệ.
3: Dạ.
2: Dạ, xin chào chị Huệ.
3: Em nghe này chị ơi, chị ơi, em nói không ạ?
0: Chị nghe Huệ, Huệ ơi, chị nghe Huệ rõ lắm.
3: Dạ vâng, dạ vậy hả. Vậy hôm nay em xin hát bài Lời Kinh Hòa Bình sáng tác của Từ Duyên ạ.
2: Rồi, bài này chị hát, bài này chị hát tông gì chị?
3: Dạ, anh đánh cho em tông đô thứ anh nhé.
2: Rồi, đô thứ.

0: không chị?
1: Miễn sao em nghe được tiếng đàn là được rồi.
0: Dạ, bây giờ anh Phạm đang không đóng lại cánh này em nghe được.

0: Huệ. Vâng, hôm nay em bận quá, em vừa xong việc là em cố gắng em tranh thủ em hát một bài để tạ ơn Chúa, và em dâng bài hát này lên để cầu nguyện cho anh Nam Phong, như chị Nam Thi, Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Chị cảm ơn Huệ, cái lời bài hát ý nghĩa lắm, chị cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
0: Dạ vâng,
2: Chúc chị
0: dạ
2: về cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Tiếng hát của
0: dạ
1: Huệ
0: dạ
1: hay quá, cảm ơn Huệ một lần nữa, chúc
0: dạ
1: Huệ nhiều sức khỏe
0: dạ
1: nha.
0: vâng, dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn tiếng đàn anh Nam Phong ạ.
1: Xin
2: Dạ.
1: Chúa giữ gìn tiếng hát của em luôn luôn
0: Dạ vâng.
1: thánh thiện như vậy. Cảm ơn em.
0: Dạ.
1: Rồi, chị chào em nha.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, em chào chị. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn thời gian để mời khoảng thêm hai vị thính giả nữa cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Và như quý vị thấy vừa rồi, vị thính giả, nữ thính giả vừa rồi gọi từ Việt Nam sang hát và vẫn có thể tham dự chương trình được. Cho nên quý vị nào ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Việt Nam muốn tham dự chương trình, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber, Zalo hoặc là FaceTime. Bất cứ cái ứng dụng nào mà nó qua cái hệ thống Internet thì quý vị sẽ không có phải trả một phí tổn nào hết. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng những cái ứng dụng đó. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang chờ quý vị. Chúng tôi có thể mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
1: Hai số điện thoại đang trống và một số đang ế, phải không anh?
2: Cô nói gần gần chút xíu, cô nói như kiến kêu, tôi không nghe gì hết.
1: Em nói kế bên anh, anh nghe chưa?
2: Cô có nghe con kiến nó kêu bao giờ chưa? Có nghĩa là cô nói tôi không nghe gì hết, tại vì con kiến nó đâu có biết kêu.
1: Quý vị có nghe tiếng của Phương Thi không? Mà anh Nam Phong cứ nói là không nghe, vậy kế bên mà không nghe. Chắc là Phương Thi phải gào thét lên.
2: Vâng, bởi vì chúng tôi nhìn lên cái biểu đồ mà sideways trên đó, đó thì cái tiếng của Phương Thi nó đi một cái đường thẳng, còn của chúng tôi nó lên xuống, nó nhạt, nó gặp gần.
1: Thường là người ta nghe tiếng thì ta phải nghe bằng tai chứ không có nghe bằng nhìn, cho nên tại anh nhìn cho nên không nghe là bởi rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và tuần lễ này Bắc California sẽ hạ giảm nhiệt độ, hứa hẹn một cuối tuần thật là mát mẻ, thật là vui vẻ. Nhưng mà đầu tuần sau thì có thể một cái cơn mưa bất chợt nó sẽ đến với Bắc California.
1: Vậy hả?
2: Khoảng thứ hai hoặc là thứ ba, nhưng mà cái đó là nó chỉ, cái xác suất nó chỉ có 50% thôi. Có thể là nhiều khi gió đổi hướng đổi chiều thì nó sẽ không có mưa. Nhưng mà lâu lắm rồi thì nó cũng không có mưa. Người ta nói là tháng 6 trời mưa, nhưng mà bây giờ thì đã tháng 10 rồi, thưa quý vị. Mùa màng thì mỗi nơi mỗi khác, nó cũng giống như ngay cả ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì khoảng tháng 5, tháng 6 là bắt đầu mưa rồi. Nhưng mà lúc đó ở ngoài Trung thì lại chưa mưa. Ngoài Trung hình như là tháng 8, tháng 9 gì mới mưa thì phải.
1: Hiện bây giờ thì miền Tây mưa, tại vì nước mưa để nước lên tháng 8 trung thu. Thường Phương Thi nhớ Tết trung thu là nước sắp sắp vô trong đường rồi, là phải lội nước đi đón trung thu. Đón trung thu dưới mưa luôn.
2: Vâng, không biết là những cái vùng ở phía miền Tây và miền Đông nó như thế nào, chứ ở Sài Gòn nó thì mưa nó cũng đặc biệt lắm. Mưa nó ập tới 10 phút, 15 phút một cái, mưa lớn lắm. Để rồi sau đó thì ngưng mưa, nắng lên, thì lúc đó mình chạy ra khỏi hàng ba, mình tiếp tục mình đi.
1: Cái đó gọi là mưa rào phải không anh?
2: Rồi đó, mưa nó rất là lớn, bởi vì một cái mây nó bay ngang nó, rồi cái nước nó nặng trĩu nó rớt xuống, thì khi mà nó hết rồi đó thì đám mây nó bay ngang thì nó không có còn mưa nữa. Vâng, thưa quý vị, ở Việt Nam thì miền Nam chúng tôi thì chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi, nó không có mùa thu, mùa đông nó rõ rệt. Ở ngoài Bắc thì nó có nhìn thấy những cái mùa đó một cách nó rõ ràng hơn là ở miền Nam. Vâng, ở Cali hiện giờ nơi chúng tôi cư ngụ thì cái mùa thu nó cũng không có rõ lắm. Mùa đông thì mình biết là mùa đông nó có tuyết, ở trên những cái đỉnh núi cao, nhưng mà còn mùa thu đó thì bởi vì nó không có những cái lá vàng giống như ở bên những cái tiểu bang ở miền đông, cho nên là nó không có thấy rõ rệt. Trong khi những cái tiểu bang miền đông đó, thì phải nói rằng mùa thu tới thấy rõ lắm, cây phong nó đổi màu, nó đổi rất là nhiều màu, rất là đẹp. Và khi đó thì người ta biết rằng mùa thu đã đến. Và những tiểu bang miền đông thì mùa tuyết tới thì chúng ta biết mùa đông. Và ở Cali thì hiện giờ nó cũng giống như miền Nam ngày xưa, nó chỉ có hai mùa mưa nắng thôi,
1: không rõ rệt
2: đó. Không có rõ lắm.
1: Em hỏi anh là anh bốn mùa thì anh thích mùa nào nhất?
2: Thông thường đó thì nếu mà thích đó, lúc còn trẻ thì thích mùa hè. Nhưng mà
1: tại sao? Để khỏi đi học phải không?
2: Mùa hè thứ nhất là khỏi đi học, cái thứ hai đó là mùa hè nó là cái mùa nóng bỏng, cái mùa vui vẻ, cái mùa hoạt động của giới trẻ, thì cho nên là nó rất là vui. Trong khi những cái mùa như là mùa đông hay là mùa thu đó thì có vẻ nó buồn quá. Vâng, thưa với quý vị.
1: Mời thính giả nha. Thì có thính giả rồi đây.
2: Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng.
3: Em được cô hệ giới thiệu. Em là
1: em lên tiếng đi.
3: Cô hệ giới thiệu.
2: Dạ. Dạ rồi,
1: dạ.
2: Xin chào chị. Không biết chị có thể cho biết quý danh không chị?
3: Em hát bài Bỏ Quê em ơi.
1: Bài gì em?
3: Hương sầu riêng đi, Hương sầu riêng.
1: Hương sầu riêng, rồi.
3: Dạ.
2: Để
3: có chữ một chữ đây không, chữ không nhớ gì, không nhớ lời rồi.
1: Không nhớ nào của
3: không.
2: Trời ơi, ca sĩ này hát bàn dữ quá nha, bàn tán dữ quá. Ok.
1: Rồi vậy thì chị giữ phone cho nha. Em giữ phone đó nha.
2: Bắt cái kia trước.
1: Dạ, bây giờ thì vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
4: Tham ơi, cho chị vô, cho chị hát lời bản chị tặng rồi, nãy chị tặng chặt lắm hết trơn rồi, Tham ơi.
1: Chị Mấy Hồng, chào chị.
2: Dạ, rồi rồi.
1: Rồi, chào chị hát bài gì?
4: Tôi trở về thành phố đi, để về thương tiếc ca sĩ nhạc sĩ là Thanh Phong.
2: Dạ.
4: Người nghệ sĩ tài con. Của băng sao băng.
2: Rồi chị chị hát câu đầu đi, Nam Phong đi. Nam Phong lấy tông cho
4: chị đi, hồi chưa quên chị tặng chặt lắm đó, Nam Phong.
2: Dạ rồi chị tặng đi.
4: Cho
1: tặng lại đi.
4: Cho chị Út, cho em sorry chị Út nha. Tặng cho chị Út nè, Ẩm Lai, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ cùng hết khán giả nha.
1: Dạ.
4: Với Nam Phong công ty nữa.
1: Rồi
4: đi. Với anh Bình nữa. Anh Bình đóng Hoàng Hà nữa.
2: Dạ. Dạ rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, chị bắt tông cho đúng nha.
4: Dạ, trời hầm sợ quá. Giờ bắt đầu ráng gắn gò này nha. Tôi trở về thành phố, làm khúc hát một mình. Cái bản này ngắn không mà Nam Phong?
2: Dạ, ngắn chị, bài này ngắn.
4: Hát canh thủ để cho nó không về.
2: Rồi bây giờ mình bắt đầu chị ha.
4: Cũng thi em thăm mẹ ra đi cho nó vui.

này chứ phải không? Thương tiếc một người nghệ sĩ và ca sĩ tài hoa, đó là anh Phong.

0: hay quá, cảm ơn chị.
1: Vớt lại bản cho Hải dạ.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon nha. Dạ.
1: Đúng rồi, hát bản này thì Thông ngủ ngon.
0: Ngủ ngon rồi đó.
1: Cảm ơn Thông nhiều nha.
2: Dạ, dạ rồi, dạ chào chị nha. Dạ.
0: Em kính chúc sức khỏe chị nha, em chào chị.
2: Vâng, và thưa quý vị, nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố của cố nhạc sĩ Y Vân đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi. Hẹn vị thính giả ở bên Việt Nam vào tuần sau nha. Chị nhớ coi bài trước chứ. Chị
0: hát lần đầu nên chị hơi run.
2: Không, tại vì cái lúc đó chị hát cũng được. Tại vì có cái là chị tìm cái bài không ra. Ca sĩ lên sân khấu nói chết rồi, cái bài của tôi đâu rồi.
0: Dạ cái này cũng thường thôi mà. Cái này là mình đã gặp cái trường hợp này lúc
2: không, thì tôi không, thì tôi biết cô. Tôi biết cô. Cô đi kiếm cái bài của cô rồi rốt cuộc rồi cô tìm không ra. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị rất là đông. Và xin chúc quý vị và gia đình, cũng như bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui cuối tuần. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Trước tiên thì xin cảm ơn những quý khán thính giả livestream, chị Hạnh Nguyễn, anh Bình Võ, cô Thu Phạm. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý khán thính giả. Mỗi tuần quý vị góp vào chương trình những bài hát thật là ấm áp, và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Và cũng còn trong mùa mân côi tháng Đức Mẹ, sóng nhạc xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người, cầu nguyện với Đức Mẹ cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh bình an quý vị nha. Và bài Ave Maria Con Dâng Lời Chào Mẹ, sáng tác của Huyền Linh, qua tiếng hát của anh Nam Phong và Phương Thi, xin gửi đến quý

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Làm sao để mình trừ đi, diệt đi các cái niệm xấu ác ở trong tâm mình? Thì trong kinh dạy á, mình muốn trừ đi cái xấu ác á, thì mình nên thường xuyên nghĩ tới Phật. Cái đó gọi là niệm gì? Niệm Phật. Nhưng mà có nhiều người, người ta nghĩ rằng niệm Phật á, là lấy cái miệng mình lâm lâm râm râm niệm Phật mới kêu là niệm. Cho nên Ngài Thái Hư, Ngài mới nói á, sau này có nhiều người, người ta chế chữ, người ta thêm cái chữ niệm mà nguyên thủy của tiếng Tàu á, ở trên á, là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Kim á, có nghĩa là hiện tại, giây phút hiện tại gọi là kim. Thí dụ như mình quý vị nghe quý thầy tụng kinh đó, quý thầy nói kim nhật. Kim nhật là cái gì? Là hôm nay. Hay là quý thầy nói kim thời. Kim thời tức là giờ phút này. Thế thì chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới. Cái tâm của mình mà nó trụ trong cái giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Cho nên cái chữ chánh niệm là gì đó? Chánh niệm nghĩa là mình có ý thức rõ ràng mình đang ở đâu. Lái xe mà không biết mình đang lái xe là có thể gây tai nạn. Ăn mà không biết mình ăn thì có thể làm cho mình bị ăn cơm mà không biết ngon. Người Hoa gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Cho nên cái chữ niệm á, có nhiều người nguyên thủy cái chữ đó xong rồi thì có nhiều người thêm chữ khẩu ở bên. Chữ khẩu là cái gì? Cái miệng. Ý muốn nói là cái miệng mình niệm Phật. Cho nên cái chữ niệm đó đó, thay vì bộ kim, bộ tâm là thêm chữ khẩu nữa để nói lên là lấy cái miệng mình niệm. Thì Ngài Thái Hư Ngài không chịu, Ngài nói cái đó là tầm bậy. Không. Chữ niệm á, nghĩa là mình nhớ nghĩ. Thí dụ như bây giờ mình hôm nay mình làm lễ tưởng niệm vị nào đó, tức là mình nhớ tới người đó. Những cái gì về người đó là mình tưởng nhớ. Cho nên niệm Phật nghĩa là mình tưởng nhớ đến Phật. Vậy thì trong kinh dạy cho mình làm sao mình tưởng nhớ đến Phật, thì trong này dạy mình 7 cách, 7 cái cách để mình quán, mình nhớ về Phật. Thì trong đó hôm trước mình học rồi đó, cái kỳ trước mình học là niệm cái gì? Niệm là Phật có cái thân thù thắng. Hai là Phật là người sống đúng như pháp thù thắng. Ba là Phật có trí thù thắng. Bốn là Phật có cụ túc thù thắng. Năm là hành xứ của Phật thù thắng. Sáu là không thể suy lường thù thắng. Bảy là giải thoát thù thắng. Cái cách mình niệm Phật tức là mình nhớ Phật. Nhớ là Phật có 7 cái thù thắng. Hôm trước mình nói 5 rồi, bữa nay mình nói 2 cái nữa. Ở trang 216 đó là Phật có cái gọi là không thể suy lường. Trong này mới dạy Đức Như Lai có 6 thứ thần thông, cũng chẳng phải hàng thinh văn duyên giác ngang hàng được. Như mười lực, bốn lô sở úy, ba niệm đại bi, ấy không thể lường thù thắng. Mình học rồi, mười lực mình học rồi, bốn vô sở úy mình học rồi. Quý vị có nhớ bốn vô sở úy là cái bài học mới đây nhất trong một ngày Chủ nhật. Phật có bốn cái không có sợ hãi, là Phật biết rõ tất cả các pháp, cho nên Phật không có sợ. Thí dụ bây giờ Phật nhìn một cái thân xác, Phật biết ồ đây là một cái pháp, mà pháp này là pháp hữu vi sanh diệt, có già có bệnh. Cho nên Phật thấy cái đó, cho nên bữa nào mà sáng ngủ dậy mà ho cảm Phật cũng bình thường. Còn mình ở trời sao kỳ vậy, hôm qua tôi khỏe quá mà sao bữa nay kỳ vậy. Ví dụ vậy. Chứ mà đối với Phật là Phật không có sợ, tại vì Phật biết rõ, Phật nhìn tất cả các thứ. Ví dụ bây giờ mình nhìn trước mặt mình là một cái cây, một cây bồ đề trồng bây giờ mới ướm rồi mới uống rồi đẹp vậy đó, nhưng mà đối với Phật là Phật nhìn nó, Phật biết cây này là nó chỉ tạm vậy thôi, chứ thử thời mà bỏ quên tới chừng vài bữa không tưới nước, hay là ở một cái nơi nào không có nắng là nó cũng rụng lá nó chết, và thậm chí mà hương nó quá, tưới nó nhiều quá nó cũng chết. Thành thử ra rồi á, không yên, mai mình ghim nó xuống đây, cái mốt cái có cái chậu khác đẹp hơn, cái bứng nó ra một tháng mà dời nó bốn lần chậu nó cũng chẳng sống nổi. Đó không? Thành thử ra Phật nhìn tất cả các cái pháp, Phật biết như vậy đó. Cho nên Phật có cái gọi là bốn vô sở úy, nhưng mà giờ đây là ba niệm đại bi là gì? Tức là Phật có ba cái tâm niệm về đại bi. Thứ nhất, người nào mà tin Phật, Phật cũng bình thường. Người nào không tin Phật, Phật cũng bình thường. Và có những người, và đôi khi mình gặp cả hai luôn, có người thương, có người ghét cũng bình thường. Cái đó là ba niệm đại bi. Tức là cái tâm của mình vẫn bình đẳng, bình thường. Cho nên cái đó không thể suy lường được. Con người mình thì thường là sao? Một, nếu mà nói về bốn vô sở úy là mình sợ. Sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ đủ thứ hết. Thậm chí là ai gặp mình mà nói một cái câu gì mà không được may mắn là mình cũng không thích rồi. Thí dụ như hỏi, ê chị rảnh không đi nhà hoàng chơi? Nói trời, bà hết chỗ rượu, đi nhà hoàng chơi. Thí dụ vậy là nghe là mất cảm tình rồi. Cho nên mình sợ mấy cái đó lắm. Cho nên đó là mình có cái sợ, còn Phật có cái không có sợ. Vì Phật biết rõ. Chẳng những vậy, Phật biết cái pháp bất thiện, và Phật có luôn, có cái phương pháp để trừ nó, cho nên Phật không sợ. Cũng giống như nhà mình có thuốc cảm, cảm thì uống thuốc, không có gì sợ hết. Ví dụ vậy đó. Hay là nhà mình có sẵn cái băng keo, lỡ mà sắt rau mà đứt tay thì lấy băng keo băng bó, không có gì sợ. Mình bây giờ người ta mà tin mình là mình vui lắm, mà người ta nghi ngờ mình thì mình bực bội. Nhất là cái nghi ngờ mà không đúng sự thật là mình càng có cơ hội để mình dễ bực nữa. Mình đem cái trong sạch của mình ra để mình tranh đấu với cái người nghi ngờ mình. Còn đối với Phật là Phật bình thường. Rồi cái đó là mình tuần rồi cũng nói sơ rồi. Bây giờ tới cái giải thoát thù thắng. Đức Như Lai đủ hai thứ giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là mình vượt được tất cả những cái chướng ngại. Ví dụ bây giờ mình không ưa cái người đó, mình cố tình mình né, mình không muốn ngồi gần người đó, mà bữa nay bận rửa chén lâu quá, lên hết chỗ ngồi. Còn có cái chỗ một mà giờ không ngồi đó ngồi đâu, phải xách cái gối vô ngồi đó mà sao bộ không thoải mái. Mà hễ mình nói đâu có sao đâu, mình bình thường, mình cứ ngồi nghe giảng bình thường, đó là giải thoát. Để hiểu cái chữ giải thoát vậy đó. Nhưng mà giờ Phật nói là Phật có hai thứ giải thoát. Một là diệt trừ trí chướng, hai là phiền não chướng. Thôi bây giờ nói đơn giản là Phật có hai thứ giải thoát, là một á là vượt được cái sở tri chướng và cái phiền não chướng. Con người mình nó có hai cái chướng, thật sự nó nhiều chướng lắm, có khi nói tam chướng, tứ chướng, nhưng mà ở đây nó hai chướng. Ví dụ như mình tụng bài nguyện tiêu tam chướng á, thì tam chướng đó là gì? Là có nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, là ba cái phiền não, ba cái chướng. Nhưng ở đây là Phật trừ được hai cái phiền não, một là trí chướng, hai là phiền não chướng. Ủa, trí tuệ mà có gì đâu làm chướng ngại. Anh có trí nhưng mà cái trí của anh nó trời ơi quá, không ai chịu nổi. Cũng giống như gần đây có cái ông nào cũng đòi đổi tiếng Việt vậy đó. Đó, một cái thứ trí mà là làm đảo lộn càng khôn đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái trí, rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình học ngoài đời, mình có những cái thế học mình đem vô mình ứng dụng trong đời, trong chùa nó cũng trật nữa. Phải qua ví dụ như ở ngoài đời á, mình sống mà mình làm ăn chứ mình phải tính toán thiệt thua hơn lỗ. Nhưng mà vô chùa mà sống như vậy á, mình không có dễ thương. Tại vì chùa là mình sống bằng cái tâm niệm từ bi hỷ xả, nhiều khi mình lỗ một chút nữa hay là mình phải nhường ta một chút nữa, chứ còn sống mà lúc nào mình cũng tính toán hơn thua thì thật sự ra nó làm trở ngại cho mình nhiều lắm. Thì mình nó hai cái cách sống nó khác, cho nên cái trí chướng là một cái trở ngại. Sợ gì, trí là tốt, nhưng mà nếu mình không có biết vận dụng cái trí mình đúng sai. Ví dụ như cái ông mà ông đổi tiếng Việt á, ông nói là nếu mà học cái kiểu mới này của ông á là sẽ save được thời gian rất là nhiều và bớt được lượng giấy, tại vì chữ nó ngắn lại đó. Nhưng mà ông đâu có nghĩ rằng bây giờ nếu mà toàn bộ sách vở của Việt Nam hiện tại bao nhiêu lâu nay đó mà đem đổi thành cái chữ kia hết thì sẽ tốn bao nhiêu giấy nữa và tốn bao nhiêu thời gian nữa. Mà bây giờ thí dụ như giờ nói là chủ trương của mình là gì, chủ trương của mình là xóa nạn mù chữ, đúng không? Cho nên mình mới mở trường học. Nhưng mà giờ đổi cái là toàn dân mù hết. Tại vì ta không ai biết chữ mới hết, là toàn bộ phải đi học lại hết. Thôi mà ví dụ vậy đấy. Thì mình cái chủ trương mình là nó là phải xóa mù chữ. Nhưng mà bây giờ nếu đổi một cái là toàn bộ dân chúng trong nước sẽ mù chữ hết, vì những mình không biết cái gì của cái mới nữa hết, là mình phải đi học lại toàn bộ. Rồi mất thời gian. Rồi bây giờ á, hồi xưa ví dụ như thế, mình học vô đại học, mình học lớp, ông thầy ông nói hôm nay ngày giờ mình viết ào ào ào. Bây giờ ổng đọc cái, bây giờ mình phải nhớ cái bộ chữ nó viết làm sao, ngồi mà rặn cái chữ được nó hết thời gian. Thật sự ra thì Pháp Hòa đem một cái ví dụ như vậy. Mà nhiều thứ nữa trong cuộc đời này, trí là tốt, nhưng mà mình phải hiểu được mình phải vận dụng ở trong trường hợp nào, trong lúc nào. Cho nên nếu không khéo thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, và mình không thể nào mình tiến xa hơn, hay là mình học hỏi, mở lòng. Cái thứ hai là phiền não chướng. Cái này thì quá rõ rồi. Hễ mà mình bị một cái phiền não, bất cứ thứ phiền não nào đều là chướng hết. Phiền não nó hai loại nha: êm ái và không êm ái. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa tâm mình đó, rỗng rang yên tĩnh vô cùng, tự nhiên giờ mình dính, mình thương người nào đó cái làm sao là mình hết thời gian, hết mất tự do, không còn thời gian phải làm gì nữa. Cho nên hãy nhắm mắt lại tụng kinh, xưa thấy Phật, giờ không thấy Phật nữa, thấy người đó thôi. Phiền não là gì? Tức là những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình không còn sự an tịnh nữa đều là phiền não hết, dù là một hình thức nào. Cái chuyện mà người ta chọc mình tức giận kêu phiền não là đành rồi ha. Có những người chuyên môn làm cho mình nhớ, nghĩ, thương yêu, ấp ủ gì đó, phiền não luôn. Thay vì ngày xưa mình rất là yên tĩnh tâm hồn thì bây giờ tâm hồn mình không còn yên tĩnh. Hoặc vượt được hai cái đó, vĩnh viễn đoạn tất cả phiền não. Trí của Phật có thể duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh là gì? Tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật có cái trí tuệ, Phật có thể nhìn thấu và điều phục được cái sở tri và cái phiền não. Còn mình thì hơi khó. Ví dụ như bây giờ á, mình hiểu biết quá nhiều, nhưng bây giờ mình đi vô một cái chỗ nào đó, mình đóng vai khờ khờ có bộ hơi khó. Tại vì á, chuyện gì mình cũng biết hết. Ai bắt nhịp chỉ cần người ta đốm cái là tôi biết á, vụ này tôi hay rồi. Không có cái gì mà không có mình. Không có cái gì mà không có mình. Mà hầu như là Hà Nội 36 phố phường, phường nào mình cũng biết. Cái này là một cái mà mình phải vượt. Cho nên á, Phật á, có cái trí, nhưng mà Phật biết vận dụng. Cho nên ngày xưa có Pháp Hòa, ông nhớ một Khổng Tử, Lão Tử gì. Học trò hỏi ông là ông kia hơn ngài chỗ nào. Nói học trò tôi có ba đứa mà ba đứa nó hơn tôi ba kiểu. Một đứa thông minh hơn, một đứa hùng dũng hơn. Thế nói vậy thì cái người kia mà tại sao hơn thầy mà phải bái thầy làm thầy, nếu học trò mà cái gì cũng hơn mình. Ông nói mấy ông đó đó nó thông minh hơn tôi, nhưng mà nó không biết lúc nào giả khờ. Còn cái đứa kia nó dũng, hùng dũng, nhưng mà không biết lúc nào nó phải giả mềm yếu. Còn tôi biết. Vì vậy họ bái tôi làm thầy. Thật sự con người mình có hết những cái khả năng, nhưng mà mình á, không, mình chỉ thiếu một cái khéo thôi. Cái khả năng thì mình có, nhưng mà mình phải khéo dụng, thì cái khả năng đó nó mới có thể thích ứng. Hồi hôm qua đó có một cái người đó họ nói chuyện, không biết họ hỏi cái gì đó. Hỏi là nói cái gì, vấn đề thích. Pháp Hòa mới nói con người mình á, cái gì mình cũng có thích hết, nhưng mình thiếu một cái thích, là mình thích ứng. Mình phải thích ứng nó mới hay. Chứ còn cái gì mình cũng thích đó, đâu được. Tôi thích nói, nhưng mà không thích ứng được là nói lúc nào. Tôi thích làm mà không thích ứng là làm lúc nào. Cho nên mình cũng điều ai cũng có cái thích, nhưng mà thiếu một cái là thích ứng. Tức là mình tiếng Mỹ là adapt, tức là mình có thể mình thích ứng được mọi cái trường hợp, mọi cái hoàn cảnh. Phật có cái trí duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật, nếu mà Phật gặp cái người đó đó, Phật cũng thoải mái thôi. Mình đó là nhiều khi mình cũng nóng, gặp cái người nổ cái mình bực. Thôi vừa thôi nổ. Nhưng mà Phật, người nào thích nổ Phật để cho nổ. Tại vì họ quên cái câu pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái viên pháo mà nổ to chừng nào thì cái xác nó vụn chừng nấy, phải không? Điều được tự tại ấy là giải thoát thù thắng. Thế nên trong khế kinh, khế kinh là gì? Là kinh đó. Chữ kinh đó là mình nói tắt, nói cho đủ là khế kinh mới đúng. Chữ kinh mà nếu mà nói cho đúng là phải nói khế kinh. Tại sao vậy? Tại sao có chữ khế ở trước? Chữ khế này là khế hợp. Kinh là lời dạy, là chân lý. Nhưng mà cái lời dạy đó nó có khế hợp. Khế hợp với cái gì? Khế hợp với căn cơ người nghe, và khế hợp với cái chân lý. Ví dụ như bây giờ chân lý thì mình biết rồi đó, nhưng mà mình nói không đúng lúc, không đúng người thì nó không thể khế hợp được. Ví dụ kêu mấy đứa nhỏ lại, hồi nãy con biết con đọc kinh gì trên không? Kinh trên là kinh Bát Nhã, con biết không? Bát Nhã là gì con biết không? Ngồi giảng mà cỡ thằng Đạt vậy nghe. Chân lý nói tràn gian, nhưng mà người nghe không đúng người, không phải thôi căn cơ của họ. Cho nên thế nên trong khế kinh kể rằng ngài Xá Lợi Phất khen ngợi Như Lai đủ bảy pháp thù thắng. Bảy pháp thù thắng là nãy giờ thôi, hôm qua giờ mình, tuần trước giờ mình học đó, trước giờ mình nghe đó, thân thù thắng rồi trí thù thắng rồi sống đúng pháp vậy đó. Bảy thù thắng: Đức Như Lai từ lúc quán bất tịnh cho đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có biết từ cái lúc quán bất tịnh là tu cái gì không? Là cái lúc mà tu căn bản nhất, tu sơ cơ nhất, gọi là tu quán bất tịnh. Thí dụ nè, bây giờ con người mình nó mỗi ngày phải quán bất tịnh. Tại vì con người mình thích gì? Mình còn hơn thua, mình tranh đấu, mình giành giật, mình lấn áp dữ lắm. Chờ phải quán bất tịnh đi. Quán bất tịnh là quán sao? Thí dụ mình nhìn cái nhà mà nó cái nhà này đồ tạm. Bây giờ mình nhìn, mình ganh. Thí dụ mình thấy nhà người đó có nhà cửa, có xe hơi, mình ganh với người ta, quán đi, trời ơi, ở xứ này không có gì của mình đâu, của nhà băng hết. Tháng nào 3 tháng liên tục mà không có là mất. Cho nên thấy người ta đi xe đẹp chứ xe của nhà băng. Thấy người ta ở nhà kia xe của nhà băng. Thì mình cũng nhà băng, người ta cũng nhà băng. Bất quá là người ta băng qua lộ, mình băng qua đường. Băng vô băng ra, thành ra chỗ nào cũng dính hết á. Mình tức là mình làm sao mình tập mình quán để mình thấy rằng cái chữ bất tịnh ở đây nó không có nghĩa là tạp dơ không, mà cái gì nó biến đổi nó cũng đều được mệnh danh là bất tịnh. Ví dụ như thân mình là bất tịnh là đúng nè, tại vì dơ. Nhưng mà thân mình cũng là bất tịnh, nghĩa thứ hai là gì? Thay đổi. Cái gì có thay đổi cái đó gọi bất tịnh. Bây giờ đại chúng có thấy tâm mình thay đổi không? Thương, ghét, giận, vui liên tục. Đang giận vậy đó mà người đó tới hạ giọng xin lỗi là cười liền. Tức là mình cái tâm mình nó thay đổi. Hoặc là mình đang thương người đó hết sức vậy đó, mà chỉ vì một câu nói gì của người đó mình có thể đùng đùng mình giận lên. Thì cái tâm đó cũng là tâm bất tịnh. Cho nên cái chữ bất tịnh trong nhà Phật á, nó không có cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái gì mà tạp dơ là gọi bất tịnh. Nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu nữa là cái gì biến đổi, thay đổi là bất tịnh luôn. Cho nên nhìn nhà cửa này bất tịnh. Nhìn vũ trụ sơn hà đại địa này bất tịnh. Tại vì nó thay đổi luôn. Từ lúc quán bất tịnh tới là tu cái pháp sơ cơ nhất á. Cái pháp sơ cơ Phật lúc đầu Phật ngồi thiền Phật tu đó là Phật quán bất tịnh. Vì quán bất tịnh cho nên ngày mới tu khổ hạnh đó. Cái người mà người tu khổ hạnh đó là người ta quán bất tịnh. Ta quán cái thân xác này nó hôi, nó dơ rồi. Quán ruột già, ruột non. Quán tim, quán phổi, quán gan gì đâu. Ta nhìn thấy dơ. Thậm chí có nhiều người đi vô rừng ngồi trước cái xác chết. Cái đó người có một cái pháp tu thiền gọi là cửu tưởng quán. Chính cái pháp quán về một cái thi thể. Đem cái thể xác của cái người chết ngồi ngay trước mặt người đó, ngồi thiền. Đến khi nào mà cái tâm dục của mình nó hết, giờ nhìn bất cứ thân xác nam nữ trẻ đẹp nào cũng thấy ghê gớm hết, để họ trừ đi cái tâm ái dục. Rồi cửu tưởng quán, tức là chính cái thứ quán tưởng về một cái xác chết. Từ một cái xác chết vừa tắt thở cho đến bấy nhầy ra hôi thôi, để người ta diệt đi cái tâm ái dục trong cơ thể. Có nhiều người người ta treo cái bộ xương, skeleton là tiếng Việt là cái gì? Một cái bộ xương á. Có những cái thiền viện Pháp Hòa đi vô và thấy người ta treo cái bộ xương đó ngay cái chánh điện, ngay cái thiền viện vậy đó. Để cho mỗi người mỗi ngày đi ngang. Bạch cốt. Quán bất tịnh cho đến khi mà ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là thành Phật đó. Rồi, hay từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát. Từ khi mình tâm mình chứng được giải thoát cho đến khi mà ngài thực hiện những cái uy nghi trong đời sống của mình, đơn giản nhất ăn chánh niệm, đi đàng hoàng, những cái đó là những cái pháp tu căn bản nhất. Cho nên người tu của mình á, cái cơ bản nhất là phải có uy nghi. Mặc dù cái đó nó chỉ là cái tướng thôi, nhưng mà từ cái tướng đó nó dẫn mình tới chỗ an tịnh. Mà thật sự cái người mà định, cái tâm định đó, nó mới hiện được cái tướng uy nghi. Còn tâm lăng xăng là nó hiện cái tướng lộn xộn lăng xăng à. Cho nên cái tâm mình phải định tĩnh. Đức Như Lai từ lúc, từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát cao hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là các vị duyên giác đó. Cho nên Đức Như Lai gọi là đấng chí tôn vô thượng. Đức Như Lai tu pháp không tam muội. Không tam muội là gì? Chữ tam muội là gì? Tam muội tiếng là tiếng Phạn, phiên âm. được dịch là chánh định. Chánh định, thí dụ như mình thấy ôi tôi bây giờ niệm Phật tam muội rồi, có nghĩa là tâm tôi bây giờ không còn tán loạn gì nữa hết, rất là an tịnh, đi đứng nằm ngồi lúc nào câu niệm Phật cũng bên tôi, và tôi không, bây giờ tôi gặp bất cứ cảnh gì tôi không sinh khởi. Thí dụ á, mình đi ngang cái mình gặp người ta làm gì đó cái mình đứng sao mình nhướng, này là không có tam muội nè. Không, cái người tam muội á là việc đó của người ta để người ta làm, việc nào của mình làm. À, khi nào người ta hỏi thì mình nói, ta nhờ thì mình giúp. Người ta nhờ cũng nói sao cả chùa không kêu tôi, ta nhờ mình giúp, thấy không? Hoặc là mình không vì giận hờn người đó mình bỏ mặc người đó, thấy người ta hoặc là mình gặp người ta làm việc mình offer liền, bác ơi bác có cần con giúp gì không, ta nói dạ không có, thí dụ vậy. Tức là cái người bình thản trước mọi cái cảnh duyên, tâm họ vẫn an định, cái đó là một hình thức chánh định đó. Hoặc là ví dụ bây giờ Pháp Hòa vô chánh điện rồi, Pháp Hòa cầm cái hương nguyện đem lòng thành kính, ở ngoài bấm chuông ngõ không thấy ai mở, cũng ráng nhắm mắt tiếp, gửi theo đám mây hương, nhưng mà không thấy gửi theo đám mây hương, gửi theo cái bà gõ cửa ngoài kia, sao không thấy ai gõ, không ai mở chứ. Cuối cùng thấy hết chịu nổi rồi, say qua sao, đứa nào đi mở cửa coi bay. Không có chánh định, nguyện hương mà không chánh định, thấy không? Thành nữ ra mình làm, trong khi mình đi đâu cũng vậy, mình phải tập cho mình có cái chánh định. Tức là nhiều cái khi mình ở những cái chỗ mà mình phải, giống như nhất là mình đi vào cái khóa lễ mà đông người, người ta ngó mình. Không phải là mình giả bộ, nhưng mà người ta nhìn vô cái hình tướng mình để người ta hiểu được cái người này đang thực hiện lễ nghi như thế nào. Cho nên khi mình lên tụng kinh, tai mình chấp, mắt mình nhắm lại, hoặc là mình nhìn, chứ không có tụng kinh mà ngó tới ngó lui thế này thế kia, thì người ta nhìn mình, ta nói người này tụng kinh mà tâm chưa có định, họ không biết đạo. Có thể họ dùng những cái từ rất bình thường, cái người này chưa tu, chưa tới. Mình không phải là giả bộ, nhưng mà thường thường chúng sanh mình nhìn tướng phát tâm, nhìn cái người đó người ta tu hành sao để mình khởi được cái tâm mình tu theo. Cho nên á, chữ tam muội là chánh định, tiếng Anh nhớ dịch là concentration. Concentrate. Giống như xin lỗi, mình uống nước nước cam đó, mình đi vô trong shopping chợ đó, mình mua cái lon nước cam mà nó condense nước cam mà nguyên trong cái lon đông đá đó, rồi về mình mới pha nước thêm vô đó. Nó kêu là concentrate. Tức là trong đó là nguyên cái chất nước cam đậm đặc, rồi mình về mình mới pha nước loãng vô. Những cái lon nước đó nó kêu là concentrate. Thì mình cũng vậy, khi mà con người mình nó nguyên chất như vậy. Giờ tam muội về cái gì? Chánh định về cái gì? Chánh định về cái không. Chánh định nó nhiều loại. Giờ Phật có một cái chánh định gọi là chánh định về không. Tức là Phật nhìn tất cả các pháp, Phật thấy rõ được cái bản chất không của nó. Không phải thấy không có gì hết nha. Có, nhưng mà chỉ là duyên sinh giả có, không thật có. Ví dụ bây giờ Phật nhìn cái nhà, cái lầu, cái gì đó, Phật cũng thấy là ôi, không sao hết. Mấy cái này là duyên sinh thôi, gỗ, cây, đinh đóng vô đó, để gọi là cái giá chuông, để gọi là cái mỏ gì đó. Nhưng mà hễ mà đủ một cái duyên là, đó quý vị thấy không? Nhà lầu, xe hơi, một cơn bão đi ngang thôi, trong vòng mấy phút thôi, cả một cái thành phố có thể trở thành hoang tàn đổ nát hết đó. Thì nhưng mà bây giờ mình đợi tới nó vậy mới kêu không. Còn đối với người tu mà ta tới rồi ta nhìn, nhớ nha, tạm có thôi, không có thiệt đâu. Vì mình thấy nó không như vậy đó, cho nên cái tâm mình nó cũng nhẹ trước mọi cái sự biến đổi. Không tam muội, tới diệt tận định tam muội. Diệt tận định, cái này gọi là thánh định. Định này là định cao nhất trong các thứ định, chỉ có Phật có, mình chưa có. Các vị hàng thanh văn dương giác cũng chưa có, chỉ có Phật mới có cái định này. Diệt tận định. Rồi tu tứ thiền, từ bi quán và thập nhị nhân duyên. Ý muốn nói rằng tất cả những cái gì mà Phật tu cũng không ngoài một mục đích là vì lợi ích chúng sanh. Tại sao kỳ vậy? Tại sao gọi là quán từ bi, quán nhân duyên mà vì lợi ích chúng sanh? Tại vì khi mình có quán từ bi thì cái tâm mình mới có rộng rãi thương người. Và mình có quán nhân duyên, thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, để chỉ cho chúng sanh thấy cái sự vận hành của mọi cái duyên sinh. Thấy rõ đó để gì? Để cho họ bớt khổ. Cuộc đời này mà mình không có, mình thiếu một cái nhìn kỹ, nhìn sâu là mình khổ dữ lắm. Ví dụ như giờ cái người đó mình hay, mình cứ giận họ hoài à. Bây giờ bữa nào mình tập, mình nhìn sâu, mình quán rõ họ, trời ơi, tội nghiệp. Ở nhà nó bị đì lắm, cho nên nó không có cơ hội nó phát triển cái phiền não nó. Nó vô đây, nó thấy ai cũng im, cho nên nó phát tu hành phát triển, thấy thấy được cái bản chất khổ của họ. Có nhiều người á, sống trong một gia đình á, chồng khó không dám nói. Nhưng mà nó ứ trong. Đi tới chỗ khác bắt đầu mới được nói. Rồi mình cũng thông cảm. Cho nên vì lợi ích chúng sanh mà làm. Ví dụ bây giờ thật sự bây giờ đại chúng thấy là cái sự tu hành của mình. Ví dụ bây giờ mình tổ chức một ngày tu vậy nè, mình cũng vì lợi ích chung mình mới làm chứ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thích ngủ, thích hưởng mình thôi, tôi mệt nó không tổ chức, thì là quý vị không tới. Thì quý vị không tới thì Pháp Hòa đi được đi ngủ sướng hơn. Cho nên mình nhớ mình làm cái gì cũng vì lợi ích chúng sanh, lợi ích chung chứ không phải. Nếu mà đời này cái gì mình cũng nghĩ tới cá nhân của mình, chắc có lẽ mình cũng không làm được bao nhiêu việc đâu. Tại vì người mình đi đến đâu thì có nhiều người, người ta mình thấy cái lợi của mình ít quá thì mình chẳng làm. Cho nên Phật vì lợi ích chúng sanh mà tu những cái pháp, để rồi ngày ngày có kinh nghiệm, ngày vượt nó làm sao, rồi ngày nói lại cho mình. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời không nói hai lời, nói hai nói ba nên gọi là Như Lai. À, mai mốt ai hỏi mình, tôi thấy trong chùa hay kêu Phật là Như Lai, vậy Như Lai là cái gì vậy? Nói là Như Lai là người nói sao làm vậy gọi là Như Lai. Như Lai là người nói như thế nào làm như thế đó là Như Lai. Như Lai là cái người á vững chãi trước mọi thay đổi là Như Lai. Bởi vì chữ Như là bất động, chữ Lai là việc nó cứ đến đi. Ồ, Như Lai là cái người tâm vững chãi trước mọi khó khăn. Tại vì nó khó hôm nay thôi, rồi lát nó dễ. Hôm kia có một em, năm nay nó 25 tuổi rồi, nên là nó khóc với Pháp Hòa. Nó nói là tôi đã phung phí cuộc đời của tôi từ năm tôi 13 tuổi. Tôi chưa bao giờ tôi cảm giác là tôi biết thương cha, thương mẹ, biết cảm ơn người thân. Mãi đến khi cái mùa lễ Thanksgiving năm nay là cái mùa lễ tạ ơn, tự nhiên sao tôi ôm được mẹ, tôi cảm nhận được cái tình thương của mẹ và tôi khóc. Và cái người mà đã giúp cho tôi thấy được những cái điều đó là tôi nghĩ tới thầy. Tại vì thầy là người lúc nào tôi khổ tôi tìm tới, mà thiệt lúc vui không thấy, không bao giờ thấy nó. Nhưng mà khi mà nó khổ mà thấy cái số phone nó hiện lên, số phone chùa là biết có mối rồi đó. Là nó lên nó ngồi nó khóc. Hồi bữa nó lên nó ngồi nó khóc một trận buổi sáng. Mà những giọt nước mắt đó không phải là nó khổ nữa, mà những giọt nước mắt của sung sướng, của hạnh phúc là gì? Nó thấy rằng bây giờ trong con người nó không phải là một con người vô cảm như xưa nay nó nghĩ nó vậy. Nó khóc. Rồi chừng chút thôi rồi đứng dậy xin phép đi làm. Rồi bây giờ biết quý đồng tiền. Tại ngày xưa là không bao giờ quý tiền. Tại đâu có làm ra đâu. đâu có đâu giờ đi làm cực khổ mà có tiền đâu, thành nên không thấy được cái cực nhọc của nó. Cho nên nó Như Lai là cái người, cho nên mình thấy một cái đứa nhỏ mà nó trời ơi vậy đó, phải không? Đừng có buông nó, phải ôm ấp nó. Thứ nhất nghiệp của nó, thứ hai mình chưa đủ phước. Khi nghiệp nó hết, phước mình đủ thì mình cảm hóa được nó. Ở đời này chỉ có hai chữ, một là phước, hai là nghiệp. Nghiệp hết phước tới, phước hết nghiệp tới. Mình nghĩ mình có phước, xài quá trời xài luôn, hết phước, nghiệp nó tới. Rồi mình nghĩ mình do nghiệp cố gắng tu, bây giờ muốn có phước, phước từ đâu ra? Không ai cho mình được phước, phước phải tự mình tạo. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách mình nói, mình nghĩ, mình làm. Nói cái gì? Nói cho đàng hoàng. Nghĩ cái gì? Nghĩ cho nó đúng, không có nghi ngờ. Nếu mình cái điều đó mình chưa rõ thì cứ để đó, hãy khoan. Thí dụ bây giờ mình nghi mình có đứa trong bụng thì chứ mình có nói ra đâu, mà nghĩ làm chi cái nghi mà nó không hay, để rồi tự nhiên mình tạo cái ý nghiệp cho chính mình. Thôi giờ cứ chuyện nó chưa tới, cứ để nó đi, rồi từ từ rồi biết. Chứ giờ mình tự nhiên mình đặt một cái nghi bất thiện cho người đó mà không nói ra, tự mình tạo một cái khổ cho mình, tự mình tạo một cái nghiệp xấu cho mình thành một cái ý nghiệp. Rồi bây giờ ví dụ như cái người đó mình nói một cái câu không hay đối với họ, rồi sao? Mình có làm được gì họ không? Họ không là gì của mình cả. Tự nhiên mình tạo cái khẩu nghiệp cho chính mình. Cho nên đó, cái chữ Pháp Hoàng muốn nói là Như Lai á, là quý vị mình có thấy ai còn sao đi nữa, cái tâm mình phải vững. Không sao đâu, cái người này có ngày chuyển hóa. Mà mình thấy rõ như vậy, có ngày họ sẽ chuyển hóa. Không trước thì sao? Mà nếu đời này họ không chuyển được, nhưng mà nhờ mình nương nương họ, họ mới ở với mình tới giờ này nè. Hết đời này nè, rồi đời sau họ chuyển. Chứ có nhiều người đâu có phải cây nào trồng có 1 năm có trái ăn đâu. Có nhiều cây phải trồng tới 10 năm mới có trái. Thì không đợi. Cho nên mình tu cũng vậy đó. Đời này tu không tới đâu, phải không? Tại mình nghĩ thôi, chứ không phải không có đâu, phải không? Trời Pháp Hòa thích cái câu đó: tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. Nói trời ơi, tôi giờ 60 tuổi mới biết đi chùa tu, muộn quá. Không, tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. 60 tuổi mà chịu tu tới 80 cũng đỡ lắm. 70 tuổi mà chịu tu đỡ lắm. Tuy rằng 70 năm phung phí nhưng mà còn mấy năm còn lại dụng cho nó đúng đỡ lắm. Cũng giống như mà nước cá kho mà nước kho mà trút ra hết rồi còn dính miếng nồi, trộn cơm vô cũng ngon như thường. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời, không nói hai ba, nên gọi là Như Lai. Thuở trước ở nơi Đức Phật thời quá khứ, từ địa vị trang nghiêm xuất sanh được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên gọi là Như Lai, tức là từ tu từ cái thấp đến cái cao đó. Đầy đủ được chánh pháp vi diệu. Đây bây giờ bắt đầu mình niệm về Phật nha. Niệm Phật bằng cách nào? Đầy đủ chánh pháp vi diệu, có thể thọ tất cả sự cúng dường của nhân thiên, cho nên gọi là ứng cúng. Cái câu mình nó ứng cúng đó. Ứng cúng là gì? Là người đó có thể thọ nhận được sự cúng dường của trời người, là một ha. Biết rõ hai đế lý, một là thế đế, hai là chân đế, cho nên gọi là chánh biến tri. Mình sẽ thắc mắc, ủa mình hay ca ngợi Phật chánh biến tri, Phật biết cái gì mà kêu là chánh biến tri? Phật biết rõ thế đế, chân đế. Thế đế là gì? Lấy cái đế khác thế hả? Thế này là cái thế gian, còn chân này là chân thật. Pháp Hòa ví dụ nè, mình bày cơm ra mình cúng vong á, đó là thế gian. Nhưng mà nếu không bày cái này á, là tâm người ta không còn tưởng nhớ ông bà tổ tiên cha mẹ gì nữa hết. Người ta sống không còn biết cội nguồn gì nữa hết. Cho nên bày cái cúng là mượn cái hình thức thế gian là thế đế. Nhưng mà để đưa họ trở về cội nguồn, sống mà không mất gốc mất rễ là chân đế. Bệnh quá hả con, vô chùa thầy cầu an cho. Thầy cầu có an đâu, thầy cũng bệnh muốn chết. Nhưng mà không cầu an thì nó không có, nó nghĩ là cái người đó họ sợ hãi hốt hoảng về cái bệnh tật của họ, cho nên mình họ nghe ồ mọi người thương mình vô đây á, mỗi người một cái tâm niệm, ai cũng nghĩ muốn cho người đó an, muốn cho người đó an. Cái tâm niệm thương người từ bi của mình đó, nó trở thành cái lực trợ duyên cho cái người bệnh đó. Bây giờ Pháp Hòa nói gần nhất đi, Tâm con cô Phụng Phước Vân đó. Nếu mà thời gian qua mà Sử không có cái lực của từ trên quý thầy xuống tới Phật tử đó, mẹ con nó có được an ổn như này không? Không phải là mình gọi là mình khoe khoang hay là mình nói mình nhận công, nhưng mà một cái ví dụ rõ ràng như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói một người ta bệnh, ta nằm trong bệnh viện nè, đại chúng kéo vô thăm coi, quý vị nghĩ người ta vui không? Vui lắm. Rồi bây giờ mình không tới mình thăm được, làm nhắc cái phone lên, chị em nghe chị không được khỏe, bữa nay chị sao rồi? Ta vui lắm. Vì người ta nghĩ rằng người ta không có mặt đi chùa mà mình nhớ tới người ta, mình phone người ta mình thăm. Cho nên trong huynh đệ Phật tử mình cũng vậy, thỉnh thoảng phải phone nhau, thăm hỏi nhau. Thí dụ thấy người đó 2-3 tuần không đi chùa, mình gọi đó, mình thăm người ta, để nó nói lên được cái tình với nhau. Thấy không? Gặp nhau, chị khỏe không? Rồi lúc đi về em về nha, tuần sau gặp. Chút chút vậy thôi mà tự nhiên nó có cái tình nhiều lắm. Phải không? Thì bây giờ cũng vậy. Cái đó là cái gì? Cái thế gian. Nhưng mà không có cái đó, cuộc đời này không còn gì nữa. Cho nên mình tu quá, mình ứng dụng cái nào thế gian, cái nào chân đế mình rất là rõ. Cầu siêu đâu phải mình tới mình tụng cái ta siêu đâu, nhưng mà nhờ mấy cái lời kinh đó mà tỉnh thức rất nhiều người. Có nhiều người xưa nay không bao giờ tỉnh. Rồi bây giờ có nhiều, nhưng mà họ tỉnh được tháng à, tháng sau không đám tang nữa cái họ mê. Cũng đâu sao, kinh Địa Tạng cũng nói rõ mà, nhớ không? Cái cô mà Bà La Môn nữ mà giúp mẹ đó, mẹ của tôi không tin Tam Bảo, mặc dù có lúc sanh lòng chánh tín chẳng bao lâu, nhớ không? Rồi cũng quên lẫn đó. Trong kinh Địa Tạng cũng kể là cái cô nữ mà muốn độ cho mẹ sanh lòng tin chánh tín với Tam Bảo, không bao lâu đó rồi cũng trở lại mê lầm, không tin Tam Bảo. Rồi giờ làm mọi cách để tạm tin. Cho nên á, mình sống ở đời này, quý vị thấy không có cái gì mình làm nè. Cái mùa lễ này nè, có dính dáng gì tới mình đâu, nhưng mà tại vì mình ở xứ người ta, phong tục người ta ăn cái lễ này, mà nhờ lễ này mình mới được nghỉ một tuần. Mà nó ngộ cái mà mình là cái mùa lễ này mà không đi mua quà cáp đồ tặng, tự nhiên người ta thấy mình hình như không có biết, không biết gì chứ. Cái nhiều khi người ta còn phải, ta còn cho mình biết nữa chứ, ta tặng trước. Nhưng mà thiệt sự ra mình ở đâu mình hiểu đó, mỗi phong tục mình sống như vậy á, cái đó gọi là gì? Tri kim. Tri kim là biết cái hiện tại. Cái người mà sống biết hiện tại, biết luôn cả cái xưa, thì người này cổ kim sao? Hòa hợp. Hồi xưa có cái câu phải không? Người biết xưa mà không biết nay, thì người biết nay mà không biết xưa cũng được. Như người tri kim bất tri cổ, người biết hiện tại mà không biết cái cổ là gì, mù mờ về cái cổ. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Manh là mù á, manh cổ tức là không biết gì cái xưa. Nhưng mà có nhiều người tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm, sống mà trên mặt đất này mà như người chết chìm vậy đó, sống biết trời đất gì chứ. Pháp Hòa hình như cũng cỡ cỡ vậy, bị không coi tivi, không coi tin tức, toàn là nghe ngóng. Lâu lâu mấy chị Tám vô cho biết bữa nay chuyện gì, chuyện gì. Đôi khi cũng nhờ giả lắm á. Thì bây giờ mình nói á, Phật là cái người mà biết được Thế đế chân đế gọi là chánh biến tri. Tri là biết, không? Chánh là gì? Là chánh chơn. Biết mà biết cho đúng cái nào tục, cái nào chân. Tục đế tức là thế gian. Pháp Hòa ví dụ nè, rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 8 không phải của mình nha. À, gì Tết Đoan Ngọ không phải của mình nha. Thanh Minh rồi, toàn là thế gian. Nhưng mà tại sao trong chùa mình vẫn làm? Tại vì nếu mà mình tổ chức như vậy thiên hạ mới đi chùa. Rồi nhờ đi chùa vậy mới có cơ hội cúng, rồi mượn cái hình thức cúng để được nghe giảng. Cho nên nó thay vì mình tổ chức Phật đản, thành đạo, nè niết bàn của Phật chung một ngày, bây giờ mình chia làm ba: rằm tháng tư Phật đản, rằm tháng hai niết bàn, rằm tháng chạp thành đạo. Nhờ vậy đi chùa được ba lần, nghe ba buổi giảng. Cho mình làm mà mình biết. Giữ gìn tịnh giới thanh tịnh, đầy đủ tam minh, cho nên gọi là minh hạnh túc. Tam minh là gì? Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và tha tâm, ba cái chính đó. Thật ra là lục thông, nhưng mà cái ba cái chính là thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng cách tu chứng tam minh nha. Thiên nhãn là mắt phải không? Thiên nhĩ là lỗ tai. Tha tâm là hiểu người. Đây nè, con mắt mình nhìn thấy cái miếng rác, trái tim mình nó nói là nó rác, cầm miếng rác bỏ vô thùng, chứng liền tam minh. Thiên nhãn thì rồi mình đang ngồi, mình đang ngồi trên này mình chơi, ở dưới bận rộn, hay là ở dưới đó chơi, trên này biết bận, tai mình nghe được người ta cần mình giúp, con mắt mình thấy được cái đó sai cần làm, trái tim mình nó tới liền, chứng tâm mình có mặt. Cho nên là trong lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thì tại sao nói tam minh? Là bởi vì cái đó là ba cái chính trong cuộc đời. Mình sống mà mình hiểu được người, sống vui vẻ, sống thoải mái. Cho nên ngày hôm qua và cũng nói với quý vị, bây giờ mình nhìn kỹ trong những người mà có duyên mình gặp đó nha, người nào cũng có bệnh với tật hết đó. Không tật cũng bệnh. Không có người nào mà không bệnh không tật. Nhưng mà mình phải biết rằng chính bản thân mình cũng có bệnh tật. Rồi mình nguyên nhà mình sống với nhau vậy, mình trợ duyên nhau uống thuốc. Nếu mà cuộc đời này mình đi nghiệt tìm cái người mà lành mạnh á, hình như không có. Nhà nào cũng có tủ thuốc hết á. Nhà nào cũng có thuốc. Mà bây giờ ai mà bước qua tận chừng tuổi chừng 40 có hỏi có uống thuốc không, thế nào cũng có hồng viên ngày. Không cao này cũng cao khác. Cao máu, cao đường, cao mỡ. Có nhiều người còn trẻ mà đủ ba cao luôn nữa. Giống như cô Diệu Thanh nó nhỏ con mà cao hết ba thứ. Chánh biến tri, minh hạnh túc, và không còn sanh trong ba cõi, nên gọi là thiện thể. Chữ thiện thể là gì? Là khéo vượt, vượt qua ba cõi. Biết được hai thế gian, nhân sanh và vũ trụ, gọi là thế gian giải. Hay không? Chẳng những biết cái con người mà biết luôn cả vũ trụ. Vũ trụ, thí dụ như người ta hỏi vậy nè, nhân sanh quan, đạo Phật có nhân sanh quan, có vũ trụ quan. Tức là vũ trụ quan là gì? Tức là cái quan niệm của đạo Phật về vũ trụ, cái quan niệm của đạo Phật về con người, cho nên gọi là nhân sanh quan. Quý vị ví dụ mình đọc cái sách, nó nhân sanh quan, vũ trụ quan, cái quan niệm của mình, cái hiểu của mình về cái đó như thế nào. À thì đơn giản thôi, con người là gì? Là bình đẳng. Đó là một cái vụ nhân sinh quan của đạo Phật, là con người bình đẳng. Giàu nghèo, sang trọng gì, người nào cũng máu đỏ, nước mắt mặn. Người nào cũng ăn, cũng thở, cũng nói, cũng đi tiêu tiểu giống nhau, dù giàu hay nghèo. Cho nên trong đạo Phật, với cái nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Còn vũ trụ quan của đạo Phật là gì? Là thành trụ hoại không, không có gì tồn tại hết. Vũ trụ quan của đạo Phật là các pháp đó, là do, và đồng thời á, cái sự vui, cái sự bình an của mặt đất này là tùy thuộc vào con người. Tùy thuộc vào con người. Nếu con người không biết gìn giữ nó thì trái đất này nó sẽ băng hoại sớm. Mà rõ ràng bây giờ khoa học người ta chứng minh con người mình tiêu thụ những cái sản phẩm mà làm hại tới quả đất này. Thí dụ trên mặt đất này có cỏ cây nè, có núi nè, có đủ thứ hết. Rồi chúng ta là người khai thác, khai thác núi, khai thác rừng cây, làm đủ thứ hết, ha, để rồi chúng ta

loài mọi vật khác. Cho nên Đức Phật là bậc thế gian giải. Phật có thể biết được nhân sinh và vũ trụ. Thí dụ như về nhân sinh, Phật vẫn thấy rằng trong con người của mình, trong con người của chúng ta, nó rất nhiều những cái chủng nghiệp. Và Phật nói rằng vũ trụ xung quanh mình đó cũng nhiều lắm, chứ không phải chỉ có trái đất này không. Mà ngày xưa Phật đã thấy rằng ngoài hành tinh con người có những hành tinh khác cũng có chúng sanh đó đó. Cho nên Phật nói hằng hà sa số chúng sanh. Rồi bây giờ là trong con người mình có chúng sanh vậy. Tim mình cũng là một chúng sanh. Rồi chúng sanh tim này mà nó biểu tình coi là mình mệt. Gan, phổi, tất cả mình cũng có một chúng sanh trong này. Duyên, chúng sanh là gì? Tất cả các chúng duyên với nhau mà sanh sống, cho nên gọi là chúng sanh. Cho nên định nghĩa chữ chúng sanh là chúng nhi duyên sanh. Tất cả duyên với nhau mà sống gọi là chúng sanh.

biết rằng những phương tiện điều phục chúng sanh gọi là điều ngự trượng phu, điều phục căn tánh chúng sanh. Muốn kiếm chuyện, cửa trước không đi, đi đây kiếm chuyện. Tưởng sao để đi ra đằng trước. Nói là có liền phải không? Muốn lên tàng hình, lâu quá không được lên TV á. Điều ngự trượng phu có thể khiến chúng sanh không khởi lòng, không khởi lòng khiếp sợ, phương tiện giáo hóa lìa khổ được vui, ấy là thiên nhân sư. Đang định nghĩa của mấy cái chữ mười hiệu của Phật đó. Biết tất cả pháp các công hạnh nên gọi là Phật, có thể phá bốn thứ ma gọi là Thế Tôn. Bốn thứ ma là gì? Phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Cái đó là bốn thứ ma. Học hoài cái này đó nha, tại vì sợ ma quá cho nên không nhớ. Bốn thứ ma là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là thân thể mình nè. Ngũ ấm ma, phiền não ma, tức là những cái giận hờn phiền não. Thiên ma và tử ma. Hoặc quán Như Lai tu hành giới định huệ vì lợi ích chúng sanh và ở trong nhiều đời đối với kẻ oán người thân bình đẳng giúp ích không phân biệt, đoạn hết tất cả phiền não. Hồi nãy ở trên là mình quán mười hiệu của Phật, bây giờ mình quán tới những cái công hạnh của Phật như là bình đẳng cứu giúp người oán kẻ thân không phân biệt. Ví dụ như Phật biết cái người đó là họ đã từng hại ngài đó, nhưng mà hôm nay gia đình họ có chuyện, họ đến nhờ Phật dẫn giúp. Chứ còn mình nó hơi khác khác một chút. Chưa cần làm gì tôi mà tôi thấy không ưa là tôi không giúp à. Ví dụ vậy đó. Đoạn hết tất cả phiền não nên biết mỗi chúng sanh. Câu này hay lắm. Nên biết mỗi chúng sanh bị một phiền não trong vô lượng đời thọ nhiều khổ não. Nếu mà nói cái câu này phải dịch cho đúng là nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đúng không? Nhiều khi cả một đời khổ chỉ vì một giây phút phiền não thôi. Quý vị đọc báo thấy không? Giận tức cái người đó, lấy cái dao đâm họ chết. Chỉ vì một giây phút phiền não thôi, cả đời chịu khổ trong tù ngục lao lý. Rồi nhiều khi mình không kềm chế được một cái cơn tức giận của mình, nói một câu nói đó ra thôi, tình nghĩa tan nát hết. Mấy chục năm trời build up, xây dựng. Thì cái câu này mình phải để tâm nha.

Nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đức Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên điều gì khó thí có thể thí, sự gì khó nhịn có thể nhịn. Cho nên trong kinh Phật định nghĩa có 7 loại bạn. Làm sao để mình tìm được một người bạn tốt? Thì trong đó có một người bạn là nhịn điều khó nhịn. Có nhiều khi mình nói trời ơi, nhiều lúc tôi cũng khùng, tôi nổi cơn, tôi lam sùm, mà người đó vẫn vui vẻ với tôi là mình biết người đó bạn tốt. Biết ngăn người mình làm điều xấu là bạn tốt. Biết khuyên mình làm điều thiện là bạn tốt. Không bỏ rơi mình trong những tình huống mình đang cần họ. Và không bao giờ so đo tính toán nhiều ít. Thí điều khó thí, nhịn điều khó nhịn. Đức Phật có hai thứ thanh tịnh. Phật có hai thứ thanh tịnh nha: hành đạo trang nghiêm thanh tịnh và kết quả thanh tịnh. Hành đạo tức là cái nhân, cái quả là, ví dụ như ngày hôm qua Pháp Hòa mời, hai ngày nay mình đi hai cái tang lễ, thì mình cũng nói là nhìn vô cái quả của cái đời, cuối đời của người đó, mình hiểu được cái nhân họ sống như thế nào. Cho nên cái người đó họ sống trong lúc họ tạo nhân thanh tịnh thì cuối cùng cái quả nó thanh tịnh. Vì thế lực nhân duyên của hai pháp thanh tịnh như thế, từ đầu tiên tu 10 pháp lành và 10 ba la mật, về sau chứng được quả 10 lực và 10 đức hiệu. Cái chữ 19 đã bỏ chữ 9 đi, viết sai đó, dư một chữ đó. Ở đây nói rằng Phật tu đầu tiên nhất là tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Là thập gì? Thập thiện đó. Thân có 3 thứ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 thứ: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 thứ là tham sân si. Thân miệng ý là 3 cái cộng lại là 10 món. Cái đó là tu 10 pháp lành. Và 10 ba la mật, hồi xưa giờ mình có lục ba la mật phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Trong này mình thêm 4 cái ba la mật nữa là gì? Đó là trong đó có nguyện ba la mật. Rồi, về tức là Phật tu từ cái thấp nhất là tu 10 lành và 10 ba la mật, cho đến khi mà Phật chứng được 10 lực, 10 hiệu. Không có hàng nhân thiên nào nói được lỗi lầm của Ngài. Đức Như Lai đủ 8 muôn âm thanh. 8 muôn tức là 80.000 đó. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán. Vì nhân duyên ấy, Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Ở đâu mà ra tới 80.000 âm thanh dữ vậy? Đây là một con số nhiều thôi, chứ còn không có thể nào mình đếm mà một là âm thanh gì, hai là âm thanh gì. Giống như mình nói là 84.000 pháp môn cũng là một con số nói lên cái sự nhiều. Phật có thể ứng dụng. Phải qua ví dụ á. Ví dụ mình tới một cái người mà họ phiền não, âm thanh mình nó khác. Rồi mình tới mình đưa nít, mình nói nó khác. Cái người họ đang bệnh á, mình nói khác. Tức là mình có đủ khả năng, tùy mọi hoàn cảnh, trường học, con người, mình sử dụng cái tone, cái cách mình bày tỏ cái điều mình muốn nói. Có nhiều vị á, không có giận ai, nhưng mà cái cách nói nghe như gây lộn vậy. Không phải là người ta cố tình, nhưng mà cái âm thanh đó không có, nó không có điều hòa. Cho nên cái chữ 80.000 đây chỉ là một con số để nói là có cái khả năng. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán. Vì nhân duyên ấy, Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Cái nhân duyên mà Phật có tu từ thấp đến cao vậy đó. Hôm trước Pháp Hòa có nói cái bài gọi là Phật trăng trong kinh thơ đó. Thì trong kinh có nói mặt trăng
từ đầu tháng là nó cuối tháng là nó mờ, phải không? Đầu tháng là nó dần dần dần đến cái ngày rằm là nó rực tỏa. Cái người tu của mình cũng vậy, phải tỏa sáng dần dần dần dần. Thiện nam tử, nếu có người thọ trì giới U Bà Tắc muốn được thanh tịnh nên cứ như thế mà tu niệm Phật tâm. Giờ muốn hết điều ác không? Niệm Phật. Niệm bằng cách nào? Không phải niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật hoài, không phải. Cái đó cũng được, nhưng mà trong kinh này thì dạy là niệm Phật niệm sao? Niệm Phật là có được cái thân tướng thù thắng, có trí tuệ thù thắng. Phật có những cái cụ túc thù thắng. Cái hành xứ của Phật rất là thù thắng. Hành xứ của Phật là cái nơi chốn mà Phật đến đó, Phật hành xử, Phật ứng sống rất là thù thắng. Pháp Hòa ví dụ á, mình làm đạo á, mà ở cái quốc độ nào mà rất là thuận duyên để làm đạo, chúng sanh đó dễ thương, có thể hợp tác với mình rất là nhẹ nhàng, và mình không có trở ngại gì hết, đó là một cái hành xứ thù thắng. Cho nên mình đi làm á ha, mình vô hãng làm mà mình biết á, trời ơi, người làm của mình cũng dễ thương, cái nơi làm này mình rất là thích, công việc này mình làm cũng trôi chảy, là mình biết mình có cái phước ở cái hành xứ thù thắng. Phải quán vậy để làm chi? Để đừng có khởi cái tiện là bất thiện nữa. Tôi bực cái người này lắm, tôi muốn đi chỗ khác, tôi muốn không có đâu. Có nhiều cái á, tuy lương nó thấp một chút, nhưng mà so ra cái niềm vui của mình á, nó hơn cái chỗ kia. Chỗ kia mà người ta trả tiền mình cao thì nhớ mình cũng phải trả với một giá nào đó, chứ đâu phải bình thường. Đấy không? Cho nên trong cuộc sống của mình đã quán lại. Ví dụ như giờ mình ở Canada đi, mình ở Edmonton, Calgary đi. Trời ơi, chỗ của tôi nó không có gì hết trơn, nhưng mà thôi vậy đi cho nó yên. Nhiều khi mình phải nghĩ đi rồi nghĩ lại. Nhiều khi cái xứ lạnh vậy này cho nên nó cũng bớt nhiều chuyện. Cái nhiều chuyện đây không phải là nói chuyện nhiều, mà những cái công, những cái chuyện nó phát sinh. Con người mà, thấy không? Cái con người mà mình ở một cái quốc độ nào mà ồn náo tấp nập, nó cũng nhiều cái thứ nó cũng phát sinh sau đó. Cho nên mình ở một cái nơi nào mà yên tĩnh, giống như ví dụ giờ lên Tây Thiên mà ở đi, trời ơi buồn quá, không có gì làm hết, có ai tới thăm hết, cũng là một thứ hành xứ đó, tốt rồi. Yên tĩnh tu nhiều, có nhiều thời gian làm việc khác nữa. Cho nên cái ăn thua là cái cách quán chiếu của mình, để mình thấy được ra những cái thân thù thắng nè. Thí dụ bây giờ mình nghĩ về cái thân, tuy tôi không đẹp giống ai, nhưng mà tôi cũng mừng cái là lành lặn sáu căn, thấy được, nghe được, nói được, ngửi được, nếm được, đỡ lắm. Rồi giờ các bác mà bệnh lên bệnh xuống, nay đau mai mạnh, quán lại. Có nhiều người ta còn đâu làm gì được. Tôi mặc dù họ không có đi chùa mỗi tuần như ngày xưa được nữa, nhưng mà ít nhất một tháng tôi còn lên chùa được một lần. Cũng là một cái thứ thân thù thắng, hành xứ thù thắng. Có nhiều nơi người ta thèm bác quan trai, một năm không có ngày. Còn mình ở đây một năm đủ 12 lần. Rồi bên cạnh là mấy cái khóa tu kế bên nữa. Rồi pháp thế lễ này tụng cái lúc nào cũng có những cái sinh hoạt để mình đưa tâm mình hướng thượng, hướng thiện. Mình phải thấy rằng cái đó là cái hành xứ thù thắng của mình. Lỡ mình ở một cái quốc độ mà không có được tu hành, không được đi chùa chiền gì hết, không có cái nơi nào để mình, không có chùa để mình đi nữa, không có tăng để giảng kinh cho mình nghe nữa, thì mình so ra mình với những nơi đó ai hơn ai. Cho phải quán cái đó để mình dứt trừ những cái tâm niệm tạp của mình gọi là ác. Cái phẩm này ý nói vậy đó, tức là phẩm trừ điều ác. Làm sao để mình trừ? Không phải nghĩ gì để được trừ những cái niệm kia, phải nghĩ cái điều hay, điều mà mình đang có, để chúng ta dứt đi những cái tâm niệm kia. Thậm chí trời ơi trời, sao ông chồng của tôi ngày hôm qua có một vị, con khổ chồng con quá, trời ơi ổng không biết lo gì hết trơn, tự biết đi làm về ở nhà không à. Pháp Hòa thôi quán đi, bây giờ một ông chồng mà chỉ biết đi làm mà về ở nhà, với một ông chồng mà tối ngày đi làm xong ở quán, muốn cái nào? Thành thử ra nhiều, dứt cái niệm ác là vậy đó. Dứt cái niệm ác là nhiều khi mình cứ lấy cái này lấy cái kia mình suy nghĩ.
Cho nhiều khi con của mình như vậy, trời ơi con tôi sao nó khờ quá, kệ đi. Nó khờ vậy mà đỡ hơn, nó ranh quá trời, mình mới để 100 đi qua lại mất tiêu. Cái đó còn chết lớn nữa phải không? Trời quán, cái này gọi là làm sao dứt cái tâm niệm mà mình hay so đo tính toán đủ thứ. Thì cứ nhìn lại những cái gì mà có. Thân thù thắng, sống đúng pháp, trí thù thắng, cụ túc thù thắng, hành xứ thù thắng, không thể suy lường thù thắng, giải thoát thù thắng. Đó là 7 cái thù thắng của Phật. Nhưng mà mình cũng có cách mình tập tu nương theo mấy cái này để mình quán trong cuộc sống của mình. Quán trong cuộc sống của mình. Thì đó là hết cái phần phẩm thứ 16 mà hôm nay chúng ta học cho nó xong cái phẩm này. Là tối nay thì chúng ta tiếp tục qua phẩm khác. Thì bây giờ chúng ta xin tạm dừng ở đây để chuẩn bị thời khóa kế. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.

0: thân.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Sandico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là Đông y sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Hoa Đà Houston xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của Đài Live ngày hôm nay. Và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, vô mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hồng hồng rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tưới cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi. Và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi. Và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung và Houston nói riêng. Thì nó cũng có tí mưa đến thừa cỏ thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có một vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy, nhưng mà không sao. Những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn, thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này.
1: Hôm
0: nay rất là mát mẻ thưa quý vị, và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng TNT Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh quý vị thấy ở phía dưới đó. Số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ và đi sau giờ của các tiểu bang miền Đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên. Thì nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng. Cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, các thuốc nấu hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này, nó rất dễ uống, nó cũng giống như thuốc tây. Và các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì anh chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tiên nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston xuống để khi nào cần thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng y sĩ Mai Tiên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sưng ở cái răng, là cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng. Thì khi mà nó bị sưng mà nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Dạ. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng hay là nhiễm trùng răng hoặc là sưng răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau. Đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là sưng nướu răng nó là một cái căn bệnh phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái đúng tiền rồi. Mà làm răng, cám răng, chữa răng, liên răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là sưng răng hoặc là sưng bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận nó rất là nhạy cảm, bởi vì cái sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng sưng đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Dạ vâng. Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thật sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó là nó rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh nha chu sưng nướu sưng răng rồi đó, thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thang thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở bên đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng cái sưng mà nó đi hết cả bác sĩ gần cả Tây Y rồi mà vẫn không chữa trị, đi nhà thương đồ. Người ta phải rạch cái lợi là cái nướu ra để mà người ta clean tuốt ở bên trong luôn, là rất là khủng khiếp thưa quý vị. Rồi sau đó lại may trở lại. Và nhưng mà cái câu chuyện đó nó không có hết rồi đó. Nó lại không hết. Rồi kế tiếp là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà chân răng nó sưng, nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm như vậy. Thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì để uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi là ngày hôm nay gọi là nha chu đó thưa quý vị. Là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không, nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái nơi nướu nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đông y nó như thế nào. Và đó là một cái điều thú vị, interesting. Khi mà tôi khi mà tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi cùng mình đi học, tôi đối với tôi nó rất là thú vị. Tại vì sao? Tại vì bên đông y mình đó thì cho rằng cái vị là cái hệ thống bao tử của mình đó thưa quý vị. nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc. Mà cái sự thể hiện của nó là nó nằm ở cái hàm răng đó thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để Nam Phong có nói là rất là đắt tiền thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nướu ra, rồi để mà clean nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại, làm sao mà rẻ được thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây Y mà mỗi lần tôi vô nhà thương mà mỗi xẻ thì chắc chắn là cái bill nó đâu đâu vòng vòng đâu khoảng chừng 100.000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm phải không? Tại công việc làm thì nếu mà nó có kết quả thì thôi mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Thường thường bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản, thì quý vị họ chỉ cũng trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà viết cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được thì nó rất là rẻ tiền thưa quý vị. Đâu có mười mấy đồng thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết đó thưa quý vị, hay bình thường hết trơn. Đó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó, cũng vô nhà thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa, cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang cái đồ mà gọi là che cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng của bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên Đông Y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì chắc bên Đông Y thường gặp. Và cái câu trả lời á là được. Tự vì tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cô có hỏi tôi một câu là chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi phải thưa quý vị, thời gian sau nó lại bỏ cái chuyện bài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y. Họ tìm ra một cái coi cái mũ đó đó là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát rồi nhiệt, thường thường là đại đa số là nhiệt phải không? Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong Đông Y mình đó, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sanh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Cái bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì vì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị thưa quý vị. Nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó. Ở trong cái hệ thống răng của mình đó, thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ. Bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm, nó không có mát. Nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. Thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình. Nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sinh đau ở cái nung mủ rồi đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này á, tại sao mà mình dùng cái bạch chỉ, nói chung nó có cái tên là bạch chỉ thang là vậy đó. Tại sao là bạch chỉ phải được đi đầu, là tự nhiên nó đi thẳng vào cái hệ thống mà gọi là coi như là hệ thống tiêu hóa của mình là cái vị. Tiếp theo một cái vị nữa mà nó rất là mát đó là thạch cao. Thạch cao thì mình thấy Việt Nam mình hay dùng thạch cao để làm tàu hũ rồi đó, cho nên thường thường cái tàu hũ nó sẽ rất là mát. Thì thạch cao là một cái vị mà gọi là rất là hàn, hàn rất là mát đó thưa quý vị. Nó ngọt ngọt và nó cũng hơi cay cay, nó cũng đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa là bị nó thanh nhiệt ở ở cái hệ thống bao tử là bị đó ha. Tại vì nó bị nhiệt mà, cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình đó, nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng thưa quý vị. Thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema thì hay dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là coi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết cái thứ gì, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống bao tử, nó tiếng đông y họ gọi là cái vị. Thì đó là cái lý do mà mình thấy là nó thanh nhiệt ở và nó giải quyết vấn đề đó, và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema nó là bị dị ứng, dị ứng bình thường cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị. Thì thạch cao là dính dáng tới phổi và cái hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình, hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mà nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch chỉ tán này. Tiếp theo nữa là cái những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy là cái bạc hà là mình ăn hàng ngày phải không thứ gì, cái rau bạc hà đó. Thì cái rau bạc hà là xanh xanh mà nó hơi quăng mà nó có cái lông lông ở trên đó. Mình lấy cái lá nó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạch hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cay cay và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cay thơm và cái tánh của bạch hà nó mát từ quý vị. Và nó đi cái hệ thống gan, dây phổi, gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay. Và phổi thì nó thải cái những cái độc ra ngoài, lỗ chân lông cũng rất là tốt. Và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan, thì nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh mà do cái làm cho ho rồi đó, hay là cái phổi rồi nó bị nhiệt rồi, nó rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạc hà, là vị thứ tư đó là liên kiều cũng là một cái vị mà mát thưa quý vị, nó thanh nhiệt, giải quyết những cái độc ở cái chân răng của mình, và nó tiên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc, nó rất là hay. Như vậy thì thường thường cái chân răng của mình nó bị ung bú đó thì mình nó cũng thuộc dạng mà độc và nhiệt độc đó thưa quý vị. Tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu á, thì mình chữa trị nó khỏi. Còn ví dụ bên Tây Y thì các ngài sẽ dùng cái thuốc trụ sinh để mà giải quyết nó. Nhưng mà mình giải quyết cái ngọn thôi, mình giải quyết rút cái mũ trụ sinh có chức năng là rút mũ phải không thưa quý vị. Nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc, là nó không có giải cái nhiệt cho cái hệ thống tiêu hóa cho cái người bệnh nhân. Mà mình cần phải có những cái vị thuốc, mà nếu mà vị thuốc nào là giải nhiệt thì rõ ràng là kinh giới, bạch chỉ, những cái vị mà nó gọi là thạch cao rồi đó, thì nó đi thẳng vào cái hệ thống đó và nó làm mát. Thì thường thường nếu mà theo kinh nghiệm của tôi đó, người nào uống 10 thang là khoảng chừng mười mấy đồng thang thì tôi nghĩ $100-$120 thôi, mình giải quyết cái bệnh này ngay. Và mình giữ cái thang này ở nhà, nếu mà trường hợp thường do cái cách ăn uống của mình nhiều năm rồi, mình ăn uống đúng mà nó hay bị tới bị lui, thì nếu mà trường hợp nó xảy ra mình giải quyết một lần cho nó xong đi thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch chỉ tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình nó mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy bạch chỉ tán này là trị cho nhức răng này, trị cho sinh nướu này, trị cho làm độc chân răng, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì thường thường mình thấy những cái việc này nó dính líu tới phổi, dây giải độc, thì mình đôi khi những cái người nào mà bị ngứa đó, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục cục cục rồi đó ha, hay là bị nến rồi đó, trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào bị nội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm cho mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó. Eczema thì nó cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu. Thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết để mà nó không có làm cho cái cơ thể của mình nó bị nhiệt, và nhất là hệ thống tiêu hóa là cái hệ thống bào tử mà nó bị nhiệt thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó thì nó sẽ khó trở đi trở lại, là tại vì nó đúng cái nguyên nhân, do nguyên nhân đó rồi, thì từ đó cái hệ thống vị là cái hệ thống bào tử của mình nó ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn dần là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. Trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này thì thông thường đó, những cái nhiễm trùng mà thí dụ ở trong nướu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng đúng, mà nó cũng có thể nó phát sinh từ cái nội nhiệt hay là một cái gì đó từ phía bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì hai cái điều này đó, cái điều thứ nhất đó liên quan đến vấn đề giữ gìn vệ sinh răng đó, thì ai cũng cũng biết. Và cái đó thì từ nhỏ là đã bị bố mẹ nói rằng tối là phải đánh răng trước khi đi ngủ, sáng thức dậy phải đánh răng. Nhưng mà cũng có lắm khi tối cũng đâu có đánh răng. Rồi còn nhiều, chẳng hạn là còn ăn kẹo nữa. Cho nên các em trẻ đó thì hay bị cái vấn đề sâu răng. Nó đơn giản thôi, là bởi vì những cái chất ngọt nó biến thành chất chua, rồi nó biến thành vi trùng, rồi nó tấn công vào răng, hoặc là tấn công vào nướu răng vân vân. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, cái điều đó đó là cái điều mà nhiều khi người ta sẽ không có để ý. Từ cách ăn uống, từ cách giữ gìn cơ thể, cân bằng cơ thể, thì thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà vấn đề nướu răng mình đã sinh ra từ phía bên trong, từ nội nhiệt hay là bất cứ một vấn đề đó, gì đó, đó thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa để tránh được cái điều đáng tiếc nó xảy ra thưa thầy?
1: Thì bây giờ cái chuyện mà gọi là chữa trị thì mình có cái bài thuốc này rồi. Còn phòng ngừa đó là mình ăn uống, đừng có ăn những cái thức ăn mà nóng nhiệt nữa, như kẹo, như ớt, như là những cái đồ mà nó có nhiều cái tính cách mà nó gọi là chất ngọt nhiều nữa. Thì nó ngọt là nhiệt thưa quý vị, mà ăn ngọt nhiều thì nó sinh ra nhiệt nhiều thì nó sinh ra độc. Cho nên là mình có nói những cái độc của những cái người mà gọi là bị dày leo rồi, không? Nhưng mà cái độc này á, là nó tấn công vô cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống vị, hệ thống mà là bào tử đó, vị là tỳ vị đó, là hệ thống bào tử đó. Thì nếu mà nó mà ảnh hưởng vô tới đó đó thì dĩ nhiên là cái bệnh này nó sẽ xảy ra. Và nó không có nhất thiết là phải là răng dơ hay là răng sạch thứ gì, mà do cái nguyên do của nó là cái hệ thống bào tử, mà mình biết cái hệ thống bào tử của mình như vậy thì khi mình ăn, nhớ mình ăn những cái đồ nó vừa đủ, nó thanh đạm thôi, mình có thể tự chữa cũng được nữa. Nhưng mà cái điều đó nó hơi dài lâu hơn, cho nên trong cái bài này mình thấy có thạch cao, là cao là cũng bị rất là gọi là hàng, mà gọi là cực hàng á, để vô thẳng cái hệ thống bào tử và dập tắt cái lửa đó ở cái bào tử liền. Thì những cái người mà cái vị nhiệt ấy, thì nó cũng giúp cho làm cho họ gọi là mau đói lắm thưa quý vị. Thường thường mình sẽ thấy xảy ra cho những cái người mà bị gọi là bị bệnh tiểu đường đó, thì mình cũng thường thấy xảy ra. Tuy nhiên rằng cái người ta cứ nghĩ rằng tại vì mình không đánh răng kỹ, ở đây ở Mỹ thì thường hiện đại đa số ai cũng đánh răng rất là tốt, nhưng mà cái bệnh đó tại sao nó xảy cho một số người mà nó không có xảy ra hết cho tất cả mọi người, là tự vì cái số người đó do cái ăn uống của mình. Cho nên nếu mình tìm hiểu về nguyên nhân á thì hãy coi lại cái cách ăn uống. Tôi có một cái cô mà tôi nói về mình ở Ohio đó, thì uống thuốc thì có uống thuốc mà nó cứ cầm cưa qua lại hoài, thì tôi hỏi ăn uống làm sao đâu, thì cô nói là ăn thì cũng nghe lời thầy đó phải không, nhưng mà em thì em mê ice cream à, nên nó là giống như là cái răng của nó đau quá, cho nên cô chỉ có muốn ăn những cái mà ice cream á cho nó lạnh nó tê đó, để cô đỡ cảm giác nó đau đớn thường vị, thì nó không ăn cái đó là càng chết dữ nữa, tại vì cái lạnh đó, nó làm cho cái bao tử mình yếu đi, và cái chất ngọt đó, nó sẽ làm cho cái bao tử nó nhiệt thêm nữa, tại vì ngọt có thuộc về dương thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên hãy lưu ý trong cái cách ăn uống của mình, và tôi có khuyên cổ là ăn là phải lưu ý đến những cái rau cỏ thật là nhiều lên, và ăn những cái đồ ăn đó mà đừng có để cho nó sinh nhiệt, chẳng hạn như là ớt nhiều hay là đường nhiều, chất ngọt nhiều, nó sinh nhiệt, nhiệt lên nó tích tụ thì nó sinh độc thưa quý vị, và nếu mà tích tụ ở ở bao tử thì nó làm cho cái hàm răng của mình nó bị, cho nên có rất là nhiều người họ cứ viện họ hôi mà họ không biết lý do tại sao, cho nên cái nguyên do của nó là do cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì nếu mà cái hệ thống tiêu hóa của mình thì mình hãy thay đổi lại cái cách ăn uống của mình thưa quý vị, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, có một vài cái câu hỏi phụ như thế này thưa thầy. Thứ nhất đó, thầy nhắc đến cái vấn đề cái bệnh hôi miệng đó. Cái bệnh này nó không có từ ai hết trơn, già trẻ lớn bé gì đó. Nhiều khi nó bị hôi, mà nhiều khi nó hôi từ cái bao tử của mình lên chứ không phải là hôi từ cái hàm răng của mình. Cho nên nếu mà bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó là không không cần bị bệnh răng bị gì hết, bây giờ cái người đó chỉ bị bệnh hôi miệng thôi, thì nhà thuốc Ba Đà có cái thuốc gì để giúp hay không thưa thầy?
1: có mình có những cái loại dược thảo mà chuyên môn để mà chữa trị cho những cái người nào mà bệnh hôi miệng rất là hay thưa quý vị. Nó có cái tên mà tôi cũng nó gọi là cái gì có cái tên gì đây mà
0: Nó có liên quan gì đến bao tử hay không thưa thầy?
1: có tất cả những cái vị thuốc nó đều có liên quan đến bao tử hết, và mình giúp cho cái bao tử của nó ổn định lại, và đặc biệt nhất là nó sẽ giúp cho cái hệ thống mà tỳ vị của mình nó quân bình trở lại, thì tự nhiên cái bệnh mà hôi miệng nó sẽ hết. Hôi miệng nó có như Nam Phong nói là mình để dơ thì cái miệng mình lười không đánh răng thì nó hôi là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà nó hôi cũng có nhiều nguyên do, chẳng hạn như bị da chu như về chứng bệnh mà tôi vừa nói, là người ta cứ bị viêm lở ở ở ở cái hàm răng hoài thì làm sao mà nó thơm tho được thưa quý vị. Và hôi miệng nó cũng từ cái bao tử, cái hơi bao tử nó đưa lên, mình ăn uống không có đúng thức ăn nó đưa lên là nó cũng lý do hôi miệng. Và có nhiều người thì họ hôi miệng là do cái gan của mình nó yếu mà nó cũng làm cho hôi miệng. Tại vì sao? Tại vì gan là can là mộc, gan là mộc phải không? Can mộc thì khắc tỳ thổ là cái bao tử. Nếu mà cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ, hay là cái men gan nó cao đồ đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ thưa Nam Phong thưa quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau đau nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc Cổ Đại chúng ta, cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái, chứ còn thường thường á, là mình đánh răng thì nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó vẫn còn hôi như vậy đó, mà dentist thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rằng quý vị chạy tới kiếm ông thầy đông y là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt với quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không, nó chỉ có ba trường hợp đó thôi. Và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ nhưng mà miệng nó vẫn hôi là như vậy, cho nên là không.
0: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó là sau này đó, chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi. Không biết ra cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên

0: to lắm đó thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần
1: phải
0: thứ đi.
1: à, cái dược thảo của nhà thuốc á, tôi mới tìm được cái tên nên nó tên là hương vị tố,
0: À,
1: hương vị
0: hương
1: tố,
0: là hương vị
1: hương vị
0: tố
1: tố, nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình bạch chỉ rồi nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là hoắc hương. Hoắc hương á, là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã chuyên trị cho những cái người nào mà bệnh về về, về hôi miệng cũng rất là hay đó thưa quý vị. Nhưng mà cái công dụng của hoắc hương là cái gì thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình với trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt. Và thưa anh Nam Bầu, cho nên hoắc hương cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó, rất là hay. Tại vì hoắc hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Thì khi mà cái tỳ vị mình nó tỳ là cái hệ thống của bao tử để mà tạo ra những cái dinh dưỡng để đưa vào tỳ, tỳ nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó. Còn vị là cái hệ thống bao tử mà nghiền nát đó thưa quý vị, và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra. Thì hoắc hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh về cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Và cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của hoắc hương rồi của gọi là sinh địa tri mẫu bạc hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong cái những cái vị thuốc như là có những cái bạch truật hay là khương truật đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong một bài thuốc này, nó có 12 vị. Thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc đó, thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thảy, thì mình sử dụng cái bài thuốc này thì là giải quyết được gia chu này, mà giải quyết được viêm miệng lở miệng, làm mủ chân răng nè, những người mà đau răng nhức răng rồi bị gia chu đồ rồi như bị hôi miệng nữa là giải quyết tốt lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích khi mà mình sử dụng là đang chữa bệnh về những cái chứng bệnh mà gọi là răng và hôi miệng đó thưa anh.
0: Vâng, thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nướu răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra, rồi chúng ta
1: Cái dài thì
0: chiết
1: khác
0: ra
1: rồi.
0: để nấu canh chua.
1: Vâng.
0: Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng. Rau húng tức là húng
1: Lũi
0: lũi, húng húng lũi, húng nhũi gì đó. Thì
1: lũi.
0: nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn.
1: Thì lá
0: Quý
1: nó
0: vị đừng đừng đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó đó mới là cái bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao hồi đó giờ tôi chỉ nghe nói nắn tượng thạch cao, sao tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử? Và nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử, nó là một trong những dược thảo ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
1: Nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt, nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này? Nghệ thì cái nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bao tử mình, nhất là những người loét bao tử đó, thì nghệ cái chức năng nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao phải xài thạch cao? Tại vì thạch cao là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình là nó thanh nhiệt rất là mạnh, đi thẳng vô cái hệ thống bao tử, cho nên

0: thường thường khi mà nói về một cái dịch vị nào đó, tôi hay nói là cái dịch vị đó nó đi vào cái hệ thống nào đó, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết thạch cao là một cái vị mà nó rất là mát, nó màu trắng, thưa quý vị, tán nhuyễn ra, trong cái đông y mình nó gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi, hay người ta cũng nói là băng thạch đó, thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát. Và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách tánh tốt của nó là cực hàn, nó đi và nó tả cái nhiệt, và nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị là cái hệ thống tiêu hóa của mình, thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử, thưa thưa quý vị đó. Cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống và vị là cái hệ thống bao tử của mình đó, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy, thưa anh Nam Phong. Cho những
1: Vâng,
0: cái
1: thưa quý vị.
0: là những cái người mà bị tiểu đường đồ đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
1: Thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống như
0: Quá quá mình lạnh thì bình thường á, thì gọi là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt thì dĩ nhiên là tắc guồng, mà hàn thì thêm hàn là tắc tử, là có nghĩa là tử nó làm chết được. Thưa quý vị, có nghĩa là mình đã lạnh rồi mà là nó làm cho khí huyết trì trệ rồi, mà mình thêm lạnh nữa thì người ta chắc là đứng luôn, khí huyết nó đứng luôn, cho nên người ta chết cái gì đâu. Cho nên đó cũng là lý do tại sao mà nó như vậy. Còn nhiệt thêm nhiệt tắc guồng, những người ở trong đông y sẽ hiểu là có nghĩa là sao. Những cái có những lần nào đó trong đời mấy ông thầy đông y mà gọi là không sử dụng thuốc, không có đúng, không có học đúng cái cơ bản ấy, nhiều khi mình cho lộn thuốc người ta cũng sẽ là nóng nhiệt mà gọi là làm cho người ta nổi điên lên đó, thưa anh Nam Phong. Cho nên nó không có đơn giản như là mình nghĩ, nhưng mà gọi là đông y thì nó không có dữ dội vậy. Những cái vị thầy sẽ không có sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng mà có nhiều người họ không biết đó, họ sử dụng mà sai hướng đó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
1: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đông y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp đó là hai con có chất độc, mà tại sao mấy ông thầy đông y mấy ông lại sử dụng? Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó và cái phân lượng sử dụng nó họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là chịu hạ. Cho nên
0: thực sự trong ví dụ mình nói về con bò cạp đi ha, bò cạp ở đây đông y gọi là toàn huyết đó, thưa quý vị, nó có cái tên của nó đàng hoàng. Thì bò cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà co giật rất là hay. Ông trời ông sanh ra nó gọi là khu phong trấn kinh, vị của nó là hơi mặn mặn, mà nó gọi là cái tánh của nó bình, cho nên là cho những cái người mà hay bị mà co giật á, động kinh co giật đồ đó, thì rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên nó là do tại sao mà trong cái đông y mình sử dụng cái con rết rồi con bạch cương tầm là cái con dâu, con tầm ăn dâu đó, thưa quý vị. Nó cũng chống cho những cái vấn đề phong ngứa cũng rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút dịch dịch dịch rồi đó, động kinh rồi đó, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Đó là lý do tại sao. Nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ á, thưa quý vị, họ đi qua bên miền bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên bò cạp người ta bán, họ cũng mua họ ăn vậy đó, thì họ cho rằng là cái điều đó nó lạ. Nhưng mà thực sự ra là bò cạp thì nó không có, nó cái nọc đã nó độc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á, thì nó cũng cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái đông y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà coi dịch rất là hay, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, dĩ nhiên nó có thể rằng chất độc của con bò cạp thì nó tụ tập ở cái đuôi của nó, nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể, nhưng mà nó nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá nó quá giải hết cái chất độc.
0: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên đông y các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin, mà mãi tới thế kỷ này mà mình nói những cái chuyện đó thì người ta cũng hơi khó tin, phải không? Cũng giống như là cái sừng của con sơn dương á, tại sao mấy ông thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác, rồi cái sừng của sư phụ của con sơn dương là con dê núi Nam Phong, con dê núi mà nó ở trên đỉnh núi, nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc, nó rất là cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, dê núi đó. Anh biết trị cái gì mà tuyệt vời không? Là rắn cắn nó, thưa quý vị, rắn mà rắn độc mà cắn mình đó ha, mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái mình có cái cục sinh ngay sinh dương vậy đó, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên, đốt cái đèn cầy rồi hơi nóng thiệt là nóng lên, anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn rút mũ nó rút cái độc ra liền. Nếu mà mình nói về khoa học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu chứ bệnh viện Việt Nam mà có những cái thầy ở miền quê là chữa tới bến luôn, mà rắn cắn là tới cái như là tưởng thì sao, uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó, thưa quý vị. Dĩ nhiên là trong đông y mình sẽ có những bài thuốc cho rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh đó, là chỉ cần cái sừng sân dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa đốt cái đèn cầy, anh hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha. Cái người mà bị rắn cắn là ngất lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi, phải không thưa quý vị? Để vô chút xíu à, 5 phút sau đứng dậy đi được đi liền á, có phải thần kỳ không? Cho nên ông trời mới sanh ra mình đến nhiều thì có vạn vật trên thế gian này với con mắt nhìn của ông thầy đông y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi chứ không phải.
1: Dạ vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì kỵ thớt me. Nếu mà làm rắn mà bầm thịt rắn mà để trên cái thớt me đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì kỵ gừng. Cái điều đó không ai hiểu được. Một nồi canh, nấu nồi canh cá ra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó thì coi như đem đổ cái nồi canh. Thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
0: Đúng rồi.
1: Cái điều đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông lau hay là cá catfish nó cùng một loại. Nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông, ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông lau thì lại không bị? Thì cái điều đó nó
0: tôi rất là đam mê đông y là ở cái chỗ đó thì mình chứng kiến là cái anh đó anh bị rắn cắn mà tự nhiên là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi đưa nhà thương ông mà bây giờ biết kêu ai thì bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái sừng sân dương đó. Rồi tôi lúc đó thì hay tọ tê đi theo đó, thưa quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, có nghĩa là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân họ cứ dần dần dần rồi sắp chết rồi, có như là bị rắn cắn độc nó lên á. Vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy, ông đi tỉnh mơ đó. Đó cho nên là mình không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha. Trong cái người xưa nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái dịp mà tìm hiểu về, nếu mà ngày này ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sừng dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị. Từ sừng dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó. Tôi kỳ trước tôi tới đi tôi thấy cục tôi mua liền á. là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo trên cổ là một cái sừng tê giác, tôi có cục sừng tê giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi, mà sừng tê giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà ra cho nó uống.
1: Dạ, vâng, kỳ này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sơn dương để đeo. Tại vì đeo cái chìa khóa đó lòng thòng cái gừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sơn dương nó chắc ăn hơn.
0: À, vừa mua đẹp đúng không? Vừa mua đen. Có nghĩa là bây giờ thằng buổi giờ cái này đeo sừng cái này nè, mình phải rút mình đeo cái
1: vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
0: Vâng.
1: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến cái trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở trong cái hồng răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó, họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng để cho vi trùng nó ngưng tàn phá. Thì cái đó là cái cách chữa trị cấp thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Tây, ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian là từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó, thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô, sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ, chấm vô cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi, nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, chấm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
0: Thường thường thì ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình cái lá uống húng lũi thì húng dũi đó thưa anh, mình giả nát ra rồi cho người ta ngậm, mở một vài hột muối vô giả nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cơn đau rất là nhanh.
1: Dạ vâng. Vâng, đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
0: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn là một hai ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người của gì nó sẽ hạnh phúc lắm, tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mủ nó từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, đi chỗ những cái chỗ răng nó liền lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá họ phải mổ nguyên cái hàm luôn thưa anh Nam Phong, họ bỏ nguyên cái hàm đơn rồi thay cái hàm giả luôn. Nhưng mà nó không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả rồi nó cũng bị tới bị lùi hoài thì quý vị. Cho nên mình có thể gốc nó là như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị. Quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi. Thì quý vị sẽ ghi lại, chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng. Mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, cái bài thuốc mà Bạch Chỉ Tán này thì đến tay tôi, đến tay nhà thuốc Hòa Đạo mình cũng có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là thường thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình lên tới 11 vị rồi, thưa quý vị mình thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên đó có cái tên là Bạch Chỉ Tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, về chưng trị, về làm độc cái chân răng mình, nó làm mũ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là nha chu á. Chứ còn làm mũ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điện đó nó dễ rồi, thưa quý vị. Giờ cái vấn đề ăn uống của mình nó đúng, giờ cái răng nó hư, còn cái này nó cứ bị tới bị lưu hoài, thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha thưa quý vị. Nó giải quyết được cho hôi miệng, nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đầu vị đầu tiên đó là sinh địa. Sinh địa chúng ta sẽ dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là sinh địa 15 gram.
0: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
1: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
0: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
0: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là thường thường tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa, tri mẫu, thạch cao rồi đó, là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nếu không nói gì mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạc hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram.
0: Bạch hà. Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
1: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
0: Rau kinh giới thưa quý vị, rau kinh giới nó ăn muối riêu thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
0: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
0: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là phòng phong 8 gram.
0: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
0: Xích thược 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xích thược 8 gram.
0: Hoắc hương 12 gram.
1: Kế đến là hoắc hương 12 gram.
0: Rồi là khoảng chừng 11 vị thưa quý vị. Mà cái bài này thì nó vừa bao tử tốt, mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Rồi vấn đề mũ ra, nha chu ra, cùng cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày ngày nó càng tốt thôi, chứ nó không có cái gì mà mình phải lo thưa quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà hàn lạnh á, thì không có sử dụng được nha thưa quý vị. Những cái người nào mà thì những cái bài này nó thuộc về mát, mà những cái người nào hàn lạnh thì họ sử dụng cũng được. Thì nếu mà quý vị là người hàn lạnh mà bị nha chu thì quý vị gọi đến văn phòng tại Mỹ Tiên thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị thì quý vị sẽ dùng được.
1: Dạ vâng, thưa thầy, như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho
0: 10 tháng thôi. Cái thang này rẻ, mà thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà ở quê mình có không, thì thành ra nó cũng rẻ. Từ buổi ngày hôm nay chắc cũng khoảng 10-11 đồng thang, cho nên thì tốn chừng trăm mấy là giải quyết cái nha chu rồi.
1: Đó, cái câu hỏi cuối mà chúng tôi dạ. Cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
0: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Từ sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử, và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua, quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho cái dạ hương vị tốt để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, hôm nay rất là vui cùng sang sĩ mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh mà gọi là đú răng sinh đồ thì nó rất là tốt, đau răng, nhức răng rồi, chè chân răng mình đã có vấn đề rồi đó. Mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị và theo giờ theo mấy bác sĩ mà y khoa là từ từ mấy ông nhổ mấy gì không biết mấy ông nhổ hết là quý vị không còn cái cây răng nữa nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên. Vâng, và Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/bhcareer.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2026, thứ Sáu trong tuần Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên, lễ kính Thánh Dionysio cùng các bạn tử đạo và Thánh Gioan Leonardo, Linh Mục.
2: Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây xin kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con mỗi người, mỗi công việc, bổn phận trong hội thánh. Chúa muốn chúng con phải học lấy tinh thần khiêm tốn và hăng say phục vụ vì lòng yêu mến, chứ không vì ham muốn chức quyền và danh vọng để được hơn người. Điều này quả thật rất khó để chúng con thực hiện, bởi lẽ trong cuộc sống thường ai cũng dễ nghĩ đến bản thân mình trước tiên. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình, mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của chúng con. Xin ban cho chúng con một tấm lòng khiêm nhường thật sự, để Chúa có thể dùng chúng con chia sẻ tình yêu hoàn hảo của Ngài với tha nhân.
0: Lạy Thiên Chúa, để cứu chữa chúng con, Chúa đã biểu lộ tình thương, quyền năng và lòng thương xót của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô. Nhưng vì cứng lòng tin và bởi ghen tị, đã khiến cho đôi mắt chúng con không còn khả năng nhận ra hồng ân của Chúa. Với sự kiêu căng và đầy tự mãn, đã đẩy chúng con đến cái nhìn hẹp hòi chủ quan, dễ dàng phủ nhận những ý tưởng và việc làm tốt đẹp nơi người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con, vì rất nhiều khi chúng con cũng nghi ngờ vào quyền năng của Chúa, và cũng không ít lần chúng con thử thách Chúa bằng việc muốn Chúa làm theo ý của chúng con hơn là thuận theo thánh ý của Chúa.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bao bọc và ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổi xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra, nó nói: ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca thuật lại chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người bị câm. Khi quỷ xuất khỏi người đó, người câm nói được. Nhiều người ngạc nhiên, nhưng cũng có kẻ không tin và đã vu khống rằng Đức Giêsu dùng quyền lực của tướng quỷ để trừ quỷ. Chúa Giêsu dạy họ rằng nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Lời Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Nếu trong gia đình có bất hòa, chia rẽ, hận thù hoặc không ai chịu nhường nhịn, gia đình sẽ mất bình an và sẽ bị tan rã. Nơi đó chỉ có điêu tàn và sự giữ hoàn hạnh. Nhưng nếu vợ chồng, con cái biết yêu thương, tha thứ và nhường nhịn nhau thì gia đình đó có bình an và sự chúc lành của Thiên Chúa. Theo Chúa là chọn đi con đường Chúa dạy, mến Chúa, yêu người. Vì Chúa đã nói, ai không đi với tôi là chống lại tôi. Theo Chúa cần có một sự lựa chọn dứt khoát. Chúng ta không thể vừa nói mình yêu Chúa nhưng lại không yêu thương những người Chúa gợi đến trong cuộc đời. Chúng ta có thể nói tôi là người Công giáo, tôi yêu Chúa trong lòng, thế là đủ. Tôi không cần cầu nguyện, tham dự thánh lễ, không cần yêu thương hay tha thứ, không cần sống theo lời Chúa dạy, giữ Chúa trong lòng là đủ rồi. Thì đức tin của chúng ta là một đức tin chết. Đức tin không chỉ tuyên xưng ngoài miệng nhưng phải thực hành.
2: Như thánh Giacôbê trong Đồ dạy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tự xét lại lương tâm mình xem. Có khi nào chúng ta muốn bỏ một thói quen xấu hoặc một tội làm chúng ta xa Chúa, nhưng chưa có quyết tâm đủ để từ bỏ, và chưa muốn Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mình mỗi khi tham dự thánh lễ không? Tôi có đang nói nhiều về đức tin, nhưng chưa sống đức tin bằng việc làm cụ thể không? Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải, biết can đảm từ bỏ tội lỗi. Xin cho chúng ta không để lòng mình khô khan nguội lạnh, nhưng luôn mở rộng tâm hồn để đón Chúa Giêsu ngự vào và làm chủ cuộc đời chúng ta. Xin cho chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy bằng yêu thương, tha thứ, làm hòa với nhau trong gia đình và trong cộng đoàn, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và khao khát rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ. Hoặc khi không thể tham dự thánh lễ, xin cho chúng ta biết kết hợp với Chúa qua việc rước lễ thiêng liêng, để Chúa Giêsu luôn ở trong tâm hồn và giúp chúng ta biết yêu mến Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại tổ chức đại hội bảo trợ ơn gọi miền Nam California. Tin dòng Chúa Cứu Thế. Vào sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đại hội bảo trợ ơn gọi miền Nam California đã được Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại tổ chức trong khuôn viên tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach, với sự tham dự của khoảng 150 hội viên. Về phía nhà dòng, có cha giám phụ tỉnh Đa Minh Nguyễn Phi Long, cha tổng linh hướng và cha quản lý hội bảo trợ, cùng các cha thuộc tu viện dòng Chúa Cứu Thế Long Beach. Đặc biệt, đại hội năm nay có sự hiện diện của cha tổng cố vấn Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, của Hội đồng Quản trị Trung ương dòng từ Roma và cha điều hợp viên Liên hiệp dòng Chúa Cứu Thế Bắc Mỹ, Jerome Chavaria, hai ngài đang thăm tu viện Long Beach trong cuộc kinh lược phụ tỉnh hải ngoại. Trong đại hội, các hội viên được nghe tường trình về tình hình ơn gọi của phụ tỉnh hải ngoại, các sinh hoạt và những đóng góp tài chánh trong niên khóa 2025 đến 2026. Trong dịp này, cha tổng cố vấn Lưu Quang Bảo Vinh thay mặt cha bề trên tổng quyền cảm ơn các ân nhân vì những giúp đỡ cho phụ tỉnh, cũng được chia sẻ cho việc hỗ trợ ơn gọi của nhà dòng ở các nước nghèo. Đại hội được tiếp nối với thánh lễ kính thánh Gerardo Machella, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, bổn mạng các người mẹ mang thai và cũng là quan thầy của hội bảo trợ. Cuối thánh lễ, mọi người được phát bánh thánh Gerardo như một nhắc nhớ về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua lời cầu bầu của thánh nhân. Đại hội được kết thúc với bữa ăn trưa thân tình do lòng quảng đại của các ân nhân. 275 giáo dân của một giáo phận Ấn Độ được sai đi loan báo tin mừng. Tin giáo hội Ấn Độ. Ngày 3 tháng 10 năm 2026, chủ sự thánh lễ đồng tế với hơn 30 linh mục tại đền thánh Đức Mẹ Sức Khỏe ở Valankenny, tiểu bang Tamil Nadu, Đức cha Sagayara của giáo phận Thanjavur đã chính thức trao sứ vụ loan báo tin mừng cho 275 giáo dân đến từ khoảng 25 giáo xứ trong giáo phận. Trong bài giảng, Đức cha Sagayara nhấn mạnh ba chiều kích chính của sứ vụ, đó là loan báo tình yêu của Thiên Chúa, làm chứng rằng Thiên Chúa hiện diện giữa dân người, và làm cho tin mừng trở nên hữu hình qua chính đời sống Kitô hữu. Trước khi được sai đi, 275 giáo dân đã trải qua một năm đào tạo, và các khóa học được tổ chức trong 15 ngày Chúa Nhật, bao gồm nhiều nội dung về đức tin và sứ vụ loan báo tin mừng. Sau bài giảng, tên của tất cả 275 nhà truyền giáo dân đã được xướng lên, từng người tiến lên tuyên bố sẵn sàng dấn thân, dành thời gian, khả năng và nguồn lực cho sứ vụ. Đức cha trao cho mỗi người một thánh giá và một tràng chuỗi mân côi như dấu chỉ cam kết. Thanjavur là giáo phận thứ hai tại tiểu bang Tamil Nadu đào tạo đội ngũ giáo dân cho sứ vụ này. Giáo phận dự kiến tiếp tục tuyển chọn và đào tạo hàng năm nhằm xây dựng một phong trào giáo dân vững mạnh trong tinh thần giáo hội hiệp hành.
2: Tin Thánh Địa. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân ở Gaza sau vụ không kích của Israel. Vào rạng sáng ngày 3 tháng 10 năm 2026, Israel đã không kích vào một tòa nhà dân cư ở khu Raiman, phía tây thành phố Gaza, khiến 5 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong số người thiệt mạng có bà Mesadat và cô con gái Mary Neza là những Kitô hữu chính thống giáo. Họ vừa tìm được một nơi trú ẩn mới và đang cố gắng gây dựng lại cuộc sống sau thời gian dài chiến tranh. Trước tin buồn này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha Gavio Romanelli, cha xứ nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, để chia buồn và bảo đảm lời cầu nguyện cho cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza. Đức Thánh Cha viết, từ khi hay tin đau buồn về cái chết của Mesa và Mary, tôi đã cầu nguyện với Thiên

đồng thời cầu xin Chúa ban ơn an ủi và sức mạnh cho họ. Tin dòng Chúa Cứu Thế. Kết thúc cuộc kinh lược phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Vào sáng thứ ba, ngày 6 tháng 10 vừa qua, tại tu viện Thánh Clemente ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, cha bề trên tổng quyền Rogerio Gomez của dòng Chúa Cứu Thế đã chính thức kết thúc cuộc kinh lược phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Cuộc kinh lược phụ tỉnh theo giáo luật đã được thực hiện trước đó trong 3 tuần lễ bởi cha tổng cố vấn Paulo Lưu Quang Bảo Vinh của Hội đồng Quản trị Trung ương dòng từ Roma và cha điều hợp viên Liên hiệp dòng Chúa Cứu Thế Bắc Mỹ Jerome Savaria. Kể từ ngày 15 tháng 9, hai cha đã đến thăm các tu viện, giáo xứ và nhà đào tạo của phụ tỉnh hải ngoại ở Texas, Nevada và California. Mục đích của cuộc kinh lược nhằm nâng đỡ tất cả anh em trong đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ, cũng như tìm hiểu các thách đố trong đời sống tu trì. Trong bài chia sẻ kết thúc cuộc kinh lược, cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế người Brazil đã khen ngợi những nỗ lực của các linh mục, tu sĩ của phụ tỉnh trong việc đào tạo ơn gọi, cũng như trong các hoạt động mục vụ, tĩnh tâm, giảng thuyết, giáo xứ và truyền thông. Ngài cũng kêu gọi phụ tỉnh hải ngoại hãy tiếp tục nhiệt thành trong sứ mạng chung của toàn dòng, trong việc loan báo tin mừng cho mọi người, đặc biệt những người nghèo khó và bị bỏ rơi.

quân ưu, phụ tỉnh dòng chú cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của cụ bà Maria Nguyễn Thị Sinh, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Chúa Cứu Thế Long Beach, California, qua đời ngày 3 tháng 10 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mika Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: hội bảo trợ thông báo, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại xin thông báo và kính mời tất cả quý ân nhân xa gần đến tham dự đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế tại vùng Houston, Texas lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 3417 West Cedar York Road, Houston, Texas 77091. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh thánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vuông.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Sống Đời Kitô Hữu, và Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Trong Cuộc Sống.

0: của chúng ta, có những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta được bảo vệ, được hướng dẫn hoặc được nâng đỡ một cách thật âm thầm, thì Giáo hội Công giáo tin rằng Thiên Chúa không để chúng ta bước đi một mình. Ngài trao cho mỗi người một thiên thần hộ thủ, một người bạn thiêng liêng luôn đồng hành và gìn giữ và hướng dẫn chúng ta về với Chúa. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các thiên thần hộ thủ và khám phá một vài điều. Đôi khi sự bảo vệ của Thiên Chúa không đến bằng những cái điều mà lớn lao đâu, nhưng qua những cái sự việc nó hiện diện âm thầm mà chúng ta không nhìn thấy. Thì trước hết thì xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về thiên thần hộ thủ và suy niệm sau đây. Sự việc xảy ra vào khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 22 năm 2012, thời gian nhân vật trong câu chuyện đang nằm ở bệnh viện. Vừa sinh em bé xong, Hoa được chuyển về nằm trong phòng hồi sức. Cô rất mệt, ngủ thiếp đi. Cái nghèo đeo đẳng theo cô đến tận những lúc cô yếu đuối nhất, cần được giúp đỡ nhất, cô vẫn một mình âm thầm đón nhận. Lát nữa đây, tỉnh dậy, cô suy nghĩ không còn tiền để mua hộp cơm ăn. Điện thoại của cô đã lâu không có tiền nạp card, cô cũng chỉ dùng để nghe, không thể gọi để nhờ người thân ở xa giúp đỡ. Như một thói quen từ lâu, cô âm thầm dâng lên Chúa tất cả những đau khổ đó, hợp cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô để cầu nguyện cho các linh hồn. 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức Hoa dậy. Bên kia có tiếng một cô gái cầu cứu: "Chị ơi, em là bạn cùng phòng của Dung. Dung bị làm sao đó chị? Chị cứu Dung với." Dung là em ruột của Hoa. Thời điểm đó Dung đang còn đi học, ở trọ cách chỗ Hoa hơn 400 km. Nghe giọng điệu gấp gáp như vậy, cô trả lời cho cô gái gọi điện rằng:
1: "Em ơi, chị vừa sinh em bé xong rất yếu, đang ở bệnh viện. Chị ở xa không giúp gì được. Điện thoại lại không có tiền nên không thể gọi điện nhờ người thân đến giúp. Chị nhờ em cứu Dung giúp chị." Cô gái bên kia đồng ý rồi cúp máy. Hoa khẽ khép đôi mi mệt mỏi lại và cầu nguyện, dâng em gái mình lên cho Chúa, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Một tháng sau, gia đình cô mới kể cho Hoa nghe rằng, trong thời gian Hoa nằm viện sinh em bé, Dung uống thuốc tự tử. Sau này gia đình phát hiện bị mất một loại thuốc dùng để điều trị bên ngoài. Loại thuốc đó rất độc nếu uống phải. Gia đình điều tra mới biết Dung lén lấy để uống, nhưng gia đình giấu không cho Hoa biết vì sợ Hoa bị sản hậu khi mới sinh con. Hoa hỏi, lúc đó ai gọi điện xin Hoa cứu? Cả nhà không ai biết hết. Thấy lạ, Hoa gọi điện hỏi lại Dung rằng, hôm Dung uống thuốc tự tử, có người bạn gái nào ở bên cạnh Dung gọi điện, chăm sóc và đưa Dung đi bệnh viện? Dung trả lời, hôm đó em cố tình tự tử nên chỉ ở một mình ở phòng trọ. Khóa trái cửa phòng, bên cạnh không có ai, em uống thuốc xong một lát, tự nhiên bị ói ra rồi khỏe. Không ai biết để đưa đi bệnh viện. Hoa giật mình hỏi lại,
0: lúc em uống thuốc tự tử là mấy giờ? Dạ thưa 10 giờ đêm. Hoa sững sờ, hiểu mọi chuyện, thầm cảm tạ Chúa đã cứu linh hồn em gái khỏi sự chết đời đời. Sau này Hoa hỏi ý kiến một người linh hướng, người đó giải thích rằng, thiên thần hộ thủ của Dung đã gọi điện khi Hoa trả lời, chị nhờ em cứu Dung giúp chị. Thì thiên thần hộ thủ đã cầu xin Chúa và Đức Mẹ cứu Dung, nên Chúa cho Dung ói thuốc ra và hoàn toàn khỏe mạnh. Cô thắc mắc, hỏi lại vị linh hướng, tại sao biết đó chính là thiên thần hộ thủ chứ không phải là một ai khác? Thì người đó trả lời, vì chỉ có thiên thần hộ thủ mới xưng danh là bạn. Thiên thần hộ thủ là bạn của chúng ta, theo chúng ta cả đời để giúp đỡ chúng ta. Dung đã được Chúa cho cơ hội làm lại từ đầu, trở về xưng tội, từ bỏ ý định tự tử. Từ nhỏ đến lớn, Hoa có một thói quen là cho dù chuyện gì xảy ra cũng không bỏ lễ Chúa Nhật. Chỉ khi nào không đi nổi, bệnh nặng cô mới phải ở nhà. Một hôm, tự dưng cô quên mất hôm đó là Chủ Nhật. 15 giờ, cô khóa cửa phòng, một mình ngủ thiếp đi rất ngon. Đang ngủ say, Hoa nghe có người đập nhẹ chân mình vài cái và gọi, Hoa, dậy đi lễ. Cô bật dậy tỉnh táo hoàn toàn như chưa hề ngủ, rồi nhớ lại hôm nay là Chủ nhật. Nhìn đồng hồ 15:30, còn 30 phút nữa là lễ, chỉ còn một thánh lễ lúc 16 giờ, cuối cùng trong ngày Chủ nhật. May quá, vẫn còn kịp.
1: Sau khi đi lễ về, cô ngớ người ra. Ủa, mình khóa trái phòng mà ai vào phòng đập chân gọi mình vậy nhỉ? Và cô tin, đó là thiên thần, hộ thủ của mình. Thầm cảm ơn Ngài, bạn đường thân thiết luôn giúp đỡ, gìn giữ, hộ phù dẫn dắt cô trên đường lữ hành trần gian về với Chúa.
0: À, đó là câu chuyện về các thiên thần hộ thủ của chúng ta. À, chúng ta biết là mỗi người chúng ta đều có một thiên thần hộ thủ, một thiên thần mình gọi là bạn đồng hành với chúng ta suốt cả cuộc đời để dẫn dắt chúng ta về với Chúa. À, có câu chuyện chúng ta nghe rất là hay. À, mình thấy rằng cô gái Hoa cũng có thiên thần hộ thủ, và em gái của Hoa tên là Dung cũng có một thiên thần hộ thủ. Và khi đến gặp những lúc mà nguy cấp đấy, có thể gọi là mất linh hồn hay là mất đi ơn cứu độ, thì thiên thần hộ thủ của họ luôn luôn giúp cho họ. Thì quý anh chị biết là mình có một thiên thần hộ thủ, mà mình muốn nói chuyện với thiên thần hộ thủ của mình á, mình nên làm gì? Thì mình chỉ cần là mình nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình, rồi mình xin thiên thần hộ thủ của mình giúp cho mình. Không biết là thí dụ mình lái xe, mình nghĩ là mình sẽ đi trễ, mình muốn tới đó đúng giờ, mình không biết làm cách nào, thì Chúa cho mình một thiên thần hộ thủ để giúp cho mình, để mình vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, để mình có thể đến gần với Chúa hơn. Thì thí dụ mình đi trễ lễ đi, mà mình không cố ý, bây giờ mình muốn tới đúng giờ mà mình kẹt xe, thì mình kêu thiên thần hộ thủ của mình xin giúp cho mình. Thì chỉ cần nói chuyện thiên thần hộ thủ là mình nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình, thì thiên thần hộ thủ của mình sẽ tìm cách giúp cho mình. Thì những cái việc đó là chúng ta đều có một thiên thần hộ thủ, thì tại sao chúng ta không tận dụng những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể kêu cầu, và cái người gần nhất của chúng ta là thiên thần của mình đó. Thì hôm nay chúng ta nói về thiên thần hộ thủ. Nói đến thiên thần á, thì nhiều khi chúng ta cũng nghĩ ngay đến những cái hình ảnh mà mình thấy quen thuộc trong những cái tác phẩm nghệ thuật, những cái nhân vật mà có đôi cánh trắng, hay là những cái khuôn mặt đẹp, hay là những có những cái ánh sáng chung quanh, hay là những cái em bé mà cứ mũm mĩm với đôi cánh nhỏ nhỏ đấy. Thì cái đó là những thiên thần mà mình vẽ ra theo cái trí tưởng tượng của mình. Nhưng mà Đức Tin Công Giáo nói với chúng ta rằng thiên thần không phải là những con người có cánh. Thiên thần là những hữu thể thiêng liêng, không có thân xác như chúng ta đâu. Cho nên là mình tưởng tượng coi một hữu thể mà không có thân xác như mình thì hình dung như thế nào? Thì mình không biết, cho nên mỗi thiên thần khác nhau. Mình không biết thiên thần mình giống như thế nào nữa, tại vì không có thân xác như mình. Con người mình thì giống nhau, tại vì con người mình cũng là đến từ Adam và Eva, cho nên đều là có tay, có chân, có mắt. Còn thiên thần thì không có thân xác, thì mình không biết là thiên thần mình như thế nào, nhưng biết rằng thiên thần mình thì khác thiên thần hộ thủ của người kia. Vì thế là các giác quan của con người không thể tự nhiên nhìn thấy hay là chạm vào các ngài được đâu. Vậy thì khi mình hỏi là nếu mà mình không có nhìn thấy, làm sao mình chúng ta biết là các thiên thần đang hiện diện với chúng ta? Và đây cũng là một câu hỏi rất là hay để chúng ta suy nghĩ. Có rất là nhiều điều quan trọng mà chúng ta không có thấy được, mình chỉ biết vậy. Chúng ta không có nhìn thấy được tình yêu, nhưng chúng ta biết nó có thật. Chúng ta không có thấy gió, nhưng chúng ta biết nó có thật. Chúng ta cũng không có nhìn thấy cái lời cầu nguyện của người khác đó, nhưng mà chúng ta tin là cái lời cầu nguyện đó có, nó có sức mạnh của nó. Chúng ta cũng không có nhìn thấy ân sủng của Chúa bằng đôi mắt, nhưng mà chúng ta nhận ra rằng những cái thay đổi mà ân sủng của Thiên Chúa tạo nên trong tâm hồn của con người. Thì cũng vậy, chúng ta cũng không có nhìn thấy thiên thần, nhưng mà đức tin của chúng ta mời gọi chúng ta rằng chúng ta tin rằng có đồng hành với chúng ta. Quý anh chị biết là một thánh tên là Isidore. Thánh Isidore thời đó là sống ở thành phố gần ở Madrid, Tây Ban Nha đấy. thì ngài là một nông dân bình thường thôi. Thì suốt đời ngài làm việc cho một người địa chủ tên là Juan de Vargas. Thì vợ của Thánh Isidore là bà Maria, bây giờ cũng được gọi là giáo hội tôn kính như là một vị thánh vậy. Thì hai vợ chồng sống đơn sơ, chỉ có chăm chỉ rồi rất là quảng đại với người khác, và họ rất là đặc biệt quan tâm đến người nghèo. Thì có một chi tiết rất là hay trong cái chuyện về Thánh Isidore, đó là Thánh Isidore thường đem những cái người làm công thời đó, những người mà đói nghèo về nhà của Thánh Isidore để chia sẻ cơm bánh với họ. Thì một lần có thức ăn không đủ, thì vợ của Thánh là bà Maria tưởng rằng mình không thể nào giúp cho họ được tất cả. Thì theo truyền thống kể lại thì cái nồi súp của bà Maria không bao giờ mà thiếu hết cả, luôn luôn đủ cho mọi người. Cái điều này cho chúng ta thấy một điều, đó là con đường nên thánh dĩ nhiên không nhất thiết phải là những việc phi thường đâu, nó phát xuất từ tâm hồn thôi. Thì chúng ta thường nghĩ rằng nếu mà nên thánh thì phải làm điều lớn, nhưng mà phải làm phép lạ vân vân. Nhưng mà Thánh Isidore cho chúng ta thấy rằng nên thánh có thể bắt đầu ngay trong việc rất là bình thường, rồi hay là chăm sóc cha mẹ vân vân, hay là những cái việc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tâm hồn của mình, tại vì mình yêu Chúa cho nên là nó có cái giá trị của nó, cái sức mạnh của nó. Rồi theo truyền thống kể lại là những người mà làm việc cùng Thánh Isidore nhận thấy rằng đôi khi ngài đến cái cánh đồng để làm rất là trễ, tại vì ngài phải đi lễ trước, ngài đi lễ rồi ngài mới đến để đi làm. Thì đến cánh đồng nó thường cứ thấy trễ hoài. Thì có người họ phàn nàn, nó nói là ông ấy ông cứ đi lễ xong ông tới đây ông trễ hoài, còn chúng tôi làm việc ở đây, chúng tôi không trễ, chúng tôi phải làm thêm. Thì một ngày kia thì ông chủ muốn biết cái chuyện gì xảy ra vậy, tại sao Isidore cứ đến trễ hoài. Ông nhìn ra cánh đồng và một điều ông thấy rằng hình như là có những cái hình gì đấy, những cái đang làm ruộng cho Isidore. Thì sau này mới biết là đó là một thiên thần của Isidore, thiên thần hộ thủ á, làm cho Isidore. Thì đó là câu chuyện mà thiên thần hộ thủ giúp cho Thánh Isidore, tại vì Thánh Isidore phải đi lễ cho nên phải có người giúp cho. Thì cái bạn đồng hành đó là thiên thần đó làm cho ngài. Rồi một câu chuyện khác kể rằng người chủ rất là ngạc nhiên vì Isidore có thể làm rất là nhiều việc trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Thì khi mà quan sát rất là kỹ thì ông thấy các thiên thần đang cày ruộng ở hai bên của Thánh Isidore. Thì Thánh Isidore mình thấy không, đâu có làm việc một mình đâu, khi mà gặp khó khăn là có thiên thần hộ thủ giúp cho. Nhưng mà ngài vẫn làm cái phần bổn phận của ngài, nhờ ngài tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và đó cũng là một cái hình ảnh rất đẹp cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Có khi chúng ta cảm thấy một mình đó, nhưng mà đừng có nghĩ như vậy, chúng ta có một thiên thần hộ thủ ở cùng chúng ta. Thì thấy như vậy đời sống đức tin của mình nó thực tế hơn. Mình đi trễ hay là mình làm cái gì mà mình nghĩ mình làm không được á, mình nhớ đến, nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình xin giúp cho mình làm sao làm được cái này và làm được có một kết quả tốt, để mình có thể cảm tạ Thiên Chúa và vinh danh ngài. Thì cái đó là Chúa cho đó. Chúa cho mình một thiên thần thì mình chúng ta nên cầu xin và xin thiên thần giúp cho mình.
1: Dạ thưa cha nói là Chúa ban cho mỗi người một thiên thần hộ thủ để giúp đỡ mình, giống như là liên lụy phải không thưa cha? Nhưng mà hầu như chúng con hình như không có bao giờ cầu nguyện với các ngài hoặc là nói chuyện với các ngài. Đa số là mở mắt ra thì nói vài câu với Chúa thôi, với Đức Mẹ thôi. Cá nhân con cũng vậy, hình như con không có, con rất là ít, phải nói là rất là ít để nói chuyện với các thiên thần hộ thủ. Cuối ngày thì nếu mà có đọc kinh thì cái câu kết là các thiên thần hộ thủ cầu cho chúng con thôi, thì cái đó có được không thưa cha? Thí dụ nếu mà thường thì chúng con đọc kinh á cha, có cái câu kết là giống như là lạy Đức Thánh, Đức Chúa Giêsu rồi lạy các thiên thần á hộ thủ cầu cho chúng con, thì cái đó có phải một cách nào chúng con cũng là có cầu nguyện với các ngài không thưa cha?
0: Có, cái đó là một cách để mình nhớ đến các thiên thần hộ thủ của mình mà xin các ngài giúp cho chúng ta. Mình cái câu đó là tiếng Anh là Guardian Angel Protect Us. Các thiên thần hộ thủ là che chở, protect, che chở chúng ta. Thì đó là một cách. Nhưng mà cũng đề nghị với quý thánh giả rằng mình có một thiên thần hộ thủ là bạn của chúng ta đấy, thì có người đi theo chúng ta hoài thôi. Thì mình tận dụng là lúc nào mà gặp khó khăn á, dĩ nhiên không phải lúc nào cũng gặp khó khăn, nhưng mà luôn luôn là mình cứ nghĩ là có một người bạn mà best friend đi với mình, thì mình luôn luôn nói chuyện với best friend nha ha. Thì thiên thần hộ thủ của mình luôn luôn đi cùng với mình, thì mình tận dụng, mình tận dụng bằng cách là mình xin Ngài giúp cho mình những cái việc mà mình làm không được á, mình thấy rất là khó đó, mình đừng có nghĩ là mình lẻ loi một mình phải đối đầu với nó. Mình luôn luôn nghĩ là thiên thần hộ thủ của mình biết hết mọi sự liên quan, không phải biết hết mọi sự như Chúa đâu, nhưng mà thiên thần hộ thủ của mình không phải là một đấng mà có thân xác như mình. Ngài hiểu được cái thế giới vật chất này rất là nhiều, cho nên Ngài giúp cho chúng ta trong cái thế giới vật chất này á, Ngài đối với Ngài rất là dễ, cho nên mình cầu xin Ngài giúp cho để tận dụng. Thí dụ là nha, bây giờ mình làm cái việc gì đó sẽ trao phó cho mình mà rất khó, mình nghĩ là mình mệt sức, mình nghĩ mình làm không nổi, thì thiên thần hộ thủ của mình biết cách làm, thì tại sao mình không tận dụng, mình cầu xin? Tại vì Chúa cho mà, Chúa giúp mình bằng cách là qua người đó đó, thì mình giúp đi. Có một người nói với cha là: thưa cha ơi, con có phạm cái tội này, là cái tội này về thân xác, mà con cứ phạm tới phạm lui hoài, con không biết cách nào con thoát được. Ý chí thì con muốn, nhưng mà con lại yếu đuối, cái rồi con không biết như thế nào, con muốn lắm. Thì bao nhiêu năm trời rồi, thì bây giờ thì cha khuyên là ok, nói chuyện với thiên thần hộ thủ đó nha. Tại vì nói chuyện với Chúa thì Chúa cho thực tế là một người nào đó, bạn đồng hành của mình để giúp mình. Thì nói chuyện bằng cách như thế nào, thưa cha? Thì chỉ cần nhớ đến người đó và nói chuyện với người đó, thì qua thời gian á, thì cái người đó đó, qua thời gian lại trong đầu á, lại có những ý tưởng, các phương thế để tránh được tội. Thì cái người đó bắt đầu có những cái phương thế, và người đó sau này nói lại là những cái phương thế đó nó giúp anh ta thoát ra những cái tội đó từ từ, không có phải làm liền, nhưng mà từ từ. Có nghĩa là thiên thần hộ thủ giúp cho anh ta nghĩ ra những cái phương thế cách để anh ta thoát ra được, và anh ta áp dụng ra được, tại vì anh ta muốn. Nhưng mà thì một phần nào đó là Chúa muốn nói là hãy tận dụng những gì Chúa cho, thì đây là thiên thần hộ thủ giúp cho mình đó. Thì người đó từ từ thoát ra, người đó có những ý tưởng hay, người ta áp dụng cuộc sống và từ từ thấy cuộc sống nó thay đổi. Rồi anh ta hay nói với cha là anh ta vui quá, bây giờ có những khó khăn gì trong cuộc sống thì con xin thiên thần hộ thủ của con giúp cho con hết. Tại vì thí dụ con học không được thì cũng xin thiên thần hộ thủ giúp cho, thiên thần tự nhiên soi sáng con, có những cái phương thế để con thử, để con thử cho con thấy thành công. Nó vậy đó. Rồi chưa nói là những cái khác nữa, ví dụ là con không biết lái xe, con dễ lạc đường vân vân, thì luôn luôn xin từ từ vô. Thì qua cái đó thì anh đó là anh có một cái mối tương quan tốt hơn với thiên thần hộ thủ của anh, mà lúc trước anh nghĩ là giống như là một thiên thần cũng đi theo mình, cũng nghe các cha nói, nhưng mà không có thật sự là nghĩ là người đó hiện diện với mình suốt 24 tiếng một ngày. Mà đồng thời anh ta thấy rằng mình cảm được mà thiên thần hộ thủ của mình ở bên mình á, thì anh ta lại ý thức hơn, và anh ta thấy rằng cái sức khỏe của anh ta từ từ nó dịu lại luôn, nó có sự quân bình lại luôn. Thì đó là một chứng từ của một người đã chia sẻ với cha như vậy.
1: Dạ thưa cha, ở trên thiên đàng thì Chúa cho nhiều cấp bậc thiên thần với nhiều cái trách nhiệm khác nhau vẫn thưa cha. Giống như các tổng lãnh thiên thần đi, và các thiên thần hộ thủ, rồi các thiên thần giống như trên chầu trực với Chúa, hoặc là ca hát chúc tụng Chúa, thì nhiều thiên thần quá, thì bây giờ mình chỉ cầu nguyện với thiên thần hộ thủ thôi hay sao thưa cha, hay là mình nên nói chuyện với các thiên thần kia nữa?
0: Mình nói với các thiên thần kia nữa luôn, nhưng mà thiên thần hộ thủ là thiên thần của mình, cho nên cái gì của mình đó mình quý hơn, mình mở nhiều hơn, nhưng mà mình có thể nói được hết các chính phẩm thiên thần. Mình biết là có các thiên thần chính phẩm bằng chia ra bằng ba cấp thôi. Mình biết cao nhất là Seraphim, rồi sau đó là Cherubim, rồi sau đó là Thrones, tạm dịch là các thiên thần xúc mến. Các thiên thần Cherubim là minh triết, các thiên thần ngai tòa. Thì ba cấp bậc đó là cấp bậc cao. Rồi cấp bậc thứ hai là liên quan đến cai quản. Cai quản là mình gọi là giống như là manager vậy đi ha. Thì giống như mình coi là các quản lãnh, các quyền năng, các thế lực, dominion, virtue, power. Và mình có cái cấp bậc thứ ba là gần gũi với con người mình, là cấp bậc thứ ba đó, là cấp bậc thấp nhất á. Đó là mình có là các bản lãnh principality, mình có các tổng lãnh thiên thần archangel như tổng lãnh thiên thần Michael, rồi các thiên thần hộ thủ là angel của mình đó. Thì cấp bậc thứ ba là các thiên thần này họ thi hành những cái gì mà Chúa muốn họ thi hành, thì họ giống như là những người làm việc, làm công á. Cho nên là mình cầu xin kêu họ giúp cho mình, tại vì họ là những người mà làm tay chân, mình nói về đi làm tay chân gần gũi với mình nhất. Mình là người làm tay chân mà, mình có thân xác mình làm. Cho nên là nhớ đến các thiên thần. Có nhiều người họ có nhiều hơn một thiên thần. Có nghĩa là Chúa ban cho họ hơn, có nhiều hơn một thiên thần. Mình thí dụ mình nghĩ mình có một, người đó có thể có hai, có ba, vân vân. Nhưng mà ai cũng có hết. Cho nên là cái điều đơn giản chúng ta nhớ đến các ngài. Rồi mình chỉ cần rất đơn giản thôi, mình nghĩ đến các ngài, mình nói đến với các ngài, và các ngài từ từ soi sáng cho mình. Ngay cả sức khỏe mình không có đó, mình nói bây giờ mình thấy mệt quá, mình cần phải làm cái gì á, thì mình cũng cầu xin, mình nói là bây giờ sức khỏe không có, có cách nào để mình có sức khỏe để mình làm được cái điều đó mà mình sẽ làm trong 5 tiếng không? Thì hỏi các thiên thần đi. Thì qua thời gian thì từ từ mình suy nghĩ từ từ nó có những cái ý tưởng trong đầu mình, rồi mình áp dụng thì thường thường sẽ thấy kết quả.
1: Vậy khi mà mình gặp những cái biến cố giống như nó là sự dữ á cha, giống như là hoặc là mình đang là đối diện với một cái công việc gì mà nó có cái sự dữ trong đó, thì chắc mình cũng phải xin tổng lãnh thiên thần Mikael phải không thưa cha, tại vì ngài là cái tổng lãnh mà luôn luôn bảo vệ đánh ma quỷ để cho giống như là ngài đánh ma quỷ để giống như gìn giữ mình á, thì mình phải cầu nguyện với tổng lãnh thiên thần Mikael. Và cũng đồng thời cũng cầu nguyện với thiên thần hộ thủ của mình để giúp mình luôn hả thưa cha?
0: Dạ đúng, cho nên là có nhiều cách các thiên thần giúp cho chúng ta, các thiên thần cảnh báo chúng ta, cảnh báo đó, cái điều này không hay không đúng, cảnh báo mình. Rồi các thiên thần cũng giúp chúng ta chống lại những cám dỗ nữa, khi chúng ta bị kéo về cái phía ma quỷ hay là những cái tội ác đó, giận dữ, ích kỷ, nuôi những cái gì không tốt trong lòng mình đó, thì các thiên thần hộ thủ hướng cái tâm trí mình trở lại với cái điều thiện, giúp cho chúng ta trở lại. Rồi các thiên thần cũng bảo vệ chúng ta nữa khỏi những cái nguy hiểm. Có khi mình trong cuộc sống mình, có khi là mình hồi còn nhỏ đó, những cái câu chuyện mà các em từ hồi nhỏ đáng lẽ là cái là được các thiên thần hộ thủ bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm ha. Rồi ban cho chúng ta cái can đảm và bình an nữa, và dẫn chúng ta đến với Chúa. Nên là chúng ta có một thiên thần hộ thủ, không phải là người làm cho cuộc sống của chúng ta không có còn sự dữ đâu, nhưng mà các ngài là người đồng hành đó, giúp cho chúng ta không có để cái sự dữ nó chiến thắng tâm hồn mình. Cho nên ai nói chuyện nhiều với các thiên thần thì được các thiên thần giúp cho. Thì trở lại với Thánh Isidore nha. Thánh Isidore là một công việc chúng ta thấy rất là bình thường. Ngài cày ruộng, ngài chăm sóc gia đình của ngài, ngài giúp đỡ người nghèo, ngài đi lễ, ngài sống đức tin trong những công việc hàng ngày. Và truyền thống kể lại rằng là các thiên thần đã cùng làm việc với ngài. Chúng ta thấy không? Rồi có lẽ là chính là cái hình ảnh đẹp đó mà thiên thần không đến để làm thay tất cả mọi việc của Thánh Isidore đâu. Thánh Isidore vẫn làm cái việc đó. Thánh vẫn cày ruộng, rồi vẫn phải sống, vẫn phải phục vụ. Nhưng các thiên thần nhắc cho chúng ta rằng đó là ân sủng của Thiên Chúa luôn hoạt động. Bên cạnh cái sự cố gắng của con người á, thì luôn luôn có ân sủng. Mà hồi trước giờ mình nghĩ là ân sủng một cái gì đó nó chiều tượng ha. Bây giờ nói ân sủng là hình dung như thế nào? Thì một cách là mình hình dung là thiên thần hộ thủ làm việc cùng với chúng ta đồng hành. Thì chúng ta làm cái phần của mình đó, thì Thiên Chúa làm cái phần của Ngài. Và trên cái hành trình ấy á, chúng ta biết chúng ta không có cô độc, luôn luôn có các đấng thiên thần và các thánh luôn luôn chuyển cầu và giúp cho chúng ta. Ok. Rồi bây giờ có một câu hỏi nữa là người ta thường hỏi, đó là thiên thần có đọc được suy nghĩ của chúng ta không? Đây là câu hỏi rất là hay. Giống như là thiên thần hộ thủ của mình có biết được mình suy nghĩ cái gì không á? Cái câu hỏi này thú vị một phần, đó là nếu mà thiên thần hộ thủ ở bên cạnh chúng ta suốt đời nhé, liệu các ngài có biết những cái gì chúng ta nghĩ không trong đầu mình á? Thì những cái tài liệu của các thánh viết như là Thánh Thomas Aquino, ngài có nhấn mạnh rằng là Thiên Chúa mới là đứng biết tận sâu những cái tư tưởng và cái tình cảm của con người. Vì vậy chúng ta không nên hiểu là thiên thần như là các ngài có khả năng đọc được cái tâm trí của con người giống như Thiên Chúa. Có nghĩa là ngài, các ngài không có biết, không có biết như Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, thí dụ là một người bạn thân, đôi khi cũng không có cần chúng ta nói, cũng biết là chúng ta đang buồn. À đúng không? Thì thiên thần hộ tụ đi với mình, thì mình buồn thì các ngài cũng biết. Thì ví dụ như một người mẹ nhìn cái khuôn mặt người con thì cũng biết rồi. Đấy, như vậy thì bởi vì thế thì chúng ta thấy là sống gần nhau á, thì lâu ngày thì chúng ta cũng học được cái cách nhận ra những cái dấu hiệu nho nhỏ. Nên là thiên thần hộ thụ theo cách trình bày của tài liệu của Thánh Thomas thì đồng hành với chúng ta và cũng có thể nhận biết những cái biểu hiện bên ngoài của chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng hơn là không phải là thiên thần biết chúng ta nghĩ gì, mà cái điều quan trọng đó là Thiên Chúa biết chúng ta thôi. Và Thiên Chúa ban cho chúng ta những cái người bạn thiêng liêng để đồng hành với chúng ta, thì cái đó là quan trọng hơn hết.
1: Dạ thưa cha, nếu mà một người mà giống như là không có nghe lời Chúa mà cứ sống lì trong tội thưa cha, thì thiên thần hộ thụ vẫn còn ở bên cạnh để giúp không, hay là các ngài, tại vì lúc đó người đó là giống như họ sống xa Chúa quá rồi mà họ cứ một đường họ không chịu quay về với Chúa đó thưa cha, thì thiên thần hộ thụ còn có ở bên cạnh họ để giúp họ không?
0: Thiên thần vẫn còn ở bên người đó. Ngay cả khi một người mà không nghe Chúa rồi đang sống trong tội lỗi thì thiên thần hộ thụ vẫn ở bên cái người ấy. Theo cách hiểu của giáo hội, thiên thần hộ thụ không bỏ rơi con người chỉ vì người đó phạm tội. Tình trạng tội lỗi có thể làm con người xa Chúa, nhưng không có nghĩa là Thiên Chúa ngừng yêu họ đó. Cho nên Chúa vẫn cho thiên thần ở bên người đó để có thể nhắc nhở người đó trở về. Thì thiên thần có thể thúc đẩy cái lương tâm người đó, nhắc nhở cái điều thiện cho người đó, giúp cái người đó nhận ra cái lỗi lầm và mở lòng ra với Chúa. Nhưng các ngài không cưỡng ép ý chí, cái đó là cái hay đó. Ngài không có cưỡng ép mình, thì con người vẫn có tự do để nghe hoặc từ chối. Và đó cũng là những cái lý do mà chúng ta có thể cầu nguyện cho một người đang sống xa Chúa, là Thiên Chúa vẫn tìm kiếm họ và thiên thần hộ thụ vẫn đang đồng hành với họ. Thì có khi thánh Pio Năm Dấu đó, ngài có một lần ngài chia sẻ câu chuyện đó, là ngài muốn nói với một người bạn của ngài nhưng ngài không biết cách, tại vì lúc đó không có phone, không có gì hết á. Thì ngài nhớ đến thiên thần hộ thụ, ngài nói với thiên thần hộ thụ của ngài, nói chuyện với thiên thần hộ thụ của người kia, thì cuối cùng là hai bên nói chuyện được với nhau. Thì coi như là nếu mình cần có cái gì nữa đó mà mình không biết cách á, thì mình nên
1: nhờ. Mình nhờ thiên thần hộ thụ của mình, nói với thiên thần hộ thụ của người anh chị em kia.
0: Nói lại với người đó. Coi như là giống như mình nghĩ giống như một cái phone ở đường dây. Mà nếu trong lúc nguy cấp, trong lúc nào đó mình không được á, mình nói đi. Hay là người đó không nghe hay là gì đó. Mình chơi cái chiêu đó là Chúa cho mình. Mình có nhiều chiêu lắm.
1: Ơn Chúa. Chúng con cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta. Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin sai các thiên thần hộ thụ đồng hành với chúng con, đặc biệt với những ai đang xa Chúa và lạc bước trong tội lỗi. Xin giúp họ nhận ra tình yêu Chúa, biết trở về. Và xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodicmehangcuzup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giải Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây đã đến ngày thứ sáu cuối tuần. Thì thứ sáu cuối tuần cũng là một cái ngày mà phần lớn mọi người đều có cái niềm vui, bởi vì chúng ta được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Và chắc chắn là sẽ có người có những cái cuộc vui đã chuẩn bị trước, đi chơi xa hoặc là có những cái buổi gặp mặt ăn uống party, hoặc là thậm chí phải đi trả nợ, có nghĩa là phải đi đám cưới. Cô có biết tại sao người ta nói đi đám cưới là đi trả nợ không?
1: Tại vì ngày xưa mình đám cưới của mình, bây giờ tới người ta đám cưới mình phải đi lại.
0: Chưa kể ra là con cháu rồi nó đám cưới, người ta mời rồi tới con cháu của mình đám cưới rồi.
1: Em thì dự định không, tại vì em không có gia đình, em không có chồng con, thành ra những cái người mà ngày xưa em đi đám cưới đó thì họ cũng không có cơ hội để đi đám cưới lại cho em. Bây giờ á, tới phiên là bắt đầu tụi em đã nhận thiệp là gả con cưới vợ rồi, thành ra em lần này thì em từ chối hết, dù cho thân tình đến đâu em cũng không đi, tại vì em không muốn họ thiếu nợ nữa.
0: Vâng, thưa với quý vị, cuối tuần này thì Bắc California đã bắt đầu thời tiết nó mát mẻ trở lại để chuẩn bị cho những cái buổi tổ chức, đặc biệt là ở San Francisco vào cuối tuần này. Hôm nay là bắt đầu rồi, sẽ có những cái màn biểu diễn của đội bay Blue Angel.
1: Dạ đúng rồi.
0: Tức là những cái chiếc máy bay chiến đấu cơ, tuy rằng nó là cái loại cũ ngày xưa của Hoa Kỳ, nhưng mà họ thành lập một cái đội bay để biểu diễn, từ bay thả khối màu, bay song song, rồi bay lách qua lách lại, trông rất là đẹp, thậm chí họ bay ngược nữa, có nghĩa là cái máy bay bay mà phơi bụng, không phơi bụng lên trên trời.
1: Ngửa ra luôn đó hả anh? Oh wow, cool vậy. Hình như ở cái đảo Angel hả anh, gần đó phải không?
0: Không, tức là cô ở San Francisco là cô đứng là cô có thể cô xem được rồi, tại họ bay trên trời mà.
1: Không, nhưng mà em nói họ xuất phát từ đâu để mình nhìn thấy đó.
0: Tức là đó, nếu mà cô ở San Francisco, cô đi ra gần bờ biển, cô ở Treasure Island hay là cô ở bên phía
1: chỗ nào, cô nào cũng nhìn thấy được phải không anh?
0: Chỗ nào cũng thấy được hết trơn.
1: Dạ, tại em muốn hỏi như vậy.
0: Tại vì nhưng mà có cái đó là nó sẽ khó tìm cái chỗ đậu xe, bởi vì rất là đông.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: một năm có một lần mà.
0: Có nhiều người ta phải đi shop để mà xem cái đó. Nhưng mà nói gì thì nói, những cái màn biểu diễn bay đó nó cũng đôi khi nó cũng có tai nạn, cũng có lần đã có tai nạn rồi. Có một lần dường như là cái đội bay đã biểu diễn ở đâu trên Las Vegas thì nó gặp tai nạn.
1: Wow.
0: Thì cái số người chết cũng lên đến cả mấy chục người, cả trăm người thì phải.
1: Tức là nó lũi xuống dưới đám đông luôn hả anh?
0: Thì đó, bởi vì nó một chiếc nó bay lên, một chiếc nó bay xuống và hai chiếc nó chạm nhau.
1: Wow.
0: Thì một chiếc nó bị văng vào trong cái phía khán giả đang đứng. Cho nên là nó gây
1: thôi vậy thì không có em nhé. Em chạy không kịp đâu.
0: Cái đó lúc đó là chỉ có nước là hên xui thôi,
1: không có... Trời, có chữ hên xui nữa. Cái đó đúng rồi đó, anh nói cái đó cái thiệt. Không biết làm sao luôn.
0: Thực sự ra thì những cái người mà đã từng trải qua những cái thời chiến tranh hay là nguy hiểm rồi thì họ có cái phản ứng rất là nhanh. Khi mà cái sự việc nó xảy ra một cái là người ta nằm sát xuống liền. Nhưng mà cái đó như tôi nói nó là hên xui. Tại vì nằm sát xuống nó
1: đè lên.
0: Nó không có phải là nó chỉ tránh được cái trường hợp mà nó nổ gần đó rồi miệng nó văng rồi đó. Thì tránh được.
1: Nhưng mà người ta chạy, người ta đè lên mình phải không anh?
0: Nó còn hơn là chết. Còn chứ nếu mà nó đâm ngay chốc cái chỗ mình nằm xuống thì có trời mà cứu thôi. Cho nên những người mà đã quen rồi đó thì người ta biết những cái lúc mà nguy hiểm đó, người ta có cái phản ứng nó rất là nhạy. Như là cái gì cũng vậy, nó quen rồi đó thì nhiều khi chúng ta sẽ không có bị hoảng hốt và chúng ta không có bị mất bình tĩnh trong những cái trường hợp đó. Nó cũng giống như ngày xưa khi mà tôi đi vượt biên đó.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó quân đội của Cộng sản Việt Nam nó đang truy lùng và nó đánh với những cái lực lượng của
1: Bon Bot
0: và lực lượng kia là của Son San, tức là Khmer Tự Do. Một bên nó là Khmer Đỏ. Thì hai cái lực lượng đó nó chả có ưa nhau. Nhưng mà bởi vì Cộng sản Việt Nam kéo quân qua đuổi tụi nó chạy tới cái vùng biên giới Thái và Campuchia.
1: Yeah.
0: Cho nên có những lúc hai bên đó nó hợp tác với nhau để nó ngăn chặn và nó đánh lại cái lực lượng của Cộng sản Việt Nam. Rồi có những cái trận đánh lớn, cũng có những cái trận đánh nhỏ. Thì có một lần Cộng sản nó mở những cái cuộc hành quân lớn để mà nó đánh vào những cái cứ điểm của hai cái phe Khmer này. Lúc đó cái trại tị nạn nó nằm ở trong cái vòng chiến tranh. Tức là nó, cô sẽ nghe cái tiếng bắn, tiếng súng nó cứ vang vang lên xa xa, rồi lâu lâu nó lại nghe cái tiếng mọt chê hay là tiếng pháo binh nó bắn. Thì những người mà người ta đã từng đi trong quân đội rồi thì người ta biết những cái trái đạn nó đi như thế nào. Ở trong cái thời chiến tranh Việt Nam cũng vậy, khi mà cái trái đạn pháo nó đi, nó bắn, cô nghe cái tiếng nó xé gió, nó đi nó bay vậy đó.
1: Em thì chưa có cơ hội em nghe, tại lúc đó em còn bé quá.
0: Nó bay như vậy đó thì không sao hết trơn á, bởi vì mình biết nó sẽ nổ ở chỗ khác chứ nó không có nổ ngay cái chỗ mình. Nhưng mà nó bay mà bắt đầu nó hết đà, nó xuống, nó thông thường cô sẽ nghe âm thanh nó khác. Bắt đầu âm thanh nó hạ xuống, bắt đầu cô nghe cái tiếng của cái lửa ở phía sau của cái nó hay là cái tiếng mà của phía sau đuôi của cái đạn, nó lúc đó nó kêu xẹt xẹt xẹt xẹt. Thì lúc đó nó là phóng xuống là nằm rạp xuống đất là vừa. Còn bình thường đó thì nó bay cái qua đầu, kệ nó bay đâu bay. Cho nên ngày xưa trong
1: trại, tại vì anh nói vậy là tại vì mình nghe quen, chứ còn nhưng mà mình lạ, lần đầu tiên nghe đó sợ lắm chứ anh.
0: Sợ chứ, tại vì súng nổ rồi đạn pháo nó bay trên đầu. Cho nên cái lúc đầu đó là đang ngồi trên võng ăn cơm đó mà nghe nó là phóng xuống liền. Nhưng mà riết rồi quen rồi đó thì nghe cái tiếng đó nó bay nghe ok, nó đang ăn cơm mà nhảy xuống chi.
1: Trời đánh chánh bữa ăn phải không?
0: Thì cho nên là cái chuyện mà bay biểu diễn ở San Francisco đó, nó cũng rất là hay, rất là đặc biệt. Có những cái màn nó rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì họ là những cái phi công được huấn luyện là với lại có nhiều kinh nghiệm, đa số là cũng ở cái tuổi sồn sồn hết rồi, bởi vì chỉ có những người đó mới có kinh nghiệm mấy chục ngàn giờ bay, thì họ bay là rất là hay. Có nhiều cái hai cái máy bay giống như đâm vào nhau vậy đó, nhưng mà tới gần nó bắt đầu hai chiếc máy bay, một chiếc nó lật qua trái, một chiếc nó lật qua phải, và nó xẹt qua sát nhau như vậy. Những cái màn đó thì rất là dễ đụng, bởi vì chỉ cần tính sai một chút thôi, người này lật trước, người kia lật sau, một cái là nó gây tai nạn.
1: Giống như là nhào lộn với anh ha, tính chảy một sai một chút xíu thôi, hoặc là bắt cái tay người đó không kịp là tất cả hư hết.
0: Thì đó thì cái chiếc máy bay đó thì thường thường cô thấy nó dẹp dẹp, nó có cái bề ngang và nó dẹp.
1: Cái đó một người ngồi thôi ha anh?
0: Hai người. Thì nếu mà bay hai người mà người ngồi trước người ngồi sau nha. Tại vì cái thân nó nhỏ lắm. Thì khi mà nó bay tới ngang đó, nếu mà nhìn theo cái bề ngang của nó đó, nếu mà không có lật cái bụng mà đối diện lẫn nhau đó thì hai cái cánh nó sẽ đụng nhau và nó nổ. Cho nên lúc đó nó phải lật lên cùng một lúc để hai cái nó bay sát nhau để biểu diễn mà. những cái màn nó nguy hiểm như vậy. Thì cuối tuần này thời tiết cũng khá tốt cho những cái buổi biểu diễn đó. Và đặc biệt đó là nếu mà cô muốn lên tham quan những cái chiến hạm của hải quân ở đậu đó đó, thì cô cũng có cái dịp đi lên đó để mà tham quan. Và tôi nghĩ ở những cái nơi như là ở San Diego có thể cũng sẽ có. Tại vì lâu lâu nó mới có một cái ngày và một cái thời gian để cho người dân tìm hiểu thêm về cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Người ta lên những cái tàu đó, rồi người ta coi những cái ổ đại liên, rồi người ta coi những cái súng trên đó họ trang bị như thế nào, vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng chỉ là những cái đồ xưa thôi, chứ mấy cái đồ tối tân bây giờ thì nó không có trên mấy cái tàu cũ đó. Những cái đó là những cái tàu cũ thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì như thường lệ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích, và sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng ngắn, nó cũng đơn giản, nhưng mà nó nói về một cái loại bánh của người Trung Hoa mà chúng ta hay ăn. Và chúng ta phải nói rằng có nhiều người rất là thích ăn cái loại bánh này.
1: Thì thưa quý vị, cái đứa ngồi kế à, rất là thích ăn.
0: Và ngày xưa đi làm, các chú các bác trước khi đi làm nhiều khi ra ngồi kêu ly cà phê sữa, rồi ngồi kêu cái loại bánh này ra ăn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến cái loại bánh giò cháo quẩy. Thì giò cháo quẩy nó là cái âm nối trại của cái tiếng Trung Hoa, cho nên là dường như các ông văn sĩ Việt Nam đó, không có dịch ra cái tiếng Việt. Trong khi cái bánh tiêu đó thì người ta có dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà cái bánh giò cháo quẩy là cái âm của nó với lại cái câu chuyện đó, nó làm cho người ta giữ nguyên cái âm đó, chỉ nói trại ra một chút thôi. Và dĩ nhiên cái bánh đó, nó có một cái lịch sử và một cái câu chuyện nó cũng khá lý thú từ cái thời xưa. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái nguồn gốc và cái lịch sử của cái bánh gọi là bánh giò cháo quẩy. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, thưa quý thính giả, nguồn gốc của cái câu chuyện này đó là truyền thuyết dân gian. Nguồn gốc của bánh quẩy, người Hoa thì người ta gọi là bánh quẩy. Còn tại Đài Loan thì cái bánh này nó được kêu là dũ thẻo, tức là nó phải chiên qua dầu. Mà những cái gì mà nó dài dài á, thì người ta hay kêu là một cái cây. Thì giống như bên mình đó là một khúc hay là một cây, thì người Hoa nó cũng có những cái phân biệt, những cái đo lường như vậy. Thì bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nguồn gốc của bánh quẩy. Quẩy là một trong những món ăn được yêu thích nhất của người dân Trung Quốc. Ban đầu quẩy được gọi là bánh rán tần cối. Người ta nói rằng quẩy ban đầu là do người dân Lâm An phát minh ra. Tương truyền vào thời Nam Tống, gian thần Tần Cối và vợ là Vương Thị vì tham lam và ghen tị nên đã cấu kết với nước Kim tại Đông Sông lập mưu hại chết vị tướng Trung Dũng yêu nước Nhạc Phi ở đình Phong Ba. Tin truyền đi, người dân ai ai cũng phẫn uất, mà từ quán rượu trà dư tủ hậu cho đến đầu đường cuối phố đều bàn tán sôi nổi về chuyện này. Vào thời điểm đó, dưới chân cầu Từ An có hai quầy hàng ăn, một quầy thì bán bánh nướng mè hành, một quầy bán bánh nếp chiên. Hôm đó chợ tăng sớm, người bán bánh nướng tên là Vương Nhị đã dập tắt lò lửa, xếp lại những chiếc bánh nướng hành còn sót lại trên bếp. Thấy không có khách nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc này người bán bánh nếp tên là Lý Từ cũng đang dọn dẹp chảo dầu, đang ngồi sớm ở đó hút thuốc. Hai người chào hỏi rồi cùng nhau trò chuyện. Chuyện trò qua lại, cuối cùng họ nói đến chuyện Tần Cối hãm hại Nhạc Phi. Cả hai đều vô cùng phẫn nộ, muốn tìm cách thể hiện quan điểm của mình về chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Nhị nghĩ ra một cách. Anh ta lấy hai cục bột nhào nặng trên thớt, không lâu sau đã nặng thành hai hình người. Một người vô lại, mặt mày cau có, một người nanh nọc, miệng méo mó. Anh ta cầm dao cắt bột, chém ngang cổ tên mặt mày cau có, rồi lại chém dọc bụng ả miệng méo mó. Lý Tư nhìn thấy, cho rằng thế vẫn chưa thỏa đáng. Anh ta liền chạy về quán của mình, mang chảo dầu đến chỗ Vương Dị làm bánh, lấy hai hình người bằng bột vừa bị chặt ghép lại, gắn lưng chúng vào với nhau, rồi ném vào chảo dầu đã chiên. Vừa chiên, anh ta vừa hô, mọi người hãy đến xem bánh từng cối, mọi người hãy đến xem bánh từng cối. Người qua lại nghe bánh rán từng cối, cảm thấy rất mới lạ, liền tụ lại. Mọi người nhìn vào chảo dầu có hai người xấu xí, cùng tiếng sôi xèo xèo của chảo dầu, họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cũng bắt đầu hò reo theo, nhìn kia, bánh rán từng cối, nhìn kia, bánh rán từng cối. Và đúng lúc đó, từng cối đang ngồi trên kiệu tám người kia, trên đường từ cung điện quay về phủ, đi qua cầu Từ An. Tần Cối nghe tiếng la hét ồn ào, cảm thấy như đâm thẳng vào tim mình, liền ra lệnh dừng kiệu, lập tức cử binh lính đi bắt người. Binh lính chen lẫn vào đám đông, bắt Vương Nhị và Lý Tư, và thậm chí còn bê cả chảo dầu đến trước kiệu. Tần Cối nhìn thấy hai con người xấu xí bị cháy đen trong chảo dầu, tức đến mức mà râu quai nón dựng đứng lên, bước ra khỏi kiệu quát to, to gan các ngươi muốn tạo phản à? Vương Nhị bình tĩnh trả lời, chúng tôi chỉ là người làm ăn nhỏ, không có hứng với chuyện tạo phản. Tần Cối nói, đã vậy sao dám mạo phạm bản quan? Vương Dị nói, ai chà, thưa tể tướng đại nhân, tên của ngài là chữ có bộ mộc bên cạnh, còn đây là chữ có bộ hỏa bên cạnh. Lúc này đám đông vây quanh đều reo lên, đúng vậy, đúng vậy, đồng âm nhưng khác chữ. Tần Cối không nói được lời nào, cũng không có cách nào để bắt bẻ hai người này. Ông ta nhìn hai con người xấu xí đang nổi lên trong chảo dầu quát lên, đừng nhiều lời, thứ bị răng rán đen như than này làm sao ăn được? Rõ ràng là hai tên người là những cái lũ dân tụ tập chỉ chuyên lừa gạt quan phủ. Vừa nghe Tần Cối nói vậy, lập tức có hai người trong đám đông đứng ra nói, phải rán như thế này, thế này. Vừa nói họ vừa vớt thanh bột nặng ra khỏi chảo dầu, còn liên tục nói, ngon quá, ngon quá, càng ăn càng thấy ngon, muốn nuốt một miếng cho hết luôn. Lúc này Tần Cối tức đến mức đỏ mặt, đỏ bừng bừng như gan heo, đành trợn mắt chui vào kiệu bỏ đi. Chuyện tên vô lại Tần Cối bị bẻ mặt ngay trước mặt mọi người đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Lâm An, và mọi người đổ xô đến cầu Từ An, ai cũng muốn ăn thử cái món bánh rán Tần Cối. Và từ đó Vương Nhị và Lý Tứ cùng hợp tác bán món bánh rán Tần Cối. Sau này do việc nặng hình người bằng bột mì tốn thời gian, khiến khách hàng phải xếp hàng rất lâu, nên Vương Nhị và Lý Tứ đã nghĩ ra một cách đơn giản hơn. Họ nhào một cục bột mì lớn, rồi cán mỏng ra, dùng dao cắt thành nhiều sợi nhỏ, lấy hai sợi, một sợi tượng trưng cho tên vô lại Tần Cối, một sợi tượng trưng cho mụ đàn bà chanh chua Vương Thị, dùng

0: đến cái bánh bánh giò chả quẩy mà bây giờ người ta gọi cho nó ngắn gọn là bánh quẩy
1: Có người gọi là bánh củ cải nữa anh, nhưng mà chính xác thì mình gọi bánh quẩy.
0: thì cái lịch sử đó dường như đó cái chữ mà giò chả quẩy trong cái tiếng nó đọc trại từ cái tiếng Trung Hoa nó liên quan đến cái sự tích này
1: Dạ, tại vì
0: thì
1: lúc mà họ cắt hai cái sợi đó anh, họ bắt chéo lại với nhau đó.
0: vâng nhưng mà nó có cái nó liên quan tới cái chuyện mà chiên cái tay thừa tướng gian thần này thì nếu quý vị đã từng đọc truyện chưởng hay là đọc sử Trung Hoa hoặc là đọc sách Trung Hoa thì quý vị sẽ biết cái điển tích này vào cái thời đó thì thí dụ chẳng hạn như nếu quý vị xem phim chưởng hoặc đọc truyện chưởng cái đoạn mở đầu của cái bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu cái đoạn đó là mô tả cái chuyện mà Trường Sinh Tử khu Xứ Cơ đang truy lùng Quan Nhan Liệt. Rồi lúc đó là một cái vị vương gia của nhà Kim. Thì lúc đó anh này chạy vào và được vợ của Dương Thức Tâm cứu. Thì nếu mà trong những cái đoạn đó quý vị đọc và quý vị đối thoại đó, thì thấy hai cái người Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên hai người này nói chuyện về cái chuyện mà gọi là cái chuyện cái nhục, tức là cái sự việc đó đó nó gọi là cái nhục Tĩnh Khang. Thì nó nói về cái chuyện mà vua nhà Tống lúc đó phải nhượng đất cắt phân nửa đất nước cho bên nhà Kim rồi lui về phía phương Nam rút vào cái kinh thành của nhà Tống lúc đó là Lâm An thì sau đó đó thì cái nhục đó sắp sửa được rửa được nhờ một cái vị tướng rất là giỏi lúc đó đó là Nhạc Phi. Nhạc Phi cầm quân đánh là lui cái quân Tống lui về tới gần tận cái nơi mà cái biên giới của hai bên rồi thì lúc đó Tần Cối bởi vì cấu kết với nhà Kim bán nước cho nên đã tìm cách gièm pha và nói với ông vua Tống vào lúc đó nó tìm cách cho Nhạc Phi không có được tiến quân được nữa. Tức là lúc đó Nhạc Phi đang đánh thắng mà đánh nhiều trận thắng dồn quân Kim ngược trở lại thì lúc đó Tần Cối òn ỉ tâu tới tâu lui như thế nào đó mà ông vua ông ấy nghe theo và ông ấy gửi thánh chỉ gửi những cái kim bài tới triệu Nhạc Phi về thì Nhạc Phi là tướng ngoài trận mà thấy cái tình hình như vậy làm sao mà về được cho nên ông không về ở sau hậu phương đó thì nó cứ hối và Tần Cối cứ òn ỉ đến nỗi mà vua Tống lúc đó phải gửi tới cái đạo kim bài thứ 12 đó thì Nhạc Phi mới bắt buộc phải quay về và dĩ nhiên quay về thì bị kết tội thông đồng với lại kẻ địch vân vân đủ thứ để rồi đem ông này ra xử ở Phong Ba Đình và ông này bị chém đầu chết. Và chẳng những vậy mà gia đình còn bị liên lụy, bị tru di tam tộc. Và từ cái chuyện đó thì cái danh của gian thần Tần Cối nó vang xa. Và ai cũng ghét Tần Cối cho nên nó mới nảy sinh ra cái câu chuyện dân gian về cái sự căm ghét của người dân đối với cái tay thừa tướng mà bán nước này. Thì nó mới có cái vụ mà giò chả quẩy để ngày hôm nay cô Mỹ Tâm cô ấy ăn với cà phê sữa.
1: No, giò chả quẩy anh phải ăn nó ha, uống sữa đậu nành nó
0: Không
1: mới
0: thì
1: ngon.
0: nhưng mà sữa đậu nành là cái chuyện ngày xưa mình không có cà
1: Không, hiện
0: phê.
1: tại bây giờ cũng vậy, anh biết sao không? Tại vì mỗi lần mà em đi qua Đài Loan thăm vợ chồng anh nuôi đó, thì sáng là em cứ là dắt tiền trong túi em đi lang thang ở ngoài đường. Đi đi đó thì tại vì anh đi làm, chị đi chợ, mà em thì nói thôi chị cứ đi đi, em đâu đâu em ghé thì em đến thì để cho em đi một vòng, Thì em đi thì em đâu không có sợ lạc, tại vì tên đường thì em đọc được mà. Rồi em cứ đi thôi.

0: thì em cứ ghé những cái xe nó bán như vậy đó, anh kêu một cái giỏ cháo quẩy họ bỏ trong cái bọc ni lông cho mình ha, thì mình ăn tới đâu mình cứ kéo cái bọc ni lông xuống mình chấm vô, ngon lắm anh. Họ không có thưởng thức cà phê mà ở bên đó họ uống cà phê, họ uống cũng nhạt như cà phê Mỹ bên đây vậy đó, chứ không có strong như cà phê của mình là giống như là Vina cà phê hay là Gà Bảy này nọ Trung Nguyên đó, họ uống cũng nhạt lắm đó, thành ra họ cái thú của họ là ăn giò chả quẩy đó đó với uống một ly sữa đậu nành.
1: Không thì dĩ nhiên cái original cái hồi đó tới giờ đó là cái món đó, hai cái món đó nó đi chung với nhau. Nhưng mà khi mà nó qua tới Việt Nam rồi thì cô biết mà buổi sáng mà
0: Việt Nam mình
1: đi
0: phải có cà
1: làm
0: phê đúng
1: phải
0: không?
1: có ly cà phê chứ nếu không thì ngủ gục.
0: Dạ đúng
1: Cho
0: rồi.
1: nên là thôi thì thẳng đó cà phê sữa vả lại đó thì cái hơi mặn mặn của cái bánh giò chả quẩy đó nó không mặn lắm. Nó
0: Yeah.
1: nhạt nhạt với cái vị béo của
0: Béo
1: dầu
0: của
1: đó,
0: dầu.
1: nó cộng với lại cái vị béo và ngọt của cái cà phê sữa đó thì nó sẽ làm tăng cái khẩu vị lên. Còn nếu mà ăn giò chả quẩy với uống sữa đậu nành đó, thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, trong khi cái kia đó thì nó sẽ nặng cái mùi ngọt hơn, cái chất béo nó cũng nhiều hơn, trong khi cái hương vị của cái sữa đậu nành đó, thì nó không ngọt lắm và nó cũng không béo lắm
0: Dạ,
1: so
0: nó
1: với
0: thanh
1: cà phê sữa,
0: thanh.
1: cho nên ăn cái đó thì cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nói gì thì nói cái bánh đó nó vẫn là cái bánh mà nhiều khi sau này tôi nhớ là ăn ăn cháo lòng phải có cái đó phải không?
0: Dạ đúng.
1: Thì cháo lòng là cái món mà người ta nấu với tim gan phèo phổi đủ thứ trong đó, rồi có rau, rồi khi mà ăn nó có thể cắt cái bánh giò chả quẩy ra để mà tùy theo có người ăn ở phía ngoài, có người nhúng vào trong cháo ăn,
0: Đúng rồi.
1: vân vân. Thì cái món đó nó là phải có giò chả quẩy. Ngoài
0: Hủ tiếu
1: ra
0: mì cũng ăn giò chả quẩy được anh. Hủ
1: vâng,
0: tiếu
1: hủ
0: mì
1: tiếu
0: nữa.
1: mì cũng có, nhưng mà cái đó đó là thông thường tôi thấy đó, người ta thí dụ cô vô trong tiệm mì cô kêu một tô mì khô đi
0: Dạ đúng.
1: thì người ta hay hỏi là có ăn giò chả quẩy không,
0: Đúng rồi, dạ.
1: thì cái đó là chắc là ăn ăn thêm cho nó no hay sao tôi không biết, nhưng mà nó cũng rất là ngon bởi vì lúc đó chấm vào cái nước lèo mà người ta để ở ngoài đó thì ăn rất là ngon. Cho nên
0: Làm em đói bụng quá.
1: cái tiệm mì Nam Vang bên kia đó họ cũng cũng ăn kèm giò chả quẩy.
0: Đó có, dạ.
1: Thì thường thường khi mà cô vào cô gọi đó thì họ hay hỏi là có ăn giò chả quẩy hay không. Mà bên đó còn có thêm cái gì, ăn thêm giò chả quẩy hoặc là xíu mại không nữa, bên
0: Xíu
1: đó
0: mại,
1: họ có làm xíu mại nữa. Thì cái đó nó đúng như là cái mà ngày xưa ở Việt Nam 5 giờ sáng mà ra trước khi đi làm là vào những cái quán cóc là thấy nó rộn rịp lắm,
0: đúng rồi.
1: nhất là ở những cái nơi gần các bến xe rồi rồi thì người ta ngồi ở những cái bàn thấp thấp với những cái ghế đẩu đó, rồi uống cà phê ăn giò chả quẩy hoặc là ăn bánh mì với lại
0: Hoặc
1: xíu
0: cái
1: mại
0: bánh
1: vân vân.
0: bao, hoặc cái bánh bao nữa.
1: Ngày xưa ở Việt Nam có cái loại bánh bao mà nó mang tên là bánh bao ông Cả Cần. Thì nó rất nổi tiếng vào cái thời trước năm 1975. Nhưng mà tôi thì tôi không biết tại sao lúc đó nó cái tôi ăn đó tôi lại không có ăn thì thấy ngon đó, nhưng mà cái mùi của cái dường như là cái bột nổi thì phải, tôi không biết.
0: Cái khai
1: Nó
0: khai
1: khai
0: đó
1: khai.
0: à,
1: Tôi nói
0: phải bỏ
1: ủa.
0: bột khai đó anh.
1: Thì cái đó là cái bột nổi đó để nó
0: Dạ
1: nổi, nhưng mà sao bên đây đâu đâu có nghe mùi đó đâu phải không?
0: đúng rồi.
1: Thì có nghĩa rằng là ngày xưa thì không biết là cái bột đó là người ta chế như thế nào, rồi bây giờ người ta chế ra sao mà nó không có cái mùi hơi khai khai giống như ngày xưa.
0: That's why em không thích ăn cái bột của nó mà em chỉ ăn cái nhân ở trong thôi.
1: Như nếu mà như vậy thì cô ăn xíu mại đi cho nó tiện.
0: Không, em lại thích mùi vị của cái trong cái nhân của bánh bao mà em không ăn bột. Mà qua đây thì đúng, anh nói đúng, không nghe cái mùi bột khai đó. Chắc có lẽ là nếu mà họ để cái mùi đó thì mà người Mễ hay là người Mỹ họ ăn họ không quen, họ sẽ không không chấp nhận cái loại bánh này, thành ra họ phải để. Tại em thấy người người người Phi họ cũng mua ăn cái loại bánh bao này, rồi người Mễ nó anh họ cũng ăn cái loại bánh bao. Thật ra em nghĩ là không có, ngay cả ở dưới lầu mình là có tiệm bánh bao Kim Lợi đó cũng không nghe cái mùi bột khai đó.
1: Thì cái đó nó cho thấy đó là ngày xưa những cái phương thức nấu nướng đó nó vẫn còn thiếu những cái loại gia vị. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi còn nhớ, cô có bao giờ cô nghe tới cái bốn cái chữ mà gia chánh quốc việt chưa?
0: Dạ không, chắc là đầu lắm rồi.
1: Thì ngày xưa đó cô Quốc Việt, cô ấy là một cái người nấu nướng rất là giỏi.
0: Quốc Việt bây giờ có phải là Quốc Việt cốt phở?
1: Không, không phải, cái đó là khác, cái đó cái tên khác. Thì cô có những cái chương trình hướng dẫn nấu ăn trên đài truyền hình và những cái món rất là ngon. Rồi thậm chí cô hướng dẫn làm cái những cái loại bánh mà ngày xưa ở Việt Nam mà người ta gọi là bánh đậu xanh, nó cô biết loại nó không? Tức là làm cái hình trái này trái kia, rồi ở ngoài có bọc một cái lớp giống như xương sa xanh xanh đỏ đỏ, rồi ở trong đó là nhân đậu xanh. Thì những cái bánh đó, rồi những cái món ăn cô hướng dẫn. Thì tôi qua qua bên Úc đó, tôi có gặp cô vài lần.
0: Cô cũng, bên đây rồi
1: có,
0: dạ.
1: Cũng có nói chuyện, thì không biết lâu lắm rồi không có liên lạc, không biết là cô ra sao rồi. Mong rằng là cô vẫn khỏe, mặc dù chúng tôi biết là bây giờ nếu mà cô còn đó thì chắc có lẽ tuổi cũng đã rất là cao rồi, chắc phải đụng tới 90 mấy cả trăm tuổi rồi. Thì những cái nền gia chánh ngày xưa nó làm nó khó lắm cô. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô muốn làm một cái bánh nướng đi, thì có phải chăng là cô phải nhồi bột, rồi cô bỏ bột nổi vô nhồi, rồi đợi cho nó nổi lên phải không? Hoặc là rồi phải đánh trứng gà, rồi làm đủ thứ hết trơn á. Trong khi bây giờ đó bên đây đó, cô muốn làm bánh nướng nó dễ lắm, tại vì ở ngoài tiệm nó làm sẵn, trong đó có bột nổi rồi, chỉ cần về nhồi vô cái là để đó. Thí dụ nó dặn để nửa tiếng bỏ vô nướng thì cứ vậy thôi. Cho nên ai cũng có thể làm bánh ở bên đây. Lò nướng thì có sẵn rồi, đâu có phải như ngày xưa lò nướng ở bên Việt Nam nó không có nhiều. Bên đây thì nhà nào cũng có cái lò nướng rồi. Thậm chí là có người ở căn nhà đó mua cái lò nướng đó cả 5-10 năm rồi mà chưa bao giờ bật lên. Thì, cho nên có những người tôi vào căn nhà của họ, căn nhà cũng lớn cũng đẹp lắm, mà tôi thấy cái bếp sơn bếp mà giống như là còn mới vậy đó. Mà quả thật khi mà hỏi thì mới biết là mấy ông bà này đi chuyên môn đi ăn tiệm. Cái bếp để nó trống không vậy đó, không có bật lửa, không có nấu nướng gì hết trơn.
0: Anh Nam Phong thích như vậy không? Hay là anh Nam Phong thích có nấu nướng?
1: Không, mà mình phải nấu nướng chứ. Đúng. Chứ coi như là có cái bếp mà không nấu.
0: Ấm cúng trong nhà ha.
1: Tuy rằng là đôi khi có nhiều khi nó làm cho cái mùi nó bay, nhưng mà ăn thua mình nấu cái món gì.
0: Đúng rồi.
1: Rồi mình nấu rồi mình mở cửa ra, hoặc là mình bật cái máy hút lên hay là đúng như rồi. Thế nào.
0: Yeah.
1: Và cái quan trọng đó là nấu xong đó mà mình lên nắp sạch sẽ, mình lau chùi sạch sẽ thì nó vẫn không có nhìn mắt thẩm mỹ, nó vẫn đẹp như thường. Cái quan trọng đó là ăn thua cái người mà nấu đó. Tôi biết có nhiều người, nhiều ông, nhiều bà đó, nấu rất là giỏi, nhưng mà có cái tật bài kinh khủng luôn. Tức là nấu thì rất là ngon, nhưng mà chụp cái rổ làm cái này, cái quăng cái rổ đó, rồi chụp cái dĩa để kia, quăng cái dĩa đằng kia. Trong khi đó có những người người ta làm đó, người ta có cái phương thức người ta làm. Ví dụ chẳng hạn như là đổ cái rổ rau vô trong cái nồi một cái là họ quay sang, họ rửa cái rổ và họ úp lên liền.
0: Đúng rồi.
1: Thì nó
0: em cũng thích như vậy. Dạ.
1: Những cái động tác nó liền lạc với nhau và nó nhanh, và nó không có làm cho cái bếp nó tới lúc mà mà nấu xong cái món đó rồi đó, nhìn cái bếp tưởng như là mới qua động đất.
0: Dạ đúng rồi, bày một hồi trong cái xiên cũng tùm lum, mà trên bếp cũng tùm lum, mình nhìn mình ngộp thở lắm. Em ra cái nào là lean up liền cái đó luôn.
1: Thì đó thì tùy theo cái sự khéo léo của mỗi người, cho nên là cái bếp đó thì phải để sử dụng. Và dĩ nhiên cái khó đó là nấu ngon là một chuyện, nhưng mà cái mà giữ gìn cho nó sạch sẽ nó lại là một cái chuyện khác. Bởi vì làm đâu dọn đó hoặc là lean đó thì nó sẽ làm cho cái việc mà lean up nó dễ dàng, chứ mà để dồn lại lâu ngày thì mỗi lần mà thấy cái bếp thấy hỡi ơi, không muốn lean up.
0: Tại vì cái đó anh, nếu mà anh làm không sạch sẽ nó dễ sinh những cái con gián đó anh. Những con gián chú chuột sẽ đến thăm cái bếp của chúng ta rất là nhanh. Thành ra trước khi ở trên tiệm cũng vậy, trước khi về là tất cả những người trong bếp phải clean up sạch sẽ hết cho em. Khi họ về rồi em vẫn vô kiểm tra. Đó, nếu mà những cái đồ nào trong tủ lạnh là phải để tủ lạnh. Rồi nếu mà có cái gì đó là em chụp hình lại, qua ngày sau thì em nhắc nhở để họ thận trọng hơn. Nó phải bắt buộc là phải giữ sạch sẽ. Thành ra nó quen như vậy rồi. Tại ở nhà mình cũng quen như vậy với cái phạm vi nhỏ. Thì khi có tiệm thì mình lại có phạm vi nó lớn hơn, thì mình càng phải sạch sẽ hơn nữa. Bởi vì những cái đồ ăn thức uống đó người ta phải ăn trực tiếp mà. Thành ra nếu mà có cái gì rất là mệt.
1: Vâng, như vậy mà khi mà cô mướn một cái tiệm đó, nếu mà cái tiệm nó nằm riêng rẽ một mình đó, thì không nói. Mà cái tiệm đó nếu mà nó nằm liền với những cái tiệm khác á, thì cái chuyện mà chuột và gián nó di cư từ chỗ này qua chỗ khác nó dễ lắm. Dĩ nhiên nó đang ở bên kia mà nó nghe mùi cô bên đây, nó nghe mùi thức ăn rồi nó thấy cái đồ ăn bên đây thì nó nói rồi trúng ánh, chúng ta cùng di chuyển qua
0: chúng
1: cái
0: ta cùng đi dự tiệc
1: dự tiệc và chúng ta có thể dọn nhà qua bên đó.
0: Nhưng mà nó xui cái là em lúc nào cũng có pest control. Thành ra nó qua cái là nó bị dính những cái đồ mà pest control để lại, thành ra nó phải chạy đi thôi. Nhưng mà cũng may là cái tiệm bên em là một cái tiệm khu mon, một cái lớp học khu mon, thành ra nó cũng không phải là nhà hàng, bởi vì nó cũng không bị ảnh hưởng. Em nghe nói trong ngang tiệm em đó là chuột mà nó nhảy trên cái nắp lo phong luôn đó, nó nhảy tưng ở trên đó, không biết nó làm cái gì trên đó.
1: Nhưng tại vì đó là cái nơi trú ẩn của nó mà.
0: Đúng rồi,
1: tại nó ở dưới đó thì chắc không sớm thì muộn nó cũng bị phát giác, cũng bị rượt đuổi,
0: người diệt phải không,
1: rồi cũng bị trúng bẫy hay gì. Thì nó phải có cái căn nhà của nó, mà cái căn nhà của nó là ở trên nóc trên cái la phong, ở trên đó đâu có ai lên đó để mà rượt nó. Thì trên đó là nó sanh con đẻ cái, nó làm gì
0: nó nhảy đùng ở trên đó, mình nghe đùng luôn.
1: Vâng, thì cái đó là cái nơi mà lâu lâu đó là phải có những cái người mà của cái công ty về diệt chuột diệt gián rồi họ tới, họ kiểm soát, họ xịt thuốc, họ lean up, họ làm gì đó. Tại vì ở trên đó nó cái con chuột đó, nó có một cái thói quen hơi cà chớn đó là
0: cà chớn.
1: Là nó gặm
0: nó gặm nhấm, rồi gặm nhấm mà anh
1: Thì người ta nói ủa tại sao có những cái thứ mà nó không ăn được, như là mấy cái thanh gỗ ấy rồi nó cũng cạp chi vậy. Nhưng mà sau này mới biết được cái thói quen nó xuất phát từ hai cái răng của nó.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì cái hai cái răng của nó phải gặm, nó phải mài, nó phải làm cho nó bớt dài đi. Còn nếu không á, nó sẽ dài, càng lúc càng dài ra. Và nó không có ngậm cái miệng lại được. Đó là cái lý do mà nó phải ngậm để cho hai cái răng ở phía trước nó theo những cái ngậm nhắm nó mài đi. Để cho nó không có bị cấn cái miệng của nó. Thì chuột nó cũng là một cái có cái khiếu về vấn đề nha sĩ lắm. Nó cũng biết làm sao để cho răng cắn được ngon lành, chuyện này chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bánh giò chả quậy thì hy vọng rằng ở những nơi xa, dĩ nhiên San Jose hay là ở dưới Los, ở dưới Santa Ana hay là những cái nơi mà đông người Việt như ở Houston, ở Boston, thì những cái chuyện mà kiếm những cái bánh này nó không có khó. Còn quý vị nào mà ở những nơi xa
0: tính khác anh,
1: ở những nơi xa đó thì chắc là nhiều khi mỗi lần mà muốn ăn cái bánh này thì chắc cũng phải chạy lên những cái nơi mà của người Trung Hoa hay là sao?
0: Hiện tại chợ Đại Thành á có bán cái loại frozen á, một bọc như vậy là 4 cái thì họ frozen. Khi anh về đó anh muốn ăn chi để ra ngoài thôi, rồi anh bỏ vô trở lại lò nướng anh nướng. Ăn cũng rất
1: nướng
0: là ngon.
1: Nướng hay là chiên?
0: Không không, nó tại vì nó làm sẵn hết rồi.
1: Chiên rồi.
0: Dạ. Thành ra bây giờ nó đã đông lạnh rồi, nhưng mà anh ăn á cái anh phải lựa đúng cái hiệu của nó là cái hiệu cây dừa thì anh mới ăn mới thấy nó ngon. Còn nó có còn thơm cái mùi dầu. Còn anh ăn cái loại khác tại họ carry 2-3 loại lận. Thì phải đúng hiệu cây dừa. Anh về anh cứ để trong cái tủ freezer của mình á, khi mình muốn anh bỏ ra ngoài cho nó bớt cái lạnh đi, rồi xong rồi anh bỏ vào lò nướng anh thốt nó lại chút xíu thôi là anh ăn nó giòn y như là anh mới mua ở ngoài vậy đó. Thì hiện tại bây giờ thì em thấy nếu mà ăn lâu dài thì chỉ mua cái loại bánh đó ăn, còn nếu anh ăn bánh tươi đó thì cũng có một vài tiệm ở đây bán nhưng mà nó không ngon, tại vì các ông mà làm bánh ngon á bây giờ ông không làm nữa mà ông chỉ làm bánh tiêu thôi, tại ông nói cái bánh này làm mất thời gian của ông nhiều, hay là ông làm bánh tiêu thì dễ làm hơn đó, thành ra ông chỉ hai vợ chồng chỉ làm bánh tiêu, mà cái nghề này không mà họ nuôi con thành bác sĩ, mà bây giờ hai ông bà giống như là retire rồi nhưng mà nhớ nghề thì lâu lâu làm thôi, thành ra không muốn làm nhiều, chỉ làm bánh tiêu không làm bánh cháo quẩy nữa. Anh ăn rất là ngon.
1: Không có nhiều cái nghề đó mình thấy nó rất là bình thường nhưng mà nó lại làm ra tiền. Chẳng hạn như ngày xưa tôi nhớ là có hai vợ chồng cũng người Việt Nam của mình ở dưới Gilroy thì phải, hay là Blossom Hill gì đó, thì họ sống bằng cái nghề cắt lông chó. Và cái nghề đó nuôi 2-3 đứa con lên đại học, học thành tài vẻ vang và sống rất là vững. Thì thật sự ra cái gì mà nó liên quan đến cái loại thét đó, tức là thú mà nuôi trong nhà đó, nhiều khi nó tốn tiền lắm. Có những cái mà nó buồn cười, thí dụ chẳng hạn như con mèo đó, cô có thể cô đi gọi là đi kêu bằng cái gì đi adopt nó, tức là đi nhận nó về nuôi, hoặc là nếu mà cô muốn mua đó, con mèo đó đẹp quá đó thì mua cũng chừng 200-300 thôi.
0: Không dám đâu. Con mèo cái cô ca trưởng trong ca đoàn em mua 2 con, mỗi con là 700 đó anh.
1: Vậy hả?
0: Dạ.
1: Không thì bây giờ cứ cho là 700 đi. Nhưng mà đó khi mà nuôi con mèo rồi đó, tới lúc mà nó bị bệnh, nó bị ung thư, bị này bị kia đó, thì nội cái tiền chữa trị đó nó lên tới 5-6 ngàn như không. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, thì họ vẫn, nếu mà họ muốn giữ con mèo đó, họ vẫn bỏ ra cái số tiền đó. Thay vì bỏ con mèo đó đi mua con mèo khác 500-700, ví dụ vậy. Thì cái đó nó cũng nói lên cái tình giữa con người và cái thú nuôi. Và nó có nhiều cái con vật nó mà nuôi ở trong nhà nó lâu rồi đó.
0: Mến,
1: tôi thấy có nhiều cô bạn của tôi, con chó mà chết cô khóc. Thôi là coi như là mấy ngày luôn.
0: Mấy ngày.
1: Thì chả biết là như thế nào. Nhưng mà mình không biết là tôi cũng có 2 con chó ở nhà đó. Mà không biết là khi mà nó chết tôi có...
0: Lâu rồi phải không?
1: Lâu rồi. Khi mà nó chết tôi có rơi được nước mắt hay không? Hay là tôi lại vô tình tôi không rơi nước mắt được?
0: Cái đó mình không biết. Mà nó có quấn anh không hay đã?
1: Dĩ nhiên
0: rồi. Nếu mà nó quấn quýt anh thì anh mới rơi nước mắt.
1: Dĩ nhiên rồi. Bởi vì tôi cho nó ở ngoài sân.
0: À.
1: Cho nên là khi mà tôi ra thì nó phải chạy tới chứ thì bởi vì nó ngoài đó nó buồn quá. Nó thấy người là nó chạy tới. Nhất là con chó của tôi đó, nhìn tướng tá thì rất là hùng dũng, tại vì nó là cái loại big bull mà.
0: Trời ơi, em sợ lắm, em sợ
1: thì
0: loại chó.
1: Mà nó đen thui à.
0: Vô, đen nữa.
1: Nhưng
0: hả?
1: Mà cái con chó đó nó lại vô cùng hiền.
0: Thôi con... hiền với anh thôi chưa chắc.
1: Không
0: à.
1: Con chó đó ai vô nhà nó cũng chạy lên, nó vẫy đuôi hết trơn đó. Thì con chó đó mà ăn trộm mà vô nhà nó sẽ vẫy đuôi, nó dẫn đi, nó chỉ chỗ này có
0: thì
1: đồ
0: đó,
1: chỗ kia có
0: anh
1: đồ.
0: Mới bị mất bản số xe đó.
1: Không biết là coi như là như thế nào với nó, nhưng mà nó rất là friendly. Vâng, thưa với quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện về giò chó quẩy thì quý vị cũng có được những cái giờ phút theo dõi chương trình thật là vui. Và khi mà giới thiệu cái này thì chắc có lẽ là cũng có quý vị đói bụng thì một chút nữa mình cứ ra tiệm mì mình làm thử một chặp nha quý vị nha. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui.
0: Dạ, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Giai thoại điển tích. Qua cái câu chuyện bánh quẩy thì hôm nay Mỹ Tâm còn biết thêm nữa về cái câu chuyện của Nhạc Phi, mà anh Nam Phong phải nói là cả một kho tàng về chuyện tuồng tích này nọ. Thành ra cảm ơn anh đã cho Mỹ Tâm biết thêm. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày weekend thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân, cũng như have a nice weekend. Anh Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
2: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, một tuần lễ trôi qua, cô cuối tuần có gì vui không? Chị dạ, kể với thính giả.
1: Dạ, dạ vâng, chỉ trong hát cái câu là lạy trời, cho mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi làm. Chúa ơi, ngày Chủ nhật sao mà nó nóng gì mà nó khủng khiếp anh. Ngay cả trong nhà thờ khi vị linh mục giảng cho cái thánh lễ từ 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi đó, thì âm thanh cũng bị cắt mất tiêu luôn. Tại vì chắc có lẽ là nhiều người người ta sử dụng tại cái thời điểm đang nóng mà người ta lại sử dụng quá nhiều máy lạnh trong cái khu vực đó. Thành ra nó bị overload, là làm cho âm thanh là tắc nghẽn luôn. Thành ra thánh lễ phải kết thúc sớm 10 phút.
0: Vâng, cái điều đó nó cho cô thấy một cái đó là cái độ ẩm nó càng cao nó sẽ làm cho người ta càng khó chịu. Bởi vì theo ghi nhận, cái ngày thứ bảy là cái ngày nóng hơn ngày Chủ nhật mấy độ. Nhưng mà ngày thứ bảy mình lại cảm thấy nó không có nóng bằng cái ngày Chủ nhật. Bởi vì ngày Chủ nhật nó tuy rằng nó giảm vài độ nhưng mà cái độ ẩm nó lại cao lên. Cho nên thấy nó rất là khó chịu. Và có một số những cái nơi các vị linh mục phải cắt ngắn cái bài giảng của mình, không có cái để mà như bình thường là khoảng một tiếng hơn, bây giờ là gom lại còn chừng khoảng hơn nửa tiếng thôi.
1: Đúng.
0: Bởi vì ở trong đó lâu quá nóng chịu không nổi.
1: Thưa anh, bài giảng của các vị linh mục không được kéo dài quá 15 phút. Thông thường bây giờ ở trong thánh lễ, những cái thánh lễ, những nhà thờ như là chúng ta thấy là nhà thờ Maria Rorotti hay là nhà thờ La Vang, Đức Mẹ La Vang đó ở ngoài Đào Thao đó, là bây giờ là có rất là nhiều thánh lễ, có đôi khi cùng một giờ đó mà có hai thánh lễ, một thánh lễ trong nhà thờ, một thánh lễ trong hội trường, là phải làm hai thánh lễ. Thật trung bình một nhà thờ đó, một cái ngày Chủ nhật thôi là khoảng 10 thánh lễ, rồi thứ bảy là cộng thêm nữa là sau 4 giờ chiều anh được khao như ngày Chủ nhật, thì cũng khoảng là 4 cho tới 5 thánh lễ. Thành ra các vị linh mục không được giảng dài, chỉ phải kết thúc thánh lễ trong vòng 50 phút thôi. Tức là vừa bắt đầu linh mục đi ra, rồi bắt đầu là nhập lễ, rồi những cái tiến hành những cái thủ tục đó cho tới khi mà kết thúc đó, kết thúc mà ban phép lành đó, là chỉ trong vòng 50 phút thôi.
0: Vâng, cái đó thì tùy theo cái bài nói chuyện của vị linh mục đó. Cái quan trọng của các vị linh mục thì họ đã được học rồi, cho nên những cái điểm nhấn, những cái điều mà Ngài muốn gửi tới giáo dân nó càng ngắn gọn nó càng tốt. Và trong cuối tuần, ngoài cái chuyện mà chống chọi với cái nóng thì cô còn có làm gì nữa không?
1: Dạ, đi kiếm tiền. những ngày cuối tuần là những ngày em dành thời gian để gặp khách hàng, rồi ngồi nói chuyện này nọ. Thì ngày cuối tuần em cũng phải có 4 cái buổi là gặp mặt là chính thức ra để ngồi xuống nói chuyện đó. Thì nó cũng bận rộn nhưng mà cũng vui, mình có tiền. Cũng chia sẻ niềm vui với anh Nam Phong mà.
0: Vâng, thưa quý vị, cuối tuần qua nó quả thật là trời nó nóng, mà cái diễn tiến về vấn đề tình hình thời sự ở Hoa Kỳ đó, nó cũng thay đổi khá nhiều. Từ những cái việc mà người ta bắt đầu mở những cái chiến dịch để nói xấu cũng như tấn công đối thủ chính trị của mình, bởi vì cái bầu cử giữa kỳ nó đã sắp sửa đến nơi rồi. Chúng ta chỉ còn không đầy một tháng nữa là đã đến ngày bầu cử. Mọi người cũng đang vận động ráo riết cho kỳ bầu cử lần này. Riêng ông Tổng thống Trump thì ông ấy cũng bắt đầu đã có những cái chuyến đi đến các tiểu bang để vận động cho những cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Bởi vì ông biết rằng lần này nếu mà để mất Thượng viện hoặc là Hạ viện thì ông sẽ gặp cái trở ngại rất là lớn. 2 năm còn lại ông sẽ không thể nào ông làm những cái việc mà ông muốn làm theo cái chương trình đã được vạch sẵn rồi. Vấn đề nhiên liệu thì tương đối nó bắt đầu nó tạm hạ giảm trở lại. Dầu nó xuống còn khoảng 80 mấy đồng thì nó cũng tạm tạm. Tuy nhiên ở đâu thì hạ, nhưng mà California thì vẫn không chịu hạ. Cái giá nó hạ có mấy sen chứ nó không có hạ nhiều. Cho nên cái giá xăng, đổ xăng vẫn là 6 đồng mấy. Thì cái điều đó cho thấy là California đánh thuế nhiều quá. Và trong tuần rồi thì cũng có những cái diễn biến, ví dụ như là các cuộc tranh luận giữa các ứng viên của hai đảng Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc tiểu bang California. Và cuộc tranh luận đó nó diễn ra nó cũng theo cái mà gọi là hình thức, chứ nó cũng không có cái gì nảy lửa lắm. Tương đối nó nhẹ nhàng. Nhưng mà theo nhận xét thì coi như là quê. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn kỹ và nghe kỹ thì ứng viên của Đảng Cộng Hòa xem ra có vẻ thắng thế hơn.
1: Anh đang nói ông Steve Houston đó hả?
0: Dạ. Yeah. Tại vì cái lý do đó là ông ứng viên của Đảng Dân Chủ, ông ấy làm cái bản sao của Gavin Newsom.
1: Ừ.
0: Có tất cả những cái gì đó là y chang vậy và không có đưa ra được một cái gì mới lạ hay là có cái gì độc đáo. Thậm chí ông dành khá nhiều những cái thời gian để ông chê ông Trump. Mà chỉ có nhiều giờ nhiều đó thôi, thì cái chiến thuật nó chỉ có vậy thôi. Mà kỳ này thì ông Trump ông ấy đâu có tên trong danh sách bầu cử đâu. Cho nên có vẻ như người ta hơi lạc chiêu một chút xíu. Trong khi ông Steve Houston thì ông ấy cũng đưa ra được một số những cái đề nghị thay đổi California. Và có những cái lời hứa, ông hứa cũng khá mạnh miệng về cái vấn đề tiền thuế. Nó cũng là một cái điều mà có nhiều người nghe cũng giật mình, nói sao ông này ông ấy mạnh miệng quá. Nhưng mà lúc mà tranh cử mà đôi khi người ta hứa những cái điều mà người ta nghĩ là làm được chứ không phải là người ta muốn nói láo. Nhưng mà đến cái lúc mà đụng vào thực tế nó cũng nhiều khi nó cũng gặp khó khăn lắm. Bởi vì dự định là như vậy, nhưng mà tới cái lúc mà muốn làm thì ông thủ quỹ tiểu bang ông nói thưa ngài thống đốc, chúng ta hết tiền rồi thì làm gì. cũng quề thôi. Vâng, rồi cuộc chiến ở tại Iran nó vẫn ở vào cái mức mà giằng co kéo qua kéo lại, chưa thấy có một cái diễn biến gì mà khá hơn hoặc là tệ hơn. Đôi bên vẫn ở cái thế lâu lâu đưa ra một vài cái câu nói để mà tấn công lẫn nhau. Iran trong cái thời gian vừa qua thì đã bắt đầu thấm đòn về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ. Cho nên có vẻ họ hơi mệt mỏi và họ cảm thấy
1: xuống nước chưa?
0: Muốn xuống nước, nhưng mà với mặt mũi đó thì các đạo sĩ của bên phía Iran họ lâu lâu họ nói lên một cái, lâu lâu họ nói lên một cái để nhắc là ô, chúng tôi đang chờ đợi đây. Cái hàm ý của họ là như vậy, nhưng mà họ không có nói thẳng. Ví dụ chẳng hạn như ngày hôm qua hôm kia đó, thì bên phía Iran họ lên tiếng, họ nói rằng chúng tôi nhắc lại nha, Hoa Kỳ đừng có dại dột mà sử dụng cái vấn đề quân sự, bởi vì các người sẽ trả một cái giá rất là đắt. Tự dưng tự lành anh nhắc lại thì chẳng khác nào đó là anh ấy sợ người ta quên mình. Và có người thì còn nói rằng có lẽ là đây là một cái hình thức Iran đánh tiếng để nhắc Hoa Kỳ là họ đang muốn đi vào đàm phán. Nhưng mà khổ nỗi đó, bên phía ông Trump, bên phía Hoa Kỳ và các cố vấn đó, biết là mấy cái anh này, mấy anh nói cho nói vậy thôi, và kéo dài thời gian chờ đợi cái kết quả của cuộc bầu cử này mà thôi. Chứ mấy anh không có thật sự muốn đàm phán, bởi vì những cái điều mà Iran muốn đàm phán là những cái điều mà Hoa Kỳ đã không có chấp nhận rồi. Và họ vẫn đưa những cái điều đó ra, thì làm sao mà nói tới cái chuyện đàm phán được? Bên nào cũng giữ vững những cái điều mà mình muốn, thì làm sao mà có thể ngồi vào bàn đàm phán, ngồi vào làm cái gì cho nó mất thời gian, mất công sức. Và cái chiến thuật kéo dài và câu giờ của Iran hiện giờ đó đang chờ cái kết quả của bầu cử. Và họ nghe ngóng những cái thống kê về vấn đề bầu cử đó, thì họ hy vọng rằng ông Trump sẽ bị mất một trong hai viện, là Thượng viện hoặc là Hạ viện. Mà mất một trong hai nơi này đó, thì ông Trump sẽ không có làm gì được nữa hết. Như mà ông Trump ông ấy có nói rằng sau cái bầu cử đó, thì ông ấy sẽ phải có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề Iran. Thì người ta không biết rằng cái quyết định khá lớn đó là cái gì, vùi dập Iran hay là rút quân hay là như thế nào, mình không biết. Nhưng mà nếu mà ông chiến thắng, tức là phe Cộng Hòa chiến thắng trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ lần này, thì cái vấn đề Iran nó giải quyết lại càng dễ dàng hơn. Còn nếu mà ông bị mất một trong hai viện thì sẽ rất là khó khăn. Vâng, và cho đến giờ phút này thì một số nơi các ứng cử viên đang vận động ráo riết, và họ bắt đầu họ đưa ra những cái chiêu thức cuối cùng mà thông thường trong cái bầu cử đó, thì vào cái tháng cuối cùng nó sẽ xảy ra có nhiều cái điều mà nhiều người ta rất là ngạc nhiên. Cho nên cái chiêu thức đó, đó người ta gọi là October Surprise. Và có những cái chiêu thức cuối cùng nó sẽ được tung ra trong cái tháng 10 này, và để mà tấn công đối thủ, để đối thủ trở tay không kịp. Bên những các ứng cử viên mà tranh các chức từ nhỏ cho tới lớn, giờ phút này là cái giờ phút mà họ mở hết công sức ra để vận động cho chính mình, rồi tấn công đối thủ. Ở Mỹ này thì người ta có cái quan niệm về vấn đề bầu cử nó cũng vui vui. Có nghĩa rằng nhiều lúc không có cần nói là mình hay, mình giỏi gì hết. Chỉ cần cho người ta thấy đối thủ của mình xấu và không có làm được việc là coi như thành công. Tại vì người kia xấu thì coi như là mình tốt rồi. Thì cái đó nó là cái phương thức mà từ đó tới giờ người ta hay áp dụng, sử dụng trong những cái vấn đề vận động, tranh cử cho những cái ghế của bên phía chính quyền. Những cái ghế từ lớn tới nhỏ được sử dụng hết cái sức trong cái thời gian này. Ngay cả ở San Jose mà cái ghế nghị viên khu vực trong cái thời gian vừa qua, những cái thư từ tấn công lẫn nhau đó, bắt đầu chạy âm âm, và nhận không biết bao nhiêu thơ tấn công cái
1: đối thủ
0: của mình. Ở cái San Jose này có cái khu vực là khu vực số 7, là cái khu vực có khá nhiều người Việt Nam ở đó. Và cái ghế nghị viên khu vực hiện giờ do người tên là Biên Đoàn làm nghị viên khu vực. Và lần này thì anh cũng tiếp tục ra tái tranh cử. Bên đối thủ của anh là đang mở rất là nhiều những cái công sức để mà tấn công. Nhưng mà khổ nỗi nó càng tấn công nhiều ra thì người ta lại càng thấy nó hơi trơ trẽn. Bởi vì tính đi tính lại những cái cuộc tấn công đó nó không có phải là nhiều người, mà nó chỉ có 3 người thôi, và 3 người đó thay phiên nhau để mà tấn công. Cho nên lúc đầu đó đưa ra những cái tin tức hấp dẫn giật gân để tấn công đối thủ, thì cái người đọc người ta nghe, người ta đọc xong người ta suy nghĩ, người ta nói à không biết là cái chuyện này có thật hay không, bán tín bán nghi. Rồi cứ như vậy bao nhiêu bài bản đó cứ làm đi làm lại, lặp đi lặp lại, thậm chí lôi những cái bài đã viết từ hồi năm rồi hay là cả 2 năm trước, những cái bài viết mà lúc trước của mình lại đem ra gắn vô trở lại, tức lười viết bài mới hay sao tôi không biết, nhưng mà nó tóm lại hết rồi, cái phương thức tấn công nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có cái gì gọi là mới lạ hết. Và cứ vậy nó mà kéo tới kéo lui, và cũng chỉ trong vòng 3 người đó thôi. Cho nên cái đó cho thấy rằng nó không còn cái phương thức nào khác. Và đối thủ của họ thì vẫn cứ tỉnh bơ, đôi khi cũng không có thèm trả lời gì hết trơn, bởi vì
1: chuyện thường tình thế thôi
0: à. Người ta biết đó là cái ý của những người này nó như thế nào.
1: Yeah.
0: Và cứ im lặng thôi, tại vì người ta nghe riết là người ta cũng bực mình, người ta cũng chán.
1: Yeah.
0: Những cái lời tố cáo đó nó có đúng hay không, hay là không đúng, và tại sao đòi hỏi như vậy, vân vân. Thì cái chuyện này đó nó sẽ có cái câu trả lời vào cái cuộc bầu cử sắp tới. Và dĩ nhiên nó sẽ còn kéo dài, cho dù là cái người đương kim nghị viên khu vực có tiếp tục hay không. Tiếp tục thì cái chuyện mà nói xấu vẫn còn. Và một trong những người đó cũng đã từng hoạt động ở trong cộng đồng, đôi khi thì họ dùng cái văn ngôn nó không có đúng. Thí dụ chúng tôi đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở vùng Bắc Cali lên tiếng ABCD đó, thì có nhiều người độc giả họ đọc nó, ủa cái ông này cũng đại diện cho mình hồi nào, thì người ta cũng hơi bực mình về cái chuyện mà tiếm chanh đó. Vâng, thưa quý vị, đó là cái chuyện một cái ghế nó rất là nhỏ ở cái khu vực Bắc California, rồi lên đến những cái ghế của các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, tiểu bang, rồi đến dân biểu liên bang, vân vân. Có những cái ghế mà trong kỳ này đó thì họ cạnh tranh rất là nhiều. Có những cái ghế nó để trống, rồi cũng có những cái ghế mà không để trống, và người ta tiếp tục người ta chạy đua vào những cái ghế này. Thí dụ chẳng hạn kỳ này cái ghế mà bỏ trống của bà Nancy Pelosi thì có 2-3 người gì đó đang chạy đua vào cái ghế đó, cái khu vực đó. Dường như tôi nhớ ở đó có một anh cao ốm, cao chồng ngồng, mà anh đó là đồng tính, đang chạy đua với một cái người phụ nữ người Á Châu cho cái ghế của cái khu vực mà bà Nancy bà ấy bỏ lại. Thì bà Nancy Pelosi bà ấy ủng hộ cái cô người Á Châu này, nhưng mà không biết rồi là kết quả nó sẽ ra sao. Mà thôi thì bầu cử thì vẫn là bầu cử, cuối cùng thì vẫn là cái lá phiếu của cử tri sẽ quyết định. Chứ còn cái vấn đề mà vận động thì họ cứ vận động hết mình mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một vài điều tâm tình với quý vị trong tiết mục này ngày hôm nay. Cáo lỗi với quý vị là bởi vì ngày hôm nay một số những cái trục trặc cho nên chương trình tới trễ, không có tâm tình với quý vị nhiều về một số những cái vấn đề thời sự. Hẹn gặp quý vị vào lần tới thì chúng ta sẽ có cái cơ hội chúng ta nói nhiều hơn. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, xin chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã tranh thủ thời gian chờ đến để cùng với Mỹ Tâm thực hiện tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Nhà của chị Túc cách nhà tôi một hàng rào tre. Sát bờ tre sau vườn là một giếng nước xây bằng gạch có nền xi măng. Cạnh giếng nước có trồng một cây ổi cao vừa tầm tôi, cho nên tôi leo lên nghịch phá hàng ngày. Chị Túc thường chui hàng rào qua giếng để gánh nước và nấu ăn cũng như tắm giặt. Năm đó chị 17 tuổi, còn tôi thì chỉ mới 13. Tôi 13 tuổi là con nít đã đành, nhưng chị Túc đã 17 tuổi mà vẫn bị mọi người xem là con nít chẳng khác gì tôi. Thật là oan cho chị. Chị cũng chẳng thấy phiền lòng chút nào về cái điều đó, ngược lại còn thích thú hơn là đằng khác. Chị vô tư, đùa giỡn thân thiết với tôi giống như hình bóng. Cuộc sống thôn quê trôi qua giữa hai chúng tôi thật là êm ả. 13 tuổi, tôi chỉ học đến lớp 5 trường xã, như vậy cũng là giỏi lắm rồi, còn hơn chị Túc là không có học lớp nào cả. Chị Túc không được đi đến trường, theo lời ngoại tôi nói bởi vì đầu óc của chị không được bình thường giống như người khác. Chị bị mát dây, khù khờ, ngú ngẩn, cho nên chú Tư là ba của chị để chị ở nhà phụ giúp đỡ đần công việc lặt vặt, chứ khùng như vậy thì học làm cái gì. Nghe nói đâu từ hồi lên năm, chị bị một cơn sốt ác tính, nằm liệt giường, cả tháng tưởng không qua được, vậy mà cũng qua, dù chỉ uống cầm hơi ba cái rễ cây sau khử thổ. Khi cơn sốt được đẩy lui, đã mang theo những cái bình thường trong bộ óc của chị. Ngoài kể lại là hồi đó chị Túc ốm nhom ốm nhách, đen thui, cả ngày không nói được nửa lời. Ban đầu tưởng là hậu quả của cơn sốt làm chị bị câm. Lớn lên vài năm, chị bắt đầu nói trở lại, nhưng lại nói ba cái điều ngớ ngẩn ở tận đâu đâu. Làm đâu quên đó, làm cái gì cũng không nhớ, hỏi một đường, trả lời một nẻo. Chú Tư buồn và chán lắm nhưng không dám nói ra. Thím Tư thì mất sớm, tất cả tình thương chú đều dành cho đứa con bạc phước. Chú để chị muốn làm gì thì làm, không cấm cản. Chị Túc có một may mắn là cơn bệnh ngặt nghèo không làm méo mó dị dạng con người của chị như đã từng gây ra cho những người khác khi bị vướng vào. Cơ thể của chị vẫn phát triển bình thường. Càng lớn, chị lại càng đẹp. Chị nghĩ gì, nói đó, vô tư, đôi khi giống như một đứa trẻ. Một lần sau khi hai chị em xem phim Bích Câu Kỳ Ngộ đi về, chị Túc đâm mơ màng và lúc nào cũng nghĩ mình là tiên nữ. Cái cõi tạm này chỉ là nơi chị gửi nhờ cuộc sống phàm trần khi mắc đọa. Chị đã đẹp, từ lúc chị nghĩ mình là tiên, chị càng đẹp hơn. Mắt chị trở nên mơ màng, long lanh, tóc dài mượt hơn, hai gò má ửng hồng hơn và có nhiều cử chỉ dáng điệu cũng rất dễ gây tò mò cho tôi hơn. Đêm đó, tôi bắt gặp chị chui rào qua gốc ổi cạnh bờ giếng để treo một vật gì đó trên đó. Cử chỉ thật đáng nghi. Sáng hôm sau, chị dậy sớm, tiêu nghỉu, tháo cái vật đêm hôm trước đem về để đó mấy đêm liền. Rồi chị lại tái diễn cái trò cũ. Liên tục mấy ngày chị làm như vậy, khiến cho tính hiếu kỳ của tôi không thể nào dằn được. Vì thế, một lần sau khi chị chui rào về, tôi bò ra ngoài bờ giếng, lén nhìn xem coi chị đang treo cái gì ở trên đó. Thì ra chỉ là một cái gối nhựa trắng dẹp bằng ba ngón tay. Bên ngoài có cột dây nhợ cẩn thận, đầu dây nhợ được buộc chặt vào một mảnh ngói nhỏ. Tôi mở ra, trong đó có một tờ giấy vở học trò trống trơn được gấp làm tư. Tôi không hiểu gì hết, cho nên mới gói lại đàng hoàng như cũ, treo trở lại trên cành ổi.

0: Mấy lúc sau, tôi thấy chị buồn rầu ít đùa giỡn như trước. Tôi mới lên tiếng hỏi chị.
1: Chị ơi, sao chị buồn vậy?
0: Chị lên tiếng trả lời chẳng ăn nhậu gì vào cái câu hỏi của tôi.
2: Đúng là cái đồ bạc bẽo mà.
1: Ai bạc bẽo, em á hả?
2: Không có phải em. Người ta.
1: Người ta nào?
2: Ai biết?
1: Trời đất ơi, chị không biết người ta là ai mà chị nói người ta bạc bẽo.
2: Người ta nói chị gửi thư lên cái cành ổi, rồi người ta đến lấy, vậy mà cũng không đến. Toàn là nói láo không à?
1: Ồ, nói vậy cái tờ giấy chị treo trên cành ổi là thư của chị viết á hả?
2: Ừ.
1: Nhưng mà thư sao không có chữ? Với lại chị đâu biết chữ thì làm sao viết?
2: Chị đâu cần phải viết đâu, người ta vẫn đọc được cái điều mà chị muốn nói chứ.
1: Mèn ơi, hay quá vậy. Vậy người ta là thánh hả?
2: Đâu phải thánh, chỉ là tiên giống như chị thôi.
1: Sao nãy chị nói chị không biết người ta là ai?
2: Thì chị đâu biết là ai, chị chỉ biết là tiên sẽ ghé lại đây vì tiên đã có ước hẹn trăm năm với chị.
1: Trời đất ơi. Rồi còn cái miếng ngói đồ buộc ở cái đầu dây nhợ
2: thì buộc để cho nó nặng, để cho gió nó khỏi bay đi.
0: Tôi gật gật cái đầu như đã hiểu, nhưng thật ra tôi chả hiểu gì cả. Mảnh ngói buộc ở đầu dây nhợ cho nặng tờ giấy để gió khỏi bay là có lý, đã đành, chứ còn tiên mà hẹn hò với chị sao mà đáng nghi quá. Chị Túc giải thích mạch lạc làm tôi cứ phân vân. Thấy tôi hình như có vẻ không tin gì mấy, chị lại lên tiếng nói tiếp.
2: Nè, một ngày nào đó hả, người sẽ ghé lại cõi trần này và nhận thư của chị cho em coi.
0: Thế là ngoài chị Túc, lần này có thêm tôi là kẻ thứ hai cùng chờ. Hai chị em cứ ngóng ngày, ngóng đêm mà lá thư ước hẹn của chị vẫn tòn ten buồn bã mỗi ngày. Chị Túc cũng buồn theo trông thấy. Hai chị em cứ chờ hoài chờ hủy, nóng cả ruột, chịu hết nổi. Tôi lén lấy giấu cái lá thư đi chỗ khác. Sáng hôm sau, chị Túc mừng rỡ, hí ha hí hửng chạy tìm tôi để lên tiếng khoe.
2: Ngọc ơi Ngọc, mừng quá, mừng quá, người ta đã đến tìm chị rồi.
1: Ủa tới rồi hả? Tới nào?
2: Hồi hôm này nè, người ta nhận thư của chị gửi. Vui quá, như vậy là chị sắp đi rồi. Vui.
1: Ủa?
2: Quá.
1: Đi đâu?
2: Thì đi lên trời.
1: Chị điên mình hả?
2: Không, đi với người ta chứ.
1: Vậy chị bỏ em ở lại đây hả?
2: Ủa, thì em á là người phàm, em phải ở lại. Vui quá, vui quá.
0: Chị Túc đúng là vô tình, bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn vô cớ. Mặc dù tôi là thủ phạm giấu thư của chị, nhưng tôi lại tin chị Túc là tiên sẽ lên trời thật. Tôi đem cái thắc mắc này và chạy về nhà hỏi bà ngoại của tôi.
1: Bà ngoại ơi, chị Túc, chị nói chị sắp lên trời hả ngoại?
2: Ai nói?
1: Thì chị nói.
2: Hơi sức đầu nghe lời còn khùng đó, thiệt.
0: Thật là kỳ cục, chị Túc bảo mình là tiên, còn ngoài ra không riêng gì bà ngoại mà cả xóm này, ai cũng gọi chị là con khùng hoặc là đứa ngớ ngẩn. Không ai tin lời chị nói, chỉ có mình tôi là tin mà thôi. Chị Túc nhỏ nhẹ, dễ thương, lại đẹp nhất xóm, tại sao lại có thể khùng được?

0: Một ngày chủ nhật, chị Túc rủ tôi đến tháp An Chánh chơi. Nghe nói tháp được xây cất từ thời Chiêm Thành. Người ta đồn sau khi vua Chiêm lấy được quyền trân công chúa vào năm 1306, đã cho dựng lên ngọn tháp này để đánh dấu sự thành công về mặt ngoại giao. Để rồi vào năm 1470, vua Trần kéo quân về đánh chiếm để mở mang bờ cõi. Tháp có ba ngọn, những tầng gạch được xếp chồng từng lớp lên nhau. Ba ngọn tháp đứng song song, ngọn giữa cao hơn hai ngọn trái và phải. Mỗi tháp có một cửa quay về hướng đông. Phần giữa tháp trở lên có những tảng đá xanh viền chung quanh đẹp như một huyền thoại. Chính vùng đất này là nơi phát tích ra bao đấng anh hùng của dân tộc: Nguyễn Huệ Quang Trung, Mai Xuân Thưởng, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân. Một thời oanh liệt xưa đã trở thành dĩ vãng, để giờ này chỉ còn tôi đứng cùng với chị Túc với khung cảnh chung quanh vắng lặng. Không khí âm u như có những oan hồn của người dân Chiêm Thành uất nghẹn còn lẩn khuất đâu đây. Bốn bên là ruộng, một con đường đất nhỏ là đường độc đạo lối vào tháp. Đứng trên gò cao nhìn xuống xa xa có thể quan sát quốc lộ 19 dẫn đến huyện Bình Khê, nằm uốn mình ôm dọc theo sông Côn. Tôi cũng có thể nhìn thấy bãi cát trắng ngần được đè dịu dàng bởi những hòn đá chồng thẳng đứng lên nhau trông thật ngộ nghĩnh. Khuất bên trái là một rừng dừa bát ngát, những thân dừa cao vút, ngọn lá rì rào hát cùng gió sông thổi lên. Một bức tranh tuyệt đẹp của hóa công, tôi nghĩ thầm trong bụng. Chị Túc đưa cho tôi trái dừa đã chặt sẵn không biết lấy từ đâu và từ lúc nào và kêu tôi uống. Hương vị ngọt ngào của nước dừa xiêm cứ ngấn động mãi trong lòng. Bất giác tôi tự hỏi, hương vị đó là hương vị của nước dừa xiêm, của cảnh vật thiên nhiên tuyệt mỹ hay của chính chị Túc? Nhìn chị rạng rỡ cùng đất trời, tôi chợt lo sợ đến ngày nào đó chị sẽ hóa thành tiên bay lên trời, bỏ tôi một mình ở lại. Tôi lên tiếng năn nỉ chị.
1: Chị ơi, chị đừng làm tiên nữa nghe.
2: Chi vậy? Có chuyện gì không?
1: Đâu có gì. Chị làm tiên rồi, em chơi với ai?
2: Thì mai mốt em lớn lên đi rồi em đổi khác rồi. Lúc đó em quên chị.
1: Em không quên chị đâu.
2: Thiệt không?
1: Thiệt mà.
0: Mùa hè đến, chị Túc vẫn chưa lên trời, dù thư gửi đã có người nhận từ lâu. Trong khoảng thời gian chờ đợi, chị lại rủ tôi đi ăn trộm mía. Bãi mía nằm bên kia sông, hai chị em phải chèo xuồng. Đúng hơn là chỉ có một mình chị chèo, còn tôi thì chỉ hụ hợ vô thôi. Ngồi trong khoang xuồng chồng chành, tôi vụng về, hết nghiêng bên trái, rồi nghiêng bên phải.
2: Em ngồi yên coi, ngồi yên để cho chị chèo. Con trai gì đâu mà chết nhát như là thỏ cái à.
1: Thỏ cái là gì vậy chị?
2: Chị đâu biết thỏ cái là thỏ gì đâu.
0: Cái gì chị cũng nói không biết, vậy mà cái gì chị cũng biết. Chỉ có tôi là cái gì cũng không biết. Mặc dù tôi học lớp 5, còn chị thì chả học lớp nào cả. Ngồi trên ghe chồng chành, tôi có cảm tưởng như lúc nào cũng ở trong tư thế bị hất xuống sông, trong khi tôi lại không biết bơi. Sóng nước vỗ vào mạn ghe làm tung những giọt sóng li ti. Qua khúc quẹo của con sông rẽ vào bãi mía, chị Túc nghiêng mình lấy đà. Tôi quảng hồn bò lại phía chị, xuồng chao mạnh, nước tràn vào khoang ốc ếch, xuồng sắp sửa chìm. Không ngờ đi ăn trộm mà cũng nguy hiểm và hồi hộp như vậy. Tôi nói lớn,
1: chị ơi chị, em không biết bơi đâu nghe.
2: Đừng có lo, chị biết bơi, đừng lo.
0: Nghe chị nói là biết bơi, bỗng dưng tôi mong là ghe bị chìm để được chị cứu thử. Nghĩ đến cảnh mà được chị ôm vào lòng kéo vào trong bờ, tôi lại khao khát được chết đuối vô cùng. Thế là tôi sanh trò ma giáo. Tôi bò lại phía mũi ghe. Chị Túc vừa lấy đà nghiêng bên trái để chống cây sào, chưa kịp rút lên khỏi mặt nước thì tôi đã lăn qua bên phải, hai tay quờ quạng. Thế là chiếc ghe bị lật một cách bất ngờ. Mặc dầu đã có sự chuẩn bị chơi cái trò này, tôi vẫn không sao thoát khỏi sự hoảng hốt. Vừa chỉ kịp la lên hai tiếng chị ơi là nước sông lờ lợ đã tràn vào miệng ừng ực. Chị Túc xốc tay vào nách tôi lôi dậy và lên tiếng nói.
2: Nước cạn đến ngực thôi mà mắc gì mà em uống nước dữ vậy?
0: Tôi nghe nói như vậy thì thử đứng thẳng người lên, quả nhiên nước chỉ đến ngực. Thấy tôi mắc cỡ, bẽn lẽn, chị Túc không nói gì, lẳng lặng kéo chiếc ghe lên và dốc nước. Hai chị em đu đưa nhịp nhàng theo mạn ghe, làm nước bắn tung tóe đầy trời. Bỗng chị Túc cười nắc nẻ, đẹp đến rợn người. Thấy tôi ngẩn ngơ, chị lên tiếng hỏi.
2: Em làm cái gì mà Mà em nhìn chị dữ vậy?
1: Chị đẹp quá à.
2: Ừ, thì dĩ nhiên là chị đẹp chứ sao, chị là tiên mà.
0: Rồi hết hè năm đó tôi lên lớp 6, lên trung học thì phải đi ra trường huyện. Huyện cách nhà 4 cây số, phải đi qua một con sông. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm trước 5 giờ để chuẩn bị cơm nước đem theo ăn trưa ở lại trường. Phương tiện duy nhất là chiếc xe đạp đòn dông duy nhất trong nhà. Hôm khai giảng, chị Túc nhìn tôi mặc áo sơ mi trắng, quần dài xanh, tém thùng đàng hoàng, tóc tai thẳng mướt, buộc miệng lên tiếng khen.
2: Ôi, coi em nghe, bảnh ghê á. Cao gần bằng chị rồi đó.
1: Chị nhà chơi mình nha. Em đi học, chiều em về.
2: Ừ, đi học ha. Nhớ nghe, đạp xe coi chừng nghe, coi chừng té nghe.
0: Năm đầu tiên của lớp 6 xa nhà, tôi nhớ chị kinh khủng. Chỉ mong sao nghe tiếng kẽn để cắm đầu cắm cổ, đạp xe về cho lẹ. Trong lớp bạn học con gái cũng nhiều, nhưng thật kỳ lạ, tôi thấy mình không thể thân với ai. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của chị lủi thủi một mình, không ai thèm chơi với chị, là tôi cảm thấy lòng nôn nao. Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngoại nuôi tôi từ lúc mới lọt lòng. Tôi thiếu tình mẫu tử, chị Túc cũng vậy. Có lẽ vì vậy mà tôi trở thành thân với chị. Còn chị thì hầu như buổi chiều nào, khi tôi vừa quẹo qua khỏi chợ Mỹ Yên, là đã thấy thấp thoáng bóng dáng của chị đứng ngóng từ xa. Học trung học, tôi cũng đã bắt đầu đổi khác. Tôi đi đứng chững chạc, sự học đưa đến tầm hiểu biết của tôi đi xa hơn. Tôi có thể nhìn lên bầu trời để biết được sao những đám mây kia là không gian trống trơn, vô cùng bao la, rộng lớn. Mọi sinh vật có khả năng, có thể vẫn còn đang nằm trong sự tìm kiếm khai phá của loài người. Việc học đại khái dạy cho tôi biết như vậy, nhưng tôi vẫn tin cao hơn nữa, xa hơn nữa là thế giới của tiên nữ. Ở đó, người ta đang chờ đón chị Túc trở về.

0: giữa năm học, mấy đứa cùng lớp gán ghép cấp đôi từng cặp. Tôi mơ hồ hiểu rằng người ta sống ở đời rồi cuối cùng ai cũng phải lớn dần với thời gian, và cạnh bên một người nam cần phải có một người nữ. Giữa hai người khác phái này sẽ tạo cho nhau một cảm giác lạ lùng huyền nhiệm khác. Cảm giác đó như thế nào, tôi mơ hồ không hiểu được. Không biết cái cảm giác mà tôi có mỗi lần gần chị Túc có phải là cảm giác mà trời đã trao cho một người nam và một người nữ hay không. Nhớ một ngày nắng hạ khô hanh, chị rủ tôi ra đám ruộng sau nhà cắt lúa. Mặc cái áo cũ rộng thùng thình, chị giống như một con hình nộm. Chị như nhỏ bé lại đang trốn núp trong cái chiếc áo cũ kia. Trông chị lượm thụm và vui mắt. Vậy mà chị lanh lẹ vô cùng. Tay trái của chị nắm gọn gàng từng vé lúa, tay phải đưa nhẹ chiếc câu liêm, thao tác thật nhịp nhàng. Tôi lẩn quẩn cắt bên cạnh, dù cố gắng hết sức vẫn không cắt được bao nhiêu, lại mấy lần suýt đưa lửa liềm vào tai. Trong lúc mồ hôi chảy ròng ròng thì chị Túc như lại thơi thới. Dưới cái nắng hạ, những giọt mồ hôi đọng thành chuỗi trên trán của chị, trên vành môi của chị. Mùi mồ hôi con gái đánh động trong lòng tôi cảm giác khó quên, nhất là người đó lại là chị Túc. Mùi mồ hôi đọng trong tâm khảm dường như không thể nào phai nhạt. Cắt chưa xong đám ruộng thì trời đột nhiên đổ mưa. Mây giăng khắp cánh đồng một màu xám ngắt, những đường sáng ngoằn ngoèo va chạm vào nhau trên không trung, làm vỡ ra những tiếng sấm vang động. Nghe trời như đang nghiến răng, sắp sửa nổi cơn thịnh nộ giáng xuống trần gian một cái gì đó kinh hồn lắm. Rồi mưa đổ xuống, phủ trắng khắp cánh đồng. Tôi nép vào chị Túc. Hai chị em chìm trong màn nước nặng trịch, không biết hơi ấm của tôi truyền qua chị hay là hơi ấm từ cơ thể của chị truyền qua tôi. Chỉ biết rằng chiều mưa quên lạnh, và tôi cứ cầu mong mưa kéo dài đừng bao giờ dứt. Nhưng rồi cuối cùng mưa cũng tạnh. Tôi liếng tiếc rời chị, và thật lạ lùng, chừng như tôi cũng đọc được sự đờ đẫn rõ ràng trên gương mặt của chị. Vậy mà chị Túc lại phá lên cười rủ rượi, xem như không có gì.
1: Mắc cười quá. Thôi đi về ha. Đi về đi, trời mưa rồi, mau tối rồi. Đi, đi về.
0: Hai chị em đi ngược dòng nước lên ruộng, bùn nhão nhẹt dưới chân. Tôi té lên trượt xuống mấy lần, và lần nào cũng được chị đưa tay đỡ. Mỗi lúc đó tôi lại ngửi được mùi của chị, và ao ước giá như được ôm chị vào trong lòng. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy mình đi lắc lư trên chiếc cầu khỉ. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Bỗng tôi trợt chân, khi đang chới với trong tư thế sắp sửa rơi xuống, thì một cánh sao từ đâu bay lại. Cánh sao càng đến gần càng lớn lên. Tôi đưa tay bám vào cánh sao, rồi hóa thành chị Túc. Tôi giật mình thức dậy. Đêm vẫn đang yên ả cùng đất trời. Tôi nhắm mắt trở lại, cứ chập chờn, cầu mong giấc mơ lại đến với mình, để xem cánh sao trời kỳ diệu kia sẽ đưa tôi đi về đâu. 3 tháng hè cuối năm lớp 6, tôi được nghỉ hè. Chị Túc vẫn chưa về thượng giới như chị đã thì thầm, và tôi cũng đã lớn thêm một chút để mù mờ hiểu thêm rằng cái cõi tiên kia là không có thật. Tôi muốn đem những điều tôi học được từ học đường để giải thích một cách khoa học cho chị hiểu điều đó. Nhưng thật tội nghiệp cho chị, đầu óc của chị trong sáng như trẻ thơ. Chị không chịu tin những gì tôi giải thích. Chị nghe tôi nói thì hỏi ngược lại tôi.
1: Em có đồng ý chị là tiên nữ không?
2: Dạ đồng ý.
1: Ừ, nếu mà em tin chị là tiên nữ á, thì em phải tin chị phải có một chỗ để mai mốt chị đi về, đúng không? Mà nơi đó đó là cõi tiên đó.
0: Chị đã khẳng định một cách chắc chắn như vậy. Tôi thì không tin có cõi tiên, nhưng tôi tin chị là tiên mắt đọa. Tôi cứ lẩn quẩn trong ý nghĩ một cách mâu thuẫn về điều này. Tôi đã lớn, không thể chạy theo hỏi bà ngoại nữa, mà bà ngoại năm nay xem chừng cũng đã già lắm rồi. Cả xóm bảo chị Túc càng ngày càng khùng, còn tôi thấy cả xóm càng ngày càng vô lý. Chị Túc không có một hành động hoặc một cử chỉ nào chứng tỏ là khùng. Tôi không hiểu tại sao người ta bảo chị khùng, và cái yếu tố để bảo chị khùng dựa vào đâu, giữa tiên và người khùng cách nhau cái khoảng cách nào, có gì nằm ở ranh giới đó, và cái gì để phân định thế nào là tiên, thế nào là khùng. Nếu nói về khùng thì giữa tôi và chị ai khùng hơn ai. Tôi càng ngày càng đọc được trong cơ thể tôi cái cảm giác mà chị đã làm cho nó khác lạ. Còn chị Túc có thấy được cái cảm giác mà chị đã làm cho tôi cảm thấy khác lạ hay không? Những năm sau này chương trình học càng lên cao càng bận rộn. Tôi ở luôn ngoài huyện, chỉ về thăm nhà để xin tiếp tế mỗi tuần một lần, chứ không còn sáng đi chiều về nữa. Tôi trổ giò trổ cẳng, cao nhanh như thổi. Chị Túc bây giờ chỉ đứng đến vai của tôi, và tôi thường choàng tay ôm qua vai chị. Chị nhỏ nhắn nép gọn vào lòng làm tôi cảm thấy mình đột nhiên trở thành người lớn. Chị rất thích được ngồi cùng tôi trước thềm nhà để nghe tôi kể chuyện cổ tích hoặc ngâm thơ. Càng lớn, tôi lại thấy chị càng con nít. Chị không còn mơ thành tiên để về trời nữa, mà chị lại mơ ước có một con búp bê làm bầu bạn trong những ngày tôi bận học ở huyện lỵ. Tôi cố gắng nhịn ăn ròng rã mấy tháng trời mới mua được cho chị một con búp bê bằng nhựa, biết nhắm mắt mở mắt. Tôi biết chị sẽ mừng rung lên khi nhận được món quà bất ngờ này. Trưa thứ bảy như thường lệ, sau khi quăng cái xe đạp ở góc hè, tôi vội vàng chui rào đem quà qua cho chị Túc. Nhà trên không có ai. Tôi gọi chị, không có tiếng trả lời. Rồi đột nhiên tôi nghe có tiếng nước xối ngoài sau trái hè. Tò mò, tôi vạch tấm lép nhìn ra. Tôi bỗng giật mình, cổ họng đột nhiên như nuốt phải một cái gì cứng, mắt nghẹn không trôi, bởi vì tôi thấy chị đang tắm. Ai lại rình xem đàn bà tắm bao giờ? Tôi rón rén quay trở lên nhà trên. Nhưng ngồi chưa nóng đích, tôi đã nhấp nha nhấp nhổm. Trong bụng thì bảo đừng, mà cái đầu thì lê quay muốn tò mò nhìn xem thân thể đàn bà khác đàn ông chỗ nào. Tôi đánh trống ngực thình thịch, không hiểu động cơ nào xui khiến tôi lại đi nhẹ nhàng xuống bếp và lại vạch tấm lép ra lén nhìn. Chị Túc mặc chiếc quần dài đen, áo xoa bông mỏng bên trong, không mặc đồ lót. Chị đưa từng gáo nước xối lên đầu, tiếng nước róc rách chảy len lỏi trên từng thân thể, nghe như tiếng gào nhẹ của gió lướt qua mành cửa những buổi chớm thu về. Mặt tôi nóng hừng hực và tôi nín thở bất động trong một cảm xúc kỳ diệu cao độ. Chị Túc trong bộ đồ ướt trở nên quyền nhiệm mông lung, những giọt nước đọng trên gương mặt, một hình ảnh đẹp tuyệt vời. Tôi quay trở lên nhà trên, mãi đến lúc sau có tiếng chị Túc phía sau lưng.
1: Ủa, em về hồi nào sao không gọi chị vậy?
0: Tôi giật mình giống như người bị bắt quả tang, ngượng nghịu ấp a ấp úng. Chị Túc lại mỉm cười nói tiếp.
1: À, rình coi chị tắm phải không?
0: Đâu có chị.
1: Không có hả? Không có mà sao thấy lấp la lấp ló như là ăn trộm vậy?
0: Chị xem cái chuyện mà nhìn chị tắm là chuyện bình thường, giống như tôi đang xem một đứa bé tắm. Với chị như chẳng có gì phải quan tâm. Đầu óc chị xưa nay vẫn vậy, vẫn trong sáng vô tư, không có gì phiền hà. Chị lại lên tiếng hỏi.
1: Em đi đường có mệt không? Chờ chị nha, chị thay đồ xong rồi ra chị chơi với em ha.
0: Tôi chỉ biết dạ nho nhỏ. Khi chị quay vào buồng thay đồ, tôi đặt vội con búp bê trên bàn và lên tiếng nói vọng vào. Em chạy về nhà, có chút xíu chuyện, em qua liền nghe chị. Không đợi chị trả lời, tôi vọt lẹ vào bờ rào và biến thật nhanh. Đó là lần đầu tiên tôi không thể nào quên được. Sau này qua bao cuộc thăng trầm vật đổi sao dời, lên voi xuống chó, bao phen vinh có nhục có, và đã gặp gỡ biết bao nhiêu người đàn bà khác, vậy mà tôi vẫn không bao giờ phai nhạt trong tôi hình ảnh của chị đang tắm buổi trưa hè và cái cảm xúc tột độ mà chị đã ban cho.

0: Cuối năm lớp 10 thì miền Nam bị mất, ruộng đất Hương Quả bị tịch thu, đưa vào hợp tác xã. Bà ngoại tôi không còn nguồn thu nhập để có thể nuôi tôi tiếp tục ăn học, vì vậy tôi phải bỏ học ngang nửa chừng, cày cục mãi mới xin vào được làm công nhân viên cho Ty Lâm Sản Gia Lai. Vì nhu cầu công việc, tôi phải theo cơ quan lên đến Pleiku. Lương công nhân viên chỉ đủ lây lất vài ngày đầu tuần, phải chạy chọt mánh mung mới có thể cầm cự qua ngày. Vì vậy, tôi không có thời giờ về thăm ngoại thường xuyên nữa. Ngoại với tôi chỉ còn hai bà cháu, bỗng nhiên trở thành một cảnh hai quê. Quạ quằn lắm, một hai năm mới được về thăm một lần. Cuộc sống lần quần càng ngày càng bế tắc, không có lối thoát. Như vậy đã là may, bên ngoài còn biết bao nhiêu gia đình tan nát đến nỗi khoai mì trộn cơm cầm hơi ngày bữa một mà vẫn không có đủ ăn. Ngoại tôi đã già, phần vì tiếc ruộng tiếc vườn, một phần vì nhớ cháu uất ức không dám nói ra, cho nên bà sanh bệnh và sau đó qua đời. Tôi được phép 7 ngày để về quê chôn bà ngoại. Trở lại chốn xưa, cảnh nhà sơ sát, hàng rào tre, con đường giao liên của hai chị em không ai đi qua nữa, cỏ dại mọc phủ kín cả lối đi. Tôi bước qua nhà kế bên, thấy chú Tư ẵm một đứa bé khoảng 5-6 tháng gì đó. Ngạc nhiên tôi lên tiếng hỏi chú:
1: Ủa, con ai mà chú ẵm vậy chú Tư?
2: Con của con Túc chứ ai.
1: Chị Túc, chị lấy chồng rồi hả?
2: Chồng con gì? Ôi, nó như vậy ai thèm lấy.
1: Vậy sao chỉ có con? Ai là ba nó vậy?
2: Chú không biết. Ai hỏi cái gì nó cũng không nói. Chỉ nhớ một lần mờ sáng, cả xóm thấy nó chạy về hất ha hất hải, người lạnh như đồng, miệng thì cứ ưu ơ nói không thành lời. Với người thường thì người ta sẽ khóc lên cho nó há buồn, cho nó dơ đi. Nhưng mà nó lại không khóc, nó cứ ngơ ngơ ngao ngao. Cho tới khi nó thấy chú, nó chỉ biết ôm ghì lấy chú. Rồi sau đó bụng nó cứ lớn lên từ từ, mặc cho cả xóm bàn tán, xì xào rỉ tai, đón coi ai là ba của đứa nhỏ. Tới đủ ngày tháng thì nó đẻ đứa nhỏ này, rồi nó giao cho chú. Rồi cả ngày nó cứ đi lang thang trên mấy cánh ruộng. Chú vừa làm ông ngoại, vừa làm ba của đứa nhỏ, chứ con Túc nó không biết gì mà nó lo.

0: tội nghiệp cho chú Tư, chú già đi trông thấy, đi hết từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Tóc của chú bạc phơ và lưng đã còng xuống. Buổi chiều chị Túc về, ôi còn đâu dáng hình năm xưa của chị. Trông chị tiều tụy, sơ sát, tóc tai bơ phờ như vừa thoát qua một cơn chạy loạn. Tôi chạy đến nắm tay chị.
1: Chị Túc, chị còn nhớ em không?
2: Em á hả? Ngọc hả? Ngọc mà, Ngọc sao không nhớ?
0: Chờ đến lúc chú Tư đi ra đằng sau, tôi mới kéo chị ra một góc và lên tiếng hỏi nhỏ.
1: Nè chị, bây giờ chị cho em biết coi, ai là ba của đứa nhỏ vậy?
2: Thằng báo công an xã đó. Nửa đêm á, nó gặp chị ở ngoài ruộng, nó dí súng, nó bắt chị phải ủng hộ cách mạng.
1: Sao lúc đó chị không la lên?
2: La lên cho nó bắn hả?
1: Rồi, nhưng mà rồi sao cái vụ đó sao chị không nói cho chú Tư biết để chú bắt nó cưới chị?
2: Ai mà thèm cưới nó? Cái thằng hôi như chuột chù á, ai mà cưới nó?
0: Nghe chị nói tôi chỉ biết lắc đầu. Chiều hôm trước khi trở lại Pleiku, tôi kêu chị tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng để tôi dẫn ra mã thăm bà ngoại. Tôi nói đùa.
1: Nè, chị biết tắm không? Hay là có cần em tắm giùm chị không?
2: Em đừng có ham. Chị lớn rồi đó. Nhưng mà lần này á hả? Nhớ nghe không? Không có được rình coi chị tắm đó nha.
0: Khi chị nói câu đó, lại có chú Tư đang đứng đó làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Còn chú thì cứ ngơ ngác không hiểu hai đứa này nó đang nói cái gì. Ngoại tôi được chôn trên mảnh vườn trống ở dưới một gốc xoài. Gió chiều hiu hiu, đồng quê im vắng. Chị Túc ngồi dựa vào gốc xoài. Tôi đứng sau lưng đưa tay chỉ ra đám ruộng xa xa.
1: Chị còn nhớ cái kỷ niệm hồi nhỏ của hai chị em mình không?
2: Sao không nhớ? Em á ăn gian thấy mồ. Cái bữa mà cắt lúa trời mưa á hả? Giả đò làm té ngàn để được chị ôm nè.
1: Đâu có đâu, em té thiệt mà. Nhưng mà thiệt là em thích được chị ôm vô trong lòng.
0: Nói đến đây tôi nắm tay chị, nhìn sâu vào mắt. Tôi lại lên tiếng hỏi.
1: Bây giờ chị có còn muốn ôm em trong lòng nữa không?
2: Em bây giờ lớn rồi, làm vậy kỳ chết luôn á.
1: Nhưng mà với chị em vẫn là đứa em nhỏ ngày nào mà.
0: Tôi định nói tiếp một điều quan trọng nhưng không biết mở lời bằng cách nào. Đối với một người ngây ngơ không bình thường như chị, nói chuyện đàng hoàng nghiêm chỉnh không phải là chuyện dễ. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng nói.
1: Nè chị, chị có biết là em yêu chị không?
2: Biết chứ.
1: Vậy chị có biết yêu là sao không?
2: Biết. Yêu á là rình coi người ta tắm mà không biết bắt cỡ.
1: Thôi mà, em nói thiệt, em hỏi thiệt á.
2: Thì chị cũng nói thiệt mà.
1: Nếu vậy hồi đó lỡ em này nọ, chị có giận ghét em không?
2: Không. Không có bao giờ mà chị giận hay là ghét em đâu. Em á là em của chị, là người duy nhất ở trên đời này á mà chị thương mến á, biết không?
1: Ừ thôi, em là em của chị. Chị có còn thích nghe em ngâm thơ hay không?
2: Thích chứ.
0: Chị gật đầu và lên tiếng nói. Tôi ngồi sát vào chị, đưa tay tròn qua bờ vai. Bây giờ đối với tôi đã trở thành nhỏ bé. Chiều lặng thinh nuốt dần hai chị em vào chạng vạng. Tôi ngâm khe khẽ bài Lá Diêu Bông của thi sĩ Hoàng Cầm. Chị Túc ngã đầu trên vai của tôi ngủ ngon lành. Dù gương mặt kia có tiều tụy hốc hác cằn khô theo năm tháng, nhưng giấc ngủ vẫn không giấu được nét trẻ thơ. Tôi khẽ đưa tay vén lại sợi tóc mà gió vô tình làm bay lòa xòa trên gương mặt của chị. Và tôi ngồi im lặng như vậy cho đến khi trời tối hẳn. Sau đó tôi quay trở lại Pleiku. Đám bạn bàn tính nhau tổ chức chuyện vượt biên. Ngoại tôi mất, tôi đã tứ cố vô thân, cho nên quyết định đồng ý tham gia một cách mau chóng. Chuyến vượt biên diễn ra trót lọt. Tôi không kịp đem chị Túc theo, mà chắc gì chị đã đồng ý đi theo. Còn bàn tính kế hoạch với người bất bình thường như chị, lỡ lộ ra sơ hở điều gì thì chỉ có nước ở tù cả đám.

0: Người đàn ông ngừng kể. Chiếc giường trải ra của bệnh viện trắng toát, trông thật buồn bã. Cô y tá án chừng khoảng ngoài 20, đưa tay sửa lại chiếc gối và nâng đầu bệnh nhân đặt cho ngay ngắn. Không ngăn được tò mò, cô lên tiếng hỏi.
1: Thưa chú có biết là cái lá diêu bông hình dáng nó như thế nào không?
2: Làm gì có lá diêu bông, nhưng mà điều đó không có quan trọng. Chỉ biết rằng đã có một thứ lá như vậy trong đời, và nó rất quan trọng đối với người con trai mới lớn si tình. Tình yêu dịu dàng, e ngại nhưng lại chân thành. Chàng trai muốn trao cho cô gái tất cả cái niềm khao khát của mình, trao cái hạnh phúc, tìm kiếm và hy vọng. Nhưng mà lá diêu bông chỉ là một ảo ảnh, có nghĩa là không có thật. Vậy mà tình yêu của chàng trai đó quá tuyệt đối, đến nỗi biết là ảo ảnh nhưng vẫn cố đi tìm. Người con trai trong bài thơ của thi sĩ Hoàng Cầm không khác gì tình yêu của chú dành cho chị Túc. Biết rằng không bao giờ trở thành sự thật, nhưng mà trong sâu thẳm tận trong tâm hồn, hình bóng của chị không thể nào phai mờ trong chú.
1: Từ đó đến nay thì chú có biết tin tức gì về cô Túc không chú?
2: 20 năm rồi, sống ở một cái đất nước khổ nạn, người bình thường còn không sống nổi thì nói chi một người như chị đó. Làng chú ở xa quốc lộ, nghèo xác xơ, nằm ở dưới ngọn Trà Sơn đó. Nói là núi chứ thiệt ra chỉ là cái ngọn đồi trọc, cây cỏ mọc không nổi, cây chỉ là những cọng le ngoe, dân làng bỏ mót để làm củi. Còn rau cỏ dại thì vừa nứt đọt đã bị bẻ để ăn cầm đói. Lại còn đứa con của chị Túc, nếu còn sống, năm nay đã 20. Chú thiệt là dở. Lúc đó chú cũng không biết là đứa nhỏ là con trai hay con gái nữa.
1: Vậy bây giờ thì chú có còn yêu cô Túc không?
2: Chị Túc là bóng mát cho chú đục nắng mỗi khi chú có cái gì đó nóng nảy. Chú trôi dạt giữa dòng đời bao phen rồi, có cái gì trên cõi sống này mà chưa từng nếm qua. Đời đã làm cho chú trở thành một người như là chai đá, cả tâm hồn lẫn thể xác. Vậy mà mỗi lần nhớ đến chị, chú không thổi trạnh lòng. Chỉ là người đầu tiên khai phóng cái tuổi dậy thì của chú.
1: Thế theo chú thì chú nghĩ là cô Túc có yêu chú không chú?
2: Chú nghĩ là có. Bởi vì như cháu biết đó, ai cũng nói chỉ khùng. Người ta nói như vậy cũng đúng. Đối với mọi người đó, chỉ là người khùng. Ai có chửi mắng đánh đập gì á, chỉ cũng trố mắt lên cười, không hiểu gì hết. Đặc biệt đó, có mình chú nói chuyện với chị đó, thì cái gì chị cũng hiểu, và cũng đối đáp lại rất là thông minh. Cái cách trả lời của chị mộc mạc, bởi vì con người của chị hiền lương bẩm sinh. Chắc có lẽ chị cảm nhận được, chỉ có mình chú là thương chị chân tình và thật lòng. Nhưng mà chị không diễn tả được cảm giác của mình. Đôi lúc đó, chị trả lời ngô nghê cũng bởi đầu óc của chị trong sáng, không có dẫn đục bởi những cái toan tính ở đời. Bây giờ, chú có một chuyện chú muốn nhờ cháu. Cháu có thể giúp chú một điều tâm nguyện không?
1: Dạ, chú cứ nói.
2: Nếu mà lỡ bệnh chú qua không khỏi đó, khi người ta đem thiêu chú, cháu nhớ mua một con cúp bế bằng nhựa bỏ vô trong hòm nha. Cháu ghi cái tên Túc trước ngực con cúp bế đó và để con cúp bế nằm bên cạnh chú. Nhớ để nằm bên trái, bởi vì ở chỗ đó gần trái tim của chú hơn. Hứa với chú giúp chú điều này nghe cháu. Cháu phải nhớ kỹ là cái chữ Túc đó có dấu sắc ở phía trên nha. Chữ Việt Nam mình khác ở cái chữ Mỹ ở mấy cái con dấu đó.
1: Dạ, cháu hứa, nhưng mà chú cứ yên tâm, chú sẽ qua khỏi mà. Khoa học bây giờ tân tiến lắm chú à.
2: Cảm ơn cháu đã an ủi, nhưng mà chú biết là cho tới giờ này khoa học vẫn chưa tìm ra cái thứ thuốc nào để chữa cái bệnh ung thư của chú.
0: Người đàn ông nói đến đây thì nhắm mắt lại không nói gì thêm, miệng hơi mỉm cười. Ngay hôm sau đó, ông qua đời.

0: Cô y tá đầy tình người lái xe dạo cả buổi sáng, lục lọi hết khắp các shopping trong thành phố để tìm mua một con búp bê bằng nhựa. Cô đi khắp nơi vẫn không tìm được một con búp bê nào tóc đen, mắt đen, da vàng, mũi tẹt. Cuối cùng cô phải chọn đại một con búp bê tóc đen nhưng đôi mắt lại màu xanh. Cô van vái thầm trong bụng:
1: Chú ơi, chú thông cảm, ở nước Mỹ này tìm được một con búp bê giống Việt Nam khó quá chú à.
0: Cô viết tên cố nhân của người chết lên trên ngực con búp bê, và trước những đôi mắt ngạc nhiên của nhân viên nhà quàng đang tẩm liệm, cô đặt con búp bê ngay ngắn vào hòm bằng một thái độ chân thành, trang trọng, với hai hàng nước mắt rưng rưng. Cho mãi đến khi chiếc hòm được đẩy vào lò thiêu, cô mới sực nhớ ra là khi cô viết tin túc, cô lại viết theo lối của Mỹ, có nghĩa là quên đánh dấu sắc ở phía trên.

0: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: cô nương.
1: Kìa, ông là ai?
0: Tôi là kẻ bị đắm phiền. Tôi dạt vào đây, tôi đói và khát lắm.
2: Ông này nói nghe lạ quá. Chiều nay bể lặn sóng yên thì làm sao đắm được thuyền?
1: Con đừng bận tâm, chỉ cần biết rằng người ta đang đói khát, hãy vào trong bưng nước ra đây ngay.
2: Dạ.
3: Quân sĩ, hãy bao vây tất cả vùng này, tra xét tất cả người qua lại, tìm bắt cho được tên phiên đảo Gia Điền.
1: Lại có chuyện gì mà quân binh tấp nập vậy cả?
0: Quân binh đang truy nã một người, xin lão bà cho tôi được ẩn vào trong.
1: Được, tráng sĩ hãy gượng đứng dậy theo tôi.
4: Bằng tất cả giá nào cũng phải bắt cho được đứa con cuối cùng của dòng họ Xuyên Đảo. Nếu như không có đưa về được một hình hài nguyên vẹn thì cũng là một chiếc đầu lâu.
3: Tuân mạng đạo chúa. Quân sĩ, hãy lục xét nhà này.
1: Vâng. Gian nhân nào đâu mà lại ẩn trốn trong một gian nhà tồi tàn mục nát. Xin các công đừng tìm kiếm uổng công.
3: Mặt ta, lão bà hãy tránh ra, cho ta được làm tròn nhiệm vụ. Hãy tiến vào trong lục soát.
2: Đứng lại.
3: Người em muốn gì?
2: Muốn nhắc các ông một bài học và cách đối xử với người lớn tuổi.
3: Vâng. Hãy trói cổ mẹ con của bé này mà lục soát cô nha.
4: Tư Mã Vĩnh Đô, dừng tay lại.
3: Tâu đạo chúa.
4: Thượng tướng, hãy đem quân rời khỏi nơi đây ngay, kẻo làm bẩn mắt gia nhân.
3: Tâu đạo chúa.
4: Ta không muốn nghe lời nào nữa cả. Đi ngay.
3: Tâu chân.
2: Để con vào thắp đèn cho sáng nghe mẹ.
4: Khoan, nàng hãy đứng yên trong không gian mờ ảo đó, để ta nhìn qua làn sương đột một.

0: Lão bà và mỹ nhân hãy đứng dậy. Ta rất tiếc là phải từ biệt, chân bước đi mà lòng liên nhớ. Ta muốn biết được quy danh nàng.
1: Dạ, tiện nữ họ Trúc Đảo, tên Phương Kiều.
0: Trúc Đảo Phương Kiều.
1: Kìa đảo chúa,
0: tên nàng đẹp quá. Nhưng thôi, ta xin cáo biệt, hẹn sẽ tương hội nơi thủ phủ.
1: Tiện nữ xin tiễn chân đảo chúa.
2: Mẹ vào trong thắp đèn và săn sóc cho chàng ca sĩ lạ nha con.
1: Dạ.
3: Cô bé, hãy trao túi vàng cho ta.
1: Không được, con đâu phải là chủ túi vàng này.
3: Nhưng ta cần có nó, nàng phải đưa ta.
1: Không.
3: Nàng không đưa thì ta chiếm đoạt. Gươm đây, đưa không?
1: Mẹ ơi, mẹ.
4: Khoan, dừng tay lại, tên cút cạn.
3: Ngươi là ai?
4: Xuyên đảo Giang Điền.
3: À, Giang Điền đã tự đến nạp mình, tạo chiến tích cho thượng tướng Tư Mã Vĩnh Đô.
4: Ta sẽ giết tên Vĩnh Đô phản chúa A Tòng với Xuyên Hạ để ám hại phụ thân ta, để cúp lấy quy quyền đảo chúa.
3: Vậy thì ngươi hãy đỡ.
4: À, đúng mà, đã ám toán ta.
3: Cái đầu Giang Điền còn nặng.

0: Phần túi vàng nhiều,
1: đừng giết kẻ tay không.
0: À,
2: tráng sĩ, tráng sĩ, Tư Mã Vĩnh Đô đã bỏ chạy rồi.
3: Cảm ơn tráng sĩ và cô nương cứu mạng.
4: Ôi, ơn nghĩa cái quay gì, thuyền cô độc còn neo trên bến cũ. Xin giả từ, tôi trở lại với trăng khuya.
3: Khoan, xin người dừng bước.
5: Ông muốn gì?

0: Ngoài thơ có đề rõ họ tên và nơi người nhận. Lần nữa xuyên đảo giang điền xin nghiêng mình ghi tạc, mong một ngày nào được đáp đền ân nghĩa.
1: Con người tôi khô khan thô lỗ, không tình không cảm, ân nghĩa ấy xin ông bạn hãy dành lại cho cô nương Trúc Đảo.
0: Vâng, đối với Trúc Đảo cô nương, kẻ này không bao giờ quên được. Mơ một ngày quay lại cô thôn, tìm trong mắt những ảnh hình thân mến cũ. Giờ đây xin giả biệt.
1: Ông bạn định về đâu?
0: Tôi sẽ

0: Dân, tôi đã vì cô nương mà lãnh nhiệm vụ đưa thơ, thì tôi phải về Vĩnh Dương thủ phụ.
1: Nhưng còn một điều là ông chưa cho tôi biết tên họ.
0: Một thứ chim giang hồ đâu còn nhớ tên nhớ họ.
1: Thôi, ông muốn giấu thì ông đi đi. Nhật Kim Bình
2: kia, Mạc Thủy Sơn Lan quận chúa. À, Trúc Đảo cô nương,
1: người ta đã đi rồi. Để cho chúng mình được cùng nhau tâm sự. Dưới bên hạ thuyền đã chở đầy trăng, chúng ta hãy theo sóng mà ra biển cả.
2: Thưa quận chúa, tôi còn phải lên đường.
1: Kìa, sao vội thế? Ở nơi đây có sương xuân lạnh, có gió trăng đầy, có kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ. Nhật Kim Bình

0: Thưa quận chúa,
1: sao nhà ngươi cứ theo ta hoài vậy? Ta bực mình lắm rồi, hãy ra ngoài ấy đợi ta.
0: Đó là ý muốn của quận chúa.
1: Phải, ta muốn như thế đó.
0: Nếu quận chúa muốn vậy thì kẻ này xin lui ngay.

0: Thôi đừng lái nhái, hãy lui ra đi.
1: Lệnh công cho dời quận chúa trở về biệt cung Cần Kiếp.
0: Sao hồi nãy giờ ngươi không chịu nói? Được rồi, ta sẽ về ngay. Xin từ giả Nhật Kim Bình,
2: xin giả biệt quận nương.
0: Em sẽ trở lại gặp anh vào đổ trăng tròn.
3: Trúc đảo Phương Kiều.
2: À, Trúc đảo cô nương.
0: Nhật Kim Bình, ông không theo quận chúa hay sao?
2: Không, tôi còn phải đến Vĩnh Dương để làm một kẻ trao thơ.
0: Rồi bao giờ người trở lại?
2: Đất Vĩnh Dương rộn ràng xa mà, kẻ phiêu bồng chỉ nhớ cõi trăng này.
0: Nghĩa là
2: khi trách nhiệm tôi đã xong, tôi sẽ trở lại đây. Thuyền tôi đó

0: đảo phương triều.
1: Em Nhật Kim Bình anh, sao em cứ nghe lòng mình lo sợ.
0: Kìa, em hãy nhìn, nhìn kỹ dấu kiếm còn in.

0: Quân sĩ mà bắt cô gái ấy về địa cung đạo chúa.
1: Không, tôi không đi đâu cả. Hãy buông ta ra, lũ hung thần mẹ ơi.
0: Lệnh của chúa là lệnh truyền tối thượng, đừng cãi lại uổng công. Hãy dẫn đi.
1: Không, tôi còn chờ đợi người ta về, tôi không đi đâu hết mẹ ơi.

0: 俩就把你
1: 啊带去风叫光啊，
0: đó là hình phạt của những ai chống lại lệnh chúa.
2: Giang Điệp công tử ơi, bảo chúa đã bắt đầu say mê nhan sắc trúc đảo Phương Kiều. Tôi có thể rửa thù tiên chúa bằng nhan sắc ấy. Công tử ơi, tôi trung không thờ hai chúa, nhưng
3: hai công lang y, lão lang y đâu rồi?
4: Tâu chúa công,
3: lão đã bỏ đến tháng thuốc thứ mấy rồi? Tại sao bệnh của phu nhân vẫn không thuyên giảm?
4: Tâu chúa công, bệnh của nhân thuộc về tâm bệnh, cần được an ủi dỗ dành. Xin chúa công đừng dội ép buộc chuyện vui chăng.
3: Nào ta có ép buộc nàng bao giờ? Thôi, lão hãy gọi cho nàng uống thuốc, xem coi có bất chút nào không.
4: Dừng.
3: Mà khoan, lão hãy để cho ta làm việc đó. Phu nhân, phu nhân hãy răng dậy mà uống thuốc đi phu nhân.
1: Tại sao ta lại phải uống thuốc?
3: À, phu nhân ta đã tỉnh.
1: Tôi đã mê bao lâu rồi?
3: Đã 3 ngày đêm rồi. Phu nhân có biết ta đang ngồi suốt đêm bên giường ngọc đắp từng

0: nhìn nét hoa dung buồn rũ rượi ta không chịu được. Lão Lang Y,
1: dạ.
0: Lão có thuốc nào để chữa bệnh buồn chăng?
1: Tâu chúa công, có một tên hát dạo nói rằng mình có thể làm vui những kẻ đang buồn.
0: Sao? Làm vui những kẻ đang buồn?
1: Dân,
0: vậy thì thấy.

0: chia tóm thác dạo. Để bố hoàng công làm gì có xương nứt mà nhà ngươi cứ đổi non sụm sụp vậy?
1: Tâu chúa công, vì kẻ hèn này có một khuôn mặt ghê tởm xấu xí, sợ lộc nón ra sẽ làm phụ nhân kinh khiếp.
0: Vậy thì thôi, đừng có lộc nón ra, phụ nhân ta mà kinh sợ thì tội của nhà ngươi không nhỏ đó.
1: Tâu dân, kẻ hèn này đang cúi đầu chờ lĩnh giải phu nhân
0: đó. Nó đang chờ lĩnh của phu nhân đó. Phu nhân hãy nói đi.
2: Tên hát dạo, nhà ngươi làm sao cho ta vui được khi lòng ta đang sầu gian dở?
0: Kìa phu nhân, sao lại nói đến chuyện sầu gian dở? Tên hát dạo, ngươi mau làm vui cho phu nhân ta đi. Nếu không làm được thì hãy mau rời khỏi nơi này.
1: Tâu chúa công, kẻ hàng này chỉ có mỗi một cái tài là kể chuyện.
0: Chuyện gì?
1: Chuyện ngày xưa.
0: Chuyện ngày xưa nào có gì đáng nói, mà có nói thì chỉ thêm buồn. Người hãy lối ra, đừng có bài đặt dễ nhờ.
2: Quan chúa công, thiếp muốn nghe gã kể chuyện ngày xưa.
0: Đó, tên hát dạo, phụ nhân của ta muốn nghe, vậy thì người hãy kể đi.
1: Dân

0: chuyện của ngươi nghe buồn quá.
1: Trời ơi, phu nhân của ta đang buồn, đang ly ra thì ngươi phải làm cho phu nhân ta vui. Trái lại, ngươi làm cho phu nhân ta buồn thêm nữa. Tội của ngươi đáng chết.
0: Công, tôi chưa công. Thiếp nghe hình như có một chút vui trong lòng với câu chuyện của người kia vừa kể.
1: Sao? Phu nhân vui được một chút rồi hả?
0: Vâng.
1: Hay, tên hát dạo, ngươi hay đó. Phu nhân của ta vui được rồi đó. Kìa, tại sao có tiếng quân reo ầm ĩ?
2: Tàu chú công, nơi cửa thành Tây cửa vừa bốc cháy.
1: Cửa bốc cháy thành Tây, tại sao, tại sao?
2: Tàu chú công, hình như có một kẻ gian dẫn một toán quân lạ xâm nhập vào biệt phủ.
1: Kẻ gian nào, toán quân nào?
2: Quân tàu, hạ tướng không được biết.
1: Không biết, không biết. Vua Dũng, lui ra. Hãy chờ ta để hình.
2: Tàu dân,
1: cái tên không nạn nào dám phá cuộc vui của ta đêm nay. Phu nhân, phu nhân hãy đợi ta nơi đây, ta sẽ trở lại tiếp tục cái cuộc vui đang bỏ dở.
3: Thưa lệnh phu nhân.
0: Kìa, tên hát dạo, sao ngươi chưa rời khỏi nơi này? Hay ngươi còn đợi chờ ta ban thưởng?
4: Sốt đã ban

là ai? Sao giọng nói xa xôi như trách móc âm thầm? Tôi muốn biết ông là ai, từ đâu đến, hãy nói đi, ông là ai?

ông là ai, sao nói lên những lời cay đắng, sao kể về những kỷ niệm xa xưa. Đêm ngoài kia xuống lạnh từ bao giờ, tôi muốn khóc như ngày nào.

0: sao ông nói lên những lời trong kỷ niệm? Ông biết gì về quá khứ của tôi? Ông là ai?
1: Thưa phu nhân, tôi là...
0: Kìa, Nhật Kim Bình. Sao anh đổi nốt tên hát dạo Nhật Kim Bình? Anh...
2: Phu nhân ơi, mộng ước chưa thành mão mới đã dội khoác lên người yêu cũ. Phương Kiệt, tôi đến đây để nhìn nhau trong hờn tuổi rồi.

0: giáo vào đây không phải để tìm lại người xưa, mà là để giữ trọn lời đã hứa, tìm một người trao lại canh thư riêng.
1: Một bức thư của xuyên đảo Giang Điền?
0: Phải, tôi tìm lão lang y mà trao lại. Xin vĩnh biệt phu nhân.
1: Không, Nhật Kim Bình, em sẽ theo anh dù góc biển chân mây. Kìa, chúa công.
2: Phu nhân định theo cái tên hắc dạo đi đâu? Vào một tù hay vào phải chết?
1: Tâu chúa công.
2: Nàng phản bội ta, nàng phải chết. Nhưng không, nàng chết đi, cung di này lạnh lẽo, ta sẽ sống buồn như một tội đồ bị đày ải ngoài quán đảo xa xôi. Tên hát dạo đẹp trai đã làm cho phu nhân phản bội ta. Lúc nãy vào đấy, hắn bảo rằng khuôn mặt của hắn gớm ghê.
1: Chúa công,
2: ta sẽ chiều ý hắn mà dùng con dao này rạch mặt hắn để biến thành là ác quỷ.
1: Không, tâu chúa công, em xin cúi đầu chịu chết, chứ chúa công đừng hành hạ gà kia.
2: Không, ta đâu có muốn cho nàng chết để riêng mình ta đau khổ. Cái tên hát dạo kia, nhà ngươi sẽ biến thành là ác quỷ.

0: Rồi tại sao tất cả lại muốn chở che cho cái tên hát dạo? Phu nhân cùng Xuyên Lan hãy trả lời. Trả lời đi Cẩn Dễ Quân. Hãy giam cái tên tội phạm vào một thất đợi lĩnh ta. Mau đi
1: Nhật Kim Minh.
0: Bọn giặc nào dâng lên đây quấy phá? Tên cầm đầu của chúng là ai? Nó là ai?
2: Là kẻ đầu mũi trời chân đạp đất, ngài Nguyễn Kiếm đem về cắt tay lấy máu hoàng rũ mà đúng đúc hận thù
0: Xuyên Đảo Gia Điền.
2: Phải chính ta.
0: Giờ ngươi muốn gì?
2: Máu. Ta thèm máu nhà ngươi hơn thèm ăn uống. Ta sẽ cắt đầu nhà ngươi để tế lễ vong hồn thân phụ của ta Mạc Xuyên Hạ. Cha của ta dung dưỡng nhà ngươi để rồi bị sát hại bởi một tên phản bội đồ hèn.
0: Thôi hãy

0: Mã Vĩnh Đô Thượng Tôn, hãy chờ ta tổ chức một cuộc vui, phụ nhân hãy ngồi xem vui lắm. Quân, hãy dẫn tên Hắc Dạo đến đây.
1: Nhật Kim Bình, vì tôi mà anh mang thảm họa.
2: Đừng nói vậy,
0: hai tên tử tội, hãy nghe cho rõ. Khi có một hồi trong vang lên, hai tên tử tội hãy can đảm cầm gươm chiến đấu. Kẻ nào thắng sẽ được tự do mà rời khỏi nơi này, kẻ chiến bại kể như đã thọ ăn tử hình.
1: Nghĩa là
0: trọng hai chỉ có một người chết.
1: Ta muốn nhận cái chết mà không cần chiến đấu. Và Nhật Kim Bình hay rời khỏi nơi này.
2: Không, xuyên đảo gian điền, đừng hy sinh vô lối. Anh còn mối phụ thù chưa trả được, sự nghiệp vẫn chưa thành. Anh phải sống.
0: Giả lỗ nhân, đem rượu cho ta, cái thương rượu đặc biệt đó. Ta chưa hề hạ mình dâng rượu cho ai bao giờ. Gián điền, người nên nhận lấy cái hân hạnh hôm nay đi.
1: Ta không hề uống rượu của kẻ thù. Không nản.
0: Còn
3: tấu chu công, thần thiếp xin một ân huệ.
0: Phụ nhân xin dâng rượu cho Kim Bình chứ gì. Được, nàng cứ tự nhiên.

0: Các người nên nhớ, hàng ngàn cung thủ đã sẵn sàng chờ lực để mưu tên. Quân sĩ, hãy nổi lên một hồi đấm để bắt đầu.
1: Kìa, đấm, đấm ở đâu mà nó vui như ngày hồi? Ôi vui cha cha là vui. Vui quá bây ơi, vui quá bây ơi.
2: Nhật Kiếm Bình, chúa công, hình như có gì trong rượu.
3: Đâu có gì, chỉ có độc dược đủ làm điên loạn.
2: Trời ơi.
3: Phu nhân, phu nhân, hãy đưa phu nhân tới vào trong, hãy tên tới tội, hãy tiếp tục tranh tài đi chứ.
1: Gì đó, đánh nhau nữa đó hả? Ờ, đánh thì đánh đi, ta đâu có sợ.
3: Giang Điền, hãy giết cái tên điên loạn đó đi. Nhà ngươi sẽ được tự do mà rồi, khỏi nơi này, hãy giết nó đi.
4: Không, ta bẻ gãy thanh gươm.

0: Mạc Xuyên hả? Hãy truyền lệnh cho Nhật Kim Bình rời khỏi nơi này. Ta bằng lòng chịu chết.
1: Không, cả hai đều phải chết. Trói chúng lại. Ta phải thành Quan Thành Yên trước đã, rồi sẽ tới Giang Điền. Thượng tướng Vĩnh Đô. Ủa, Vĩnh Đô đi đâu rồi kìa? Vậy giả lộ nhân hãy giết hắn đi.
2: À, giả lộ nhân đi giết ta.
3: Không không, quận chúa. Quận chúa ơi, tôi làm sao giết quận chúa được?
0: Xuyên lên, sao con đem thân mà đỡ kim cho cái tên hạt giáo điên cuồng?
2: Phụ thân, phụ thân hãy giết con đi và xin tha tội cho Nhật Kim Bình.
0: Không, Mạc Thủy Xuyên Lan, con phải sống.
2: Nhưng Nhật Kim Bình cũng không thể chết.
0: Được rồi, cha sẽ tha tội cho Nhật Kim Bình. Cẩn Vệ Quân, hãy đưa Kim Bình rời khỏi đây ngay.
2: Nhật Kim Bình.
4: Không, ta không đi đâu hết á. Ta ở đây vui mà.
1: Tắm cổ nó đi. Dạ lỗi nhân, hãy bằng quân cho vào trong lo điều trị mau đi. Xuyên đảo Giang Điền, giờ đến lượt mày đi.
5: Xuyên hạ.
1: Đã.
5: À, kìa, Thái Công Lão Lan Y.
1: Lão Lan Y, sao lão lại toan giết ta?
6: Công tử ơi, bấy lâu nay lão sống căm hờn như một tên nô lệ, nhưng lòng

0: Thượng tướng Chính Đô làm phản, đang cho quân đánh phá hoàng thành.
1: Trời, Chính Đô đã phản ta, ta sẽ giết tất cả những kẻ nào dám xem thường uy quyền của đạo chúa. Dạ lão nhân.
0: Dạ, hãy theo ta.
2: Tông dân.
3: Xuyên đảo gian điền, giây phút này anh không còn là tên tử tội. Tôi đã tháo xích xiềng vì anh, hãy đi đi.
4: Tôi biết sẽ về đâu, điểm có cầu xương là nơi quan trò. Kiếp độc hành sầu trên muôn vạn ngà, đi rồi về tai vẫn trăng cô đơn.
3: Anh hãy xuôi biển lớn, ngược sông buồn, đi tìm lại tự do xây nghiệp cả. Anh mau rời khỏi đây mau, hãy đi.

0: Phương Kiều, hãy theo tôi sẽ bảo vệ nàng dù phải chết để nàng được sống.
1: Không, anh hãy đi đi, cô tôi chỉ làm bẩn biểu chân anh.
0: Tôi không muốn Phương Kiều ở lại đây, tôi sẽ đưa Phương Kiều trở về Bến Hà, chúng ta cùng đi.
2: Đứng lại, nhà ngươi định đưa nàng về đâu? Nhà ngươi định thõng tay trên của ta.

0: Không, anh hãy đi đi, cô tôi chỉ làm bẩn biểu chân anh.
1: Tôi không muốn Phương Kiều ở lại đây. Tôi sẽ đưa Phương Kiều trở về Bến Hà, chúng ta cùng đi.
2: Đứng lại. Nhà ngươi định đưa nàng về đâu? Nhà ngươi định thõng tay trên của ta sao? Tên khốn kiếp
0: Thượng tướng Vĩnh Đô.
2: Phải.
3: Chút nữa nhà ngươi sẽ không toàn mà.
2: Cố nạn. Vậy thì nhà ngươi phải chết trước khi bắt đầu vào một cuộc vui. Đó. Hãy đuổi theo bắt chúng lại cho ta.

0: Đây là đâu? Một ngôi nhà cũ kỹ, một mảng lưới sắt tan hoang. Và đây, vết tích cũ của hôm nào vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
1: Có ai ở trong nhà không? Cho ta xin miếng cơm, ta đói lắm. À, đây mây tranh năm cũ, trục đảo phương kiều, nàng hẹn ở nơi đâu? Bàn thờ của ai đây? Cơm đây rồi,
2: đưa cho ta.
1: Nhà ngươi là ai? Sao lại giành giật cơm với ta?
2: Tao là ai?
0: Tao là ai? Tao cũng không nhớ nữa. Còn mày?
2: Đúng rồi, mày là ông chúa.
0: Ủa, rồi sao bây giờ mày cũng rách áo đói con?
1: Thôi ta nhớ rồi, thằng điên.
2: Ai nói tao điên từ bao lâu?
1: Đúng rồi, đúng là nó rồi.
2: Nè, sao chúng mày cứ nói rằng tao điên à?
0: Tao điên mà sao mà tao không biết?
2: Mà tụi bay biết rõ hơn tao. Nè, cho tụi bay biết tao là một kiếm sĩ hiên ngang à nha.
1: Đúng là thằng điên vì uống rượu nên thân thể của mày phải rất rưới lang thang, nói chuyện lăng nhăng vui buồn hờn giận
2: thù lắm.

ngay trước mặt, quá khứ sau lưng, nó đâu rồi? Không bà ơi, tôi nhìn thấy hiện tại tôi là tên tàn tạ sát thân, quá khứ tương lai đó chỉ là những ảo ảnh.

0: Thôi bà ơi, bà nói cái gì tôi nghe nó buồn quá bà ơi.
1: Ờ, chắc là bà điên rồi phải không? Bà này bà điên mà. Thôi được rồi nè nè, ở đây nha. Ở đây rồi tôi đi tìm Ngọc Hoàng xin thuốc tôi cứu bà nghe.
2: Nhật Kiếm Bình, trời ơi anh vẫn còn điên loạn, biết phải làm sao bây giờ đây? À phải rồi, có viên thuốc giải cuồng mà lão Lăng Y đã lén trao cho ta. Nhật Kiếm Bình, anh hãy uống viên thuốc này đi anh.
1: Ờ, tại sao tôi phải uống thuốc?

0: Bà nói láo à. Lần trước bà nói là bà cho tôi uống rượu với bà bảo là rượu ngọt, rượu hiền. Tôi uống vào cái tôi phát điên vậy đó. Cái lần này là bà cho tôi uống thuốc, bà nói thuốc tiên. Tôi biết rồi, tôi biết mà. Tôi biết đây là độc dược nè. Nhưng mà tôi uống, tôi đâu có sợ chết.
1: Kìa, có những người sắp đến. Anh Hải theo em ẩn mặt vào trong nhé.

0: Thưa quận nương,
1: Nhà ngươi hứa không? Nếu không chắc ta sẽ chết mà không nhắm mắt.
0: Thưa, tôi xin hứa.
1: Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Giả lộ nhân

0: giết ai hỡi lão già mát dẫn. Con cọp già không muốn chết trong hang thì ta cũng chiều ý ngươi mà làm tên thợ săn bất đắc dĩ.
1: Dính đồ mi phải chết. Xin lên con, cha đã trả đơn thù cho con rồi. Xin lên con.
2: Mạc Xuyên hả? Nhà ngươi khóc được bao nhiêu nước mắt rồi?
1: Xuyên đậu gian đình.
2: Phải, ta đến đây tìm gặp nhà ngươi để đòi lại một món nợ quan cừu. Cũng vì ngươi mà cơ đồ của ta tăng.

0: ta ta nhân lại giả lộ nhân, hãy xây cho con ta một năm mộ và sùm hùng hương khói.
1: Mạc Xuyên hả?
2: Thế là không một đời người.
1: Nhật Kim Bình, anh đã tỉnh tuyến.
2: Dạ, tôi sẽ bỏ nơi này để ra đi không bao giờ.

0: Không, Giang Điền, anh đừng tự dối. Ngày xưa anh đã nói là tha thiết yêu nàng,
1: nhưng bây giờ tôi biết anh cũng yêu nàng, và nàng chỉ yêu anh.
0: Không, tôi sẽ ra đi. Anh cho tôi nhắn với Phương Kiều là
2: Phương Kiều đã đến đây và đã nghe tất cả. Anh đừng tự dối lòng để...

0: Nhật Kim Bình.
1: Dạ lỗi nhân, anh có gì muốn nói?
0: Thiên Lang đã
1: chết rồi.
0: Phải, trước khi chết nàng báo tôi tìm anh để nói là nàng vẫn yêu anh mãi mãi.
1: Thiên Lang,
0: không, anh không được quyền chạm đến xác nàng. Khi nàng sống tôi yêu mà không giữ được, giờ chết rồi nàng phải thuộc về tôi mãi mãi.
1: Anh định làm gì hả?

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ trở về cái con số khoảng 70 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Cho nên cuối tuần này sẽ là cái khoảng thời gian rất là mát mẻ và lý tưởng nếu có những buổi họp mặt sinh hoạt ngoài trời, nó cũng rất là tốt. Chỉ có điều là trong những ngày qua nó quá nóng. Hy vọng rằng là cuối tuần này thì nó sẽ là một cái cuối tuần thật là đẹp cho tất cả quý vị và gia đình. Và Bắc California tuần sau ảnh hưởng của một số những cái hiện tượng bão, cho nên cũng có thể đầu tuần sau sẽ có mưa, nhưng mà mưa cũng mưa nhỏ thôi thưa quý vị. Nhưng mà mùa này mà có mưa thì nó hơi lạ một chút xíu thôi, nhưng mà không sao, mưa cho nó mát mẻ một tí. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua thì quý vị cũng biết rằng là tình hình vấn đề đời sống kinh tế nó thay đổi khá nhiều, và đặc biệt trong cái khoảng thời gian vừa qua, người ta nhắc nhiều và nói nhiều đến cái vấn đề bầu cử. Một số quý vị chắc có lẽ đã bắt đầu nhận được những cái phiếu bầu để tham gia cái việc bầu cử giữa kỳ lần này. Và cuộc bầu cử giữa kỳ thì thưa quý vị, cũng như thông thường nó sẽ có những cái dự thảo luật được đưa ra. Cái chuyện mà bầu một người nào vào cái chức vụ nào thì nó không có khó, bởi vì chúng ta cũng đã biết sơ qua về những cái ở hai cái ứng cử viên mà chúng ta sẽ chọn một trong hai cho những cái chức vụ, thí dụ từ thấp là nghị viên khu vực lên đến thị trưởng thành phố, lên đến dân biểu tiểu bang, rồi dân biểu liên bang, thậm chí thống đốc vân vân. Có những chức vụ đó và chúng ta đã biết thì tương đối cái chọn lựa nó sẽ cũng không có khó lắm. Nhưng mà riêng các dự thảo luật với những cái con số cốt mà họ chỉ đưa ra, thí dụ như 38, 39, 40, 45 vân vân, những cái con số đó thì đó là những cái dự thảo luật nó đưa ra để nhằm một cái mục đích nào đó, làm cho đời sống tốt hơn theo như dự thảo luật nói. Thông thường thì dự thảo luật đó được đưa ra thì sẽ có một bên ủng hộ và một bên chống. Cho nên nếu mà quý vị nhận được những cái quyển sách mà hướng dẫn đó, thì quý vị chịu khó quý vị theo dõi một lần, đọc một lần đi. Đọc một lần rồi quý vị chọn ngay cái lúc đó, nhất là những cái dự thảo luật. Thí dụ dự thảo luật 40 hay là 39 đi. Thì họ sẽ nói, tại sao chúng tôi đưa ra cái dự thảo luật này, nó lợi như thế nào và nó giúp cho việc bầu cử ra sao vân vân. Thì kế bên nó sẽ có một cái dòng chống đối, một cái phần chống đối nói dự thảo luật này làm sẽ làm cho người ta khó đi bầu, người ta sợ đi bầu, người ta lười đi bầu hay cái gì đó. Thì khi mà chúng ta đọc đó thì chúng ta có ngay cái chọn lựa đó, thì lúc đó chúng ta khoanh ngay, hoặc là chúng ta đánh cái chữ yes or no kế bên cái số 39 đó đi. Khi mà chúng ta làm homework đó xong rồi, đã tới lúc mà đi bầu thì chúng ta an tâm là chúng ta biết là bầu một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta đã chọn lựa rồi. Ngoại trừ cái giờ chốt thì mình thay đổi thì không nói, nhưng mà nếu mà mình đã đọc kỹ và mình có cái chọn lựa rồi thì lúc đó những cái dự thảo luật mang những cái con số bí ẩn đó nó sẽ không có làm khó chúng ta. Và chúng ta đã có cái thời gian để đọc, suy nghĩ và chọn lựa rồi, chứ không phải như là lúc ra tới cái phòng bỏ phiếu mới đọc đó. Lúc đó cái thời gian nó vội vã, nó làm cho chúng ta đọc không có kỹ, hoặc là chúng ta đứng đó lâu quá cũng nóng ruột, cho nên nhiều khi mình chọn đại thì nó không có đúng với cái ý thật sự của mình. Cho nên quý vị có những cái handbook mà bên phía bầu cử họ gửi về đó, thì mình chịu khó mình đọc, mình làm homework, mình khoanh tròn những cái gì mà mình muốn chọn trước đi. Rồi tới cái lúc mà cái phiếu bầu chính thức mà gửi về, hoặc là lúc mà ra bầu ở ngoài phòng phiếu, thì quý vị điền nó dễ dàng hơn. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Và bầu cử năm nay xem ra cũng khá quan trọng, đặc biệt là đối với ông Tổng thống Trump, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chương trình làm việc của ông ấy rất là nhiều. Hai năm còn lại mà ông ấy có thể làm tất cả những cái việc mà ông ấy hứa hay không, nó cũng tùy thuộc vào cái cuộc bầu cử này. Cho nên quý vị nào mà có cái điều kiện và đủ điều kiện đi bầu thì nên đi bầu, bởi vì đây nó là một cái việc thể hiện cái quyền công dân của mình, cái quyền nói lên tiếng nói của mình, cái quyền đòi hỏi chuyện này chuyện kia. Ngay cả những cái chức vụ như nghị viên khu vực ở San Jose thì quý vị biết có cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, và ở đó hiện giờ đang có một cái người Mỹ gốc Việt tên là Biên Đoàn làm cái người nghị viên khu vực. Một số người chống đối anh này thì viết bài rồi lên tiếng chê trách rồi tố cáo đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái đó, nếu mà quý vị đọc kỹ, đọc rõ rồi quý vị chọn lựa đó, thì quý vị sẽ không có gặp khó khăn khi mà quý vị chọn đối thủ của Biên Đoàn lần này là một người phụ nữ tên là Vân Lê. Thì
1: bây giờ chỉ có hai người này thôi hả anh hả?
0: Đúng rồi, thường thường nó là khi mà vào chung kết á thì chỉ có hai người thôi. Có những cái chức vụ đó, khi mà bầu cử mà gọi là sơ bộ đó. Tức là thường thường là tháng 11 bầu cử gì, nhưng mà cô thấy tháng 6 có cái bầu cử sơ bộ. Thì lúc đó là 5-6 người, 7-8 người. Thì lúc đó sẽ loại ra hết chừa lại hai người vào chung kết thôi. Và cái người đứng thứ nhất và cái người đứng thứ nhì. Có nhiều cái trường hợp đó rất là buồn cười. Có một lần tôi nhớ, cô không biết cô có nhớ cái ông thị trưởng Church Street hay không?
1: Rồi, em nhớ. Sau đó ông chọn Madison làm phó thị trưởng phải không anh?
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái buồn cười ở đây đó là cái lần mà ông ra tái tranh cử cái chức thị trưởng đó, hay là cái lần ông ra tranh giữa tôi không nhớ, nhưng mà lúc đó đó ông được 45%. Trong khi cái người mà đứng nhì để mà vào mà tranh với ông á là một người Việt Nam nhé. Chỉ có 16% thôi. Tức là cái con số nó cách quá xa. Và ai cũng biết là cái anh người Việt Nam thế nào cũng thua. Nhưng mà cái luật nó là như vậy rồi.
1: Hình như Brian Đỗ phải không?
0: Không phải, Brian Đỗ không có khả năng đó. Cái anh này như tôi nhớ tên Phú đó. Thì cái ông này cũng hơi sồn sồn rồi, chứ không phải là trẻ giống như Brian. Thì lần đó tại không biết tại sao ông ấy lại lọt vào. Hình như cái ông này ông ấy bị qua đời rồi. Tôi nhớ có một lần có cái tin ông ấy bị chết đâu mà ở dưới một cái motel ở Gilroy á. Thì cái khoảng cách đó nó quá xa. Nhưng mà đôi khi nó có những cái chức vụ đó, nếu mà trong bầu cử sơ bộ tháng 6 mà cô vượt quá con số 50% là coi như thắng luôn, khỏi cần bầu cái vòng 2, vòng chung kết tháng 11. Thì có những cái vị trí nó có thể làm được cái việc đó. Còn thông thường thì người ta phải đi vào chung kết. Thì vào chung kết với cái chuyện mà cái khoảng cách mà nó cách xa như vậy đó, thì ngoại trừ phép màu như thế nào, chứ thường thường thì nó sẽ khó có cái chuyện mà ngựa về ngược nó xảy ra. Cái chuyện mà cách nhau 5-7% đó thì nó còn có thể. chứ nếu mà cách nhau quá xa như vậy thì không thể nào mà vượt qua được. Vâng, cho nên nếu mà chúng ta quan tâm đến cái đời sống của mình thì ngay cả những cái chức vụ là nghị viên khu vực là chúng ta cũng nên chọn lựa cho nó kỹ. Bởi vì nghị viên khu vực là ai? Đó là cái người đại diện gần nhất của chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn nói cái gì hoặc là có đạo đạt cái ý kiến gì lên trên thành phố thì đó là cái người sẽ giúp chúng ta làm cái việc đó. Nói lên cái ý kiến và cái nguyện vọng của chúng ta. Để rồi người đó sẽ, nếu mà thấy hợp lý và có quá nhiều người yêu cầu nữa, họ sẽ phải đưa ra trong cái nghị trình bàn thảo hàng tháng của thành phố để mà họ quyết định và giải quyết. Thí dụ như ở cái đoạn đường đó xảy ra tai nạn rồi có người chết thì người ta có quyền, người ta đề nghị là ở chỗ này tụi nó chạy xe nhanh quá, chỗ này nên có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ này. Bởi vì ở đây nó có một cái khu vực, nó có rất là nhiều người qua lại, cho nên cần có đèn xanh đèn đỏ. Tôi nhớ dường như ngay cái chỗ, cái khu vực mà nhà thờ, ngay chỗ đường Center đó cô.
1: Nhà thờ Maria Rotti,
0: Cái nhà thờ đó, ở chỗ đó nó lúc trước nó không có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó. Rồi sau này khi mà người ta yêu cầu đó, thì nó mới có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó.
1: Trên đường Center đó đó anh, nó có những cái đoạn mà dành cho những người đi bộ đó anh. Nó có những cái đèn mà để khi chúng ta chạy đến mà người đi bộ muốn băng qua đường đó thì không phải lội ngược trở lại đi lại cái đèn xanh đèn đỏ của đường Lewis hay là Southside để mà họ băng qua, thì sẽ có dọc trên đó sẽ có những cái lằn đường dành cho người đi bộ thì bắt buộc người lái xe phải đứng ngừng lại. Thì đó cũng là một cái kết quả rất là hay, nhưng mà cái đó không phải của biên đoàn, cái đó là trước đó nữa của
0: không,
1: cái người
0: đi
1: trước.
0: Không, cái đó là vào cái thời của hình như là ông Tâm thì phải.
1: Dạ, thì cái đó là trước đó, tại vì sau khi mà xảy ra một cái vụ đụng xe có một người đã chết trên con đường đó. Thành ra cái đã có rất là nhiều, theo em đoán hình như có tới 3 cái lằn đường như vậy đó, trên cái đoạn đường Center rất là ngắn mà có 3 cái đoạn đường, tức là từ Thinley qua tới Capitol Expressway đó, thì ngoài những cái đèn xanh đèn đỏ là nó có những cái lằn đường dành cho người đi bộ đi tắt ngang, tại vì đi xa quá họ phải lội ngược trở lại xa quá, thành ra nhiều khi người ta lười người ta băng qua đại thì đã gây nên cái tình trạng đó. Thì em thấy đó cũng là một cái rất là hay, đã đưa ra những cái vậy để giải quyết cho cái tình trạng người đi bộ.
0: Không, cái thật sự ra đó thì cái đoạn đường nó không phải từ Thule tới Capitol Expressway, mà nó từ Capitol Expressway nó quẹo trái trên đường Center, nó đi vào một khoảng ngắn thôi là nó gặp ngay cái nhà thờ bên tay phải rồi. Và
1: nhà thờ bên tay phải, cái đó là nhà thờ Tin Lành, nếu mà anh nói chỗ trường Andrew Hill đó hả?
0: Andrew Hill rồi quẹo đâu phải nhà thờ Tin Lành cô,
1: hoàng quan trong mới là trung tâm công giáo.
0: Không vô không, cô nghe nói lại nè, nếu mà từ ngoài freeway cô chạy vào, cô gặp Center, cô quẹo phải đó, thì đó là nhà thờ của Việt Nam, nhà thờ Công giáo.
1: Maria Rotti.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Thì đó, cái mà tôi nói đó là ngay cái chỗ đó, tức là
1: là nhà thờ Maria Rotti,
0: cái khoảng cách nó rất là ngắn.
1: Và
0: nếu mà không làm đèn đó, mà chỉ làm những cái đèn mà cái loại mà xe thấy phải ngừng lại, cái đó nó cũng vẫn có thể gây ra tai nạn. Bởi vì có nhiều đứa nó chạy ẩu lắm, và cái đèn đó nó ban ngày đó, tuy rằng nó chớp lên nhưng mà nhiều khi nó không có thấy. Nó không có phải giống như cái đèn xanh đèn đỏ, cho nên cái đó nó theo đúng luật thì khi mà cái người đi bộ xin đi qua bấm cái nút thì nó chớp lên thì xe đến đó phải ngừng lại, nhưng mà có nhiều đứa nó không thấy, hoặc là nó chạy ào ào ào ào, hoặc là nó thấy ồ đường trống quá thôi nó chạy nhanh thì nó dễ gây ra tai nạn. Tôi đó thì nếu mà là tôi đó, tôi sẽ đề nghị ngoài cái chuyện mà để cái làn đường đó đó thì hoặc là không cần để cái đó nữa, cô biết sao không? Ở chỗ đó đó cô chỉ cần làm là hai cái bumper thôi là xong chuyện. Không có đứa nào mà nó chạy nhanh được hết trơn á. Nó chạy nhanh một cái là cái xe nó tưng lên một cái ầm xuống liền, nó ầm xuống liền, nó đập xuống liền, cho nên bắt buộc tới đó đó nó phải chậm lại. Và khi chậm lại mà nó thấy có người đi bộ trên cái đoạn đường đi bộ đó, thì lúc đó nó mới thấy được. Thì cái cách đó, đó nó mới có thể nó giảm bớt cái vấn đề những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên là những cái yêu cầu mà công ích lợi ích cho cái đời sống của chính chúng ta, chính cái người nghị viên khu vực sẽ phải là cái người đề nghị những cái chuyện đó lên trên thành phố để thành phố giải quyết. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ của thành phố, nhiệm vụ của những người từ thị trưởng, phó thị trưởng, rồi các nghị viên khu vực, họ phải có cái trách nhiệm giải quyết cái chuyện đó. Và thành phố đó thì mỗi một cái tiểu bang nó có một cái luật nó khác nhau, nó cũng buồn cười lắm. Ở đây chúng ta có thành phố San Jose là một trong 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Và cái chức mà nghị viên khu vực đó, bây giờ nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái lương cũng cao. Nếu mà nói cao so với những kỹ sư, bác sĩ thì không có bằng. Nhưng mà một cái người làm việc công quyền mỗi một năm lãnh được khoảng 90.000 đó, thì nó cũng là cái lương tương đối được rồi. Nhưng mà có những tiểu bang...
1: Anh nói lại một năm là bao nhiêu tiền anh?
0: Khoảng 90.000.
1: À, 90.000. Lương nghị viên có thể cao thế à? Em nghe nói ở dưới Los có những thành phố lương nghị viên rất là thấp, có 300 đô một tháng thôi.
0: Đó là cái lý do tôi đang nói tiếp đó. Có những tiểu bang đó, nghị viên khu vực làm không công, tức là ăn cơm nhà giác nhà dôi. Nếu mà muốn giúp cộng đồng thì ra làm cái chức đó. Cho nên nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác đó, nó dễ lắm, chả có đứa nào thèm làm hết trơn á. Đâu có đồng xu nào đâu, làm chi nó tốn tiền. Có cái chuyện gì nó cứ gọi mình ơi ới thôi. Thì nhưng mà cũng có người, người ta có lòng, thì người ta muốn giúp cộng đồng thì người ta đứng ra người ta làm. Hoặc là cũng có những người mà lớn tuổi rồi mà về hưu nó không có cái gì làm đó, thì họ cũng có thể họ ra họ làm cái việc đó. Thì nghị viên khu vực ở cái đó đó chỉ có họ được trả tiền xăng, quên nữa. Thì họ được trả tiền xăng khi mà họ đi những công việc nó liên quan đến cộng đồng hay là cái đời sống của người dân trong cái khu vực họ đó. Thì họ được report là ghi chạy tiền xăng bao nhiêu, được trả lại cái spend. Thì chỉ có vậy thôi. Cho nên tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố và nó giàu nghèo ra sao để người ta có thể trả cái mức lương. Thì cái chuyện đó nó cũng công bằng và nó cũng hợp lý. Ví dụ chẳng hạn như chắc chắn đó là lương của một người kỹ sư ở Cali nó sẽ cao hơn cái lương của người kỹ sư ở bên ở bên những cái tiểu bang, thí dụ tiểu bang xa đó, thì nó sẽ cao hơn. Mặc dầu hai ông là giống nhau, trình độ y như nhau, chức tước y như nhau. Nhưng mà bởi vì cái đời sống ở Cali nó cao quá, cho nên nó phải tính theo cái mức giá lương của Cali. Trong khi những cái đời sống của các tiểu bang kia thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là người ta trả cái lương nó thấp hơn. Thì cái điều đó nó hợp lý thôi. Đó nó cũng là cái lý do đó mà nhiều khi đến những cái kỳ mà tổ chức bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống đó, mà bầu cử theo cái thể thức mà cử tri đoàn đó, lúc đó nhiều người cũng thắc mắc và nhiều người cũng bực bội lắm. Bởi vì nó lung tung cả lên. Cho nên có nhiều người nói tại sao không bầu phiếu theo cái kiểu mà phổ thông cho rồi, cho nó tiện việc nhà nước, đứa nào, anh nào mà phiếu nhiều thì anh đó thắng thôi. Nhưng mà không, bởi vì cái truyền thống từ trước đến giờ của đất nước Hoa Kỳ là cái phiếu cử tri đoàn. Cho nên họ cứ vậy mà họ áp dụng. Muốn thay đổi cái đó nó là cả một cái chuyện lớn. Cho nên người ta vẫn giữ như vậy. Và vẫn giữ như vậy đó, thì có người thắc mắc người ta nói tại sao có một cái tiểu bang New Jersey hay là một cái tiểu bang gì nhỏ xíu ở bên phía miền đông so với tiểu bang Oregon hoặc là so với tiểu bang Alaska đó, nó chỉ bằng 1/6, 1/7 thôi, nhỏ xíu vậy. Mà tại sao nó có tới 10 phiếu cử tri đoàn, trong khi Oregon có 5 phiếu à? Thì cái chuyện đó, nếu mà hỏi ra thì cái câu trả lời là rõ ràng là cái vị trí địa lý quan trọng như thế nào, và đặc biệt là cái nền kinh tế và cái sức sống của người dân ở đó như thế nào, vân vân, thì nó sẽ có cái câu trả lời. Và nó cũng là lý do mà tiểu bang Golden State của chúng ta đó. Golden State, tôi nhấn mạnh Golden nha.
1: Golden. Anh nói anh phải rung rung nó echo nữa anh.
0: Thì tiểu bang Golden State của chúng ta nó cái phiếu cử tri đoàn nó tới 50 phiếu lận, cho nên là rất là cao, nó là cao nhất ở trong nước Mỹ đó. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas. Nhưng mà Texas nghĩ chỉ có 35, 36 gì đó. Thì không biết rằng là sau cái kỳ mà vẽ lại bản đồ đó, thì đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 này đó, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiểu bang đó, họ thi nhau, họ vẽ lại bản đồ khu vực để họ có được cái lợi điểm ở trong cái vấn đề bầu cử. Tại vì bầu cử mà tính theo khu vực nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó thay đổi, nó dễ kiểm soát và nó dễ thao túng hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái mục tiêu đó vẫn là có thêm người và lấy được cái thế đa số ở cái Hạ viện. Bởi vì luật lệ của Hoa Kỳ nói rằng mỗi một tiểu bang như vậy đó, lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà sẽ có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên chúng ta có 50 tiểu bang, chúng ta có được 100 thượng nghị sĩ, mỗi tiểu bang có 2. Nhưng mà dân biểu liên bang đó, tức là ở Hạ viện đó, thì tùy theo tiểu bang. Có những tiểu bang nó chỉ có 5-6 người, có những tiểu bang nó có tới mấy chục người, thì tùy theo tiểu bang. Và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà càng lớn càng rộng, kinh tế càng mạnh thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và đó là cái lý do mà cả 2 tiểu bang Texas và Cali muốn vẽ lại bản đồ để có thêm cái người nghị viên, xin lỗi, có thêm cái người dân biểu liên bang. Và cái cách vẽ bản đồ của họ đó, nó lợi thế cho cái đảng của họ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói tiểu bang Cali đó, giờ tôi đưa ra con số thí dụ nha, tôi không có biết chính xác lắm. Nhưng mà tiểu bang Cali có 150 dân biểu liên bang đi, thí dụ. Không biết có tới hay không, nhưng mà mình cứ đưa ra cái thí dụ như vậy. Thì bây giờ vẽ bản lại bản đồ đó, nó sẽ trở thành 155 dân biểu. Và cái cách vẽ lại bản đồ của họ đó, họ sẽ làm cho 5 cái ghế thêm đó thuộc về đảng Dân Chủ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là vẫn giữ 150 dân biểu, nhưng mà cách vẽ lại bản đồ đó, họ sẽ làm cho những cái ghế của đảng Cộng Hòa sẽ bị gãy. Cái lý do tại sao? Tức là phân chia cái khu vực, họ biết cái khu vực đó nếu mà vẽ lại cắt ngang đó, nó sẽ làm cho cái số cử tri của bên phía đảng Cộng Hòa bị mất đi một phần, gần như phần nữa, rồi đẩy qua phía bên kia. Thì chúng tôi giải thích cái này thì nó có thể quý vị thể sẽ thấy hơi mơ hồ, nhưng mà đó nó là một cách tính toán theo cái toán học. Những cái phần, thí dụ chẳng hạn bên đây là 3 phần, bên kia cũng 3 phần, mà nếu mà bây giờ chúng ta cắt một phần của bên đây lại thì bên kia thành 4 và bên đây còn có 2 thôi. Mà cái phần mà cắt đó, thì nó lại lợi cho cái phần bên phần bên kia. Cho nên cái phần 3 bên kia cho dù họ có cắt một, họ đẩy đi nữa đó, thì nó cũng tập hợp lại những cái khu vực mà ủng hộ họ. Thì đại khái nó như vậy. Thì họ có cái cách vẽ lại bản đồ để có lợi cho vấn đề bầu cử. Bởi vì ai cũng biết và họ cũng biết, cũng như là tất cả mọi người đều biết đó, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Cộng Hòa, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Dân Chủ. Cho nên những cái người mà làm cái công việc vẽ lại bản đồ theo cái nhìn mà của chính trị, họ sẽ biết làm cái chuyện đó. Thông thường đó thì mỗi năm Hoa Kỳ có một mỗi 10 năm Hoa Kỳ có một cái lần thống kê dân số. Thì dường như là tới năm 30 phải làm lại một lần thì phải, để xem coi cái dân số nó tăng nó giảm bao nhiêu, rồi người cái số người sinh sống ở Mỹ nó như thế nào, vân vân và vân vân. Lúc đó đó thì đó nó là một cái lúc mà không biết là người ta có thể kiểm soát được hay không, nhưng mà thông thường nó cũng chỉ trên giấy tờ thôi. Đi kiểm soát rồi người đó có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không, hay là chỉ là người tạm trú, nhưng mà cái đó người ta không quan trọng. Cái quan trọng là người ta đếm được cái số người thôi, có bao nhiêu người sinh sống trên Hoa Kỳ và sắc dân nó như thế nào, vân vân. Và cái khó của các anh chị em mà làm cái công việc thống kê dân số mà đi ra ngoài field đó, là đi đếm mấy cái ông bà homeless khó lắm. Tại vì
1: sao đếm, anh?
0: Đếm được chứ cô, tại vì họ có cái khu vực họ
1: mà
0: sống,
1: họ cứ đi về về, họ đâu có ở.
0: Cho nên đó là lý do các anh chị em nó phải đi ban đêm.
1: Trời
0: ơi. Tối đó 7-8 giờ đó.
1: Oh my God, vậy đó hả?
0: Ừ. Thì tôi đi làm phóng sự cái đó tôi biết mà. Mà cũng khổ lắm, đi thì phải đi 4-5 người, mà cũng phải có đàn ông con trai cao lớn, cho nên mấy bà mấy cô mà đi trong cái nhóm đó cũng sợ lắm.
1: Yeah.
0: Tại vì tới khi xuống cái khu vực mà thí dụ chẳng hạn ngày xưa ở ngay cái góc đường Kier với lại đường Center đó.
1: Dạ đúng.
0: Nó có một cái suối ở dưới đó, ở dưới đông lắm. Thì các anh chị cũng phải đi xuống dưới đó để đi đến từng cái ổ, đó này tôi dài cái ổ để mà gõ, để mà kêu. Tại vì lúc đó họ đi làm ăn họ mới về, chứ ban ngày họ đâu có đó đâu mà tới mà đếm. Cho nên cái khó của công việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tới rồi nó la hét nó ấy này cái kia đó, thì những anh chị đó đều được huấn luyện gặp cái trường hợp đó thì phải làm như thế nào. Tôi có ông bạn, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng gia nhập vào cái nhóm đó để đi làm. Giống như cái đó là làm cho nó vui đó mà. Tuy rằng là có lương đó, nhưng mà làm nó nhiều lúc cũng không có dằn được cái nóng giận khi mà tiếp xúc với những cái tên ba trợn ở dưới. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi.
1: Em không chịu được cái mùi.
0: Không thì xuống dưới đó thì cô lấy chai nhị thiên đường cô trét lên lỗ mũi.
1: Thì... Không hết anh ơi, con lần em đi phát quà cơm cho homeless á. Chúa ơi, em thấy em sợ lắm. Em thấy họ... cũng có một số người họ không nói, họ im lặng, nhưng có số người họ hung hăng lắm. Họ không cần những cái hộp cơm của mình luôn đó. Thật ra từ đó em nói là không bao giờ em cho cơm, cho food gì hết trơn á. Họ không cần, họ chỉ cần anh cho tiền để họ ra họ mua thuốc, họ hút chích này nọ, hoặc là họ gamble, chứ họ không thích đồ ăn. Tại vì đồ ăn họ có thể ăn vặt vảnh này nọ, họ cũng no, anh biết không? Thành ra họ không cần những cái hộp cơm mà mình phải đóng gói thức sớm, mình đóng gói trân trọng rồi đưa đến họ. Có người thì cảm ơn, có người thank you, có người nhìn mình với cánh mắt thờ ơ. Thành ra từ đó em nói không bao giờ em làm những chuyện đó nữa. Đó là một lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất.
0: Tôi đâu phải ăn mày đâu mà cô cho cơm cô.
1: À, thì đó, mà lúc đó tại vì em có tiệm đó, thành ra mình cũng phải donate một cái phần nào. Thì ngày hôm đó em chuẩn bị 50 phần quà. Thì có chả giò nè, em làm mì xào nè, rồi em làm gà chiên nè, em bỏ vào trong đó. Rồi thêm em, tại vì họ là người Mỹ, mình đâu có biết Việt Nam hay Mỹ họ ăn như thế nào, mình đâu có thuyết họ Việt Nam không. Thành ra em cũng để nước là apple juice hay là coke soda đồ đó để cho họ pick đó. Nhưng mà thôi, một lần thôi, em nói không bao giờ em làm nữa.
0: Vâng, thì thôi thì cũng có người này người kia thôi, thì cũng đành chịu thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà nói rằng tất cả những cái người mà không nhà đó là những cái người mà ba trợn hay là xấu. Những kẻ xấu đó thì nó bởi vì nó hút chích rồi nó bị nghiện ngập đó, thì bắt đầu cái đầu óc suy nghĩ của họ nó không có còn bình thường nữa. Nếu mà cô lên trên internet đó, cô xem có một số những cái phóng sự nó vạch trần cái chuyện đó ra đó, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì những cái người mà họ sử dụng cái loại thuốc thuốc độc mà tôi gọi là thuốc độc đó, của Trung Quốc mà nhập vào đó, cái loại fentanyl đó, họ sử dụng cái đó, đó họ trở thành những cái con người nó giống như là zombie vậy đó. Tức là họ có những cái động tác và họ làm những cái nó y chang giống như trong những cái phim kinh dị mà cô xem vậy đó. Tức là cô thấy là những cái phóng sự đó họ cho thấy cái người đó bắt đầu khi mà họ phê thuốc rồi đó, bắt đầu họ bò dưới đất rồi họ cào đất rồi ấy rồi. Thì cái cũng có người đó sau khi mà phê thuốc xong rồi bắt đầu black out, tức là nằm thẳng cẳng ra luôn giữa đường luôn, bất tỉnh nhân sự. Rồi cũng có trường hợp là nằm đó rồi chết luôn. Cho nên đó là những cái chất độc mà nó giết người dân Hoa Kỳ, và đó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dù cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích thì là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi đó, chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
1: Đúng.
0: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó, thì cô cũng đừng có sợ.
1: Sợ chứ anh, nó anh thấy không, có khi thì nó lấy dao nó đâm người ta ở ngoài đau thao San Jose, đau thao đã bị rồi, người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta, nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa, thì em thấy cái đó không được. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
0: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được. Bởi vì cái luật đó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất cũng phải 8-10 năm sau người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó. Cái vụ xử tử hình
1: Christina,
0: thì cái trường hợp của cô này đó, nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm mới bắt đầu đưa ra tử hình.
1: Đúng.
0: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu. Mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ổng lâu quá, mấy ổng để thuốc hết hạn hay sao mình không biết không? Hay là cái ông mà gắn cái kim vào trong cái vao nó, mấy ông gắn trật ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy, bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó, người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng
1: xin quỷ án tử hình.
0: Có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy. Nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà đã được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, thuốc hết hạn hay là chích trật hay là một cái lý do ABCD nào đó. Họ phải điều tra ra để biết được cái lý do của cái trường hợp mà khá đặc biệt này. Chứ thông thường từ trước đến giờ thì cái chuyện này nó ít khi nào nó xảy ra lắm. Bởi vì nó mỗi lần mà thi hành án tử hình mà theo cái phương thức mà gọi là chích thuốc độc đó, nó nhanh lắm. Chích vào thì bắt đầu người đó mơ màng mê đi rồi bắt đầu ngưng thở rồi chết. Thì đây nó là một cái phương thức tử hình tương đối là nhân đạo nhất so với những cái phương thức mà
1: ngồi
0: từ trước
1: điện
0: đến giờ. Ngồi ghế điện đó rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn. Và rồi ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó. Bây giờ thì người ta không còn làm cái việc đó nữa. Nhưng ở trên cái thế giới này đó, có thì cũng phải, không có thì cũng phải có. Chẳng hạn như ở bên Iran đó, bây giờ cái án tử hình vẫn là treo cổ. Thì treo cổ nó cũng là một cái hình thức nó khá man rợ mà sau này người ta không muốn sử dụng nữa. Nhưng mà bởi vì bên những cái đất nước Hồi giáo họ lại xem cái đó nó là một cái điều xứng đáng để cái kẻ có tội phải đền tội. Vâng, cho nên án tử hình hiện giờ nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa. Và tiểu bang đó có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Thì không biết rằng là như thế nào.
1: Trời ơi, tù chung thân vậy mình nuôi nó chết anh.
0: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó, phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn.
1: Yeah.
0: Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô thiếu hại gì.
1: Em làm nhiêu tiền nuôi họ hết rồi.
0: Thì bởi vì
1: số dạy em không vậy không biết.
0: Okay.
1: Không, em thấy nên thí dụ như tội gì đó xử liền luôn, đừng có để đó không có nhân đạo gì nữa. Tại vì nó đã phạm tội rồi, cái bản chất nó vậy. Giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy, là nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
0: Thực sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ. Thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra. Bởi vì cũng không, cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án oan,
1: phải không? Dạ.
0: Thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để make sure.
1: Em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi, mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
0: Không thì cái nó sẽ có cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa, những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng, thì lúc đó nó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn là quyết định xem là có tội hay không có tội. Và nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó, họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra, bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn. Cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó, mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong

0: Thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết ba bốn người như vậy đó. Thì cái đó đâu cần cãi nữa phải
1: Ừ,
0: không?
1: đúng rồi.
0: Nhưng mà lúc đó đó, mấy cái ông luật sư đó, mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi. Bởi vì lúc đó đó, mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái vụ mà tâm thần như cô nói. Ha? Thì lúc đó mà nói, ồ thằng này nó điên mà. Thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường nó những cái sự việc như vậy nó rõ ràng như cô nói như vậy đó, mà tội nó đã rành rành như vậy, nuôi chi cho nó tốn tiền, thấy không,
1: Đúng
0: giống như
1: rồi.
0: cô nói. Nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm.
1: Việt Nam cũng vậy.
0: Thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không, chắc cũng còn chưa có hết. Có những cái trường hợp còn không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không nữa, hay là họ mua
1: Không, ghế điện
0: cái
1: bên Mỹ chắc là bán
0: gì
1: second hand là nhiều
0: vậy
1: khi về điện nó không
0: giật mà không chết
1: vô.
0: đó hả. Vâng, thưa với quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một số những cái điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân. Để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Em Vẫn Hoài Yêu Anh, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng, nhạc phẩm mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang.

Quý vị vừa nghe Gián Tiên và Hoàng Ngọc Sang gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Đồi Thông Hai Mộ của nhạc sĩ Hồng Vân. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Đồi Thông Hai Mộ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Ái Tử, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Xưa Gửi Lại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Xưa Gửi Lại của Đỗ Ái Tử qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Phương, nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng số 2. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Hoàng Phương mang tựa đề Hoa Sứ Nhà Nàng số 2 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, nhạc phẩm mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tố My.

Kính thưa quý vị, Tố My vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Trọng mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Cảm Giác. Đây là một sáng tác của ca sĩ Lưu Ánh Loan. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe tiếng hát của Lưu Ánh Loan qua một sáng tác của chính cô mang tựa đề Cảm Giác. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn, nhạc phẩm mang tựa đề Một Lần Thôi. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Lần Thôi của Lê Trần Nguyễn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Đam Mê. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Phúc Hậu, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Hoàng Châu. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Tình Ca Quê Hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sandico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào. Hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin chào mừng quý vị khán thính giả đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau động não để tìm ra những giải pháp làm sao để canh tân cuộc sống cho nó tốt đẹp hơn, nhất là cuộc sống ở bên Việt Nam. Đề tài hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là làm sao để giữ niềm lạc quan trong mọi tình huống, và chúng tôi hân hạnh được mời hai tiến sĩ tâm lý lâm sàng. Đó là tiến sĩ Huỳnh Trâm, hiện đang hành nghề tại Virginia gần DC, và tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, hiện hành nghề tại Nam California. Xin chào hai bạn, mời hai bạn chào khán giả.
1: Xin chào bác sĩ
0: Trâm,
1: xin chào Trâm và xin chào.
2: Xin chào mọi người.
0: Cái đề tài hôm nay thì trước là mình khi nói điểm lạc quan đó thì mình trước hết mình định nghĩa thế nào là lạc quan đi ha. xin hai bạn có thể cho khán giả biết thế nào là lạc quan. Bạn Xuyến có thể nói trước đi.
1: Thế để Trâm nói đi.
0: Okay.
2: lạc quan là ý quan nói là kiểu mà cái positive. Nói chung là positive có nghĩa là mình không có phải là mình quên những cái lo buồn. Mình lo buồn, biết là mình đang buồn, mình đang lo, mình không có quên cái đó, mình không có gượng cười, nhưng mà mình có thể focus vô những cái gì mà nó đang tốt, đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Nghĩa là mình có gia đình ai cũng sức khỏe tốt, mình có bạn bè tốt, mình có việc làm, mình có thể appreciate mấy cái việc đó.
0: Positive tức là tích cực và focus là tập trung vào.
1: Cái mà Trâm nói em thấy rất là rõ đó là mình có thường thường mấy người mà mình sống trong tinh thần biết ơn á, mình practice gratitude đó, tức là mình nhìn những gì mà mình, những cái blessing, những gì có trong cuộc sống của mình á, mình take stock, mình count những blessing đó thì mình dễ lạc quan hơn. Mình dễ nhìn thẳng, có những cái chuyện gì mà mình xảy ra thì mình cũng dễ nhìn. Tại vì mình thấy được những điều mình đang có, mình có cái sự biết ơn. Thì nó cho mình một cái niềm tin, nó cho mình cái tự tin. Thành ra là khi mà mình lạc quan là khi mình có thể, không phải là mình chối bỏ sự thật. Mình cũng có khả năng để mình nhìn vào cái sự thật. Nhưng mà cái người lạc quan mình vẫn có cái niềm tin là mình vẫn đối phó được, mình ứng phó được. Và mình cũng có thể có những cái lựa chọn và có thể phần nào đó tạo cho cái vấn đề nó tốt hơn. Thành ra những người lạc quan giống như Trâm nói, không phải là mình không nhìn ra cái khó khăn, không có buồn. Mình có hết những cái cảm xúc hết đó. Nhưng mà khi mình lạc quan thì mình vẫn nhìn ra những vấn đề mà mình có thể tạo, mình có thể thay đổi nó được. Và mình có cái niềm tin.
2: Em nghĩ là cái positive psychology nó về cái human well-being, human flourishing, làm cách nào mình có thể flourish trong cuộc sống của mình có thể
0: thăng hoa trong cuộc sống của mình.
2: Và nó có 5 cái component trong đó ha. Một là positive emotion, mình có thể feel calm, mình có thể feel joy trong cuộc sống của mình. Mình có thể, gratitude, mình có thể be grateful for những gì mình có. Engagement, phải mình có thể socially mình engage trong cái community mình của mình. Trong community mình engage trong trường học hay là cái neighborhood của mình. Rồi mình cũng có cái meaningful relationships. Mình có cái quan kết với mọi người. Và mình cũng có cái meaning in life, mình cái ý sống, kiểu mà mình có cái meaning in life, mình muốn giúp người khác hay là mình có cái gì đó mà mình feel
0: có cái mục đích ha, mục đích ý nghĩa
2: trong cuộc sống. And the last one is accomplishment, right? Mình có cái goal gì đó, mình cứ ráng, mình có thể achieve cái goal trong cuộc sống
0: của mình, thành đạt cái mục đích của mình
1: ha. Em thấy cái khía cạnh mà mình làm sao để mình có được cái positive emotion, tức là những cái cảm quan tích cực. Thực sự cái này nha, em nghĩ là mình cũng phải tập á, chứ không tự nhiên mà có được. Ngày hôm nay cái khía cạnh mà tâm neuropsychology hay neuropsychotherapy, tức là trị liệu mà nó tập trung vào cái việc mà mình huấn luyện cái não trạng của mình để mà mình tiết chế được cảm xúc của mình, để mà mình có thể regulate mình tiết chế mình thì cái não cảm xúc của mình cho nó ổn định đó. Bởi vậy nên người ta tập yoga, người ta tập thiền, người ta tập thể dục, người ta dùng âm nhạc, người ta dùng những cái giác quan của con người để làm cho người ta lắng xuống, chẳng hạn như nó gọi là grounding techniques đó, tức là dùng cái năm giác quan của mình để đi trở về với hiện tại. Và
0: mình sẽ trở về cái giai đoạn này rồi, phần mình
1: sẽ đến tới đó. Dạ, thì em đồng em với Trâm cái khía cạnh mà giống như cái cuốn sách mà ông là Dr. Chi ở bên Singapore, là một cái người nhà đấu tranh dân chủ cho cái đảng của ông á, là ông bị phải nói là bị đàn áp rất là nhiều, và bị phá sản và bị đuổi ra khỏi cái đại học mà ông đang dạy, và ông bị đi tù rất là nhiều lần luôn. Thì cái cuốn sách của ông viết mà em rất là thích cái tinh thần mà giống như Trâm nói đó, là mình tạo bằng cái mình vỡ có một cái điều sống mà mình thấy nó ý nghĩa, và mình theo đuổi cái điều ý nghĩa đó, rồi cái sự liên hệ với những người xung quanh, cộng đồng, gia đình, xã hội, rồi mình làm những cái điều mình có thể làm được trong tầm tay, nó cũng cho mình cái tự tin đó, và cái sự sống trong cái tinh thần biết ơn với những gì mình có còn lại. Và một trong những cái em thấy ông cũng rất là hay đó là ông viết và ông có nhiều cái reflection, những cái suy gẫm á, để mà có cái tinh thần gọi là growth mindset trong cái người lạc quan, là cái người luôn luôn học hỏi. Mình thích, mình có cái mình những cái gì xảy ra với mình xem coi là trong cái hoàn cảnh đó mình có thể học hỏi được gì chẳng hạn vậy đó. Thì và mình làm như vậy thì nó dễ làm cho mình có cái tinh thần lạc quan hơn. Chút nữa mình đi vô cái phần chi tiết sau, nhưng mà
0: tức là hồi nãy mà khi mà Trâm đề cập đến cái engagement, tức là sự kết nối với người khác, đúng không? Trong khi tinh thần positive psychology là sự tích cực, tâm lý tích cực. Tất nhiên cái sự lạc quan đó thì cái giá trị và cái ích lợi của cái sự lạc quan trên con người như thế nào? Tại sao mình cần phải lạc quan?
2: Lúc trong mà khi mà mình stress, mình có cái stress, mình experience stress hay là hardship á, là cái brain của mình chỉ focus on kiểu mà narrow down, mình chỉ thấy cái tunnel thôi, mình không có thấy mọi việc rất là clearly. Mình chỉ become tunnel, mình chỉ một là mình muốn fight hay là flight, mình không có cái solution. We don't have access to the resources, all the resources, right? We become too focus on one thing. Cho nên là khi mà mình can cultivate cái calm, cái gratitude, that we can take a step back, we can appreciate all the resources that we have, we can find better solutions, we can be more creative.
0: Tức là để mà có thể diễn giải thêm cho mấy bạn đó. Tức là khi Trâm nói, tức là khi mà mình bị stress, tức là mình bị căng thẳng, mình gặp khó khăn đó, thì tức là đó mình thu hẹp lại, mình chỉ nhìn thấy cái khó khăn trước mặt, mình quên cái nhìn rộng, đúng không? Không có appreciate, không có là gì, cái ghi nhận được những cái điểm tích cực xung quanh. Và lúc đó mình chỉ lo là hoặc là chạy hoặc là uốn, tức là fight or flight, hoặc là tranh là sao, nghĩa là fight or flight, lại chống trả lại.
1: Hoặc là mình, nếu mà mình cái não, cái emotional brain của mình mà não giữa mình mà nó bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán của mình, cái vị não, thì thực sự những cái chức năng mà suy nghĩ, những chức năng mà có cảm quan tích cực, hay những chức năng phán đoán hay là lấy quyết định, là nó cũng bị compromise, nó cũng bị giới hạn rồi. Thành ra cái tunnel vision, cái nhìn mà nó thu hẹp á, là tại vì anh thấy em chơi với Trâm nói đúng, là mình đã nhìn thu hẹp để mình coi chung quanh, mình tập trung cái đó để mình tự vệ, coi là còn cái gì để mà mình hoàn toàn mình vô trong focus như vậy. Thì mình fight, mình fly, mình đánh trả trở lại, mình chạy trốn, hoặc là có nhiều khi là mình đứng tại chỗ, mình freeze, mình không có nghĩ ra cái gì hết. Hoặc là có những trường hợp là mình lại fawn, có nghĩa là mình chỉ submit, mình gọi là sao, mình chịu đựng và mình phải buông xuôi luôn. Thành ra là nó có những cái yếu tố là fight, flight, freeze và fawn đấy. Thành ra là những cái yếu tố đó, nó nếu mà mình không có cái tinh thần lạc quan thì mình không thấy được nhiều cái option, những cái sự lựa chọn khác nhau và những điều mình vẫn có thể làm được. Thành ra là cái khía cạnh mà mình sống có tinh thần lạc quan nó giúp mình rất là nhiều. Yeah.
0: Đó là chưa kể về khi mình lạc quan á, thì tự nhiên khi người ta nói là một tinh thần lạc quan trong một cái tâm thể khỏe mạnh.
1: Được.
0: Tức là khi mà mình lạc quan, tự nhiên kia nó gọi là cái immune system, cái hệ miễn nhiễm của mình á, nó gia tăng. Thành những người lạc quan, người tôi nói không có ít bị bệnh hơn là mấy người bi quan. Bi quan là ai bị bệnh tùm lum hết, ngoài cái bệnh tinh thần nó còn bệnh thể xác nữa, physicalness. Thì mình nói như vậy, nhưng cái mình thấy cái tiện lợi, cái ích lợi, cái giá trị của cái sự lạc quan rồi, thì cái vấn đề chính là làm sao mà mình phải thực tập như thế nào, mình làm sao mà để duy trì được sự lạc quan trong mọi tình huống. Hay tâm lý ra xin chia sẻ với mọi người sao mình tập được cái đó.
2: Yeah, mình có vài cái tool sao, một là cái mindset, cái mindset cách mình suy nghĩ. Thì vì mình hỏi là tại sao cái này nó xảy ra với mình. Why is this happening to me? Mình cảm giác là mình rất là helpless. Thế vì như vậy mình hỏi là given this situation, what is within my control? Cái shift đó nó sẽ giúp mình coi kiếm được cái solution. Thế vì mình cảm giác là mình we get angry, feel helpless, mình có thể look for solution.
0: Tức là khi là bị cái khoảng đợi đó thì mình focus là mình có thể làm cái gì, có thể kiểm soát được cái gì trong sự biểu tâm kiểm soát của mình, đúng không?
2: Cách mình suy nghĩ rất là quan trọng.
1: Em nghĩ là giống như em nói đó, là một trong những cái mà giúp cho mình lạc quan nữa là mình có nhu cầu mình săn sóc cảm xúc của mình. Mình đừng cho rằng cảm xúc của mình dù cho là tiêu cực hay là tích cực, đặc biệt là tiêu cực là kẻ thù và không nên như vậy, phải cố tránh. Tiếng Anh nó có mỗi câu là the more you resist, the more it will persist. Thành ra là khi mà mình càng chống đối mạnh, có nhiều người ngủ không được, cố gắng ngủ mà càng cố gắng ngủ thì cái anxiety, cái sự mà lo lắng nó càng nhiều, mà lo lắng càng nhiều lại càng không ngủ được, đúng không? Thành ra là cảm xúc cũng vậy. Thành ra là trong cái khía cạnh lạc quan, cái khía cạnh là mình tiết chế cảm xúc của mình và mình tập tiết chế cái cảm xúc của mình để mình không mất năng lượng cho những điều mà không cần thiết, nó cũng là một cái hình thức để nó giữ cái sức khỏe của mình và giữ cả cái tinh thần của mình nữa. Thì bởi vậy em mới thấy là những cái nỗ lực mà người ta tập để có những cái thiền hoặc là những cái mindfulness là về mà tập về tỉnh thức hay là chánh niệm, là người ta hay là tập yoga, tai chi, là nó giúp để mà tiết chế cái não giữa cái cảm xúc của mình đó. Thì cái não trên của mình nó được mở ra thì mình sẽ dễ để mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó tích cực hơn. Thành ra là vấn đề tiết chế cảm xúc, săn sóc, đôi khi săn sóc cảm xúc của mình có thể là mình hỏi, khi mình có những cảm xúc thì mình hỏi là cái cảm xúc này nó đang cần gì ở mình. What does this emotion need from me right now? Cái cảm xúc giận hay buồn hay là cảm xúc mà nó lấy năng lượng của mình, nó đang cần gì từ mình. Thì có lẽ là em nghĩ là trong một trong những cái tập mà để mình lạc quan nữa là mình phải tập tự săn sóc bản thân của mình, tập săn sóc cảm xúc của mình để mình có thể có cái sự bền bỉ. Và mình có nhiều người mình săn sóc cảm xúc bằng uống rượu hay là thuốc lá hay là mua sắm nhiều hay làm những cái, có những cái nó có thể giúp một phần nào đó, nhưng mà có những điều mà mình làm mà mình không săn sóc cảm xúc bằng cách là ghi nhận nó, cho phép nó cảm nhận được. Có nhiều khi có những người họ cho phép họ khóc, họ cho phép họ diễn đạt, chia sẻ với bạn bè, những người thân mà mình tin tưởng, nó làm cho mình nhẹ nhàng hơn và cái sự bền bỉ của mình nó cũng được tốt hơn. Thành ra là với em, một trong những khía cạnh mà giúp cho người ta lạc quan về khía cạnh mà săn sóc cảm xúc nó quan trọng, bên cạnh những cái mà chút nữa rồi tụi mình sẽ nói đến đây. Và sau cùng em muốn nói nữa là cái khía cạnh mà mình thương chính mình á, mình săn sóc và mình yêu thương chính bản thân của mình, và mình tập có cái self-compassion, cái sự tự ái với bản thân, nó cũng là một cái để giúp cho mình có cái lạc quan và bền bỉ. Thì chúng ta mình có gì mình nói chuyện không? Yeah.
0: Chúng ta có một cái câu hỏi của bạn Nhàn Nguyễn. Ở tuổi ngoài 70, đôi lúc gặp nghịch cảnh, tâm trạng bị trùng lại, nhưng suy nghĩ lại rất là bi quan, thì xin hỏi các chuyên gia làm sao để lấy lại được quân bình?
1: Yeah. Anh Chấn hay là tao muốn trả lời, hay em có thể em trả lời thế này?
0: Yeah. Ok, phần chấm hồi xuyên trả lời.
1: Yeah. Em nghĩ là thực sự ra nếu mà cảm đầu tiên là khi mà mình tâm trạng của mình trùng xuống, mình cũng đừng lo lắng quá, và mình cũng đừng nghĩ rằng ồ cái này là không tốt, đó này là bad lắm, tự nhiên tại sao mình lại xuống tinh thần như vậy. Không phán xét cảm xúc của mình. Thực sự cảm xúc của mình nó là những cái gì rất là con người, mà mình sẽ cần ghi nhận và trân trọng nó, giống như là những cái thông điệp á, để mình nhìn lại mình cần săn sóc của mình ở cái điểm nào để cho mình khỏe lại chẳng hạn. Thì mình ghi nhận điều đó và mình săn sóc cảm xúc. Thì khi mà mình trùng xuống, mình cũng phải tìm hiểu thôi, là mình ghi nhận và mình cho phép mình cảm nhận điều đó, và mình tìm hiểu thôi là lý do tại sao nó trùng xuống. Có thể là vì có những chuyện xảy ra với những người thân của mình cảm thấy mệt mỏi, hay là tối qua mình ngủ không có đủ nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình không thấy tới đâu, và mình hay là những người thân mình bị như vậy, mình chưa làm gì được, mình cảm thấy trùng xuống. Tức là mình tìm hiểu, mình investigate những cái điều này. Và sau đó thì mình phải làm những cái gì để mình lấy lại cái sức của mình. Thật ra khi, đặc biệt là cái tuổi 70, nếu mà mình mệt á, mà mình sức khỏe mình yếu á, thì mình cũng rất là, nó cũng ảnh hưởng cái tinh thần của mình. Thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ hỏi là ơ, sao bây giờ mình phải làm gì để mình săn sóc cái cảm giác này. Có thể là ngủ nhiều hơn một chút, có thể là nghĩa là ăn điều độ hơn, có thể là nói chuyện với một người bạn, có thể là làm cái điều mà mình thích để mình giải khuây một chút rồi mình trở lại cái công việc. Tức là nó có nhiều cái cách để mình săn sóc, và mình phải là người tìm hiểu cái điều đó, và mình không phán xét cảm xúc của mình ngay. Dạ, xin hết.
2: Dạ, em nghĩ là nói chung là ai cũng fluctuate ha. Mình không giờ mình cứ stable như vậy, lúc có lúc lên, lúc mình xuống. Cái đó that's normal, cái đó là bình thường như vậy. Cái emotion của mình có lúc nó lên nó xuống. Thế mình cũng
1: rất là con người.
2: Rất là con người, dạ. Rồi mình cũng mình có thể tò mò tại sao mình cảm giác như vậy, hôm nay có xảy ra cái gì mà mình thấy mình không có vui, là có làm cái gì mà làm cho mình không vui, mình sẽ tò mò một chút thay vì mình sợ là có vấn đề gì đó. Mình có thể là hỏi là cái này là temporary hay là permanent, lúc nào cũng nghĩ cảm giác như vậy là chỉ hôm nay thôi, tại hôm qua mình ok, có thể là tuần trước mình ok, maybe this just temporary, không có nghĩa là permanent là như vậy, mà lúc nào mà cũng cảm giác như vậy.
1: Cái đó hay đó, là tại vì em thấy là mình khi mình suy nghĩ là không có cái gì nó miên viễn hết, và cảm xúc nó cũng chỉ tạm bỡ thôi, có đến lúc đi, nó cũng là giống như bốn mùa của cuộc sống gì đó, và đôi khi mình cho phép mình cảm nhận, để đó là một phần của con người. Em thấy cái ý kiến của đội của Tâm rất của Trâm rất là gần thiết luôn.
0: Vậy coi như là theo hai bạn nữa, thế tức là khi mà mình còn cảm giác một cái đợt bi quan hay là tiêu cực ha, thì cái đầu tiên là mình ghi nhận ok tôi bi quan tiêu cực, mình không có chối bỏ nữa, đúng không? Mình nhận rồi, xong mình nghĩ là ok, tức là cái chuyện bình thường của con người ha, nó đến rồi đi ha, nó temporary hay nó giống như là thời tiết mưa gió, nó đến rồi nó đi thôi. Mình tưởng tượng như là một cái flow đấy ha, nó đến. Và khi mà mình bi quan, mình rất nhiều người đó, mình nghĩ là ồ, tôi không thích bi quan, tôi phải chống lại. Mình chống lại cái flow, cái dòng của nó là thì nên chặn lại. Thôi mình thấy mình cái ok, lúc này tôi bi quan thì giống như là mình trời mưa, trời gió, trời tuyết. Đến và đi thôi, tôi nếu bi quan thì tôi đội mưa hay tôi mặc áo rồi nó qua. Thì tự nhiên mình thấy nó đi lẹ. Chứ nếu mình ngồi mình chống lại, tôi không bi quan, tôi phải chống lại. Thì nó sẽ động lại cho mình.
1: Em nghĩ nếu như mình cái sự trùng xuống của mình là mình trầm cảm đến cái độ mà nó kéo dài liên tục trong cái ngành của tụi mình, trong cái ngành về sức khỏe tâm thần đó, thì nếu mà cái kéo dài liên tục trong vòng 2 tuần mà nó như thế mà không đi làm được, không ra khỏi giường được này kia, thì nó là những triệu chứng của bệnh
0: trầm cảm
1: rồi, nặng rồi như thế. Thành ra là, nhưng mà nếu mà mình mình giống như là bốn mùa, giống như Trâm với anh Trấn nói mà, nó có lúc đến nó lúc đi, thực sự nó là những điều rất bình thường, và điều đó chứng tỏ mình là con người, mình có cảm xúc, và cảm xúc đến thì mình săn sóc cảm xúc đó. Nó cũng là một cái thông điệp để mình săn sóc bản thân.
2: Em có một cái technique em muốn share với mọi người ha. Ví dụ như là hôm nay mình dậy, mình buổi sáng mình dậy mình cảm giác là rất là heavy, mình lo lắng, phải lo lắng cho gia đình mình hay là mình lo lắng về việc làm của mình. Em muốn mọi người thử như vậy nè. Close your eyes, mình nhắm mắt lại. We take a deep breath, right? Mình thở. Mình take a deep breath, mình imagine cái lo lắng của mình. Mình để cái lo lắng của mình vô cái mây, trong cái mây ấy, trên trời, cái từ từ nó gonna dissipate, it's gonna flow by. Mình cảm giác như vậy, all the world mình có, just put it in the cloud, it's gonna pass away. Em có thể là feel offflow mấy cái đó như vậy. Để mình keep cái word, nó không có giúp được. Mình không có, we can't do much, right? You might as well just let it pass. Your imagination như vậy, có thể giúp được.
0: Tức là phải là tên cái này gọi là visual imagery, tức là mình ngồi nhắm mắt, mình tưởng tượng, ồ để cái mây tống cho cái lo lắng mình lên mây.
2: Những cái lo lắng như vậy,
0: tức là tách cái lo lắng của mình ra khỏi mình, cho nó bay đi.
1: Có những trường hợp khác, giống như mình viết xuống cái lo lắng của mình, thì mình bỏ vô một cái jar, một cái hộp, gọi là cái hộp lo lắng, mình viết xuống như đó, mình viết ra hết, mình bỏ vô đó để cho nó ra khỏi cái tâm trí của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cái khía cạnh mà về somatic techniques ấy, những cái về cơ thể, dùng cơ thể để mà tiết chế cảm xúc của mình, nó cũng hay lắm. Ví dụ như là cái khía cạnh mà mình thở, thì nếu như mình tập thở, mình không cần phải tập cho nó kỹ mà chuyên nghiệp đâu, mình thở bình thường thôi, nhưng mà khi mình để ý cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi đó, và thậm chí có những cái cách giống như là mình hâm, hay là mình tập cái vocal, hay là mình chỉ thở bình thường thôi, nhưng mà mình để ý tiếng thở, thì nó kích thích cái hệ thống mà có lẽ Trâm với anh chẳng biết là cái vagus nerve, là cái hệ thống thư giãn mà nó cover cái khuôn mặt của mình, rồi upper chest của mình, cái phần trên này. Thì khi mà mình thở như vậy và mình để ý vô tiếng thở của mình, và mình nghe cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi, và mình cho nó chừng vài giây thôi, thì những cái tập như vậy mà nó thường xuyên, từ khi mà mình đi từ một công việc này qua một công việc khác, một cái task này qua một task khác, mình tập như vậy thì nó cũng giúp cho mình tịnh lại, nó cũng giúp cho cái não giữa của mình, não emotion của mình, nó cũng calm xuống, và não trên của mình nó cũng bớt bần quần với những cái suy nghĩ đi. Thì em thấy giống như ở Google Company á, họ tập cho những người nhân viên của họ là trước khi mà họ có họp hay là họ làm cái này kia, là họ tập mấy hơi thở cùng với nhau trước khi họ move from one task to another. Thì em nghĩ nó cũng, breathing nó cũng là một cái cách nữa. Nó thực sự nó cũng có khá nhiều cách nha, nhưng mà em nghĩ có những cách khá là đơn giản mà mình cũng có thể lấy lại cái để mình center, mình tập trung lại.
0: Tôi chợt nghĩ lại cái câu hỏi của bạn Nhà Nguyễn hay chị Nhà Nguyễn hay gì, khi mà nói tuổi ở tuổi 70 thì là thì anh người già, mình tự mà tại vì tôi cảm nhận là mình cũng đang đi vào cái khu lão niên thì là một lần khi người già đó dễ có cái bi quan, tại vì khi mà mình thấy rằng mình không còn có cái khả năng giống như hồi xưa thì tự nhiên có một cái khả năng tiếc nuối. Mình nghĩ là tôi không còn gì, tại tôi nhớ bản thân tôi mà hồi đó tôi khiêng cái TV mà ba chỗ in chạy hào lên cầu thang, bây giờ hôm nọ khiêng rồi cứ thân không nổi, tự nhiên mình chết cha rồi, xong mình xuống đấy, tự nhiên mình có những bi quan. Nhưng mình nghĩ là đó là cái chuyện, nếu một chuyện mà mình có khả năng không còn như xưa là cái chuyện bình thường, hay mình chấp nhận nó, và thay vì mình ngồi mình tiếc nuối thì mình sống cái hiện tại. Mình coi lại là bây giờ mình còn được cái gì thay vì mình đã mất cái gì. Mấy người già thì thay hay tiếc nuối, nghĩa là thôi mình không còn như xưa, ôi thôi tôi thua bạn. Nhìn lại mình thấy là bây giờ mình vẫn còn ngon lành, mình vẫn còn thở, vẫn còn sống, vẫn còn khả năng làm được nhiều chuyện, thì tự nhiên mình bớt đi. Và những cái sự mà đi xuống là chuyện bình thường, tự nhiên áo dậy hết.
1: Đó là cái tập mà sống hiện tại nó giúp cho người ta lạc quan hơn á, cho người ta khỏe hơn, phúc present focus. Em thấy mấy người bệnh nhân của em á, những người mà họ sống trong quá khứ nhiều lắm thì họ dễ bị trầm cảm, mà họ sống lo lắng về tương lai nhiều quá độ thì họ dễ bị cái bệnh anxiety đi, hồi hộp lo sợ đấy. Tôi ngày hôm nay nghiên cứu cho thấy khi mà mình càng sống ở hiện tại mà mình really mindful và thực sự mình tỉnh thức với cái hiện tại của mình á, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều về sức khỏe tinh thần.
0: Tôi có một bệnh nhân họ họ đã họ đi thiền đấy, đi vô mấy mấy chung thiền đấy, thì khi mà họ ngồi ăn trưa đó, không nó im lặng hết cả, mà tập suy nghĩ, họ để ý tới từng cái hạt cơm, không hiện tại mà từng giây phút, thì họ thấy cái bữa cơm nó ngon lành, mặc dù nó rất là thanh đạm, không nó thành ra chấn buổi mình ăn cơm mình nói chuyện tụm ta mà mình không để ý, mình có thể thấy là
1: Mình
0: dù cứ
1: ăn có nhiều đúng không?
0: cái lưng mình đâu cũng sẽ không thấy được ngon, thành ra đó là cái với ví dụ chấm cái ý không
1: Em thấy là giỡn nè, vui cười nè, coi nhiễu nè, rồi mình có bạn bè để nói chuyện đi chơi. Hồi xưa em nhớ hồi đó mình hồi còn nhỏ mình sống cũng đâu có phải là dễ dàng gì đâu, nhưng mà nhờ có mấy đứa bạn nó giống như một cái gia đình thứ hai á, và cái sự chơi đó, bởi vậy nên trẻ con cái sự chữa lành nó rất là mau, là tại vì các em sống trước hiện tại và các em có bạn, các em vui, các em chơi, chứ em không có những cái như là giống như là những cái quán tính rất là cứng nhắc giống như người lớn mình. Thành ra là thật ra là trẻ em khá là lạc quan luôn. Thành ra là đó cũng là cái mà tụi mình sẽ cần trở về để tập lại một chút xíu vậy.
0: Bởi vì người ta nói hay nói là chứ, cười là liều thuốc liều thuốc bổ chứ cái đó là chắc là nó cũng nghĩa với engagement của Trâm khi nói khoảng là kết nối mà với nhau.
2: Giống như ba của em năm nay cũng 37 mấy tuổi, khi nào mà gặp mà đi mấy đứa cháu á, quay quay quần mấy đứa cháu rồi mới chơi board game á, they have fun, they enjoy the time, mình có thể connect with gia đình của mình, con cháu của mình, that's joy, những tuổi như vậy.
0: Ở cái người của bệnh người ta nói là mấy người mình càng lớn tuổi đó thì mình nên lại lại lại gần gũi mấy người trẻ mấy đứa nhỏ để cho nó cái sinh khí nó chuyển lên nhau.
2: Với lại cái relationship nó rất là uncomplicated, rất là pure, mình có thể make
0: rất là đơn giản, rất là thanh thanh bạch.
1: Thì em thấy là ngay cả người ta nói là ngay cả bây giờ với những con gia súc ở trong mình, những con vật mình nuôi trong nhà, trẻ em, hay là ngay cả bây giờ những người thân của mình mà mình ôm họ, hay là mình cười với họ, hay là ngay cả mình chỉ có như khi mình chỉ nắm tay nhau thôi á, thì những cái touch như vậy hay là những cái connection như vậy thì nó tạo cái hóa chất mà nó giúp cho cái não mình nó dịu xuống. Nên là em nghĩ là ở cái tuổi nào tụi mình cũng sẽ cần vui đùa chơi giỡn và rất cần những gì rất thiên nhiên. Con nít cũng là thiên nhiên, tụi mình cũng là thiên nhiên, về nature thì cũng sẽ giúp tăng sức bền bỉ cho mình nữa. Em nhớ hồi xưa mới qua rất là không biết tiếng Anh, rồi đi làm mà em cũng trở ngại đủ thứ, nhưng mà em đi đi làm kiểu giữ trẻ đó, mà nhờ mấy đứa trẻ đó mà mình cảm thấy cái thời đó xong mà mình quá là nhẹ nhàng luôn, tại vì những đứa trẻ nha.
0: Một cái câu hỏi nữa là khi tuổi lớn sức khỏe suy yếu, không bạn bè, không mong ước, không hy vọng thì làm sao để có tâm trạng tích cực?
1: Hay lắm, câu hỏi rất hay.
0: Hay. Xin mời các chuyên gia.
1: Ở Nam Cali em đang làm việc thì em có những người bệnh nhân có tuổi á, rất là bị cô lập, isolated, nhiều người là có người là không có con hoặc là có con ở xa, ở tiểu bang khác, rồi có người thì vợ chồng họ đã qua đời, thành ra là rồi có người họ không có vợ có chồng, nhưng mà cái sự giống như hồi nãy em Chấn nói, bệnh hoạn của mình á, mình mất khả năng đi lại, mình mất khả năng lái xe, rồi mình phải dựa vào người khác này kia, mình cảm thấy nó cái thế giới mình nó thu hẹp lại. Nhưng mà em phải nói là em vô cùng biết ơn, không biết là ở bên Virginia hay là những nơi khác như thế nào, ở Nam Cali nó có những cái chương trình nó gọi là Adult Day Program, những cái chương trình ban ngày cho những người lớn tuổi, những người cao cao niên, và những chương trình đó họ đến tận nhà họ đón mấy cô mấy bác đó luôn, rồi mấy cô bác đến đó người ta chăm sóc, coi là chăm sóc về tiểu đường hay cái này kia không, rồi ăn uống ăn trưa ở đó, rồi tập thể dục, rồi có mấy thầy mấy cô mấy chú giờ lên hát karaoke, rồi ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ. Có những người bệnh nhân của em đi xong về nói với em là thực sự những cái đó cứu họ, tại vì họ không có, họ cảm thấy vui, họ cứ một tuần 5 ngày, có nhiều người đi cả 5 ngày luôn, rồi cũng có những cô chú mệt thì đi vài ngày một tuần thôi, rồi không đi thì người ta đem cơm tới, thì những cô chú đó cảm thấy là mình không có bị sa thải ra ngoài xã hội á, nên là thì em thấy em rất là biết ơn. Thì em nghĩ là những cái hỗ trợ xã hội nó rất là quan trọng cho cái đời sống lạc quan của con người nữa, chứ không phải chỉ ở cái tinh thần của con người không.
2: Em cũng nghĩ là isolation làm cho mình rất là bị trầm cảm, dễ trầm cảm ha, isolation, mình cô đơn á, dễ cho mình depressed, cho nên mình sẽ cần connection, mình cần community. Nó có nhiều mấy community center mình đến, mỗi ngày mình đến mình gặp mấy người khác, mình thể giờ thể thao thể dục, đánh nhạc, nghe nhạc, nhảy này kia không gì.
0: Tại vì cái khuynh hướng mà khi mà càng lớn tuổi á, thì mình càng dễ thu mình vào. Mà khi mà thu mình rồi đó thì tự nhiên nó càng cái thứ nó nhỏ hẹp lại, thì tự nhiên tất cả những cái gì nó trở nên vĩ đại, những cái linh thiêng năng tàng đó. Một trong những cái nick của những người mà tôi để ý, những người mà lớn tuổi mà họ lạc quan đó, là thường thường là họ hướng ngoại nhiều hơn. Cái hướng ngoại nó không có nhất thiết là buộc phải nghĩa là ra ăn nói cười đùa, thật có nhiều họ quen cái lối mà khép kín rồi mà từ nhỏ. Hướng ngoại đây nhiều khi phải mình có một cái hồi nãy có cái câu hỏi là không ước muốn thì nhân đơn vị lúc đó người già mình kêu là tôi chán rồi, tôi đủ hết rồi, thì mình có thể hướng ngoại, mình tìm một cái lý tưởng nào đó, thì mình tìm một cái gì lớn hơn,
1: một ý nghĩa, một điều ý nghĩa nào đó
0: nữa. Chẳng hạn như là nếu không nhớ là một hai chúng ta tôi lý cái nhắc lại tôi cái giai đoạn Erikson, giai đoạn cuối gì đó, despair gì gì đó. Tức là nó có hai cái hướng, một cái là tự nhiên cảm thấy tuyệt vọng, nghĩa là lên xuống, rồi mình người kia lại cảm thấy bây giờ mình là mình bung ra, mình cho đây, giai đoạn mình cho, tức là mình gì đó, tức là bị tha, mình buông, rồi mình mở ra một cái hướng nào đó để giúp cho những cái thế hệ sau, để giúp cho một cái ý tưởng nào đó cao hơn,
1: thấy rằng, có một cái gì đó để lại ha, một cái legacy.
0: Một cái gì để lại đó. Tại nên mình nhớ đấy, nó không cần tiền làm cho mình hướng đến. Khi mình hướng đến một cái gì đó thì tự nhiên thì là mình sẽ quên đi những cái thu mình, những cái bi quan của mình.
1: Em thấy có nhiều cô chú là họ rất là dành nhiều thời giờ làm vườn. Làm vườn, làm trồng cây ăn trái, không có cây ăn trái cho người này người kia. Có những cái đời thường rất là đơn giản nhưng mà nó có cái ý nghĩa. Và nếu giống như vậy Trâm nói, mình ra ngoài xã hội, mình tiếp xúc, mình phục vụ hay mình làm cái điều gì đó, nó có ý nghĩa. Rồi có nhiều cô chú là chỉ nấu ăn cho con, cho cháu tới đi thử rồi này kia, làm những công việc mình có thể làm được. Rồi vì có những cô chú mà lớn tuổi quá thì không làm được, thì có lẽ giống như Trâm nói, mình cần kết nối với những người xung quanh, để mà nó thực sự nó cũng giống như là cá mà cần nước đó. Có cái chú đó, chú đi những chương trình người cao niên vậy, chú về chú nói là hồi trước là tôi là cá mà không có nước, bây giờ tôi có nước rồi nên là tôi bơi. Và chú là trong đó chú chuyên là hát nhạc bolero cho mọi người nghe.
0: Tức khi mà mình hướng ngoại thì tự nhiên là mình sẽ thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn, nó hướng tới một cái mục đích nào đó. Khi mà bạn lấy hỏi thì tôi không ước muốn, không có, tại vì nếu mà mình có lại ước muốn cho mình thì mình thấy ủa tôi lớn tuổi, tôi đủ hết rồi, tôi còn gì nữa. Tôi rất là nhiều bạn đã thành đạt xong rồi, tôi hoặc là mình đi tu. Mình đi tu thì mình tìm cái hướng thì cần với trời với đất gì đó, hoặc là mình hướng đến một cái gì để mình giúp đời, giúp người. Nhiều khi mình lại lấy cớ là tôi già quá, tôi đâu có khả năng làm gì đâu, mà những thực sự mỗi người đều có khả năng hết. Những cái già của mình, cái kinh nghiệm sống của mình bao nhiêu mấy chục năm rồi thì đó là cái khả năng đó. Vì thế mình truyền lại những cái kinh nghiệm, những cái bài học thất bại, những cái bài học thành công của mình, đó là cái kho tàng để cho con cháu nó học hỏi và nó thăng tiến. Đó là cái nó giúp cho mình có một cái điều mình lạc quan. Các bạn có những ví dụ nào không? Hiện nay trong mọi tình huống, những tình huống mà rất là bi quan mà người ta vẫn nhìn thấy.
2: Em nghĩ là cái quan trọng trong psychology là cái hồ phải là gì? Mong muốn cái gì?
1: Hy vọng, hy vọng.
2: Hy vọng, hy vọng rất là quan trọng trong psychology. Mình phải có cái hy vọng trong cuộc sống của mình. Hy vọng có nghĩa là mình believe là mình sẽ kiếm được cách để đi tới. Mình believe that's a path forward. Mình sẽ kiếm cái cách đó để mình đi tới, đi keep mình kia, keep going forward. Mình có cái hy vọng như vậy. Mình có thể mình can ask around. Mình không cần phải là do everything ourselves. Mình có thể get help to find the path.
1: Em thấy những người mà mình đối diện với những cái khó khăn á, đôi khi á khi mà mình căng thẳng quá, người ta nói là mình chỉ cần nên lúc mình quá căng thẳng mình chỉ cần tập trung những cái chuyện mình đang có thể làm được ở tại hiện tại á, để cho mình không có đi quá xa cái sự lo lắng, mình tập trung những gì mình có thể làm được trong hiện tại. Và khi mình làm được trong hiện tại thì từ cái làm được đó nó sẽ cho mình thêm cái niềm tin. Từ cái niềm tin đó nó cho mình thêm hy vọng là mình có thể đi tới. Thành ra là qua tất cả những cái biến cố gì thì những cái gì mình đang làm được thì mình cứ làm những điều đó. Thì những cái đó nó sẽ giúp cho mình. Em thấy trong cái cuốn sách của ông Dr. Chi mà về cái tựa là Unbroken, tức là không bao giờ đổ vỡ, chỉ có gãy nhưng mà không vỡ đó, rất là hay. Là vì trong đó ông trải qua rất là nhiều, bị đàn áp, bị đủ thứ hết, nhưng mà cái mà giúp cho ông là ông đi ở cái hiện tại, kết nối giống như Trâm nói, rồi đi từ cái hiện tại và làm những cái gì trong tầm tay của mình. Có nhiều khi mình phải chẻ nhỏ những công việc đó làm trong tầm tay, rồi từ cái mà mình làm được nó sẽ tạo cho mình cái niềm tin, từ niềm tin mình đến hy vọng. Một cái hy vọng nó nằm ở cái chỗ nữa là khi mình có một cái lý tưởng hay là cái điều mà ý nghĩa mà mình theo đuổi thì những cái đó nó cũng sẽ giúp mình. Em biết là Trâm với anh Chấn có nhớ cái cuốn sách của ông Viktor Frankl, ông là psychiatrist và bác sĩ tâm thần người Do Thái mà ông bị trong Đức Quốc xã mà ông đã đi vô thì đã bị Holocaust mà gọi là vô trong cái nơi tàn diệt chủng á, cái lò hỏa thiêu á, tức là ông chuẩn bị để vào mà ông viết cái cuốn sách là ngay cả ông không còn, tức là quần áo họ cũng tước hết và ông chứng kiến mọi người từ từ đi vô trong cái lò hỏa thiêu. Nhưng mà cái công việc của ông hiện lúc tới lúc đó là ông biết mình cũng là nạn nhân mà mình cũng đang sắp sửa nghĩa là đi vào trong lò hỏa thiêu, nhưng mà ông sống ở trong cái hiện tại đó và ông giúp cho những người chung quanh của ông, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ông có thể làm được, thì ông giúp và cứ sống như vậy. Và mặc dù ông biết là người thân của ông có những người đã chết rồi, nhưng mà chính hồi nãy ông mới ra một cái tâm lý trị liệu đó là logotherapy.

0: Nếu bệnh nhân là ngay cả mấy con cái là như vậy, tức là any setback, any failure is opportunity. Tất cả những cái sự mà thất bại hay là những cái gì khó khăn, những cái gì mà setback là cái thụt lùi đều là cơ hội hết. Là khi mà tôi nghĩ là khi mà mình mà chính mình áp dụng trong cái tình trạng của mình, là khi mà mình bệnh đó là tự nhiên đó mình thiên bệnh, thay vì ngồi bi quan, tôi chán nản, tôi khổ, thì lúc đó mình opportunity là tự đó mình nó tích cực, nó tìm đến cơ hội. Thành ra cơ hội mà khi mình tự trong đó tích cực, mình chuẩn bị tìm cơ hội thì nhân cơ hội đấy mình chộp được. Khác với mấy người mình nói, tôi ngồi ngồi nghĩa là bi quan ấy, thì ta cơ hội qua thì không nhận thấy, thì nó qua rồi nữa, thôi tôi lại được ngồi lại càng lại càng càng càng càng, cảm thấy tiếc nuối đó. Thì cái đó là cái quan niệm sống của tôi và cái mà tôi muốn truyền dạy cho mấy con cái
1: Việt
0: của
1: Nam hay ha, cái chữ nguy cơ rất là hay.
0: mình.
1: Thì tiếng bên bên trong tâm lý trị liệu thì tụi em có cái, thì anh Tính cũng biết rồi, đó là cái, nó gọi là growth mindset, tức là cái tư duy học hỏi. Mình những chuyện mình xảy ra mình hỏi ok qua điều đó thì mình học được những gì, có gì mình có thể làm khác hơn hoặc là tốt hơn. Và mình học hỏi những điều đó. Nhưng mà em rất thích, Việt Nam mình có nhiều câu hay lắm á, mặc dù nhiều khi mình cũng không muốn đóng khung trong những điều đó, nhiều khi nó không cũng hoàn toàn là chính xác lắm, nhưng mà có những cái câu giống như là ồ cửa đi thay người những cái câu vậy, hoặc là nhìn ly nước là nửa đầy thay vì nửa vơi, rồi có những cái câu rất là hay. Hay là cửa đi thay người, rồi trong cái xuôi cũng có cái may hay là sao đó, nhưng mà mấy bạn em thì nó giỡn, nó nói trong cái xuôi cũng có cái rủi. Nhưng mà thực sự những cái câu nói như vậy á, mà những câu nói tích cực như vậy á, trong cái văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam mình, em nghĩ là có những lúc mình sẽ rất là cần những cái điều đó để mà mình tự tự tự vấn an mình, để mà nhìn cái vấn đề đó nó không, thường thường khi mà mình bị trầm cảm hay lo sợ nhiều, mình hay bị cường điệu hóa cái góc nhìn của mình lắm. Và tiếng Anh mình có nhiều khi mình dramatize nó, mình rất là dramatic, và mình càng cường điệu hóa cái góc nhìn của mình thì cái sự sợ hãi của mình nó gia tăng, thì mình rất là dễ bị nhục chí lắm. Thành ra là mình cần nhìn vấn đề nó tiết chế hơn, và giống như cái phần vấn đề mà tâm lý tích cực đó, tư duy tích cực đó, thì mình đó, người Việt Nam mình có nhiều cái câu nói rất là hay, thì mà em nghĩ là mình có thể mình áp dụng được.
0: Có một cái câu hỏi là khi bị tù tội một cách oan ức thì làm sao để giữ niềm hy vọng hay tinh thần lạc quan?
1: Hỏi hay lắm.
0: Sao
2: Em nghĩ là cái tinh thần lạc quan không nghĩa là mình cố gắng vui vẻ, tại vì cái situation này rất là tragic như vậy ha. Mình có thể là mình sẽ dùng cái positive emotion, positive mindset để mình có thể preserve mình. Mình nói sao mình có thể endure được. Right? Take care of ourselves. Mình có thể tackle the challenge. Right? Mình dùng cái đó để mình có thể là become more resilient. Để mình có thể là overcome the challenge.
0: Tinh thần tích cực ha, để mình có thể nghe vượt qua những thử thách.
1: Anh Chấn đọc lại cái câu hỏi giùm em.
0: Tức là khi bị tù tội một cái oan ức thì làm sao để giữ niềm hy vọng hay tinh thần lạc quan?
1: Em thì nghĩ như vậy nè, khi mình bị tù tội á, mình cũng đừng đòi hỏi là mình phải lạc quan và hy vọng ngay, tại vì cơ thể mình nó sẽ trải qua những cái cảm xúc mà thậm chí mình đang rơi vào cái tình trạng là mình bị mất mát cái đời sống an toàn, mất mát những cái gì rất là bình thường trong cuộc sống của mình, mất mát cái sự gần gũi với gia đình, với người thân, mình mất mát nhiều lắm. Thành ra là mình sẽ trải qua những cái trải nghiệm là mình bị sốc, rồi sau đó mình có những cái suy nghĩ nó khá là mình nó để thương lượng với đời sống. Bây giờ chắc là rồi mình nhiều khi mình tự trách mình để mình đưa đến cái tình trạng đó hay là như thế nào, mình sẽ qua nó rất là con người luôn. Và bởi vậy nên em nghĩ là nếu mà mình có không hy vọng hay mình không lạc quan thì mình cũng đừng có lo sợ quá, và mình cho phép mình trải nghiệm cái sự xuống tinh thần đó, chứ không có chống trả nó. Tuy nhiên Khi mà mình xuống tinh thần thì mình ghi nhận nó, mình cho phép.

0: nó, nhưng mình cũng tìm hiểu tại sao mình xuống dữ như vậy đấy. Nhưng mà sau đó mình cũng sẽ cần săn sóc cái tinh thần của mình. Thường bởi vậy nên khi mà mình xuống quá thì cái sự mà tập trung ở cái hiện tại á, nó quan trọng. Mà nhiều khi hiện tại của mình bây giờ mình tù tội thì mình lại càng thấy nó lại càng khó khăn hơn. Bởi vậy nên lúc đó cái vấn đề mà sống về niềm tin, cái đức tin của mình về đức tin tôn giáo, hoặc là cái niềm tin hoặc lý tưởng của mình, là những cái mà nó giúp cho mình để giữ một phần nào. Rồi cái tình cảm mà mình có được với những người thân của mình, và mình tin là sẽ có những người cứu mình và sẽ có những người thân thương của mình sẽ lo lắng cho mình, nó cũng giúp cho mình an ủi phần nào. Rồi bên cạnh đó em nghĩ có những người mà có những người tù tội họ tập dữ lắm, họ tập thể dục ở trong tù, họ tập, họ đọc sách, rồi họ tập thiền về vấn đề tịnh tâm, hay là sống tỉnh thức, rồi họ cũng tập có một cái những cái thói quen rất là lành, cho chẳng hạn như ngủ đủ, nó cũng rất là quan trọng cho cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình chỉ suy nghĩ về cái đầu của mình là cảm xúc, nhưng mình không nghĩ là cái cơ thể của mình rất cần mình săn sóc, mình ngủ đủ nó cũng rất quan trọng. Nhiều khi mình trong tù mình lo lắng nhiều quá mình không ngủ được, mà mình phải tập, mình tập từ từ. Bởi vì em học được từ như anh Nguyễn Quốc Quân mà đã từng đi tù, hay cả anh Châu Văn ở Nam Cali này, anh Châu Văn Khảm ở bên Úc, hay là anh Khảm là thiền ở trong trong tù ha. Rồi anh Nguyễn Quốc Quân là anh có những cái thói quen tập ở trong tù, rồi ảnh dùng cái tình yêu thương, tình yêu của ảnh với người vợ của ảnh để cho ảnh cái ý nghĩa sống trong cái thời gian ở trong tù. Thành ra là khi mình ở trong tù mình rất cần những cái tìm hiểu những cái ý nghĩa đó để mà mình biết sao để mà mình có vậy. Thì em nghĩ đây là những cái mà em học được từ những người khác chia sẻ thôi, chứ em không nghĩ mỗi người nó sẽ cũng khác khác nhau, nhưng mà đó là cái mà em học được từ từ những người mà đã từng đi tù như vậy, tù oan như vậy. Dạ.
1: Mình nhớ khi mình đọc trong những quyển sách mà Chúng Tôi Muốn Sống của Linh Mục Nguyễn Huấn Lễ, ông là một người mà bị tù cộng sản mà bị đánh đập hành hung sau khi ông trốn bị bắt lại, thì khi mình tôi lúc mà cùng cực bi quan nhất đấy, thì lúc đó như Xuân nói là niềm tin, và thì ông nghĩ rằng đây là niềm tin, có lẽ là Chúa đang nghĩa là cho mình đến trong cái khu tù này để mình có thể làm cái công việc mục vụ của mình ở trong tù cho những người mà đang gặp khó khăn nhất. Thì tất nhiên cái niềm tin đó là giúp cho ông như vậy. Mà tôi thích cái câu mà cái danh từ mà Trâm dùng là challenge, tại vì khi mình thấy đây là một cái thử thách thì tự nhiên nó motivate, nó kích thích mình để mình đang thì vượt qua thử thách này, hơn là mình thấy mình cần mình khi mình nghĩ mình tâm trạng mình là nạn nhân thì mình cảm thấy mình helpless, hopeless, nghĩa là coi như tôi bị cảm tôi bất lực, vì đây là một cái thử thách tôi phải vượt qua. Tự nhiên nó cho mình một cái năng lượng để mà mình có thể vươn tới. Nhưng mà áp dụng cái nguyên tắc mà nguy cơ thì tức là mình làm cái cơ hội. Cái nhiều thực sự ở cái câu là mình để ý những người mà đã tới con tù ra đó, như là tù chính trị nha, họ ra thì họ vững vàng lắm, cái cách lý luận, cách nhìn nhận, cái nhìn vào vấn đề của họ thì nhân thấy nó rất là khâm phục. Tự nhiên so với trước khi vào tù thấy nó hơn hẳn, họ rất là mature và họ rất là trưởng thành. Thì đó là cái cơ hội, tại họ trong cái tù đó họ tự nhiên họ có nhiều cái trải nghiệm nó khác người mình. Mỗi một cái trải nghiệm mà khác đó là một kinh nghiệm sống, một kinh nghiệm đời, nó giúp cho nó cái chủ đề phong phú hơn, mặc dù trong hoàn cảnh rất là tragic, rất là bi đát, giống như như là Trâm nói thành cái đó. Thì mà nếu mà giữ lạc quan đó mà mình lại được biết lúc khi niềm tin là tin rằng nghĩa là người ta không bỏ mình, nghĩa là có những cái người thân của mình sẽ bao giờ cũng nghĩ tới mình mà không bỏ mình, bất cảm thấy bất cô đơn đó. Thì đó là những cái trong người tù chính trị là họ vậy đó. Thành nếu mà mình mà có những cái bạn bè mà bị tù mà giống như gần đây mới nhất đó, thì trong chúng ta có cái tin nóng hổi đó là có hai khi tăng viên Việt Tân, đó là anh em của chúng tôi đó, bị bắt vào trong tù, bị bắt cóc và bắt về Việt Nam về trong tù trong hoàn cảnh đó. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đầu đó giống như nói, họ sẽ có những khi dao động về tinh thần, và những khi mà họ có một cái niềm tin tin rằng nghĩa là chiến hữu của họ không bỏ họ, tin rằng gia đình của họ vẫn không bỏ họ, và tin rằng là cái việc họ làm là cái việc rất là đúng, không có gì phải mặc cảm ý nghĩa, thì cái đó là sẽ giúp cho từ họ có tinh thần lạc quan, giống như bao nhiêu người đã trong tù, đã bị tù chính trị, đã từng chia sẻ với chúng ta, thì là một cái mà nó niềm tin đó, và nó được cái sự hỗ trợ của những người thân đó. Thì đó là cái điều quan trọng.
0: Mình cũng nhớ cái này chỉ là temporary chứ không phải là permanent, phải không ạ?
1: Đúng rồi, đó chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời của mình chứ không phải vĩnh viễn.
0: Dạ, em nhớ có câu của một thầy sư á, sư nói rằng là trong cuộc sống này không có gì miên viễn, chỉ có sự thay đổi.
1: Đúng.
0: Nothing is permanent, just only change. Interesting. Yeah. Em biết cái điều mà Trâm vừa mới nhắc lắm, mình cũng luôn luôn nhắc tới gì mà đến với mình, đôi khi mình ở trong cái hoàn cảnh đó mình thấy sao nó lâu quá, mình nó không hết, nó không chưa có qua. Nhưng mà thực ra nếu mình nhìn lại đó, trong cuộc sống thực sự mọi chuyện nó cũng tạm bợ. Temporary thôi.
1: Mà anh tôi là cái hồi nãy chúng con nhắc đến vấn đề mà quan niệm mà ly nước nửa đầy nửa bơi, thì đó là cái đầu quyết định mình, nó gọi là cognitive redirection. Đầu mình giống như bản thân tôi nhớ là hồi thủa Hàn Bi, tôi mới qua, lúc đó mình đi kiếm job, đứng ra ngoài không được, đi đâu mình xin từ chối, mà cái mỗi lần này bị từ chối đó là một cái sự tổn thương. Tôi bị tổn thương là cái ego của mình, là cái bản sắc của mình. Tại sao mình sao mình bất tài vậy? Mình đơn một cái failure, làm sự thất bại. Đến cái độ mà mình cảm thấy mình rất sợ xin job. Tại mình sợ mỗi khi mình xin cái là bị từ chối là lại thêm cái tổn thương. Lúc đó mình muốn gần đến cái tổn thương trầm cảm rồi, thành tựu mình gần như tê liệt. Đi sơ kiếm những job khác cho nó dễ hơn. Đi xin một waiter mà cũng xin không được, nó từ chối. Nhưng khi mà mình cái lúc cùng độ đó mình thấy mình cảm nghĩ lại lúc mà mình qua đây vượt biên vượt biển chụp bao nhiêu nguy hiểm, nên chẳng lẽ một cuộc đời của mình qua đây tàn tạ, tự nhiên khi sức mình nó dậy. Sùng á, mà may thì tôi đi gặp một bạn hỏi thời buổi khó khăn này thì tại sao mày kiếm một chỗ hay á, kêu ta phải đọc đơn cả trăm cái mới được, tự có mình bình tĩnh nha. Thì lúc đó tôi mới quay lại, thay vì mình đến bị cái từ chối một cái, hai cái từ chối, ba cái từ chối, bốn từ chối, nó càng cho mình trầm cảm. Nghĩa là nếu mà đã 100 cái từ chối thì mình đi ngược lại nhìn lại, tức là 100 từ chối họ không đi, từ chối còn 99 cái nữa, mau 98 97, cái lúc đó thì mình hăng hái, mình chuẩn bị là mình từ chối, mà đến khi năm cái sau cái được gấp thì đến cái tư tưởng nó khác, tiện đầu óc nó khác thì nó đưa đến kết quả khác. Cái đó.
0: Anh chưa có người hỏi gì đây anh Trấn ơi.
1: Chiến tranh hai miền đã lùi xa nửa thế kỷ. Đảng và nhà nước Việt Nam đã có những sách mang tính xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Mong rằng qua những dòng comment.
0: Chưa.
1: Mong rằng những dòng comment
0: biết nữa chừng, chưa có thấy được hết.
1: Chưa thấy được hết.
0: Yeah.
1: Ở đây có cái cô chính là đi xóa bỏ hình thù, đang sẽ mang tính xóa bỏ hình thù, gác lại quá khứ không tốt tương lai. Cái đó là cái lý thuyết rất là hay, xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Đó là một cái điều rất là hay, rất là quan, mà nhưng lạc quan nó phải đi đường với thực tế.
0: Cái đó là từ chối sự thật. Giống như tụi mình có nói nãy giờ là mình lạc quan không có nghĩa là mình từ chối sự thật. Và mình đã cần rất là ghi nhận cái sự thật mình trải nghiệm để mình chăm sóc cho những cái điều đó, chứ không phải là để... Thực sự em đối với em những cái câu vừa rồi nói là khẩu hiệu thôi, chứ nó cũng chẳng là, nó cũng không có thực sự có một cái giá trị gì ha. Còn Và em nghĩ là những người như anh em mình hay là hai bạn, mà một bạn là công dân Na Uy, một bạn là công dân của Úc, hai bạn đó là đi qua bên Campuchia để gặp những người về vấn đề nhân quyền, thì có bạn giống như bạn Hiệp đó, là có giấy, có vé máy bay để trở lại Thái Lan, tại hai vợ chồng đang đi chơi ở Thái Lan thì bạn chỉ qua Campuchia có vài ngày thôi rồi bạn lại trở lại với vợ, tại vì có vé máy bay trở lại, thành ra là không có ý định về Việt Nam, mà ở bên Việt Nam bắt cóc hai bạn đưa về Việt Nam rồi lại nói là hai bạn xâm nhập bất hợp pháp. Thì qua cái câu chuyện này thì em thấy là và những bạn đây là những bạn tất cả chúng ta trong vấn đề đấu tranh, rất là nhiều người như chúng ta làm không phải là vì hận thù, chúng ta làm là vì tình yêu thương. Mình cái mà mình muốn là mình thấy những người Việt Nam của mình, hãnh diện là người Việt Nam, những người Việt Nam của mình được sống với nhân phẩm, với những cái quyền tự do rất căn bản của con người, và được đối xử bình đẳng, và được có luật pháp bảo vệ, có y tế chăm sóc người già trẻ con, luật pháp bảo vệ những người sắp cổ bé miệng mà có bị tông xe thì cũng phải đưa ra tòa đàng hoàng, chứ không phải là chỉ với cô bé kia bị tông đứt chân rồi sau đó 10 ngày sau mất, mà ông dân biểu với bà bộ trưởng bộ văn hóa hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không phải ra tòa không gì cả, sau khi có thể nói là dàn xếp với gia đình như thế nào đó rồi không có ra tòa luôn. Tức là em nghĩ là tụi mình, đặc biệt là những người mà mình đã có cái cơ hội và có cái em biết ơn những cái điều mình đang sống á, thì mình cũng muốn chia sẻ lại và mình cũng muốn người khác được giống như mình. Thì hai bạn mà em vừa mới nói là Thuận và Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp á, cũng là những người như vậy thôi, thành ra là đây nó không có cái chữ, em nghĩ chữ hận thù nó rất là nó là những cái sự cáo buộc rất là xưa rồi, còn những cái điều mà ở nhà nước Việt Nam mà nói thì nó cũng chỉ là khẩu hiệu thôi, chứ em thấy họ thù quá mới bắt cóc hai bạn đó rồi đưa về rồi mới nói như thế này nói thế kia, em thấy là họ thù bị hơi thù hơi nhiều á. Bởi vậy nên hay dùng như là mới gọi già hay dùng cái chữ thù địch lắm, mà em nghĩ là tiếng Anh mình có cái câu là projection đó, tức là mình tia bụng ta ra bụng người.
1: Tại vì thường thường ấy, người ta nói sự lạc quan mà, thì chính những cái người mà đang đi mà là activist đi mà để tranh đấu cho những cái sự tốt đẹp đó là những người lạc quan. Hai
0: Những
1: bạn
0: người
1: đó
0: rất lạc quan.
1: hai hai thằng đó là những người lạc quan, họ đi và họ cũng truyền đạt cái sự lạc quan của họ đến cho mọi người, đem đến cái positive psychology mà mình hay nói đó. Tức là họ, cái sự lạc quan đó đó là tôi tin rằng là vì cái sự lạc quan đó, hai bạn lạc quan đó thì họ sẽ vẫn tiếp tục là giữ vững được cái tinh thần sự lạc quan ở trong hoàn cảnh khó khăn nào được. Mà khi mà một người mà cứ có ngày chỉ nhìn thấy sự thù địch đó thì đó là những người bi quan. Anh nhà nước Cộng sản Việt Nam là người đang bi quan, là tại vì họ bi quan cho nên họ càng sợ hãi, và càng họ sợ hãi thì người họ muốn trấn áp. Đã, thành ra mình nếu mà mình lạc quan nhìn nó thì mình thấy rằng cái xu hướng đấu tranh của những người lạc quan nó đang thắng thế, nó làm cho Cộng sản Việt Nam đang càng ngày càng bi quan, càng ngày sợ hãi, và phải nghĩa là gia tăng cái bạo lực trấn áp, gia tăng cái sự khủng bố. Và bạn thân mọi người nói là chính mình khủng bố, mình đổ vạ cho những người mình hiền hòa lạc quan là những người khủng bố. Thật ra thành ra tại mình thấy là
0: Như
1: cái đang chuyển hướng như
0: vậy như vậy thì chắc hỏi Trâm luôn, Trâm có đồng ý là những người mà lạc quan ấy, thì thường thường họ họ không có bị sợ nhiều, và khi họ không sợ nhiều thì họ không có khống chế người khác, không có control người khác nhiều, cái này Trâm nghĩ sao?
2: Good question chị. Khi mà mình lạc quan như vậy, mình không có để làm, mình không có để cái sợ hãi control mình phải không? Mình positive, mình sẽ kiếm được cách, mình sẽ tin tưởng, mình sẽ kiếm được cái cách để làm những gì mình muốn.
0: Và mình không có nhu cầu kiểm soát người khác, mình không có nhu cầu control người khác luôn. Tại vì thường thường những người mình sống trong sợ hãi á, thì mình hay có nhu cầu mình phải kiểm soát những gì xung quanh mình để mình cảm thấy là nó theo ý của mình và nó ổn định, là nó đúng, để mình cảm thấy an toàn. Và khi mà mình sống trong cái sự sợ hãi thì mình lại hay dễ kiểm soát người khác, khống chế người khác. Mặc dù mình không nói ra, mặc dù mình dùng cái sức mạnh hay là mình ức hiếp người ta, nhưng mà cái dưới cái tảng băng ức hiếp đó, dưới cái tảng băng đó là một sự sợ hãi.
1: Sự mất tự tin. Mất cái tự tin thành ra cần phải kiểm soát. Và cái sự lo âu đó là những người lo âu là những người hay thích kiểm soát mọi sự, tại vì những cái gì nó ngoài cái dự đoán của họ là họ lo lắm. Thành ra mình thấy rằng qua những thái độ mà khủng bố của Cộng sản Việt Nam để nghĩa là đi gia tăng chấn áp đó, thì đằng sau đó là cả một cái sự lo âu, sự sợ hãi, một cái sự bất tự tin.
0: Em nghĩ là bất cứ một cái chính phủ nào mà đàn áp người dân bằng vũ lực, bằng và bằng sự khống chế, bằng những cái điều mà hại người dân, em nghĩ là họ đều sống trong cái sự sợ hãi thì họ mới khống chế, đúng không? Thành ra là thì ra mình thấy là đó họ không phải là những người lạc quan đâu, họ phải là những người có tư duy tích cực đâu.
1: Và như vậy chính họ là người khổ, tại họ cứ cảm thấy họ bị control hoài à. Còn những người mà đi tranh đấu là người lạc quan thì họ rất là họ tin vào cái chuyện họ làm, họ rất là muốn, người lạc quan là một người muốn chia sẻ cái niềm vui đến tất cả mọi người. Và những người đi đấu tranh là một người chia sẻ những điều tốt đẹp, những điều vui vẻ trên tất cả mọi người thì họ mới làm. Thành những người đấu tranh là những người rất lạc quan, thành ra và nó khác với kia đám mà gọi là độc tài khống chế, bao giờ cũng sống trong sự sợ hãi, trong sự bi quan, trong sự mất tự tin. Vì họ ấm đầu tiên họ không tin rằng được sự ủng hộ của người dân, cho nên họ phải chấn áp và bạo lực.
0: Họ mất chính nghĩa, em nghĩ là họ mất chính nghĩa nha.
1: Đúng.
0: Em nghĩ là các cái quốc gia nào mà những người mà chính phủ tài phiệt hoặc là những người mà khống chế người dân ở nhiều cái hình thức khác nhau á, em nghĩ là họ mất cái chính nghĩa của họ rồi nên họ rất sợ. Còn những người mà có chính nghĩa thì em nghĩ họ có cái lý tưởng, vì cái chính nghĩa đó nó có ý nghĩa cho họ, thì em nghĩ là nó vẫn cho họ cái niềm tin để mà họ có thể lạc quan được.
2: Em nghĩ trong nói chung là nếu mà em trả lời những mấy câu hỏi mà mình đó, mấy câu hỏi mà mình mới receive nãy giờ đó, về nếu mình ở trong tù hay là mình 70 tuổi mình cảm giác mình bị đi xuống á, em nghĩ cái chữ adaptability rất là quan trọng. Em biết tiếng Việt là mình dịch là sao? Adaptability. Cứ mình adjust,
0: hội nhập. Mình hội nhập, mình thay đổi để mình hội nhập. Phải?
2: Adjust to new situation, right?
0: Cái khả năng thay đổi để mình em hiểu rồi, thích ứng.
1: Adaptability hả?
2: Yeah, adaptability.
1: Thích ứng nó có hai cái cách, nó có cái thích ứng mà tiêu cực và thích ứng tích cực. Thích ứng tiêu cực đó là mình chấp nhận rồi mình đi xuôi theo, và mình chịu đựng thích ứng. Còn thích ứng tích cực đó là mình sẽ nhìn thấy cái này, tức là ví dụ như là mình thích ứng là mình thấy đây là một cái tảng đá đang cản đường. Thế nó bằng cách kiếm cách là để mình dùng những cái gì mà hiện có trong hiện tại để mà đẩy thằng đá đi. Còn thích ứng mà tiêu cực đó, tức là mình thằng đá đây chặn đường tôi, thôi tôi ngồi đó tôi vui lòng với thằng đá chặn đường.
0: Cái đó là fawn respond với anh, cái đó là cái phản ứng với căng thẳng mới gọi là fawn, tức là mình buông xuôi á, mình tập làm theo ý của người khác á.
1: Đúng rồi.
0: Là mình không còn có cái chỗ đứng của mình nữa nha.
1: Thành cái thích ứng của Trump, tức là cái sự mà biến hóa thay đổi thích ứng VBB để mà meet the challenge đó, để mà vượt qua thử thách. Chứ mình không có đâm đầu vào cái tường ngoài, cái tường mình tìm cách đeo vào tường thay vì mình hút, thì đó là sự thích ứng rất là tích cực của những người lạc quan. Ok, để chúng ta đã tới hơn một giờ đồng hồ rồi, thành ra có lẽ mình sẽ chấm dứt buổi hôm nay. Thì trước chấm dứt thì xin mời hai bạn, mỗi người có một cái một cái chia sẻ nào cuối cùng trước cho khán giả.
2: Cảm ơn bác sĩ Trấn với lại chị Đông Xuyến. I learned so much from you. This is a great opportunity để em có thể give a contribute to the Vietnamese community.
0: Em cảm ơn Trâm. Những cái concept, những cái điều mà Trâm nói rất là cần thiết luôn cho những cuộc nói chuyện như thế này. Và có thể mình cũng có những người hiểu cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thành ra là mình không sao cả. Ngày hôm nay trước khi em muốn dứt lời thì em chỉ muốn nói như này. Ngày hôm nay nó có một cái, thường thường tụi mình có nói về sự thông minh, về trí tuệ, đúng không? Rồi sau đó người ta khám phá ra cái khía cạnh thông minh về cảm xúc. Mới đầu là IQ, rồi bây giờ người ta lâu lắm rồi, mấy chục năm người ta khám phá ra emotional intelligence là EQ. Rồi bây giờ cũng một thời gian rồi người ta khám phá ra một cái nữa, nó gọi là AQ, nó gọi là adversity quotient, tức là cái sự thông minh qua cái trải nghiệm. Và càng người ta càng trải nghiệm, người ta càng qua những cái khó khăn, thì cái sự thông minh của trí tuệ, nếu người ta có một cái growth mindset, tức là cái tư duy mở để mà học hỏi, thì người ta sẽ càng thông minh qua cái sự trải nghiệm hơn. Nó gọi là AQ, adversity quotient. Thì em nghĩ là trong cái góc nhìn lạc quan á, em nghĩ thực sự lạc quan giống như Trâm nói lúc ban đầu, không có nghĩa là cuộc sống mình không có khó khăn, là mình sẽ trải nghiệm những trải nghiệm rất con người. Nhưng mà khi mình lạc quan là mình tìm ra cái gì mình có thể làm được, và mình tìm những cái ý nghĩa để mà mình tiếp tục những gì mình có thể làm được. Và mình tập nhìn ở những cái khía cạnh trong tinh thần biết ơn những gì mình có được để mà mình tiếp tục. Và khi mà mình làm được như vậy, cái sự thông minh về cái trải nghiệm trong đời sống, mà tiếng Anh còn một chữ nữa nó gọi là wisdom, tức là cái trí tuệ, đời sống kinh nghiệm của mình nó cũng sẽ được bồi dưỡng. Thành ra em nghĩ lạc quan không có nghĩa là không nhìn ra những điều khó khăn, và lạc quan là nhận diện những điều khó khăn và sống với nó, ngay cả những cảm xúc khó khăn, sống với nó, tập sống với nó, ghi nhận nó và săn sóc nó.
1: Thì giống như sư nói đó, nó có như vậy lạc quan tếu, tức là lạc quan mà gọi là nghĩa là không có dựa trên cái cơ sở thực tế. Còn lạc quan là mình nhìn vấn đề bằng một góc nhìn, tại vì nó giống như trên là trong mọi hoàn cảnh nó đều có cái góc nhìn khác nhau, có những nhìn tiêu cực và có nhìn tích cực. Mình tưởng tượng như là giống như mình làm cái người mà như là một đạo diễn của phim, cái chính là phim thì họ khi mà họ muốn có nhiều cực, họ cho cái góc nhìn nó tối hù, cho hình ảnh nó tối cực. Khi họ muốn nó tích cực thì họ chụp cái ánh sáng, góc nhìn sáng. Thành ra nếu mình nghĩ rằng mình là một đạo diễn trong cuộc đời của mình, tức là mình có cái control, mình có cái kiểm soát được cái cách nhìn của mình, cái đầu của mình, thì là tự nhiên mình sẽ chọn. Tại vì bây giờ có sự lựa chọn, hoặc chọn một cái nhìn bi quan, giống như là Trâm nói là cái control, mình có cái control của chính mình, thì mình có khả năng mình chọn được cái góc nhìn bi quan hoặc là khách quan hoặc là lạc quan. Thì nếu mà mình luyện cho mình được cái nhìn mà luôn luôn hướng về cái lạc quan ấy, thì mình sẽ thấy trong mọi hoàn cảnh bao giờ cũng có cái, giống như là không Việt Nam nói, trong nguy nó có cái cơ, trong nó có cái cơ hội, trong mọi hoàn cảnh, mọi setback, mọi failure, giống như ta nói là thất bại là mẹ thành công đó, lạc quan đó. Thay vì là thất bại cái mình buông tự tử thì là mình thất bại thì là thành công nữa, nó học được đó. Đó thì đó là một cái điểm mà nó giúp cho chúng ta sẽ đi tới. Và nhất là những người Việt Nam của mình đó, mình tin vào là cái truyền thống rất là hào hùng của mình, để mình tin rằng nước Việt Nam mình sẽ luôn luôn sẽ khá hơn với những con người mà đầy cái lạc quan, đầy cái resiliency, tức là cái gì, cái sự mà tôi phải nói adversity quotient, đã quen được với những cái nghịch cảnh để mà thích ứng một cái tích cực, để mà vượt qua những cái thử thách, cái challenge mà Trâm đã nói. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đi buổi hôm nay, trong một cái ngày thứ bảy của Chủ nhật. Xin kính chào quý vị.
2: Bye.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Vâng, thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những chuyện lạ, những điều khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Quý vị thử chiêm nghiệm lại xem trong cuộc đời của mình, chính bản thân mình có những điều mà mình không thể tưởng tượng là nó xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra và là có thật, thưa quý vị. Rồi hôm nay với những cái câu chuyện tất cả đều thật hết, người thật việc thật. Và một câu chuyện gần đây Hồng Ánh có xem ở trên một cái buổi mà interview YouTube ấy, nói về cái túi tiền mà rất là lớn, trên 100.000, thưa quý vị, mà người ta tìm được, mà một cái số tiền lớn như vậy, một cái số tiền mà hơn 100.000 nó bị người ta tìm được một cái túi tiền như vậy, nhưng mà thay vì lấy đi thì họ lại trả lại. Và đây là một câu chuyện mà được những cái chương trình TV họ cũng có interview rất nhiều. Nếu mà quý vị xem gần đây thì có thể quý vị cũng biết đến. Và thưa quý vị, một người đàn ông bất ngờ phát hiện một cái túi tiền chứa khoảng chừng 128.000 đô la. Ở tại Mỹ này, thưa quý vị, trên nóc một cái máy ATM, và sau đó thì vội vàng đem trả. Cái sự việc đem trả cho ai? Vậy thì chúng ta thử tìm hiểu quý vị nhé. Cái việc này xảy ra tại một cái máy ATM của Bank of America ở thành phố Lewisville, tiểu bang Texas. Cái người mà phát hiện cái số tiền này là một thợ cắt tóc ở cái tuổi còn trẻ, 37 tuổi. Và khi đang sử dụng cái máy ATM cùng với một người phụ nữ nữa, 42 tuổi gần đó, thì anh mới nhìn thấy cái túi tiền, một cái túi đựng đặt ở trên cái nóc của cái máy ATM đó, thưa quý vị. Mỗi lần mà mình đi sang nhà băng, quý vị biết rồi đó, cái máy đó mình rút tiền đó, thì một cái túi chứa tiền mặt khi mà anh này ảnh nhìn thấy thì ảnh đã lấy xuống. Và sau đó thì anh mới báo cho quản lý, những người mà làm việc ở nhà băng biết. Rồi sau đó anh gọi cho cảnh sát 911. Thì cảnh sát của Lewisville nhanh chóng họ có mặt tại cái nhà băng, và họ giữ chiếc túi đó, và họ bắt đầu xác minh cái nguồn gốc, cái số tiền đó từ đâu mà ra. Nó mới xảy ra đây thôi, thưa quý vị. Nó xảy ra vào ngày 2 tháng 10. Hôm nay là ngày 6 tháng 10, cách đây chỉ có mấy hôm thôi. Và bên trong cái túi có biên lai ngân hàng, và cảnh sát đã đếm tiền 2 lần và dùng cái máy đếm tiền để mà kiểm tra, và kết quả là tổng số tiền là 128.514 đô la. Nó trùng hợp với cái số tiền ghi ở trên cái biên lai luôn, có nghĩa là cái số tiền biên lai rút ra bao nhiêu thì tiền ở trong cái túi đó nó đầy đủ như vậy. Và những người cảnh sát, những người điều tra viên, họ đã xác định cái số tiền thuộc về Bank of America. Thì cảnh sát họ nghi ngờ là một cái người kỹ thuật viên bảo dưỡng cái máy ATM này vô tình để quên cái túi tiền ở trên nóc máy, thưa quý vị. Những cái điều khó tin như có thật, đi lấy tiền từ cái máy đó ra và lại bỏ lên trên một cái trên đầu cái máy, thay vì lấy cái số tiền đó đi. Mà quý vị thấy không, nếu mất như vậy thì làm sao cái anh mà kỹ thuật viên này ảnh phải làm sao mà trả lại, hoàn lại được cái số tiền 100 mấy chục ngàn cho nhà băng đây. Và các nhà điều tra họ không tìm thấy cái dấu hiệu cho thấy là cái số tiền này có liên quan đến những cái hoạt động phạm pháp
Và nhà Bank of America sau đó họ nhận lại toàn bộ cái số tiền. Cái số tiền đó là của nhà Bank, thưa quý vị. Đáng chú ý là người đàn ông không có yêu cầu là được tiền thưởng và cũng không tìm cách để mà thu hút cái sự chú ý sau khi mà anh giao nộp cái số tiền này cho cảnh sát, và cảnh sát đã trả lại cho nhà Bank of America. Gina Mueller làm thuộc sở cảnh sát của Louisville cho biết là bà từng chứng kiến nhiều cái trường hợp người dân trả lại cái ví tiền, hay là khi mà nhặt được giấy tờ tùy thân vân vân, những cái vật rất là nhỏ thôi thì người dân người ta trả lại. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà bà có chứng kiến một người giao nộp cái tiền lại mà cái số tiền nó lên cao như vậy, thưa quý vị. Nếu như mà cái số tiền này anh lấy đi, có thể xảy ra, có những điều mà có thể xảy ra. Nhưng mà anh đã thấy cái túi tiền đó và anh đã rao to lên để mà thông báo, cũng như là báo cho nhà băng, báo cho cảnh sát, chính anh gọi 911 và để rồi cái số tiền được hoàn trả lại đúng chủ nhân của nó. Ông cảnh sát trưởng Brooke Rollins cho biết là người đàn ông chỉ đơn giản nghĩ số tiền thuộc về người khác và muốn đưa cái số tiền đó nó trở lại đúng nơi. Nếu mà giữ số tiền đó thì người đàn ông có thể phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp ở mức trọng tội. Nếu mà mình nhặt được cái số tiền đó ở đó, thưa quý vị, mà mình âm thầm mình lấy đi, và nếu như mà cảnh sát cũng như là quý vị biết, máy camera ở nhà băng khắp nơi, nó có thể trail out, nó có thể tìm được người, thưa quý vị. Cái điều đó có thể xảy ra, và người cảnh sát nói rằng là nếu mà mình nhặt được mà mình lấy đi luôn như vậy, vân vân, thì có thể là một cái mức án cũng lớn lắm. Và chính quyền Louisville muốn tổ chức một cái buổi lễ riêng để ghi nhận cái hành động rất là đẹp của người đàn ông này, của cái anh thanh niên 37 tuổi này. Dù không muốn xuất hiện trước công chúng, nhưng mà anh này cho biết là sẵn sàng tham dự nếu được cảnh sát vinh danh. Và thưa quý vị, đây là một cái điều tốt, người tốt, việc tốt. Những cái điều mà tốt như vậy thì chúng ta rất cần được cái sự vinh danh, phải không thưa quý vị? Chúng ta ai cũng đồng ý cái điều đó. Việc tốt nên để cho mọi người biết, để nó lan rộng cái tình, cái sự cái sự chân thành, cái sự tốt đẹp của con người vốn có. Mà Hồng Anh nghĩ rằng là ai bắt đầu cũng là những người tốt. Và thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta ước ao rằng là được nghe nhiều câu chuyện như thế này nữa, để thấy rằng là cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt, rất nhiều người tốt.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh nhận được một cái bài chuyện lạ của một thính giả quen thuộc. Vâng, thưa quý vị, anh Út Tròn gửi cho Hồng Ánh một cái câu chuyện về một bà lão 87 tuổi. Mà Hồng Ánh nghĩ rằng câu chuyện này nó cũng là một câu chuyện khá là đặc biệt, Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Quý vị lắng nghe nha, lắng nghe.

Vâng, đừng bao giờ nghĩ rằng là ôm mình già rồi, không làm gì được hết. Thôi dẹp cái này đi, hay là không làm được đâu, không vui chơi, không làm bất cứ cái gì được. Đó là cái điều mà làm cho chúng ta già đi, thưa quý vị. Cứ bảo rằng mình già, để rồi cái gì mình cũng viện cái lý do đó để mà mình trở thành già đi. Cho nên bà cụ nói rằng là chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chỉ vì chúng ta già vì ngừng chơi thôi. Và thưa quý vị, nước ngoài có một bà lão tên là Rose, tức là hoa hồng. Tên của bà rất đẹp, bà rất thích học. Ở tuổi 87, bà đã đạt được ước nguyện của mình khi mà nhận được cái giấy thông báo là cho bà nhập học. Ngày đầu tiên bà nhập học, giáo sư yêu cầu mọi người tự giới thiệu về mình và làm quen cho mình một người bạn mới. Tức là mình giới thiệu mình rồi thì mình quay ra mình tìm một cái người bạn nào mà mình cảm thấy mình thích để mà mình một cặp đó, thưa quý vị, tìm bạn đó ở trong lớp. Thì bà Rose, bà hoa hồng này, bà trông thấy một chàng thanh niên rất là đẹp trai. Bà nhẹ nhàng vỗ vào vai của cậu và nói rằng: "Hai, chàng đẹp trai, bà là Rose. Năm nay bà 87 tuổi. Bà có thể ôm cháu một cái không?" Chàng trai ngạc nhiên nhưng rồi cũng hùa theo: "Tất nhiên rồi." Sau đó đùa cùng với bà: "Tuổi bà nhỏ, vậy sao bà còn đi học nữa?" Bà Rose cũng hài hước trả lời: "À, bà dự định sau đây câu đi vào đây đó, câu vài con cá vàng, rồi bà sinh mấy đứa con, sau khi nghỉ hưu thì đi du lịch vòng quanh thế giới ý mà." Những cái câu nói đùa của bà cụ. Và trong suốt một năm học thì bà Rose, một người có tính cách rất là thân thiện và hài hước, đã trở nên nổi tiếng khắp trường. Bất kể đi đâu, bà cũng có thể dễ dàng kết bạn với người khác. Dù tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng bà vẫn rất biết chăm chút vẻ bề ngoài. Bà luôn trang điểm, ăn vận rất chỉnh chu khi đi ra ngoài. Khi học kỳ kết thúc, trường học mời sinh viên trẻ, tức là sinh sinh là bà đó, thưa quý vị, sinh viên trẻ ở trong ngoặc kép lên phát biểu. Và đó là một buổi phát biểu rất khó quên. Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, bà Rô chuẩn bị phát biểu thì cái tờ giấy ở trên tay của bà bỗng rơi xuống đất. Và trong vài giây, bà Rô cảm thấy mất cỡ, ngại ngùng. Tuy nhiên, vài giây sau thôi, bà ngay lập tức chấn chỉnh và cầm cái microphone nhẹ nhàng nói: "Rất xin lỗi, tôi gần đây hay đánh rơi đồ. Vừa rồi trước khi lên sân khấu, tôi vốn dự định là uống một ly bia để mà lấy cái dũng khí. Ai dè tôi uống nhầm cái ly whisky." Bà chỉ nói đùa để cho mọi người có được cái sự vui đó, thưa quý vị. Và bà nói rằng không ngờ cái thứ rượu đó lại đùa cái mạng già này của tôi. Giờ tôi không nhớ là mình định nói gì nữa. Thôi thì để tôi nói những cái điều thân thuộc nhất với mình, với mọi người vậy. Và trong cái tiếng hoan hô của mọi người thì bà Rô nói cái câu nói của bà đánh động cả thế giới. Cái câu nói: "Chúng ta không già, chúng ta không vì già mà ngừng chơi. Chúng ta già vì ngừng chơi. Chỉ khi nào mà chúng ta ngừng lại tất cả thì lúc đó chúng ta mới già thôi. Còn nếu tuổi tác chỉ là cái vấn là con số mà thôi. Chúng ta không vì già mà chúng ta bỏ hết tất cả. Chỉ một cái bí quyết có thể khiến con người trẻ mãi không già là luôn luôn vui vẻ. Đó là luôn mỉm cười, hài hước, thú vị và không ngừng ước mơ, cũng như là không ngừng gọi vào chương trình của Hồng Ánh hát ca."

vui vẻ tâm sự nói chuyện để chúng ta không có bị lãng quên, hay là chúng ta giúp cho chúng ta nhớ được nhiều điều. Quý vị hát hò nói chuyện như thế này, quý vị cũng đang là giúp cho cái tâm trí của mình luôn tươi vui và sáng suốt đó thưa quý vị. Và bà nói là khi một người mất đi cái ước mơ, cái cuộc sống sẽ trở nên vô vị, nhàm chán. Già đi và trưởng thành rất khác nhau. Ai rồi thì cũng sẽ già đi, nhưng không phải ai cũng có thể trưởng thành chín chắn, đúng không thưa quý vị? Có những người già đi nhưng chưa chắc là họ trưởng thành và họ chín chắn đâu. Và trong cái cuộc sống này, chúng ta nên sống trong cái tình nhân ái, trong cái sự mà tốt đẹp, để thấy rằng là như bà khuyên, những lời bà khuyên, chúng ta cứ mỉm cười, cứ thú vị, cứ hài hước và đừng bao giờ ngừng ước mơ. Và thưa quý vị, cái ý nghĩa trưởng thành đó là chúng ta không liên tục tìm cơ hội phát triển và tận dụng tốt chúng trong cái quá trình phát triển. Chúng ta phải sống mà không hối tiếc. Con người khi mà già đi đó, thường thì sẽ không hối hận về cái việc mà mình đã làm. Mà sao thưa quý vị? Mà hối tiếc về những chuyện mà khi còn trẻ mình chưa làm. Chỉ người luôn sống trong hối tiếc thì mới sợ cái chết mà thôi. Và thưa quý vị, chúng ta giải trí bằng cách là vui chơi, theo đuổi ước mơ của mình. Và chúng ta phải dám vui chơi ở trong ngoặc kép nha thưa quý vị. Có nghĩa là trong những cái điều mà cho phép, trong cái sự dễ dàng, tốt đẹp và theo cái nghĩa sáng. Và sau khi mà nghỉ hưu thì vẫn phải không ngừng theo đuổi cái ước mơ của bản thân mình. Chúng ta phải vui vẻ sống vì hiện tại, mỗi một cái ngày, mỗi một giờ vô cùng quý giá. Cho nên không thể nào để nó trôi qua một cách lãng phí. Chúng ta cũng phải có giải trí ở mỗi một cái giai đoạn nào đó là vô cùng quan trọng. Vui chơi, giải trí một cách hợp lý để có thể giúp cho chúng ta giải tỏa những cái áp lực nè. Chúng ta gột sạch hết tâm hồn, chúng giúp cho chúng ta phấn khởi hơn sau khi mà cái guồng quay của hàng ngày, của cuộc sống của mình, quý vị thấy chúng ta duy trì cái tâm thái lạc quan khi mà chúng ta đối diện với cuộc sống, thì nó giúp cho chúng ta làm sao, giúp cho chúng ta sống lâu và sống thọ hơn. Đó là bác sĩ khuyên mình. Nhiều khi gặp bác sĩ, chúng ta bác sĩ luôn luôn nói với chúng ta là có exercise không, có đi bộ không, có những cái điều mà bác sĩ muốn cho chúng ta luôn luôn sống một cách thoải mái, lạc quan, để cho chúng ta có được cái cuộc sống thọ. Cái tâm thần, cái tinh thần của chúng ta vô cùng quan trọng thưa quý vị. Cái thân xác này nó đau đớn, mà nếu như mà chúng ta để cho nó đau đớn, nó kéo chúng ta xuống, cái tâm thần chúng ta không có giật dậy được đó thưa quý vị, thì là nó đi luôn theo cái nỗi đau đó. Cho nên chúng ta cần sự lạc quan, yêu đời và theo đuổi giấc mơ của mình, để chúng ta có được những cái thành tựu mà mình muốn. Ở tuổi nào chúng ta cũng có ước mơ mà. Và thưa quý vị, ai cũng muốn trẻ trung. Bà cụ mà 87 tuổi này mà gặp những người trẻ vui tươi như vậy, bà cũng vui trẻ luôn. Và một lời khen luôn cần thiết thưa quý vị. Chúng ta khen nhau để mỗi ngày chúng ta thấy có niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta nuôi dưỡng những cái hứng thú, những cái sở thích. Và cái sở thích mãnh liệt giúp cho chúng ta không bị già đi. Quý vị ca hát, vui cười, nói chuyện tâm tình thì cũng là một cái viên thuốc rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nó không phải trả đồng bạc nào hết mà
được phong phú vui vẻ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng gợi ý với những điều mà quý vị cần nên làm. Chúng ta không cần phải là tự ở mỗi một cái tuổi tác của mình, chúng ta có cái lối tập thể dục khác nhau. Quý vị có thể ngồi và tập theo cái cách mà dễ dàng, nhẹ nhàng, hít thở, rồi ca hát, hát những bài hát mà mình yêu thích để cho mình có được cái trí nhớ. Vâng thưa quý vị, quý vị thấy có những người lớn tuổi trong cái tiết mục của mình đó, nhiều khi như chú Sơn đâu nhìn thấy chữ đâu, nhưng mà cũng nhờ cái trí nhớ mà chú có thể hát được. Vâng, rồi có nhiều vị mà rất là cũng nhờ những cái điều này mà nó tốt cho sức khỏe. Cái bộ não của mình cần cái tập thể dục cho bộ não, không chỉ có con người thôi, không phải là thân xác thôi, mà bộ não của mình, tim, óc, phổi của mình, tất cả đều cần phải có tập thể dục thưa quý vị. Ca hát cũng là khiến cho con người mình cảm thấy thoải mái, mình loại bỏ cái sự cô đơn, cái sự áp lực, và nó làm chậm cái sự lão hóa tinh thần và trí thông minh của mình, để mà chúng ta cất đi những cái phiền não. Vâng thưa quý vị, và những cái điều khó tin từ bà cụ 87 tuổi, bà đã làm được, bà đã nhập học và được ra trường, cũng như là ở cái tuổi 87 mà cầm được cái bằng cấp trên tay. Thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật, bà làm được thì chúng ta có thể làm được, phải không thưa quý vị?

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh nhận được một cái bài của anh Phạm Minh Trí. Anh sưu tầm rất là nhiều những cái bài. Anh là một nhạc sĩ. Và như Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị là thứ Bảy vừa rồi, Hồng Ánh có đến một cái buổi sinh hoạt văn nghệ của hội những nhạc sĩ ở thành phố San Jose, thưa quý vị. Và anh Phạm Minh Trí là một trong những nhạc sĩ. Anh đã sáng tác hai bài hát rất là hay, rất là nổi tiếng. Và Hồng Ánh đã đến tham dự. Hồng Ánh gặp một số nhạc sĩ, rồi anh Phạm Minh Trí. Và Hồng Ánh gặp anh nhạc sĩ Trọng Khôi, là một nhạc sĩ cũng nổi tiếng. Hồng Ánh gặp anh Trần Quảng Nam. Quý vị còn nhớ anh nhạc sĩ Trần Quảng Nam không? Ngày xưa anh cũng hay lên chương trình của mình với anh Hoàng Phố trong giờ sóng nhạc đó. Thì anh Trần Quảng Nam càng ngày càng trẻ thưa quý vị. Và gặp nhau nói chuyện cũng rất là vui. Các anh nói là hôm nào sẽ lên đài thăm bà con của mình. Hồng Ánh không biết là hôm nào. Đó là lời nói từ các nhạc sĩ thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh cũng có chụp vài tấm hình kỷ niệm mà chưa có dịp lăn sang ngày. Với công việc ở nhà rồi hôm nay vào đi làm có nhiều việc quá và Hồng Ánh chưa có post những cái tấm hình lên Facebook nữa. Vâng thưa quý vị, một cái chương trình văn nghệ rất là phong phú. Mỗi một nhạc sĩ là sáng tác hai bài hát trong cái chương trình và kéo dài cũng khá là trễ luôn thưa quý vị. Và khi mà gặp nhau trong cái văn nghệ, Hồng Ánh thì làm về truyền thông, thì cũng gặp một số anh chị em trong giới truyền thông, rồi gặp các nhạc sĩ và các ca sĩ. Và trong một cái sinh hoạt rất là ấm cúng, vui, họ cũng gặp được những nhà thơ nữa thưa quý vị. Quá nhiều để mà chia sẻ. Và đó là cái ngày cuối tuần vừa rồi. Và cái điều là Hồng Ánh nhầm quý vị ơi. Hồng Ánh tưởng là anh Hoàng Phố chơi ở trong băng nhạc. Có một người ngồi, một người cũng giống anh Hoàng Phố vô cùng luôn. Nhưng mà đến khi lại gần thì không phải. Ôi thôi, Hồng Ánh định là surprise, không có muốn nói trước với anh Hoàng Phố. Định rằng là mình xuất hiện một cách bất thình lình. Ai nhà không phải anh mà là một người khác. Hồng Ánh cáo lỗi với quý vị là trong tuần trước Hồng Ánh nói rằng là có anh Hoàng Phố. Tuy nhiên đó là một buổi sinh hoạt rất là vui. Nhưng mà trời ở San Jose mấy ngày nay nóng quá, cho nên nó cũng hơi khó chịu thưa quý vị. Khí hậu nó nóng nhưng mà chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Xuân hạ thu đông bốn mùa mà, mỗi mùa đều có cái riêng của nó. Và thưa quý vị, rồi một chút chia sẻ đến với quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện. Nó để chia sẻ về con người của mình, nhưng mà nó có một cái tên là tâm hồn cao thượng. Hồng Ánh nhận từ anh nhạc sĩ Phạm Minh Trí. Và cái câu chuyện này Hồng Ánh có lần đã làm cái tiết mục TV YouTube cùng với anh giám đốc Nam Phong rồi. Và hôm nay Hồng Ánh muốn kể lại thưa quý vị. Xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

có hai người đàn ông bị bệnh và bệnh nặng cùng nằm điều trị chung một cái phòng bệnh. Một người bị bệnh nước ở trong phổi, còn người kia thì bị liệt nửa người. Vào mỗi buổi trưa đó thì người bị bệnh phổi phải ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo. Giường của ông thì lại đặt gần ở cái cửa sổ duy nhất ở trong phòng. Còn người bị liệt, người đàn ông mà bị liệt đó, thì suốt ngày phải nằm ở trên giường. Và họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống vân vân, và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm thời họ phục vụ trong quân ngũ nữa. Và mỗi trưa thì người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, và ông ta thường tiêu khiển bằng cách là kể lại cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những gì mà ông nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Bởi vì người bạn cùng phòng với ông không có thể ngồi dậy được mà phải nằm dài như vậy suốt, bị liệt người đó thưa quý vị. Và qua cái lời kể của người bạn nằm gần cửa sổ thì người bệnh ở giường bên kia như được sống lại trong cái thế giới muôn màu, muôn vẻ về bên ngoài cái khung cửa sổ đó. Nơi đó có một cái công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng, cùng đàn thiên nga thông thả lượn quanh. Cạnh đó thì có những đứa trẻ nó đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những cái chiếc thuyền bằng giấy. Những đứa trẻ nó đang nô đùa. Rồi những đôi tình nhân tay trong tay, họ đang dìu nhau dạo chơi quanh cái luống hoa hồng đỏ thắm, vân vân và vân vân. Cứ mỗi ngày như vậy thì người bạn bên cửa sổ này kể cho người bạn nằm ở bên kia nghe về những cái sinh hoạt ở ngoài kia mà ông nhìn thấy. Tất cả như là một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc. Và trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể thì sao á thưa quý vị, thì cái người nằm ở giường bên kia đó đang lim dim đôi mắt mường tượng trước mắt mình một cái khung cảnh đẹp như mơ, thơ mộng đẹp như vậy từ người bạn của mình kể. Ông ta cứ lim dim, cứ lắng nghe và cứ tưởng tượng ra cái bức tranh tuyệt đẹp đó. Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ kể lại cho bạn mình nghe về một cuộc diễn binh đang diễn ra ở bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia, nhưng mà người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra được cái quang cảnh hùng tráng ấy. Và quý vị ơi, quý vị biết là ngày tháng nó lặng lẽ trôi qua. Và một buổi sáng như thường lệ thì cô y tá trực đem nước đến cho hai người này. Và tình cờ phát hiện ra người bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm qua. Thế là ông ta đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Sau khi người bạn của mình ra đi thì người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang cái chiếc giường cạnh cửa sổ. Và trên chiếc giường mới, ông đã cố nén cái cơn đau để mà ông tìm cách chống tay
từ từ cứ tập như vậy, để một ngày ông có thể ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm mắt của mình nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng mà quý vị biết chuyện gì xảy ra hay không? Khi mà ông ngồi lên được rồi, ông nhìn ra ngoài, thì thật sự trước mắt của ông chỉ là một cái bức tường trắng xóa mà thôi. Mãi sau này, ông mới biết được sự thật. Người bạn quá cố của ông là một người mù. Thậm chí, ông ấy còn không thể trông thấy được bức tường vô cảm kia nữa. Điều ông ấy muốn là gì? Là đem lại cho bạn của mình một cái niềm vui và sự an ủi mỗi ngày.

Kỳ thật, khi chia sẻ nỗi buồn với người khác thì nỗi buồn sẽ được vơi đi phân nửa. Nhưng niềm hạnh phúc chia sẻ được nhân đôi. Kính thưa quý vị, khi mà đối mặt với mọi chuyện ở đời bằng ánh mắt khoan dung thì chúng ta sẽ không tùy tiện tức giận. Chúng ta sẽ biết cách nhẫn nhịn và dần dần trái tim của chúng ta sẽ giàu lòng vị tha. Nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta không thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng là họ đang trải qua cái biến cố như thế nào, họ đang khó khăn ra làm sao. Người xưa vẫn thường nói là có từng chịu đựng khổ đau thì mới hiểu được cái nỗi đau của người khác, phải không thưa quý vị? Có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô thì chúng ta mới biết thương người khác cũng phải trải qua như vậy. Nếu mà luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Hồng Ánh nghĩ rằng cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

thính giả thân mến, Hồng Ánh xin chào quý vị đến với tiết mục du lịch Đó Đây Cùng với Hồng Ánh. Trong tuần qua, Hồng Ánh đưa quý vị đi nhiều nơi trong mùa thu, phải không? Hôm nay Hồng Ánh lại thấy có những nơi mùa thu rất đẹp thưa quý vị. Nhất là bức tranh mà Hồng Ánh nhìn trước mặt mình đây nè. Ôi thôi đẹp quá quý vị ơi, lá vàng, lá vàng. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Hàn Quốc mùa lá vàng nha.

nơi mà Hồng Ánh chọn đưa quý vị đi là tháp Nam San trong rừng lá vàng tại Hàn Quốc. Mùa thu ở Hàn Quốc đó tuy là một mùa ngắn ngủi nhất trong năm, nó chỉ kéo dài giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, nhưng mà lại là cái khoảng thời gian mà chúng ta nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Có chắc chắn rằng là Hồng Ánh nghĩ thính giả của đài radio Tiếng Nước Tôi cũng đã có một lần nào đó một số người đã đi du lịch ở Hàn Quốc rồi. Hồng Ánh thì chưa. Mong rằng là trong tương lai có dịp nào đó chúng ta sẽ sang vào mùa thu quý vị nha. Và khi nói về mùa thu ở Hàn Quốc, nó mang đến cho chúng ta những cái khung cảnh lãng mạn, những trải nghiệm văn hóa độc đáo và những món ăn ngon khó từ chối. Quý vị cứ thử tưởng tượng chúng ta đang đi dạo trên những con đường uốn lượn được tô điểm bởi sắc vàng rực rỡ của lá phong, lá sồi, những chiếc lá vàng rơi nhẹ trong gió, và nó tạo nên một cái khung cảnh như là trong phim Hàn Quốc vậy. Quý vị có coi phim Hàn Quốc không? Rất đẹp phải không? Và thưa quý vị, xa xa thì có những ngọn núi hùng vĩ, nó ẩn hiện trong cái màn sương, và nó răng răng trong cái sương mà nó mờ mờ ảo ảo, và khi trời sáng đó thưa quý vị, nó tô thêm một cái bức tranh thiên nhiên, nó huyền ảo lắm. Và nếu như chúng ta đắm chìm trong cái vẻ đẹp của những cái thác nước hùng vĩ, những cái vòng suối róc rách chảy qua những cái tán cây rực rỡ sắc màu, không khí thì trong lành mát mẻ, chắc chắn chúng ta sẽ có cảm giác như là lạc vào một chốn thần tiên, xa rời những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật. Và mùa thu ở Hàn Quốc còn là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội văn hóa độc đáo nữa. Quý vị có thể tham gia lễ hội đèn lồng trong nô, những cái lễ hội pháo hoa Busan. Quý vị có nghe nói về Busan rồi ha? Hay là quý vị đi lễ hội trà ở Handong. Tại đây chúng ta có thể tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Chúng ta hòa mình vào không khí vui tươi náo nhiệt của người dân địa phương, và đặc biệt là mùa thu là một cái mùa rất đẹp của xứ sở Hàn Quốc này, xứ sở kim chi này thưa quý vị. Thêm một điều mà Hồng Ánh muốn nói đến, khi mà đến cái xứ sở này, Hồng Ánh thường thấy người ta hay mướn những cái bộ trang phục cổ trang hanbok á để chụp hình ở tại các cung điện lịch sử, và những cái tấm hình đó nó rất là đẹp thưa quý vị, bởi vì cái cung điện cũng như là cái nơi chốn và cái cách chúng ta phục trang đó, nó làm cho chúng ta có được một cái hòa mình vào cái đời sống của người Hàn Quốc. Và thường Hồng Ánh thấy là họ cho mướn tùy theo quý vị muốn 2 tiếng hay là 4 tiếng tiếng đồng hồ thì cũng tùy và ở mình. Họ cho mình mướn hết từ cái hanbok cho đến cái đồ mà để làm tóc, những cái túi xách của người Hàn Quốc, và đặc biệt là họ có trang điểm luôn nữa. Những cái cung điện mà họ trang điểm mình thành những bà hoàng hậu, những nàng công chúa, hay là những ông vua, những chàng hoàng tử ngày xưa. Và chúng ta sẽ biến hóa trọn vẹn thành những nàng công chúa hoặc vương phi thời xa xưa. Và nếu như mà chúng ta đi mà có dự định sẽ làm những cái, sẽ chụp hình, sẽ ghi lại những cái hình ảnh ở đây, thì quý vị nhớ là có thể đặt trước những cái dịch vụ. Đôi khi mình đặt trước có được những cái coupon rồi những cái discount vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng biết trước là mình sẽ làm gì. Và thưa quý vị, ở đất nước Hàn Quốc này vào mùa thu rất đẹp,

Tuần này mình nói hai nơi thôi thưa quý vị, Hàn Quốc và một cái nơi nữa cũng rất là giống Hàn nữa, đó là Nhật Bản. Nhật Bản e ấp trong sắc lá vàng. Mùa thu là một trong những cái thời điểm để chúng ta đi du lịch Nhật Bản luôn. Một cái nơi chốn mà người ta nói một lần nếu có thể trong đời nên đi sang Nhật. Hồng Ánh hồi xưa ở Nhật cũng một cái thời gian đó thưa quý vị, ở thời gian ngắn thôi, chuyển tiếp để mà đi đến những quốc gia khác. Thì Hồng Ánh ở Nhật, và nhưng mà lúc đó là người tị nạn, đâu có được đi ra ngoài đâu, chỉ có ở trong những cái transit center thôi, trại tạm dung, nơi chốn mà để cho mình dừng lại một thời gian thôi. Còn nếu mà nói đi chơi ở Nhật thì chắc phải bây giờ, hay là đến lúc chuẩn bị retire thì đi Nhật. Và thưa quý vị, ở đây rất đẹp, một cái vẻ đẹp lãng mạn say đắm lòng người. Bởi sao? Nó có những cái tán lá đỏ thẫm rực rỡ, với thời tiết thì ôn hòa dễ chịu. Khi mà những ngày hè oi ả thì nó nhường chỗ cho những cái cơn gió se lạnh, và Nhật Bản khoác lên mình một cái bộ áo mới đầy màu sắc, khiến bất cứ du khách nào cũng phải ngỡ ngàng và say mê. Tháng này là tháng mà đẹp nhất để đi Nhật đó thưa quý vị. Chúng ta có thể bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 12 là cái thời điểm lý tưởng để chúng ta đi đến Nhật Bản, để chiêm ngưỡng trọn vẹn cái vẻ đẹp của mùa thu nơi đây. Và khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc này, từ những cái con đường sầm uất cho đến Tokyo, đến những cái ngôi làng cổ kính ở Kyoto, đều được tô điểm bởi sắc màu rất là rực rỡ, đó là sắc đỏ của lá phong, lá sồi, và những chiếc lá vàng óng ả như là những cái đồng xu lấp lánh. Nó tạo nên một cái khung cảnh thiên nhiên vô cùng sống động và lung linh. Tiết trời thu ở Nhật Bản cũng vô cùng ôn hòa mát mẻ luôn. Nó thích hợp cho những cái hoạt động ngoài trời. Chúng ta có thể đi dạo, đi leo núi, đi đạp xe dưới một cái bầu trời mà trong xanh, mát mẻ như thế này. Thì chúng ta cũng có thể đi tản bộ, tận hưởng cái không khí trong lành sảng khoái. Và đến Nhật Bản vào mùa thu, chúng ta có thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp lãng mạn say đắm lòng người, để lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong cái cuộc đời của mình. Chắc chắn là quý vị có những cái kỷ niệm khó quên tại đất nước xinh đẹp này. Và thưa quý vị, Nhật Bản thì nổi tiếng, giới trẻ bây giờ đó là cũng rất là thích đi, những người trung niên cũng thích đi, và cả những người lớn tuổi cũng một lần muốn sang Nhật Bản để xem đất nước này ra sao, mà nghe nói rất nhiều. Tuần tới này thưa quý vị, là Hồng Ánh có hai người bạn ở trong cái group của Hồng Ánh hồi trước, bây giờ chuyển sang cái group khác, bây giờ chuyển sang Apple, một người chuyển sang Apple, một người vẫn còn ở lại. Thì tuần tới này hai người đó họ cũng đi Nhật Bản chơi. Và thưa quý vị, Nhật Bản là một cái nơi mà hình như là nó thu hút và nó quyến rũ, nó làm cho nhiều người đi đến. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng đến thăm, phải không thưa quý vị? Nhật Bản ơi!

Đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ ngon, thật ngon và nhiều mộng đẹp. Còn quý vị nào đang ở một nơi là một ngày mới, chúc cho một ngày làm việc thật là vui và bình an, mọi sự được thành công như ý. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Phương Dương xin thân ái chào tấn ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Phương Dương muốn gửi đến quý vị một gương mặt rất là đáng yêu, tiếng hát rất là trầm cảm, tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, nói về nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì phải nói là sự xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm là một yếu tố rất là quan trọng cho một tiếng hát. Hơn nữa, khi mà tiếng hát đó đã đạt được những điều kiện đòi hỏi nơi một người ca sĩ nhà nghề, thì sự xuất hiện đó lại càng gây được nhiều chú ý tại những chương trình nhạc thính phòng đang được nhiều người yêu thích. Trần Thái Hòa không những đã gây được nhiều chú ý với một giọng hát có khả năng rung động tâm hồn người nghe, với một kỹ thuật vững vàng, mà còn gây được nhiều ngạc nhiên khi người ta biết được số tuổi của anh. Sự cách biệt giữa một số tuổi còn thấp và một phong cách trình diễn có chiều cao đã tạo nên một điểm rất là đặc biệt cho Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ đang được nhắc nhở nhiều hiện nay, đặc biệt là với những chương trình nhạc thính phòng. Và bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Cây đàn bỏ quên, qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa, thì anh sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1973 tại Ban Mê Thuột. Trần Thái Hòa là con thứ ba trong một gia đình có bốn người con. Song thân của anh là người Huế, đã vào Ban Mê Thuột sinh sống từ năm 1969. Đến năm 1982 thì thân phụ của anh và người anh cả xuống Sài Gòn. Để qua năm 1983 thì hai người đã rời Việt Nam. Cho đến cuối năm 1993 thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, được bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ và cư ngụ tại miền Nam California cho đến nay. Phải nói là những năm đầu tiên ở Mỹ thì Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College, và cùng một lúc đó thì anh đi làm một số công việc vặt để mà có thể phụ giúp cho gia đình. Sau đó thì anh nhận được học bổng để theo học ở trường Đại học San Diego về ngành Computer Science. Và thưa quý vị, và bây giờ là một nhạc phẩm cũng sẽ do tiếng hát của Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức tiếng hát này.

Nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiên, quý thính giả vừa mới thưởng thức. Trở về với người nam ca sĩ này thì thưa quý vị, thân phụ của anh là một người biết về nhạc, cho nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản để mà khi qua tới Hoa Kỳ, anh tiếp tục học hỏi thêm nơi một số giáo sư người Mỹ ở tại trường học, và anh đã được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999. Khi còn ở Việt Nam thì vào năm 1989, ca sĩ Trần Thái Hòa đã từng chiếm giải nhất trong cái cuộc thi tiếng hát học trò của trường trung học Ban Mê Thuộc, nơi mà anh sinh ra và lớn lên, với nhạc phẩm Ngậm Ngùi. Tuy luôn luôn khuyến khích con của mình trên con đường nghệ thuật, nhưng mà song thân của anh chỉ muốn anh coi đó như là một sở thích để mà tiếp tục con đường học vấn trong ngành y khoa sau khi mà đã tốt nghiệp ở trường trung học như là ông bà mong mỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhạc phẩm Trên Ngọn Tinh Sâu. Đây là một bài hát thơ Du Tử Lê và nhạc của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, nói về hoạt động văn nghệ của Trần Thái Hòa thì anh đã tham gia vào những chương trình văn nghệ từ thiện và từng đi hát tại một số quán cà phê nhạc ở miền Nam California hoặc là trình diễn để giúp vui tại các vũ trường. Với những nhạc phẩm tình cảm giá trị thì anh đã được bố mẹ cho nghe từ khi mới lên 7 lên 8 qua những tiếng hát tên tuổi như là Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, và đó là những giọng ca anh rất ưa thích. Trần Thái Hòa đã nhận được nhiều khuyến khích nơi người nghe. Tuy ý nghĩa của những nhạc phẩm đó, một cậu bé lúc đó chưa có hiểu được, nhưng mà Trần Thái Hòa cho biết là âm nhạc đã thấm vào tâm hồn của anh từ khi anh còn rất trẻ. Với một số căn bản về nhạc lý cùng với một niềm đam mê mạnh mẽ, thì một thời gian sau, Trần Thái Hòa đã có cơ hội để mà phô diễn được khả năng của mình một cách dà dặn hơn nhiều đối với số tuổi của anh, mà đa số những người khác cùng lứa tuổi đều hướng về loại nhạc tình cảm trẻ trung, thích hợp với giới trẻ. Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát được mang tên Biết Bao Giờ Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa với tiếng hát Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, một nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Biết Bao Giờ Trở Lại. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì năm 1999, anh chính thức xuất hiện trong một chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì anh được một nhạc sĩ Dương Cầm để ý và giới thiệu anh với trung tâm nhạc Vici Band để mà xuất hiện trong hai chương trình video của trung tâm này vào năm 2000, lâu lắm rồi. Với một số ca sĩ trẻ tuổi khác ở trong nhóm LA Boys như là Nguyên Khang, Nguyên Khương, Đan Huy và Nguyễn Quốc Anh. Tuy nhiên, với lần xuất hiện trên video đó thì tên tuổi của Trần Thái Hòa chưa được nổi bật so với lần xuất hiện của anh trong Đêm Lệ Thu. Lý do là anh không có cơ hội để trình bày đơn ca. Hơn nữa, những cái bài hát chọn lựa không có phù hợp với tiếng hát của anh. Nhưng khi mà đứng trên cùng một sân khấu với Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Mai, Lệ Thu, thì tiếng hát Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu trong Đêm Lệ Thu tại vũ trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999 đã được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả lúc bấy giờ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ cũng với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, nhạc nhòa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Vâng, thưa quý vị đang theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ. Phượng Dương giới thiệu đến quý vị gương mặt của người ca sĩ, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì thưa quý vị, khả năng của Trần Thái Hòa một lần nữa lại được thể hiện trong đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề Những Tình Khúc Cho Ngàn Sau vào năm 2001 do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại rạp Mexican Heritage Plaza ở thành phố San Jose. Và số khán giả có đầy rạp ở ngày đó đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên như những người đã có dịp nghe anh hát trước đó tại chương trình nhạc cùng tiếng ở Santa Ana và tại hai chương trình cùng được tổ chức tại rạp La Mirada trong năm 2000 là chương trình nhạc Ngô Thụy Miên và một chương trình của Hội Nghệ thuật Âm nhạc. Hàng ngàn khán giả có mặt tại những chương trình trên đã cùng đưa ra nhận xét là Trần Thái Hòa là một tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng và hiện đã trở thành một phong trào nơi những người yêu nhạc. Những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được Trung tâm Thúy Nga để ý và trong năm 2001 thì đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong những chương trình Paris by Night 60 và 61. Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu tiên trong video mang chủ đề Thất Tình, Paris by Night 60 với nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, song ca với Trúc Quỳnh. Lần xuất hiện này của anh thì chưa gây được tiếng vang nào đáng kể. Có thể là do anh chưa có cơ hội trình bày đơn ca và phải nói là nhạc phẩm trình bày lúc đó không có thích hợp lắm với giọng hát của anh. Nhưng mà qua đến video Paris by Night 61 với chủ đề Sân khấu cuộc đời thì tình trạng đã hoàn toàn thay đổi với tiết mục đơn ca nhạc phẩm Đường Em Đi. Thưa quý vị, người nam ca sĩ trẻ tuổi có chiều cao 1m70 này cho biết là rất thích thú với hồ nuôi cá của mình ngoài cái thú tắm biển và chơi tennis. Và thêm một chi tiết lý thú về tính cách già dặn. Ngoài giọng hát nơi con người của cậu thanh niên lúc đó chưa đầy 30 tuổi, khi mới được 18-19 tuổi thì đã có thời gian yêu thích nghiên cứu về triết lý Phật giáo. Và bây giờ khi có dịp vẫn thích thú nói chuyện về triết lý nhà Phật với những người lớn tuổi, trong khi anh không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình khi mà chưa có sự nghiệp trong tay. Mặc dù trước đó thì cũng đã va chạm với những vấn đề anh gọi là phức tạp ở trong tình yêu. Ít ra thì người ta còn thấy được một điều thực tế nơi một tâm hồn lãng mạn như Trần Thái Hòa. Thưa quý vị, để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, một lần nữa, Phượng Dương mời quý vị nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đường Em Đi, bài hát mà anh đã thành công ở trong chương trình Paris by Night 61. Và nhạc phẩm này cũng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và an bình, hạnh phúc. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nước Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

0: Kính thưa quý tín giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý tín giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Bí ẩn những tháp chạm cổ trên đất Tây Sơn với Việt Tiến và Thùy Hương.
1: Về miền cát trắng phan giang, tuổi thơ ngày ấy xa rồi, bồi hồi nhìn sóng dâng cao, nhấp nhô thuyền rơi xa bến, về tìm lời hát bên nôi tổ xưa mẹ ru ở ngờ, giáng sương dòng trong nhọc nhằn gió như

nằm ngay cửa ngõ thành phố Quy Nhơn là hai ngọn tháp đứng sừng sững kề nhau, dân gian gọi là tháp đôi. Theo các tư liệu xưa còn ghi chép được, tháp đôi là tháp Hưng Thạnh. Ngày 10 tháng 7 năm 1980, tháp đôi được trùng tu đầu tiên ở Bình Định và được các nhà nghiên cứu xếp vào loại di sản độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Chăm, bởi tháp đôi không giống bất kỳ một ngôi tháp cổ nào hiện có. Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa tìm ra lý do khác thường này. Tháp đôi được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 12. Ở ngọn tháp lớn có khắc nhiều bức phù điêu hình khỉ trong tư thế nhảy múa, còn tháp nhỏ lại có nhiều phù điêu hình thú vật như hươu, nai. Phía trong vòm khám thờ có hình người ngồi thiền, đứng chầu hai bên là các sư tử đầu voi. Các góc tháp đều được trang trí hình chim thần Garuda bằng đá.

0: Ngược lại, vùng Tây Sơn Hạ Đạo có cụm tháp Dương Long, người Pháp gọi đây là tháp Ngà, còn dân địa phương gọi là tháp An Chánh. Tháp Dương Long có ba tòa tháp cổ với chiều cao từ 29 đến 36 mét. Hệ thống cửa của cụm tháp này phần lớn đã bị sụp đổ. Các đề tài chạm khắc trên tháp Dương Long cũng có các hình thù như voi, sư tử đang đùa giỡn. Phía bên trong tòa tháp cũng là những tu sĩ đang ngồi thiền. Hầu hết tòa tháp có cấu trúc nhỏ dần về phía đỉnh và kết thúc bằng một đóa sen đang nở.
1: Những bức chạm khắc của tháp Dương Long rất tinh tế về nghệ thuật và kỹ xảo. Vòm cửa có hình quái vật khạc ra rắn bảy đầu. Bộ rìa mái được nghệ nhân khắc nhiều hoa văn với cảnh trí rất phong phú, đa dạng. Có thể nói, tháp Dương Long có giá trị nghệ thuật nhất trong các số kiến trúc trong thời kỳ này. Nhiều nhà nghiên cứu hiện xác định niên đại của tháp là vào khoảng nửa sau thế kỷ 12.

0: sau hai cụm tháp đôi và tháp Dương Long là tháp Cánh Tiên và tháp Bán Ít. Tháp Cánh Tiên được xây dựng ngay ở trung tâm thành phố Đồ Bàn, nay thuộc xã Nhân Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Có thể nói, đây là một trong những kiến trúc còn khá nguyên vẹn. Theo tài liệu của Pháp, tháp Cánh Tiên còn được gọi là tháp Đồng, nhưng vì sao có tên gọi này thì vẫn chưa có một ai xác định được nguồn gốc.
1: Tháp cao khoảng 20 mét, trông xa giống như đôi cánh của nàng tiên đang bay lên trời xanh. Khác với các tháp trăm khác, tháp Cánh Tiên được xây dựng một phần bằng chất liệu sa thạch, chung quanh có nhiều phù điêu chạm khắc. Không giống như Cánh Tiên, Bánh Ít có đến 4 tòa tháp lớn nhỏ khác nhau nằm trên một đỉnh đồi thuộc xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km. Đứng xa, cụm tháp này trông như những bánh ít lá gai thường thấy trong các dịp cúng lễ, dỗ chạp ở miền Trung. Người Pháp gọi đây là tháp bạc. Bốn ngôi cổ tháp đều có các tượng thờ, hình vũ nữ đang múa, hình voi, hình các vị thần linh.

cũng tại Bình Định còn có tháp Bình Lâm nằm ở xã Phước Hòa, Tuy Phước. Người dân ở đây kể rằng thôn Bình Lâm là vùng đất Phì Nhiêu có những cư dân người Việt lần đầu tiên đến khai phá, mở mang. Trong hệ thống tháp Chăm Bình Định thì tháp Bình Lâm là nhóm tháp cổ có niên đại sớm nhất. Một cụm di tích khác có tên là tháp Thủ Thiện ở xã Bình Nghi, Tây Sơn, quê hương của những lò gạch ngói thủ công nổi tiếng, nằm trên quốc lộ 19. Năm 1995, ngọn tháp này cũng được xếp hạng di tích quốc gia, nhưng hiện đang bị đổ nát một cách nghiêm trọng. Nhiều di tích cấu trúc của ngọn tháp đã bị thời gian và con người phá hủy.

cùng được xếp hạng với tháp Thủ Thiện là tháp Phú Lộc mà người Pháp đặt tên là tháp Vàng, nằm giáp giới giữa hai huyện An Nhơn và Tuy Phước, cao 29 mét. Phú Lộc nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao 76 mét so với mực nước biển. Dù đã bị đổ nát khá nhiều, nhưng nhìn tổng quát, ngọn tháp vẫn có dáng bề thế, uy nghi của một công trình kiến trúc cổ. Ngoài 7 cụm tháp ở Bình Định đã được nhà nước xếp hạng, hiện nay vẫn còn một số di tích tháp cổ khác, trong đó có tháp Hòn Chuông ở huyện Phú Cát, hiện chỉ còn chân đế hoặc đã bị sụp đổ do người dân đào bới tìm vàng.

có thể nói rằng 8 tùng tháp với tổng số 14 tòa tháp cổ còn lại được xem như một loại tài sản vô giá mà lịch sử đã ban tặng cho miền Trung. Những bí ẩn về tháp Chăm mặc dù đã được nghiên cứu tìm hiểu từ cả chục năm nay nhưng vẫn chỉ là những nghiên cứu bên ngoài. Nhiều bí ẩn kỳ lạ, nhiều huyền thoại lý thú vẫn đang chờ được hé mở.

quý tín giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Bí ẩn những tháp Tràm cổ trên đất Tây Sơn qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý tín giả và rất mong quý tín giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những phần kế tiếp sẽ được gửi đến quý tín giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 29 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 28 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta. Xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi.

còn chưa đến một tháng nữa thôi, thưa cô tác giả. Kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 11. Đó là ngày chúng ta cùng đi bầu, thưa cô và tác giả. Tuy nhiên, có nhiều tiểu bang thì cái ngày bầu cử sớm đã bắt đầu rồi. Hy vọng là quý vị tác giả trong cái mùa bầu cử năm nay đã chọn được những cái người mà quý vị có thể tin tưởng để giao phó những cái trọng trách cho họ ngồi vào trong quốc hội để làm cho Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Và nó tiếp tục những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Trump để làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Bây giờ thì mình được mời quý thính giả cùng theo dõi một số những cái sự kiện nó xảy ra. Quý vị biết rằng đó là dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đó, thì cái gọi là cái công bằng giới tính là một trong những cái ưu tiên. Nhưng mà thế nào là công bằng giới tính, thưa quý thính giả? Họ định nghĩa như thế nào là công bằng giới tính? Thì sau đây vị tiến sĩ được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết. Nó sẽ cho chúng ta thấy rằng có thật sự là những người trong Đảng Dân Chủ đang đấu tranh vì cái công bằng giới hay là không? Hay là khi mà cái công bằng giới tính nó trở thành là một cái chiếc mặt nạ nhằm che đầy những cái sự bất công? Chúng ta thấy rằng, thưa quý tác giả, kể từ sau khi mà chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden đó phát động một cái chiến dịch, một cái nghị trình nhằm cho phép những cái người chuyển giới, những cái vận động viên chuyển giới tham gia vào những cái môn thể thao mà xưa nay chỉ dành cho nữ giới thôi đó, thì có rất là nhiều những cái sự đảo ngược. Hàng loạt những cái vận động viên nam sinh học chuyển giới đang thi đấu sang thi đấu cho cái giải nữ, và ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, khi mà họ còn thi đấu cho giải nam á, họ lẹt đẹt ở thứ hạng không biết là bao nhiêu, nhưng mà sau khi họ không giành được một cái thứ hạng nào cả ở cái giải nam, họ liền chuyển sang thi đấu cho giải nữ, thì họ vượt lên và đứng đầu bảng trong gần như là tất cả những cái môn mà họ tham gia thi đấu. Trong đó có một cái ví dụ rất là điển hình, thưa quý tác giả, là cái tay chạy Việt giả, tên là không biết cái tên khi mà cái tay này nó thi đấu cho giải nam là cái gì, nhưng mà qua thi đấu cho giải

Tử thì trở thành là Logan, Logan Mihailov. Quý vị biết rằng là khi mà cái tay này nó thi đấu việt dã cho cái giải nam á, nó xếp thứ 76. Nhưng mà ngay sau đó lập tức sang chuyển sang thi đấu cho cái giải nữ đó, thì nhảy lên và chiếm thứ hạng đầu bảng, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái ví dụ rất là điển hình. Tại sao mà chúng ta không thể nói rằng công bằng giới là cho phép những cái người nam sinh học tự nhận là phụ nữ sang thi đấu với những người nữ giới, những nữ sinh học, thưa quý vị tác giả? Trong rất là nhiều những cái thập kỷ, Đảng Dân Chủ luôn tự nhận mình là cái lực lượng đấu tranh cho quyền của phụ nữ, là tiếng nói bảo vệ phái nữ trong mọi lĩnh vực. Nhưng mà tất cả những cái gì mà họ đang diễn ra trong thể thao nữ Hoa Kỳ đều cho chúng ta thấy một cái sự thật hoàn toàn trái ngược, thưa quý vị. Những cái chính sách mà họ gọi là công bằng giới, nó đang phá hỏng cái chính sân chơi của phụ nữ, đang tước đi tất cả những cái thành tích, những cái món học bổng, những cái huy chương, và ngay cả cái sự an toàn của những người mà họ luôn nhân danh bảo vệ, đó là phụ nữ. Rất nhiều những cái dữ kiện không thể nào chối bỏ, thưa quý vị. Lia Thomas từng ở vị trí 462 ở giải nam, bước vào đường bơi nữ NCAA Division 1 và ngay lập tức trở thành nhà vô địch quốc gia. CC Telfer, cái tay này không hề đạt được chuẩn đội tuyển nam NCAA, nhưng mà khi thi đấu ở cái giải nữ thì lại trở thành là nhà vô địch quốc gia NCAA Division 2. Veronica Ivy bước vào giải nữ và giành chức vô địch thế giới ở giải UCI. Fallon Mock Fox thi đấu MMA nữ và làm gãy xương hốc mắt, làm chấn động não cho đối thủ là nữ giới của mình. Và cái trường hợp ở Việt Tiến vừa mới nêu ở trên đó là Logan Mihailov. Chỉ vài tuần trước còn đứng thứ 76 trong giải điền kinh nam, nhưng mà khi chuyển sang chơi điền kinh cho giải nữ thì lập tức bước lên bịch bục vinh quang. Vô địch cuộc đua Varsity của nữ, vừa qua 45 vận động viên nữ khác. Và vụ việc một nữ sinh 15 tuổi, Kelly Keller, bị đối thủ nam sinh học ghim xuống thảm và có những cái hành vi sàm sỡ, khiến cho cả hệ thống giáo dục ở Washington phải đối mặt với một vụ điều tra về Title IX cùng với một cái vụ truy tố hình sự. Những cái trường hợp này không phải là hiện tượng lẻ tẻ, thưa quý vị khán giả, mà chúng là một cái chuỗi bằng chứng cho chúng ta thấy một cái thực tế. Khi mà chính sách được xây dựng dựa trên khẩu hiệu thay vì là khoa học, khi mà công bằng giới bị biến thành là công cụ chính trị, thì người chịu thiệt thòi đầu tiên chính là những người nữ giới, những người phụ nữ, những người mà Đảng Dân Chủ luôn dân danh để vận động cử tri. Và cái sự giả tạo của những cái khẩu hiệu này được phơi bày rất là rõ ràng qua cái trường hợp của một chính trị gia Đảng Dân Chủ là bà Maxi Carter. Sau 43 năm hoạt động chính trị thì bà Carter bây giờ tự nhiên chuyển hướng sang lập trường bảo thủ, thưa quý vị tác giả, về cái vấn đề người chuyển giới. Vì sao vậy? Chỉ vì bà đang phải bảo vệ cái chiếc ghế của mình tại một cái khu vực mà có nguy cơ có thể biến thành màu đỏ và rơi vào tay của những chính trị gia Hoa Kỳ, Cộng Hòa. Bà tuyên bố phản đối việc nam sinh học thi đấu trong môn thể thao của nữ. Tuy nhiên, cái chuyện mà bà phản đối, bà tuyên bố như thế nào chúng ta không cần biết. Nhưng mà có một cái sự thật. Là tất cả những cái hồ sơ bỏ phiếu của bà cho những cái dự luật đó lại cho chúng ta thấy cái điều ngược lại, thưa quý vị.
ngược lại như thế nào? Bà đã hai lần bỏ phiếu chống dự luật cấm nam sinh học thi đấu giải nữ. Những cái dự luật mà cấm nam sinh học thi đấu ở giải nữ, bà đều bỏ phiếu chống. Và đến 6 lần, bà là đồng bảo trợ đạo luật Radical Equality Act. Cái đạo luật này là cái gì? Là đạo luật nhằm cho phép nam sinh học thi đấu trong các môn thể thao của nữ giới. Hai lá phiếu phản đối cái dự luật cấm nam sinh học thi đấu ở giải nữ, và 6 lần đồng bảo trợ một cái dự luật nhằm cho phép nam sinh học chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao của nữ. Cái điều này nói lên cái điều gì thưa quý vị tác giả? Bà là một cái người đấu tranh triệt để cho cái gọi là công bằng giới tính. Trong suốt cái thời gian bà làm nghị sĩ 43 năm. Và bây giờ tự nhiên khi mà cái chiếc ghế của bà dường như đang bị lung lay, bà muốn lôi kéo khối cử tri bảo thủ. Bà tuyên bố bà ủng hộ những cái chuyện là không cho nam giới sinh học thi đấu trong các giải nữ. Khi cần thiết, bà bỗng nhiên thay đổi lập trường để thu hút cử tri, bất chấp chính sách mà bà đã từng ủng hộ đã gây thiệt hại trực tiếp cho phụ nữ như thế nào. Đây không phải là một bảo vệ phụ nữ thưa quý vị, mà đây là bảo vệ chiếc ghế của chính trị gia này. Có một cái điều vô lý nằm ở cái chỗ là trong các mùa bầu cử thì những cái người chính trị gia của đảng Dân Chủ này đó luôn tuyên bố bảo vệ phụ nữ, bảo vệ tay tổ chính, bảo vệ cơ hội thi đấu và học bổng của nữ sinh. Nhưng mà khi bước vào thực thi chính sách đó, thì họ lại mở rộng định nghĩa giới tính theo cách xóa bỏ ranh giới sinh học. Có nghĩa là không cần biết anh là nam hay là nữ. Nhưng mà một khi mà anh định nghĩa mình là cái giới tính của mình là nữ, thì anh có quyền thi đấu ở cái giải nữ. Cho phép vận động viên nam sinh học thi đấu ở giải nữ bất chấp cái sự chênh lệch về cấu trúc cơ thể, về sức mạnh, về mật độ xương, về tốc độ và lực va chạm. Như quý vị thấy đó, một cái người nam sinh học với cơ bắp hơn hẳn một người nữ thi đấu ở những cái môn như là đấu võ đài đó, đấu box, dễ dàng làm cho những cái người phụ nữ thật thụ bị chấn thương một cách nặng nề. Họ gọi đó là bao gồm, nhưng mà trên thực tế những cái chính sách của họ là những cái chính sách loại trừ phụ nữ ra khỏi những cái môn thể thao của mình. Họ gọi những cái chính sách đó là công bằng, nhưng mà trên thực tế là một cái sự bất công cho những người phụ nữ khi mà họ phải thi đấu với những cái người nam sinh học với cái dáng vóc, với cái sức mạnh, với tổng thể đều vượt trội. Họ gọi đó là bảo vệ phụ nữ, nhưng mà trên thực tế là một cái sự tước đoạt thành tích, tước đoạt những học bổng, tước đoạt những tấm huy chương và cả sự an toàn của phụ nữ. Khi mà phụ nữ phải thi đấu với những người nam, họ không thể nào đứng vững trên đường đua, họ không thể nào bước lên bục danh dự, họ mất đi cái cơ hội được nhận những cái suất học bổng là vì họ không có thành tích, và họ không còn nhận được những cái tấm huy chương mà đáng ra họ được nhận lãnh. Như vậy thì những cái chính trị gia của đảng Dân Chủ có thật sự là họ đang đấu tranh để mà bảo vệ phụ nữ như những gì mà họ đang hô hào? Chúng ta phải nhớ một cái điều,
là tất cả những cái điều mà họ đang làm đó là họ đều đi ngược lại những cái ý thức mà họ rêu rao. Họ không hề bảo vệ phụ nữ, họ bảo vệ cái ghế của mình, họ bất chấp cả những cái sự an toàn của phụ nữ, họ bất chấp thành tích của phụ nữ, bất chấp những cái suất học bổng có thể mất vào tay những người nam giới. Họ thực hiện những cái chính sách gọi là công bằng, nhưng mà thực sự đó là một cái những cái sự bất công cho phụ nữ. Và họ sẵn sàng thay đổi lập trường một cách giả tạo. Tại sao mà gọi là thay đổi lập trường giả tạo? Là vì họ thật sự họ không thay đổi cái lập trường của mình, nhưng mà họ phải thay đổi cái lời nói để lôi kéo những cái cử tri bảo thủ, để có thể giúp cho họ giữ được chiếc ghế của mình. Chỉ có vậy. Không ai có thể nói rằng một vận động viên nam trinh học đứng thứ 462 ở giải nam nhưng mà lại có thể vô địch ở giải nữ là một cái sự công bằng. Công bằng ở đâu thưa quý vị khán giả? Khi mà một cái người nam sinh học họ không thể nào bám đuổi được cái thành tích của những người nam, họ tự nhận họ là phụ nữ để mà được thi đấu với những người phụ nữ, và họ với cái cơ bắp nhiều hơn, với cái sức mạnh lớn hơn, họ chiến thắng những người phụ nữ, họ vượt lên và họ đứng hàng đầu. Khi mà họ thi đấu ở giải nam, họ đứng thứ 462. Đâu là sự công bằng? Không ai có thể nói rằng một vận động viên nam sinh học có thể đấm gãy xương hốc mắt cho đối thủ nữ là một cái sự bình đẳng. Không ai có thể nói rằng một phụ nữ 15 tuổi, một nữ sinh 15 tuổi bị đối thủ nam ghim xuống thảm và có những cái hành vi không có được lành mạnh là bao gồm thưa quý vị khán giả. Và không ai có thể nói rằng những cái suất học bổng bị lấy ra khỏi tay của nữ sinh để trao cho những cái vận động viên nam sinh học là bảo vệ phụ nữ. Nhưng mà cái điều nghịch lý nhất đó là cái gì? Khi mà những cái vụ việc này xảy ra, khi phụ nữ lên tiếng, khi phụ huynh phản đối, khi các vận động viên nữ bị tước mất cơ hội, thì những người từng nhân danh bảo vệ phụ nữ lại quay sang gọi họ là kỳ thị, là phân biệt, là cực hữu, hay là còn gọi là chống lại tiến bộ xã hội. Họ không bảo vệ phụ nữ thưa quý vị khán giả, họ bảo vệ chính sách của mình, họ không bảo vệ sự công bằng, họ bảo vệ khẩu hiệu của mình, và họ không bảo vệ tay tổ chính, mà họ đang ra sức để phá hỏng tay tổ chính. Thể thao nữ được tạo ra để bảo vệ cơ hội thi đấu một cách công bằng cho tất cả những người phụ nữ chân chính. Nhưng mà khi những quyết định chính trị can thiệp vào khoa học, khi mà những cái khẩu hiệu được đặt lên trên dữ liệu sự dữ kiện, khi mà những cái lá phiếu được đặt lên trên sự an toàn của vận động viên nữ, thì thể thao nữ không còn là một sân chơi của phụ nữ nữa, mà nó trở thành là sân chơi của chính trị. Và câu hỏi cuối cùng gai góc nhất được đặt ra ở đây không thể nào né tránh. Nếu như mà những cái chính sách này tiếp tục được duy trì, nếu những quyết định này tiếp tục được gọi là sự công bằng mở giới, thì còn bao nhiêu vận động viên nữ nữa sẽ mất đi những cái thành tích của mình? Bao nhiêu nữ sinh sẽ mất đi học bổng? Bao nhiêu huy chương sẽ bị lấy ra khỏi tay của phụ nữ để trao vào, để đeo vào cổ của những nam sinh học?
bao nhiêu trường hợp như Kelly Keller sẽ xảy ra, và còn bao nhiêu những Massey Capture sẽ tiếp tục thay đổi lập trường giả tạo của mình để hy vọng giữ được chiếc ghế của mình, bất chấp cái giá mà phụ nữ phải trả là mất tất cả. Phụ nữ xứng đáng được bảo vệ, thưa quý vị. Nhưng mà để bảo vệ phụ nữ, trước hết phải dám nhìn vào sự thật. Công bằng giới không thể được xây dựng bằng những điều vô lý, và không thể được duy trì bằng sự giả tạo chính trị. Một khi mà còn cho nam sinh học thi đấu với người nữ, thì cái sự công bằng sẽ không bao giờ còn. Vậy thì họ đấu tranh cho cái gì? Họ không đấu tranh cho công bằng giới tính. Họ đấu tranh cho cái sự đúng đắn chính trị của mình. Và họ đấu tranh để mà giành giật quyền lực. Họ đấu tranh để mà giữ cái ghế nghị sĩ của mình. Và còn có nhiều những cái điều rất là trái, rất là nghịch lý. Quý vị có biết rằng là Seattle đang bước vào một cái giai đoạn tài khoá đầy bất ổn, với cái mức thâm hụt lên đến 175 triệu Mỹ kim chỉ riêng trong năm 2027. Trong cái tài khoá sắp tới, thâm hụt của Seattle lên đến 175 triệu Mỹ kim. Và nếu mà tổng cộng trong 3 cái tài khoá thì cái sự thâm hụt nó lên đến gần 500 triệu nửa tỷ Mỹ kim. Đây không phải là một cái cú sốc bất ngờ, mà nó phản ánh một cấu trúc chi tiêu đã lệch ra khỏi thực tế, nơi mà cái ngân sách phình to theo các chương trình phúc lợi, trong khi cái nguồn thu không còn đủ để mà có thể chống đỡ. Nhưng mà có một cái điều gây tranh cãi không nằm ở con số thâm hụt, mà ở cái cách Seattle ưu tiên chi tiêu trong lúc ngân sách đang rơi một cách tự do. Giữa lúc thành phố phải thắt lưng buộc bụng, Seattle vẫn chi từ 29,5 cho đến 45,5 triệu Mỹ kim cho mỗi năm để mà chu cấp cho hai cái nhóm người đang đổ về thành phố Seattle vì những cái chính sách dung dưỡng. Cái nhóm thứ nhất là những người nhập cư bất hợp pháp, và cộng đồng cái nhóm thứ hai là cộng đồng người chuyển giới từ các tiểu bang khác đổ về theo những cái lời mời gọi. Người chuyển giới được cấp 550.000 Mỹ kim ngân sách đặc thù và có thêm 12,5 cho đến 20,5 triệu Mỹ kim từ các chương trình như là nhà ở, y tế, pháp lý cũng như là dịch vụ xã hội. Người nhập cư bất hợp pháp hưởng từ 17 cho đến 25 triệu Mỹ kim từ các quỹ hỗ trợ như là thu nhập, pháp lý, ngôn ngữ và nhà ở v.v. Tất cả những cái khoản chi đó không hề nhỏ, thưa quý vị thính giả. Nhất là khi thành phố đang phải xoay sở từng đồng để lấp cái lỗ hổng về ngân sách. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả, thưa quý vị thính giả. Cái nghịch lý nó còn rõ ràng hơn khi mà nhìn vào lực lượng cứu hỏa của thành phố, cái trụ cột thiết yếu của an toàn công cộng. Ngân sách làm thêm giờ bị cắt 7 triệu Mỹ kim, nhân sự tối thiểu mỗi ngày bị hạ từ 222 xuống chỉ còn 209 người, khiến cho 4 cho đến 6 đơn vị có thể phải tạm ngưng hoạt động mỗi ngày, thưa quý vị. Một trạm cứu hỏa có thể phải đóng cửa trong một ca chỉ vì không có đủ người. Trong khi đó thì tranh chấp phục chức của các lính cứu hỏa bị sa thải vì xin miễn tiêm vaccine COVID-19 chưa có được giải quyết. Đúng lúc lực lượng đó cảnh báo nguy cơ thiếu nhân sự một cách nghiêm trọng xảy ra. Thành phố tăng thêm 66 vị trí cảnh sát, nhưng lại cắt giảm ngân sách của trợ cứu hỏa. Một cái lựa chọn khó có thể biện minh khi thời gian chờ cấp cứu có thể kéo dài và rủi ro cho cư dân tăng lên. Câu hỏi được đặt ra, giới lãnh đạo Seattle có nhận thấy những cái bước đi sai lầm của mình hay không? Nếu họ không nhận thấy,
thì đó là cái vấn đề năng lực lãnh đạo. Không biết điều gì cần ưu tiên, điều gì không nên làm. Nhưng mà nếu họ nhận biết mà vẫn làm, thì cái câu hỏi là chuyển sang tại sao họ biết rằng thứ tự ưu tiên đang bị đảo lộn mà vẫn tiếp tục. Họ vẫn tiếp tục chi nhiều tiền cho những người nhập cư bất hợp pháp, chi thẳng tay cho nhóm người nhập LGBTQ đến Seattle để mà được chuyển giới miễn phí. Lý do đằng sau là cái gì, thưa quý vị khán giả? Khi mà họ biết rằng họ đang có những cái chi tiêu nó không hợp lý, tại sao họ không ưu tiên tái cân bằng ngân sách, rồi đến an toàn công cộng, những cái nền tảng tối thiểu của một cái thành phố vận hành bình thường, trước khi mà họ mở phúc lợi cho những cái nhóm không phải là cư dân của Seattle, và thậm chí không phải là công dân hợp pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và nghịch lý đó không chỉ ở Seattle mà thôi, thưa quý vị khán giả. Còn nữa, rất nhiều những cái thành phố và những cái tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, như là Washington, như là New York, như là California, đều đang đi theo cái mô hình tương tự, là họ hào phóng quá mức với các chương trình phúc lợi mở rộng, trong khi thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng hơn, buộc phải tăng thuế đối với cư dân bản địa. Quý vị thấy đây là một cái nghịch lý không? Khi mà họ thẳng tay cấp ngân sách để mà chu cấp cho những người không phải là công dân của mình, thì lại buộc những cái người đi làm phải đóng thuế nhiều hơn để mà tạo ra cái nguồn ngân sách để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Khi mà ngân sách bị hút vào các chương trình không giới hạn, các dịch vụ thiết yếu như là cứu hỏa, như là y tế công cộng, như là sở hạ tầng bị đẩy vào tình trạng thiếu hụt, thành phố trở nên hào phóng với những người ngoài, nhưng mà là khắt khe với chính cư dân của mình. Những người đóng thuế, những người duy trì sự sống còn của ngân sách, lại phải gánh thêm chi phí để nuôi một hệ thống phúc lợi vượt qua khả năng chi trả của mình. Một thành phố không thể nào vận hành bằng những khẩu hiệu nhân đạo nếu như mà những cái dịch vụ thiết yếu lại bị bỏ mặc. Seattle đang tự đặt mình vào cái thế nguy hiểm, đó là nuôi dưỡng một hệ thống phúc lợi vượt qua khả năng chi trả, nhưng mà đồng thời lại làm suy yếu những cái trụ cột bảo vệ cư dân. Khi mà thứ tự ưu tiên bị đảo lộn, phúc lợi trước, an toàn sau, thì chính cư dân Seattle sẽ là người phải trả giá bằng thuế cao hơn, bằng những cái dịch vụ kém hơn và những cái rủi ro trực chờ ngày một lớn hơn. Và khi mà mô hình đó nó lan rộng trên toàn liên bang, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một câu hỏi rất là lớn: liệu chúng ta có đang xây dựng những cái thành phố nhân đạo, hay là đang tạo ra những cái hệ thống phúc lợi không bền vững, để cư dân vào cái vòng xoáy thuế cao, dịch vụ thấp, rủi ro lớn hơn? Cử tri hoàn toàn có thể đặt câu hỏi, liệu chúng ta có phạm sai lầm khi lựa chọn người thay mặt mình để điều hành xã hội, khiến cho ngân sách ngày một thâm hụt, thuế ngày một cao hơn, nhưng mà xã hội thì ngày càng rơi vào cảnh mất an toàn, an ninh, và chính cử tri đang phải trả giá cho những cái lá phiếu lệch pha của mình? Cử tri nên nhớ, sức mạnh không nằm trong tay chính quyền, mà nằm trong lá phiếu của từng cử tri. Và chính cử tri là người có trách nhiệm cao nhất trong việc lựa chọn ra những giới lãnh đạo thông qua lá phiếu của mình. Vậy thì chúng ta phải tận dụng cái sức mạnh của lá phiếu để bầu chọn những người biết về cử tri và hành động, chứ không phải là hành động vì lợi ích chính trị cho bản thân, hay là cho nhóm lợi ích, hay là lợi ích cho đảng phái, thưa quý vị. Có nhiều người vì bất mãn một cái điều gì đó mà rồi nói rằng kỳ này không phải là bầu cử tổng thống, không cần tham gia,
một lá phiếu mất đi cũng chẳng bao nhiêu cả. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, với nhiều người cùng nghĩ như vậy, thì cái cuộc bầu cử này không chỉ mất một lá phiếu mà mất nhiều lá phiếu. Một lá phiếu của Đảng Cộng Hòa mất đi đồng nghĩa với việc thêm một lá phiếu cho Đảng Dân Chủ. Hay ngược lại, và hãy nhớ rằng chỉ cần một lá phiếu chênh lệch cũng đủ làm thay đổi cục diện. Chúng ta phải cùng hô hào nhau ra đường và đi bỏ phiếu để làm thay đổi suy nghĩ của giới chính trị gia, để họ biết ưu tiên cho chính người dân của mình trước, trước khi ưu tiên cho những cái người nhập cư không có hợp pháp. Vâng, và có lẽ đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Còn nhiều bài hay lắm thưa quý khán giả. Lúc nào Việt Tiến cũng là tha ham hố mà làm nhiều quá mà không có cùng chia sẻ đến quý vị khán giả hết được. Việt Tiến thấy cục tiếc, nhưng mà thì giờ thì vậy thôi, không còn nữa. Xin được tạm dừng ngay đây. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Của Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, ngay trong phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chí Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NINA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó thì chúng ta đều biết tới một cái người hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Lương Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó và cổ đã lớn tiếng mà gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó. Và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Thì, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng.

0: hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, một tuần lễ trôi qua, cô cuối tuần có gì vui không? Chia sẻ với thính giả.
1: Dạ vâng, chỉ trong hát cái câu là lạy trời, cho mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi làm. Chúa ơi, ngày Chủ nhật sao mà nó nóng như mà nó khủng khiếp anh. Ngay cả trong nhà thờ khi vị linh mục giảng cho cái thánh lễ từ 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi đó, thì âm thanh cũng bị cắt mất tiêu luôn. Tại vì chắc có lẽ là nhiều người người ta sử dụng tại cái thời điểm đang nóng mà người ta lại sử dụng quá nhiều máy lạnh trong cái khu vực đó. Thành ra nó bị overload, là làm cho âm thanh là tắc nghẽn luôn. Thành ra thánh lễ phải kết thúc sớm 10 phút.
0: Vâng, cái điều đó nó cho cô thấy một cái đó là cái độ ẩm nó càng cao nó sẽ làm cho người ta càng khó chịu. Bởi vì theo ghi nhận, cái ngày thứ bảy là cái ngày nóng hơn ngày Chủ nhật mấy độ. Nhưng mà ngày thứ bảy mình lại cảm thấy nó không có nóng bằng cái ngày Chủ nhật. Bởi vì ngày Chủ nhật nó tuy rằng nó giảm vài độ nhưng mà cái độ ẩm nó lại cao lên. Cho nên thấy nó rất là khó chịu. Và có một số những cái nơi các vị linh mục phải cắt ngắn cái bài giảng của mình, không có cái để mà như bình thường là khoảng một tiếng hơn, bây giờ là gom lại còn chừng khoảng hơn nửa tiếng thôi.
1: Đúng.
0: Bởi vì ở trong đó lâu quá, nóng chịu không nổi.
1: Thưa anh, bài giảng của các vị linh mục không được kéo dài quá 15 phút. Thông thường bây giờ ở trong thánh lễ, những cái thánh lễ, những nhà thờ như là chúng ta thấy là nhà thờ Maria Rorotti hay là nhà thờ La Vang, Đức Mẹ La Vang đó ở ngoài Đào Thao đó, là bây giờ là có rất là nhiều thánh lễ, có đôi khi cùng một giờ đó mà có hai thánh lễ, một thánh lễ trong nhà thờ, một thánh lễ trong hội trường, là phải làm hai thánh lễ. Thành trung bình một nhà thờ đó, một cái ngày Chủ nhật thôi là khoảng 10 thánh lễ, rồi thứ bảy là cộng thêm nữa là sau 4 giờ chiều anh được khao như ngày Chủ nhật, thì cũng khoảng là 4 cho tới 5 thánh lễ. Thành ra các vị linh mục không được giảng dài, chỉ phải kết thúc thánh lễ trong vòng 50 phút thôi. Tức là vừa bắt đầu linh mục đi ra, rồi bắt đầu là nhập lễ, rồi những cái tiến hành những cái thủ tục đó cho tới khi mà kết thúc đó, kết thúc mà ban phép lành đó, là chỉ trong vòng 50 phút thôi.
0: Vâng, cái đó thì tùy theo cái bài nói chuyện của vị linh mục đó. Cái quan trọng của các vị linh mục thì họ đã được học rồi, cho nên những cái điểm nhấn, những cái điều mà Ngài muốn gửi tới giáo dân nó càng ngắn gọn nó càng tốt. Và trong cuối tuần, ngoài cái chuyện mà chống chọi với cái nóng thì cô còn có làm gì nữa không?
1: Dạ, đi kiếm tiền. những ngày cuối tuần là những ngày em dành thời gian để gặp khách hàng, rồi ngồi nói chuyện này nọ. Thì ngày cuối tuần em cũng phải có 4 cái buổi là gặp mặt là chính thức đây để ngồi xuống nói chuyện đó. Thì nó cũng bận rộn nhưng mà cũng vui, mình có tiền. Cũng chia sẻ niềm vui với anh Nam Phong mà.
0: Vâng, thưa quý vị, cuối tuần qua nó quả thật là trời nó nóng, mà cái diễn tiến về vấn đề tình hình thời sự ở Hoa Kỳ đó, nó cũng thay đổi khá nhiều. Từ những cái việc mà người ta bắt đầu mở những cái chiến dịch để nói xấu cũng như tấn công đối thủ chính trị của mình, bởi vì cái bầu cử giữa kỳ nó đã sắp sửa đến nơi rồi. Chúng ta chỉ còn không đầy một tháng nữa là đã đến ngày bầu cử. Mọi người cũng đang vận động ráo riết cho kỳ bầu cử lần này. Riêng ông Tổng thống Trump thì ông ấy cũng bắt đầu đã có những cái chuyến đi đến các tiểu bang để vận động cho những cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, bởi vì ông biết rằng lần này nếu mà để mất thượng viện hoặc là hạ viện thì ông sẽ gặp cái trở ngại rất là lớn. Hai năm còn lại ông sẽ không thể nào ông làm những cái việc mà ông muốn làm theo cái chương trình đã được vạch sẵn rồi. Vấn đề nhiên liệu thì tương đối nó bắt đầu nó tạm hạ giảm trở lại. Dầu nó xuống còn khoảng 80 mấy đồng thì nó cũng tạm tạm. Tuy nhiên ở đâu thì hạ, nhưng mà California thì vẫn không chịu hạ. Cái giá nó hạ có mấy sen chứ nó không có hạ nhiều. Cho nên cái giá xăng, đổ xăng vẫn là 6 đồng mấy. Thì cái điều đó cho thấy là California đánh thuế nhiều quá. Và trong tuần rồi thì cũng có những cái diễn biến, ví dụ như là các cuộc tranh luận giữa các ứng viên của hai đảng Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc tiểu bang California. Và cuộc tranh luận đó nó diễn ra nó cũng theo cái mà gọi là hình thức, chứ nó cũng không có cái gì nảy lửa lắm. Tương đối nó nhẹ nhàng. Nhưng mà theo nhận xét thì coi như là quê. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn kỹ và nghe kỹ thì ứng viên của Đảng Cộng Hòa xem ra có vẻ thắng thế hơn.
1: Anh đang nói ông Steve Houston đó hả?
0: Dạ. Tại vì cái lý do đó là ông ứng viên của Đảng Dân Chủ, ông ấy làm cái bản sao của Gavin Newsom. Có tất cả những cái gì đó là y chang vậy, và không có đưa ra được một cái gì mới lạ hay là có cái gì độc đáo. Thậm chí ông dành khá nhiều những cái thời gian để ông chê ông Trump, mà chỉ có nhiều đó thôi. Thì cái chiến thuật nó chỉ có vậy thôi. Mà kỳ này thì ông Trump ông ấy đâu có tên trong danh sách bầu cử đâu. Cho nên có vẻ như người ta hơi lạc chiêu một chút xíu. Trong khi ông Steve Houston thì ông ấy cũng đưa ra được một số những cái đề nghị thay đổi California. Và có những cái lời hứa, ông hứa cũng khá mạnh miệng về cái vấn đề tiền thuế. Nó cũng là một cái điều mà có nhiều người nghe cũng giật mình, nói sao ông này ông ấy mạnh miệng quá. Nhưng mà lúc mà tranh cử mà đôi khi người ta hứa những cái điều mà người ta nghĩ là làm được, chứ không phải là người ta muốn nói láo. Nhưng mà đến cái lúc mà đụng vào thực tế nó cũng nhiều khi nó cũng gặp khó khăn lắm. Bởi vì dự định là như vậy, nhưng mà tới cái lúc mà muốn làm thì ông thủ quỹ tiểu bang ông nói thưa ngài thống đốc, chúng ta hết tiền rồi thì làm gì. cũng quề thôi. Vâng, rồi cuộc chiến ở tại Iran nó vẫn ở vào cái mức mà giằng co kéo qua kéo lại, chưa thấy có một cái diễn biến gì mà khá hơn hoặc là tệ hơn. Đôi bên vẫn ở cái thế lâu lâu đưa ra một vài cái câu nói để mà tấn công lẫn nhau. Iran trong cái thời gian vừa qua thì đã bắt đầu thấm đòn về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ. Cho nên có vẻ họ hơi mệt mỏi và họ cảm thấy
1: xuống nước chưa?
0: Muốn xuống nước, nhưng mà với mặt mũi đó thì các đạo sĩ của bên phía Iran họ lâu lâu họ nói lên một cái, lâu lâu họ nói lên một cái để nhắc là ô, chúng tôi đang chờ đợi đây. Cái hàm ý của họ là như vậy, nhưng mà họ không có nói thẳng. Ví dụ chẳng hạn như ngày hôm qua hôm kia đó, thì bên phía Iran họ lên tiếng, họ nói rằng chúng tôi nhắc lại nha, Hoa Kỳ đừng có dại dột mà sử dụng cái vấn đề quân sự, bởi vì các người sẽ trả một cái giá rất là đắt. Tự dân tự lành, anh nhắc lại thì chẳng khác nào đó là anh ấy sợ người ta quên mình. Và có người thì còn nói rằng có lẽ là đây là một cái hình thức Iran đánh tiếng để nhắc Hoa Kỳ là họ đang muốn đi vào đàm phán. Nhưng mà khổ nỗi đó, bên phía ông Trump, bên phía Hoa Kỳ và các cố vấn đó, biết là mấy cái anh này, mấy anh nói cho nói vậy thôi, và kéo dài thời gian chờ đợi cái kết quả của cuộc bầu cử này mà thôi. Chứ mấy anh không có thật sự muốn đàm phán, bởi vì những cái điều mà Iran muốn đàm phán là những cái điều mà Hoa Kỳ đã không có chấp nhận rồi, và họ vẫn đưa những cái điều đó ra, thì làm sao mà nói tới cái chuyện đàm phán được? Bên nào cũng giữ vững những cái điều mà mình muốn, thì làm sao mà có thể ngồi vào bàn đàm phán, ngồi vào làm cái gì cho nó mất thời gian, mất công sức. Và cái chiến thuật kéo dài và câu giờ của Iran hiện giờ đó đang chờ cái kết quả của bầu cử, và họ nghe ngóng những cái thống kê về vấn đề bầu cử đó, thì họ hy vọng rằng ông Trump sẽ bị mất một trong hai viện, là thượng viện hoặc là hạ viện. Mà mất một trong hai nơi này thì ông Trump sẽ không có làm gì được nữa hết. Nhưng mà ông Trump ông ấy có nói rằng sau cái bầu cử đó, thì ông ấy sẽ phải có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề Iran. Thì người ta không biết rằng cái quyết định khá lớn đó là cái gì, vùi dập Iran hay là rút quân hay là như thế nào, mình không biết. Nhưng mà nếu mà ông chiến thắng, tức là phe Cộng Hòa chiến thắng trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ lần này, thì cái vấn đề Iran nó giải quyết lại càng dễ dàng hơn. Còn nếu mà ông bị mất một trong hai viện thì sẽ rất là khó khăn. Vâng, và cho đến giờ phút này thì một số nơi các ứng cử viên đang vận động ráo riết, và họ bắt đầu họ đưa ra những cái chiêu thức cuối cùng. Mà thông thường trong cái bầu cử đó, thì vào cái tháng cuối cùng nó sẽ xảy ra có nhiều cái điều mà nhiều người ta rất là ngạc nhiên. Cho nên cái chiêu thức đó, đó người ta gọi là October Surprise. Và có những cái chiêu thức cuối cùng nó sẽ được tung ra trong cái tháng 10 này, và để mà tấn công đối thủ, để đối thủ trở tay không kịp. Bên những các ứng cử viên mà tranh các chức từ nhỏ cho tới lớn, giờ phút này là cái giờ phút mà họ mở hết công sức ra để vận động cho chính mình, rồi tấn công đối thủ. Ở Mỹ này thì người ta có cái quan niệm về vấn đề bầu cử nó cũng vui vui. Có nghĩa rằng nhiều lúc không có cần nói là mình hay, mình giỏi gì hết. Chỉ cần cho người ta thấy đối thủ của mình xấu và không có làm được việc là coi như thành công. Tại vì người kia xấu thì coi như là mình tốt rồi. Cái đó nó là cái phương thức mà từ đó tới giờ người ta hay áp dụng, sử dụng trong những cái vấn đề vận động tranh cử cho những cái ghế của bên phía chính quyền. Những cái ghế từ lớn tới nhỏ được sử dụng hết cái sức trong cái thời gian này. Ngay cả ở San Jose mà cái ghế nghị viên khu vực, trong cái thời gian vừa qua những cái thư từ tấn công lẫn nhau đó, bắt đầu chạy âm âm và nhận không biết bao nhiêu thơ tấn công cái
1: đối thủ
0: của mình. Ở cái San Jose này có cái khu vực là khu vực số 7, là cái khu vực có khá nhiều người Việt Nam ở đó. Và cái ghế nghị viên khu vực hiện giờ do một cái người do người tên là Biên Đoàn làm nghị viên khu vực. Và lần này thì anh cũng tiếp tục ra tái tranh cử. Bên đối thủ của anh là đang mở rất là nhiều những cái công sức để mà tấn công. Nhưng mà khổ nỗi nó càng tấn công nhiều ra thì người ta lại càng thấy nó hơi trơ trẽn. Bởi vì tính đi tính lại những cái cuộc tấn công đó nó không có phải là nhiều người, mà nó chỉ có 3 người thôi, và 3 người đó thay phiên nhau để mà tấn công. Cho nên lúc đầu đó đưa ra những cái tin tức hấp dẫn giật gân để tấn công đối thủ, thì cái người đọc người ta nghe, người ta đọc xong người ta suy nghĩ, người ta nói à không biết là cái chuyện này có thật hay không, bán tính bán nghi. Rồi cứ như vậy bao nhiêu bài bản đó cứ làm đi làm lại, lặp đi lặp lại, thậm chí lôi những cái bài đã viết từ hồi năm rồi hay là cả 2 năm trước, những cái bài viết mà lúc trước của mình lại đem ra gắn vô trở lại, tức lười viết bài mới hay sao tôi không biết, nhưng mà nó tóm lại hết rồi, cái phương thức tấn công nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có cái gì gọi là mới lạ hết. Và cứ vậy đó mà kéo tới kéo lui, và cũng chỉ trong vòng 3 người đó thôi. Cho nên cái đó cho thấy rằng nó không còn cái phương thức nào khác. Và đối thủ của họ thì vẫn cứ tỉnh bơ, đôi khi cũng không có thèm trả lời gì hết trơn, bởi vì
1: chuyện thường tình thế thôi ạ.
0: Người ta biết đó là cái ý của những người này nó như thế nào.
1: Yeah.
0: Và cứ im lặng thôi, tại vì người ta nghe riết là người ta cũng bực mình, người ta cũng chán.
1: Yeah.
0: Những cái lời tố cáo đó nó có đúng hay không, hay là không đúng, và tại sao đòi hỏi như vậy, vân vân. Thì cái chuyện này đó nó sẽ có cái câu trả lời vào cái cuộc bầu cử sắp tới. Và dĩ nhiên nó sẽ còn kéo dài, cho dù là cái người đương kim nghị viên khu vực có tiếp tục hay không. Tiếp tục thì cái chuyện mà nói xấu vẫn còn. Và một trong những người đó cũng đã từng hoạt động ở trong cộng đồng, đôi khi thì họ dùng cái văn ngôn nó không có đúng. Thí dụ chúng tôi đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở vùng Bắc Cali lên tiếng ABCD đó, thì có nhiều người độc giả họ đọc nó, ủa cái ông này ông đại diện cho mình hồi nào, thì người ta cũng hơi bực mình về cái chuyện mà tiếng tranh đó. Vâng, thưa quý vị, đó là cái chuyện một cái ghế nó rất là nhỏ ở cái khu vực Bắc California, rồi lên đến những cái ghế của các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, tiểu bang, rồi đến dân biểu liên bang, vân vân. Có những cái ghế mà trong kỳ này đó thì họ cạnh tranh rất là nhiều. Có những cái ghế nó để trống, rồi cũng có những cái ghế mà không để trống, và người ta tiếp tục người ta chạy đua vào những cái ghế này. Thí dụ chẳng hạn kỳ này cái ghế mà bỏ trống của bà Nancy Pelosi thì có 2-3 người gì đó đang chạy đua vào cái ghế đó, cái khu vực đó. Dường như tôi nhớ ở đó có một anh cao ốm, cao chồng ngồng, mà anh đó là đồng tính, đang chạy đua với một cái người phụ nữ người Á Châu cho cái ghế của cái khu vực mà bà Nancy bà ấy bỏ lại. Thì bà Nancy Pelosi bà ấy ủng hộ cái cô người Á Châu này, nhưng mà không biết rồi là kết quả nó sẽ ra sao. Mà thôi thì bầu cử thì vẫn là bầu cử cuối cùng, thì vẫn là cái lá phiếu của cử tri sẽ quyết định. Chứ còn cái vấn đề mà vận động thì họ cứ vận động hết mình mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một vài điều tâm tình với quý vị trong tiết mục này ngày hôm nay. Cáo lỗi với quý vị là bởi vì ngày hôm nay một số những cái trục trặc cho nên chương trình tới trễ, không có tâm tình với quý vị nhiều về một số những cái vấn đề thời sự. Hẹn gặp quý vị vào lần tới thì chúng ta sẽ có cái cơ hội chúng ta nói nhiều hơn. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, xin chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã tranh thủ thời gian chờ đến để cùng với Mỹ Tâm thực hiện tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Quê Hương Thật qua tiếng hát của ca sĩ Ezra Thái. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư. Mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến tất cả quý vị khán giả đài tiếng nói tôi, cũng như quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Chúng tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, một lần nữa được hân hạnh gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để được nghe lời Chúa, cũng như là cảm ơn Nam Phong đã sắp đặt thời giờ để cùng với chúng tôi chia sẻ trong giờ phút này. Xin Đức Chúa Trời ban chúc lành và dì dữ quý vị được bình an mỗi ngày.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số những đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh đầu tiên trong sách Thessalonica, đoạn 4 từ câu 13 đến câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Câu tin cánh thứ hai nằm trong sách Thi Thiên, câu 15. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Và cuối cùng là câu kinh thánh trong sách Khải Huyền. Cho từ rày về sau, những người khác chết trong Chúa là có phước. Đức Thánh Linh phán, phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao đao và các công việc họ đi theo sau. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh, một số đoạn kinh thánh để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư Kiều Tuấn Huệ ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với chúng tôi chia sẻ ở trong phần kinh thánh hôm nay để chúng ta bước vào trong chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống hàng tuần. Thưa quý vị, như chúng tôi vẫn giới thiệu hàng tuần là chúng tôi có tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống, đưa những sự kiện trong đời sống bước vào ở trong Kinh Thánh và đưa Kinh Thánh vào trong đời sống của chúng ta, để quý vị thấy rằng giữa những gì mà Đức Chúa Trời dạy dỗ trong Kinh Thánh đều có liên quan đến cuộc đời của chúng ta, liên quan đến những cái điều mà chúng ta đang lo sợ hoặc là chúng ta có thể đang không biết đến. Thì chúng tôi muốn sử dụng lời của Chúa để vừa khích lệ, vừa mở ra cho quý vị một cái kiến thức về phương diện thuộc linh mà nhiều khi chúng ta không có đi nhà thờ, chúng ta không có mở Kinh Thánh ra đọc, và chúng ta cũng không có cơ hội nghe một mục sư hoặc là những con dân Chúa chia sẻ. Thì quý vị tình cờ nghe trên làn sóng này thì quý vị có thể nghe biết thêm một số cái lĩnh vực mà những người tin Chúa trên thế giới ngày hôm nay đang tin tưởng. Thưa quý vị, nói có sách, mách có chứng, đó là điều mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau. Nói cái gì cũng phải có một cái chứng cớ, một cái sự bày tỏ ra là những người nào đó đã từng ghi xuống, viết ra hoặc là đã suy gẫm rồi, thì chúng tôi hay thường dùng cái sách mà chia sẻ đó chính là Kinh Thánh. Thì cái đề tài mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là sự chết của những người thánh. À, quý vị nghe cái từ này có lẽ một số quý vị nghĩ đến, ồ đó là những ông thánh, bà thánh hay là người được phong thánh. Nhưng mà thưa ông vải, chúng tôi sẽ không nói đến những người đó. À, chúng tôi nói là những người thánh đây là những người được gọi sạch tội lỗi ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời, là đấng mà đã đến để chịu chết thay cho nhân loại. Cho nên ai ở trong dòng huyết của Chúa và được Ngài bôi xóa tội lỗi thì người đó là người thánh. À, cho nên chúng tôi sẽ mở cái định nghĩa đó để cho quý vị hiểu rằng không phải chỉ có gồm những cái con người nào được phong thánh, mà tất cả những ai ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu được bôi xóa tội lỗi thì những người đó được gọi là những người thánh. Và hôm nay chúng tôi nói về sự chết của những người đó. Lý do tại sao mà tôi chọn cái đề tài này để chia sẻ với quý vị, bởi vì kính thưa quý vị, ở trong tuần vừa qua hoặc là trong tháng qua, chúng tôi đã đón nhận những cái tin tức về những người mà tôi rất là thân, rất là quen biết, và cũng là những người có thể nói gần gũi với chúng tôi, ngay cả trong gia đình của chúng tôi nữa. Và những cái tang lễ đã được tổ chức, và đặc biệt là trong thứ Bảy tuần vừa qua và ngày Chủ nhật, thì các tang lễ cùng tổ chức trong một cái thời gian gần với nhau như thế. Cho nên có nhiều cái sự suy tư, đồng thời chúng tôi hầu như là dự những cái tang lễ đó, vừa là đến trực tiếp mà cũng vừa là dự qua online, tức là qua cái sự chia sẻ từ xa. Thì chúng tôi đều học những cái bài học hoặc là được nghe những lời của các đệ tử Chúa khác chia sẻ về cái sự chết. Và hôm nay nhân dịp mà tôi có được cái giờ chia sẻ trên làn sóng phát thanh, thì tôi muốn dùng cái điều này để chia sẻ chung cho tất cả chúng ta được biết là cái sự chết của những người thuộc về Chúa, những người mà được Chúa cứu chuộc trở thành người thánh ở trong Chúa đó, thì sẽ như thế nào. Thưa quý vị, mục đích mà tôi muốn chia sẻ bài này có nhiều cái động cơ trong này. Thứ nhất là hướng về những gia đình, những tang quyến đang có những cái sự tang chế. Tôi tin chắc rằng không có người nào trong các tang gia này mà không có đau buồn, vì có người thân yêu của mình đã ra đi, mình không có cơ hội gặp lại. Khi người anh của tôi đã nghe tin anh tôi qua đời một cách bất ngờ trong tuần vừa qua, thì chúng tôi rất là sửng sốt, nói chung là rất là đột ngột. Cho nên chúng tôi ngồi xuống nhớ hình ảnh anh của mình, nhớ đến cái giây phút đáng lý là mình sẽ được gặp anh mình trong những cái chuyến về thăm hoặc là những cái cơ hội, thì chúng tôi lại nhớ những cái kỷ niệm hoặc là nhớ những lời tâm tình hay là cái tấm gương của anh tôi, thì tôi bật khóc một cách tự nhiên, bởi vì tôi cảm xúc là tôi bị mất mát một cái điều gì đó. Rồi tôi cũng nhìn thấy những giọt nước mắt từ nơi những người thân của những đầy tớ Chúa qua đời, của những con cái của họ, rồi của những con dân của Chúa và nơi mà họ lo lắng. Tôi biết rằng bất cứ một cái tang nào thì cũng để lại những sự đau buồn, cho nên có một cái lời để khích lệ, để nâng đỡ, để an ủi cho những gia đình. Và thứ hai là tôi muốn cũng dùng cái bài chia sẻ này để chia sẻ với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi biết về những cái điểm là những người tin nơi Chúa đó, thì cái sự hy vọng của những người này đi về đâu. Hầu như nếu mà chúng ta tin theo một cái tôn giáo nào hoặc là một cái đối tượng thần linh nào, thì chúng ta đều mong cái đời sau là chính. Đời này thì đương nhiên là chúng ta cũng mong có được sự bình an, có được sự ban phước, nhưng mà cái nghĩ đến là nghĩ đến đời sau. Bởi vì con người chúng ta có cái linh hồn, và cái linh hồn đó nó suy nghĩ đến cái chết, cái sống, cái ý nghĩa của cuộc đời, cái thiện, cái ác và nhiều cái lĩnh vực ở trong đời sống mình mà từ cái linh hồn mình nó phát xuất ra. Cho nên quý vị thấy hầu như tôn giáo nào cũng nghĩ đến cái việc cúng kính, tôn vinh đấng thần linh, hoặc là nghĩ đến cái người đã chết. quý vị thấy hầu như họ rất là quan trọng đến cái số phận của một người qua đời, cho nên những cái người chết được thường được tổ chức những cái lễ tang rất là gọi là cố gắng làm hết sức cách nào để cho linh hồn của người chết được siêu thoát, nhưng mà hầu như là không biết cái số phận của người đó ở đâu, cho nên cứ làm theo những cái điều mình suy nghĩ và cái chuẩn bị theo những điều đó. Rồi Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết cái số phận đời đời của những người đã chết đang ở đâu. Thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị biết rằng lời của Chúa dạy về cái nơi ở hay là cái nơi mà những người đến. Và chúng tôi ước mong rằng quý vị đã được nghe điều đó, thì quý vị cũng có suy nghĩ để mà mình có một quyết định cho đời sống của mình. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi dùng cái thời gian này mong rằng quý vị sẽ được hiểu những cái điều mà chúng tôi chia sẻ. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì khi ngồi tham dự các lễ thì lễ tang thì thường thường chúng tôi hay được nghe hay được xem lại những hình ảnh của những người đã qua đời. Mỗi cái hình ảnh hay là mỗi cái công tác của những người đã ra đi thì để lại cho cái người đến tham dự những cái bài học. Anh tôi là mục sư Kiều Bảo Toàn, là người anh cả hay là anh đầu của những người con trai trong gia đình. Chúng tôi, gia đình chúng tôi có 8 anh chị em, có 3 chị đầu, rồi sau đó đến người anh của tôi, tức là mục sư Kiều Bảo Toàn, sau đó cho một người chị nữa, và sau đó đến 3 anh em trai là cuối. Và chúng tôi là những người con của một vị mục sư truyền giáo, được sinh ra ở trong một cái vùng gọi là nghèo khổ ở vùng Đại Lộc, ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Rồi ba tôi thì thường hay đi lên trên núi để thì giảng dạy, giảng đạo cho những người dân tộc, những người nghèo khổ, những người thờ cúng mà thờ ma lạy quỷ, thường thường hay cúng kính ở trên núi. Và ông thường đi hết làng này qua làng khác, cứ đi ở trên núi đi giảng đạo. Còn mẹ của chúng tôi thì thường hay ở nhà chăm sóc con rồi làm nông. Bà là một người chuyên trồng trọt ra lúa gạo rồi các loại thực phẩm để mà nuôi các con của mình. Rồi ở trong cái vùng đó, ba má chúng tôi mua một cái căn nhà, rồi sau đó thì ở dưới cái vùng sát ở dưới chân núi, để rồi ba tôi có thể đi lên núi để phục vụ. Và chúng tôi đã ở trong một cái môi trường như vậy cho đến khi mà chiến tranh quá lớn xảy ra khoảng năm 1964-65, thì giờ hầu như gia đình chúng tôi không có thể ở cái vùng Đại Lộc của An Điềm nữa, cho nên chúng tôi phải di chuyển vào Đà Nẵng và ở đó cho đến khi chúng còn lớn, chúng tôi lớn lên và di chuyển các nơi. Thì chúng tôi kinh nghiệm được những cái sự khổ cực trong chiến tranh, kinh nghiệm được những cái sự thiếu thốn và chức vụ của ba má chúng tôi khổ như thế nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đã kêu gọi cả nhà chúng tôi sau này đã trở thành những người phục vụ, được phục vụ Chúa các nơi. Và thế hệ của chúng tôi được có nhiều cái điều kiện hơn, là chúng tôi được đi sang Mỹ để được phục vụ Chúa, rồi có những cơ hội cho con cháu chúng tôi cũng được lớn lên trong môi trường tốt lành. Và bây giờ con gái tôi là trở về Việt Nam để phục vụ Chúa ở tại Việt Nam với con rể. Và chúng tôi rất là vui bởi vì chúng tôi được phục vụ. Và anh tôi là một trong những người phục vụ, mục sư Kiều Bảo Toàn, được phục vụ Chúa nhiều năm ở Hội Thánh Phan Rang để mà chăn dắt bầy chiên của Chúa tại đó 17 năm. Và ông đã bị gọi là bị tim, cả nhà chúng tôi đều bị tim, và anh tôi đã phải mở rộng tim ra để mà làm những cái nối, những cái van tim ở trong đó. Và theo như các bác sĩ nói rằng những cái van nối này nó nằm ở những cái vị trí khác trên thân thể, thì nó chỉ tạm thời ở trong một cái thời gian thôi, chứ đó không có bền vững mãi. Những ai mà đã nối cái van tim đó thì thường thường là nó có một cái thời gian, và vì nó không đúng cái chỗ, cái vị trí, cho nên nó không có bền, giống như những người có thể có trái tim mạnh thì có thể sống lâu dài. Vì thế cho nên chúng tôi nằm ở trong cái tình trạng là có thể là cái khúc nối đó nó bất cứ lúc nào nó không hoạt động nữa, hoặc là nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên anh tôi đã qua đời một cách bất ngờ. mặc dù rằng trong thời gian trước cũng thấy là khỏe mạnh, thấy là rất là tốt đẹp để chăm sóc cho vợ, cho các con, các cháu. Nhưng mà rồi anh đã trong một cái thời điểm anh tôi gửi bài viết rất là nhiều ở trên Facebook cho mọi người được nghe, được đọc mỗi ngày. Nhưng mà sáng kia vào tuần vừa rồi á, thì anh tôi gửi bài xong thì mệt, nằm xuống thì ho vài tiếng thì bắt đầu đi luôn. Thì chúng tôi nhớ đến một cái người hầu việc Chúa, một người ra đi, và những cái điều anh để lại qua cái tang chế của anh, thì chúng tôi thấy rất là nhiều người nhận được cái phước qua những bài đọc, bài viết, hoặc là qua những cái thời gian anh tôi quản nhiệm hội thánh, và họ đến họ chia sẻ rất là cảm động. Chúng tôi ngồi cảm ơn Chúa vì cuộc đời anh tôi đã để lại những cái ích lợi cho mọi người. Mục sư Nguyễn Quang Hồng là một đầy tớ Chúa, phục vụ Chúa ở vùng Seattle, vùng Washington, ở Tacoma. Chúng tôi đã được biết mục sư Nguyễn Quang Hồng khi ông cùng học với tôi chung một khóa học ở tại trường Viện Thần học ở Nam California. Khi đó tôi mới qua Mỹ để học thì được vào lớp và được gặp đầy tớ Chúa. Ông cũng học từ xa, nhưng mà cùng có những cái lớp học ông đến tại trường, rồi chúng tôi cùng học chung với ông và chụp hình chung với ông, còn những cái bức hình kỷ niệm rất là quý. Vì ông là một người rất là hiền lành. Trước khi qua Mỹ thì ông đã làm những cái chức vụ ở Việt Nam, thầy giáo, rồi dạy học, rồi nghe nói cũng có học luật sư nữa. Rồi khi mà ông qua Mỹ thì ông quyết tâm đi học lời Chúa để trở thành người hầu việc Chúa. Ông có một tâm tình nhẹ nhàng, khiêm nhường, gặp ai ông cũng vui vẻ chào hỏi, nói năng nhẹ nhàng. Ông để lại cho con dân Chúa những cái tấm gương trung tín, rồi ông là để cho trong gia đình những đứa con yêu Chúa, hầu việc Chúa. Ở trong đó có một người con làm việc rất là tốt trong lĩnh vực online, tức là cái website Việt Christian, là con của ông mục sư, anh là Nguyễn Thái Hòa. Anh đã để lại cho một cái công trình cho Hội Thánh Chúa qua những cái điều anh giúp đỡ cho nhiều người biết Chúa qua cái website Việt Christian này. Và chúng tôi cũng biết anh Nguyễn Thái Hòa nữa. Rồi một người thứ ba qua đời đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh. Mặc dù không phải là một mục sư, nhưng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh đã để lại những cái ca khúc thật là tuyệt vời. Khi chúng tôi còn là một nhạc trưởng hướng dẫn cho ca đoàn ở tại Vĩnh Phước, Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Nha Trang, thì chúng tôi hay dùng những ca khúc của một nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh hòa âm rất là hay trong những dịp Giáng sinh, những dịp lễ thương khó phục sinh, hoặc là những cái bài hát đặc biệt hòa âm rất là tuyệt vời với những cái khúc nhạc, với những cái hòa âm anh làm việc cùng với những nhạc sĩ. Và Chúa cho cái công trình đó vẫn còn tồn tại khi mà các ca đoàn hát những ca khúc đó. Và những người này để lại cái điều lại cho mọi người được phước. Và cho nên khi mà ngồi nghe lại cái tiểu sử của họ, chúng tôi thấy cũng thật là tiếc vì họ đã qua đời. Nhưng mà chúng tôi tin rằng họ đã làm xong sự chạy, đã làm xong những công tác Chúa giao. Và bây giờ họ được trở về an nghỉ để được hưởng phước lành và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại. Họ sẽ được sống lại trong một thân xác mới và sẽ được sự ban thưởng của Chúa. Trong những cái sự qua đời của rất là nhiều người, chúng ta đều thấy có những người ra đi một cách nhanh chóng và cuộc đời của họ không có để lại cái gì hết. Giống như là họ chỉ sống cho mình, họ sống cho cái sự sống của họ, rồi họ ra đi mà khi mà nhắc đến những cái công việc họ làm cho người khác thì không có ai có thể nhắc lại được điều gì hết. Nhưng mà có những người nằm xuống thì cuộc đời của họ đã để lại rất là nhiều ảnh hưởng cho những người khác. Cho nên có khác nhau cái chỗ là họ sử dụng cuộc đời họ như thế nào,

Không có. Ở trên thế giới này không có một người nào như vậy hết. Vì Kinh Thánh nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội. Không có một người nào không phạm tội hết. Thiếu mất sự vinh hiển của Chúa ở trên họ. Cho nên, một số người được phong thánh hay là điều thánh đó, là chúng ta nên nhớ rằng họ không phải là họ không có tội. Họ đều có tội hết. Nhưng mà vì một lý do nào đó, họ được coi là thánh. Ví dụ như bên anh em Công giáo thì thường thường nói rằng một người được phong thánh là một người đã người khác đã từng cầu nguyện với họ rồi được một cái phép lạ nào từ họ. Ví dụ như Đức Mẹ Teresa hoặc là một vị giáo hoàng nào đó hoặc là ngay cả ông Thánh Trương Bửu Diệp mà chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta hay đến cầu nguyện. Ta nói rằng, ồ, tôi cầu nguyện với đức cha đó, cho nên tôi được lành bệnh, hay là tôi được thoát qua cái này. Cho nên nhờ những cái đó mà phong thánh cho cái người đó. Thưa quý vị, cái định nghĩa này không nằm ở trong cái chữ thánh mà tôi muốn nói hôm nay. Chữ thánh ở đây là những người được tha thứ tội lỗi nhờ dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là Đức Chúa Trời, đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho chúng ta. Và những người nào tin nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu tinh của mình, đấng cứu rỗi linh hồn mình, đấng chịu chết thay cho mình, thì những người đó thuộc về Chúa và được biệt riêng cho Ngài, cho nên được xem là những người thánh. Những đầy tớ Chúa qua đời vừa rồi như Mục sư Toàn, Mục sư Hồng hoặc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh không phải là những người họ thánh về phương diện bẩm sinh hoặc là một cái cuộc đời họ không có tội lỗi, nhưng mà họ đã được ở trong dòng huyết của Chúa. Họ đã yêu mến Chúa, họ đã kinh nghiệm được cái sự yêu thương tha thứ của Chúa và họ bắt đầu dùng cuộc đời của họ để phục vụ, để giúp cho người khác biết về Chúa thêm. Và hàng ngàn, hàng triệu người ngày hôm nay trên thế giới này cũng đang làm cái công việc đó để giúp cho người khác cũng được sự tha thứ tội lỗi và những người đó cũng được gọi là những người thánh của Chúa. Thì đó là tôi định nghĩa là cái chữ thánh. Và tại sao Kinh Thánh nói rằng sự chết của những người thánh lại quý báu trước mặt Chúa? Đức Chúa Trời thật sự đánh giá rất cao những người thuộc về Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian. Ở trong lời của Chúa nói, một người mà được cứu linh hồn là quý hơn cả cái thế gian này. Có thể quý vị chưa tưởng tượng được thế gian này giàu như thế nào, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu kim cương, bao nhiêu cái gia sản, bao nhiêu sự đẹp đẽ của cả cái thế giới này, phải không? Nhưng mà lời Chúa nói rằng một cái linh hồn quý hơn cả cái thế giới vật chất này, hơn mọi điều đó. Bởi vì chính cái linh hồn mà chúng ta có, đó là thuộc về Đức Chúa Trời. Và cái linh hồn mà chúng ta đang có đây, nếu mà mất đi, nếu mà đi vào trong hỏa ngục đời đời, là Đức Chúa Trời mất cái phần đó. Cho nên Đức Chúa Trời rất là đau đớn, Đức Chúa Trời rất là đau khổ vì một linh hồn đi vào trong địa ngục. Có nhiều người nói, thôi Chúa diệt hết cái thế giới này đi, để mà tiêu diệt bao nhiêu người tội lỗi đi, để dành chúng tôi là những người thuộc về Chúa bây giờ, tôi muốn lên thiên đàng liền bây giờ. Nhưng mà thôi diệt hết đi, thế giới tội lỗi quá. Không thưa quý vị, nếu mà Chúa đưa tay ra diệt hết giống như là một người cha có 10 đứa con, 9 đứa nó phạm tội, có một đứa nó tốt, chả lẽ giờ diệt hết 9 đứa nó đi giữ đứa con sao? Không. Người cha, người mẹ đó sẽ yêu thương và muốn cứu những đứa con của mình hết. Chứ không có người nào mà muốn cho con của mình sẽ bị giết và bị chết hết. Đức Chúa Trời cũng muốn tất cả chúng ta được ở trong thiên đàng với Chúa. Cho nên Chúa muốn cứu tất cả chúng ta. Và Chúa đã đến thế gian này, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người, đã đến thế gian này để chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Và bây giờ nếu có một người nào thuộc về Chúa, được về ở với Chúa là Ngài rất là quý, thưa quý vị. Bởi vì cái kết thúc của một đời sống của một con người, nó còn hay là nó ở với Chúa hay là đi xuống hỏa ngục, đó là do chính đức tin của họ khi họ còn sống. Nếu quý vị và tôi không có tin cậy nơi Chúa, không có được sự tha thứ tội lỗi từ nơi Chúa Giêsu, không có được bôi xóa tội

của mình, thì đương nhiên vì tội lỗi mà mình phạm đó, nó sẽ đưa mình vào trong hỏa ngục đời đời. Và khi vào trong hỏa ngục đời đời thì chính chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Đức Chúa Trời nữa, và Đức Chúa Trời mất chúng ta. Cho nên Ngài rất là đau khổ, rất là đau buồn vì điều đó. Nhưng mà nếu có một người tin Chúa thì cả thiên đàng vui mừng, sung sướng, cả thiên sứ trên trời mừng rỡ vì có một linh hồn ăn năn trở về cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tưởng tượng được hết cái sự vui mừng ở thiên đàng thế nào. Nhưng mà quý vị cứ thử tưởng tượng, nếu có một cái hình ảnh của một cái người mà chạy đua đạt đích, ở trong số biết bao nhiêu người, cả hàng ngàn người đó, mà có một người về đích, và nếu chúng ta là những người thuộc về gia đình của họ, những người vợ, người chồng, người con của họ, thì chúng ta có vui không? Khi mà họ chạy về được đích rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ vui mừng nhảy nhót, giống như là một cái đội bóng của mình, phe mình mà thắng á, quý vị có vui không? Chắc chắn quý vị vỗ tay vui mừng nhảy nhót phất cờ. Ở Việt Nam thì hay nói là đi bão đó, cả đất nước chạy khắp mọi nơi tung hô vì cái đội bóng của mình được thắng. Thì ở Đức Chúa Trời cũng vậy, thưa quý vị, vui lắm khi có một linh hồn thuộc về Chúa trở về với Ngài. Cho nên sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va là vậy. Rồi cái điểm nữa, ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 là những người chết trong Chúa là có phước. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói như vậy. Tại sao phước? Tại vì bây giờ họ đã bắt đầu được nghỉ ngơi khỏi sự khổ nhọc của cuộc đời. Ngày hôm nay có lẽ nhiều người chúng ta sẽ thương xót cho những người nằm xuống, phải không? Thấy họ chết rồi nằm đó xác không còn hơi thở, hoặc là rồi một cái chết nào đó nó đau đớn lắm. Tai nạn, bị luộc lội, bị chết đuối, bị một cái hình thức nào bị bắn, nằm chết đó. Thật sự chúng ta rất là đau buồn vì cái người bị chết theo cái cảnh đó, phải không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái người chết đó nếu họ thuộc về Chúa, hơi thở họ tắt đi, nhưng mà cái linh hồn họ sẽ được sống với Chúa. Họ được sự an nghỉ ở trong Chúa, thưa quý vị. Quý vị hãy tưởng tượng bây giờ, ở bên kia, phía bên kia họ được hưởng phước hạnh, họ được bình an, họ không còn bị đau ốm và dày vò vì bệnh tật nữa. Họ không phải lo nợ nần nữa, họ không phải lo những cái đối diện với những cái nan đề mà trong thế giới này tôi với quý vị đang gặp. Họ sẽ được an nghỉ, cho nên lời của Chúa nói rằng họ được an nghỉ, họ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc của mình. Họ có thể đó, thấy những cái quang cảnh vinh hiển của thiên đàng, hay là phước hạnh của một cái nơi mà họ đã mong đợi đến. Có lẽ ngày hôm nay một số quý ông bà anh chị em trong một cái thể xác mỏi mệt, đau khổ, đang mong đợi rằng mình sẽ được an nghỉ. Có những người già đã lên 100 tuổi, 110 tuổi rồi mà cũng chưa chết. Những người này có lẽ rằng mỗi ngày họ phải chịu đựng những cái khó nhọc của cơ thể. Họ mong, thôi Chúa ơi, cứ có con về với Chúa để con được nghỉ ngơi. Nhưng mà họ chưa đến lúc. Thế thì chúng ta phải đặt mình vào trong cái những người đó để hiểu rằng họ được phước vì bây giờ họ đã tin Chúa và họ được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái đau khổ là những người không tin Chúa, họ sẽ không thuộc về Chúa, thì họ chỉ nằm đó để chờ đợi đến cái ngày phán xét. Họ không còn có cơ hội quay trở lại trần gian này để ăn năn tội lỗi, để có thể làm lại những cái gì. Cho nên tất cả những cái người mà chết trong Chúa thì họ sẽ có phước, bởi vì sau khi họ xong cái cuộc chạy ở trong Kinh Thánh đó, ông Phaolô nói, tôi đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, hiện nay mão triều thiên của Chúa đang dành cho tôi. Có lẽ một số quý vị sẽ nằm xuống trước khi nhắm mắt thì cảm ơn Chúa, con đã xong sự chạy, con đã làm xong công việc Chúa giao cho con làm, bây giờ con được nghỉ ngơi, tạ ơn Chúa. Nếu mà quý vị chưa xong, quý vị chưa hoàn tất công việc Chúa giao, quý vị còn đầy tội lỗi, quý vị còn xa cách Chúa, thì quý vị chỉ có mất cái hy vọng đó rồi. Quý vị có thể có những cái điều con phải làm ở trong đời sống, hãy làm. Cho nên xin Chúa cho tất cả chúng ta hiểu rằng những cái thời gian chúng ta ở trên đất này là những cái thời gian quý báu, và chúng ta phải nắm lấy để phục vụ Chúa, phục vụ mọi người.
Ở trong khúc Kinh Thánh, ở trong Tê-sê-rê-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13 đến 18, thì mô tả cái quan cảnh của một người đã mất thì bây giờ như thế nào. Ở trong khúc Kinh Thánh này thì quý vị đã thấy ông Phaolô ông bày tỏ cho những người còn sống biết, hỡi anh em, trong Tê-sê-rê-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13-18, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Ông Phaolô dùng cái chữ ngủ thay cho những cái sự chữ chết ở chỗ này, những người đã ngủ. Ngủ tức là có cái giờ phút chúng ta thức dậy phải không? Chúng ta gọi good night mọi người, tức là có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà see you tomorrow tức là chúng ta gặp lại ngày mai. Nghĩa là chúng ta sẽ ngủ thì phải có sự thức dậy. Thì Phaolô dùng cái chữ ngủ ở đây. Chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Phaolô nói rằng có những người buồn rầu thật đúng, có những người phải chào vĩnh biệt bởi vì không có gặp lại người đó. Chúng tôi chào tạm biệt ba của tôi, má của tôi, anh của tôi, chị của tôi, các đầy tớ Chúa, các anh em trong Chúa, những người bạn của tôi. Chúng tôi chỉ chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Bởi vì tất cả những người chết trong Chúa là những người chỉ có ngủ thôi. Ngủ một cái thời gian, sau đó sẽ thức dậy. Chúa ban cho một thân xác mới. Ông Phaolô nói tiếp câu 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Tức là những người mà được chết trong Chúa hay là những người ngủ trong Chúa đó sẽ được đến với chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ, những người mà thuộc về Chúa Giêsu sẽ cùng đến với Ngài. Cảm ơn Chúa. Nghỉ ngơi, nhẹ nhàng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng là một ngày nào đó chúng ta được đi nghỉ ngơi khỏi những sự khó nhọc mình đang làm việc, thì chúng ta đi lấy một vacation, đi đến một vùng nào đó rất là đẹp, nơi đó ăn uống đầy đủ, rồi chúng ta được bơi lội, chúng ta được ngắm nhìn, chúng ta được câu cá, chúng ta được gặp gỡ những người thân yêu bên cạnh mình, cùng đi chơi mỗi chuyến, chúng ta thấy rất là vui phải không? Anh em chúng tôi rất thích có những cái kỳ nghỉ như vậy, để bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân yêu trò chuyện ca hát vui, rất là sung sướng. Thì cái người nghỉ ngơi trong Chúa cũng được phước quý vị, không có đau khổ, không có lo sợ, không có buồn bã, cho nên được ở với Chúa. Rồi ông nói như thế này, Phaolô nói trong câu 15, và anh này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Tức là có một cái giai đoạn Chúa Giêsu sẽ từ trời tái lâm và Ngài sẽ đến thế giới này một lần thứ hai để mà đem những người thuộc về Chúa được về ở với Chúa. Đó là sự tái lâm mà tôi đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần rồi. Chắc chắn Chúa Giêsu Christ sẽ từ trời tái lâm và những người mà đã mất, đã ngủ hay là đã chết rồi trong Chúa đó, thì cái giai đoạn Chúa tái lâm sẽ họ sẽ được sống lại trước. Ở trong câu 16 nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì cái ngày Chúa tái lâm sẽ có một cái tiếng kèn rất là lớn của các thiên sứ thổi vang rền để mà kêu gọi hay là thức dậy những người ngủ trong Chúa trước. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy thì những người đã chết mà chết trước chúng ta đó, tôi không biết là khi nào tôi sẽ chết hay là quý vị không biết khi nào chết, nhưng mà có người đã chết trước chúng ta rồi, thì khi Chúa Giêsu tái lâm thì tiếng kèn thiên sứ thổi lên thì những người chết đó sẽ được sống lại trước hết. Đây là lời Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta nghe quý vị, không phải là lời của tôi đâu, tất cả là lời của Chúa cho chúng ta biết về điều này. Những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Họ sẽ từ những cái
mộ hoặc là dưới biển hoặc là trong rừng hoặc là thân xác họ bị đốt cháy tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà những cái linh hồn họ vẫn còn, những linh hồn họ sẽ sống lại với một thân xác mới. Chúa sẽ thành lập họ lại trở thành một cái thân xác mới đẹp đẽ để mà sống đời đời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái thân xác mới. Mặc dù bây giờ trong thân xác này có những bệnh tật, đủ thứ loại bệnh trong thân thể chúng ta. Rồi có thể có những người bị chết chỗ này, chỗ khác đủ thứ. Nhưng mà trong khi Chúa đến thì tất cả cái sự hòa nhập đó trở lại, linh hồn trở lại trong một cái thân xác mới và được cất lên để gặp Chúa Giê-xu. Như vậy thì có những người chết trong Chúa mới được sống lại ở trong một thân xác mới như vậy. Chứ còn những người mà chưa không có tin Chúa đó thì vẫn còn chết, vẫn còn nằm đó chờ đợi cái ngày đón xét của Chúa. Như vậy thì cái thời điểm này dành cho những người tin Chúa, thưa quý vị. Quý vị có ở trong cái phương diện này không? Cha mẹ quý vị, những người thân quý vị, những người đã qua đời rồi, có nằm ở trong những người thuộc về Chúa Giê-xu không? Bởi vì những người chết trong Chúa là những người mới có cơ hội được sống lại mang một thân xác mới như thế này. Cho nên chúng ta phải chọn cho mình cái quyết định này. Quý vị có thể, một số quý vị có thể coi thường, nói rằng mấy ông dùng cái lý luận này để cảnh báo là làm cho chúng tôi sợ để chúng tôi tin theo đạo. Không có. Đấy là lời của Chúa. Và lời Chúa nói thì không bao giờ thay đổi và không bao giờ sai hết. Và chúng ta coi thường cái lời này thì nếu chúng ta ở trong hỏa ngục đời đời thì chúng ta có hối hận cũng không có cơ hội để làm lại. Rồi, câu 17. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Như vậy thì những người mà khi Chúa Giê-xu tái lâm mà chưa có chết đó, thì nghe tiếng kèn sẽ cũng được cất lên, biến hóa thân xác và gặp cùng với những người đã chết và sống lại đó, sẽ cùng nhau được gặp Chúa Giê-xu trên đám mây, trên không trung. Như vậy thì cả hai, những người đã chết rồi hay những người còn sống khi Chúa đến, thì vẫn được biến hóa thân xác và được cất lên để gặp Chúa Giê-xu. Như vậy thì những người mà thuộc về Chúa có hy vọng vô cùng, có một cái đức tin, có một cái sự hứa của Chúa dành cho đời sống của mình, cho lời hứa đó sẽ chắc chắn vì chính Chúa Giê-xu phán dạy những điều đó, và các thánh đồ như là sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ là những người đã gần Chúa, họ đã được hiểu hết cái thông điệp này, họ truyền đạt lại cho chúng ta. Và Phao-lô nói rằng thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau, thế thì anh em hãy khích lệ nhau, hãy dùng lời đó để mà nâng đỡ khích lệ nhau trong đức tin, đừng có sợ. Thứ nhất là đừng có sợ cái sự chết. Nếu mà đã thuộc về Chúa, có chết như thế nào, có chết ở đâu, có chết lúc nào thì cũng không có sợ, bởi vì chúng ta ai nấy cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà cái chết chúng ta được ở trong Chúa, được phước hạnh đời đời thì chúng ta sẽ được sự vui mừng, được sự bình an nhẹ nhàng. Đừng có lo. Nếu trong gia đình của chúng ta có một người qua đời thì chúng ta cũng được sự an ủi mạnh mẽ, vững vàng. Bây giờ Chúa đã thấy người thân của mình đã đến thời điểm qua đời, đã đến thời điểm được nghỉ ngơi, đã đến thời điểm sẽ được chờ để được nhận cái sự ban thưởng của Chúa, thì mình cùng mừng với họ. Không có đau khổ. Anh của chúng tôi qua đời rồi, các anh chị em chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Cảm ơn Chúa vì anh Toàn hay là anh của tôi, các anh em nói cảm ơn Chúa. Anh đã chịu đựng trải qua một cái đời sống nhiều cái khó khăn hay là nhiều cái áp lực hay là nhiều cái điều ở trong đời sống anh. Bây giờ anh được nghỉ ngơi nhẹ nhàng, cảm tạ Chúa. Và bây giờ cầu nguyện cho chị dâu, cầu nguyện cho các con, các cháu của anh, những người còn tiếp tục sống. Có lẽ mỗi người thì đều có một cái sứ mạng mà chúng ta chưa nhận ra. Tôi luôn luôn khích lệ các con dân Chúa trong hội thánh phải nhìn ra cái sứ mạng mà Chúa giao cho mình là cái gì. Chúng tôi, sứ mạng của tôi là rao giảng tin lành cho mọi người, là giúp cho mọi người đến với Chúa. Chúa đã cho tôi những cơ hội, Chúa đã cho tôi những cái khả năng để sử dụng những khả năng đó để giúp cho người khác biết về Chúa. Tôi đã dùng thế nào? Tôi đã